0: Mtakatifu. Amen.
1: Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mutu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
2: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la kwanza la utukufu, tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe usabiti wa imani katika Yesu Kristo.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni. Tuombe neema ya uthabiti wa matumaini. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele. Upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la tatu la utukufu, Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu,
0: na leo ni sisi.
1: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele. Upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la ine la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu,
1: Mama wa Mungu,
0: tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa

0: Kwa mtoto wa tumbo lako Yesu,
1: Maria
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, e Bikira Mtakatifu na Mbarikiwa. Amen. Sala kumba malaika mlinzi, malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Tuwama vya saa omwanya muhanga tukashe mushima okobevu ya ebyaka vya naro tuha obulichiru. Omobu herebu nubu irire tukandi sangana na bagi chetru abira narara ya muhanga esho sala mberere mberere. Kahendro, tuwaminya Asia, anamshukuru Mungu kwa kumalizisha miaka kumi katika ujane wake na anaomba Mungu amupe nguvu na afya njema. Na anaombea marehemu Kasereka Karongo Fidele, Kazi Manjindu, Muhindo Wili, Kahambu Stella, Masika Rosa, Timote, Paluku, Twamenya, Kambale Twamenya, Mungu awawekee pahali pema, awawekee mahali pazuri mbinguni.
1: Jamaa ya Kabuya ya Muisa anamshukuru muumba wake kwa huruma na upendo wake kwake. Anaombea pumziko njema kwa marehemu wafuatao: roho ya baba wake mzazi Dr. Kabuyaya Kameng Emmanuel, roho ya shangazi wake Masika Sabina na mke wake, roho ya baba Noel Kabuyaya, roho ya sokulu Matumo Leonard na mke wake, roho ya kaka Kapi Madigo, roho ya wa jamaa na warafiki wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa Aluma inaombea Papi Aluma na wote wa jamaa Aluma, wa jamaa wakahonja na bel famie zao. Jamaa inaombea marehemu wote waliofariki juu ya ukosefu wa usalama katika inji yetu.
1: Mama Masika Mayani Louise, mkaaji wa kartie Kambali Selile Salong, anawashukuru watu wote ndugu na marafiki waliomkumbuka kwa majishi au maombolezo ya Papa Katembo Ngesera Maximine tangu magonjwa hadi kifo, ambaye ameneza miezi sita tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea marehemu wafuatao: Papa Katembo Ngesera Maximine, Athanase Ngesera, Camille Ngesera, Lusenge Mayani, Kambale Mayani, Kasereka Mayani, Kavira Anj Mayani, Michel Mayani, Shanga Neli Mayani, Ndapaji Kipande, Mbale Kipande, Papa Nete Nete, Somo Kipande na Mama Gloria Wasalongo, Somo Kipande na Mama Gloire Wasalongo, na marehemu wengine wote wa jamaa, pia marehemu wote wasio kuwa na maombezi. Mungu mwenye baraka awaongoze maisha na na kuwapa afya tele na ubariki kazi za mikono yake.
0: Jamaa ya Paluku na Jane Masika wa Munza Mbaye wanaomba pumziko la amani ya roho ya marehemu mtoto wao Kambale Luhabo Jackson aliyefariki baada ya kufanya ajali njiani Dungu Nyangara. Wanaomba Mungu wa huruma ampokee katika ufalme wake. Wanaombea marehemu wengine wote katika jamaa, roho zao zipumzike kwa amani.
1: Mama Gavira Teodosi analeta shukrani kwa Mungu kwa upendo na ukingo wake kwake. Pia anaombea marafiki wa jamaa na wote wanaye muonesha tangu kifo ya mtoto wake. Anaombea pumziko njema kwa roho ya mtoto wake Soki Fifi, pumziko kwa roho ya papa Guillaume Musubao na mama Charlotte, roho sokulu Laura na mama Lisi, roho ya kaka Shabani Norbert, pia roho ya jamaa lake ni mama Teodosi Kavira.
0: Jamaa ya Kambale Lwanzo Kangahuka na mama Anita Makuta inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea marehemu Kasereka Maombi Kibuya, Kambale Chondo Gabriele, Kasereka Vitaria Leo, Kakule Viratia Josefe, Katembo Mukoko Mafikiri, Muhendo Musa Homao, Pierre Kangahuka na Julien Sengula, na wote wa jamaa na wasio na waombezi wapumzike kwa amani.
1: Kuble Kasereka Giome na Kahambu Marie Josephine wanaomba misa ya huruma kwa Mungu kwa ajili ya marehemu. Archevêque Monseigneur Emmanuel Kataliko, raha ya milele umupe Bwana na mwanga wa milele umwangazie daima.
0: Dr. Lusenge Joseph anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu Monsieur Labbé Simon Mura Murangahia. Mwenyezi Mungu amupokee na amulinde kwa amani katika ufalme wake.
1: Jamam Madeleine pa Avenue de Butembo anaomba misa kwa kushukuru Mungu kwa uwema na anayowatendea siku kwa siku. Anaombea marehemu hawa ili Mungu awapokee katika ufalme wake. Madeleine Katsuva, Remina Keusi, Masika Charlotte, Jean de la Croix Muhindo, Tayo, Telesfor, Kambale, Tsongo Aloise Timote, Maria Kavira, Jean-Marie Bulembera, Bongo Eugene, Pasi, na marehemu wote wa jamaa lake.
0: Jamaa ya Masika Mwenge Chove na Kaseso Musube wanaombea marehemu wa jamaa zao. Mungu awahurumie zambi zao zote bila kusahau, bila kuhesabu, na kufungua vifungo vyao vyote vya kizazi. Na nao waliobaki hai wanaomba huruma wa Mungu. Wanaombea marehemu Kabira Mwenge Chove Bishusha anayemaliza siku 10 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia Mwenge Daniele Chove na Charlotte Albert Chove na Isabelle Kasaduma Chove, Jean-Marie Chove, Bertin Chove, Sola Augustin, Marina Albertine, Albert Lusumba. Jama imerudia kutoka Chagala, wanaomba marehemu wapumzike kwa amani.
1: Kuple Kakule Kipalio na Gilen Pamususa wanashukuru Mungu kwa mema anayo watendea ndani ya maisha yao, na wanaombea mtoto wao Kavira Kivu Wendi Gabriela na marehemu wote wa jamaa wapumzike kwa amani.
0: Jamaa ya Rome Matokeo wanamshukuru Mungu kwa mema yote na maajabu anayowatendea kwa kuwaponya kwa magonjwa ndani ya jamaa na kupitia miaka 28 tangu kuzaliwa mbinguni kwake Papa Rome Matokeo. Wanamuombea misa hii kwa ajili ya pumziko ya heri, wakiombea pia marehemu Mama Christine Fatuma Bodwe Matokeo, Matokeo Mayasa Flora, Gerard Matokeo, Diedone Matokeo, Tino Matokeo na marehemu wote wa jamaa na wale wote wasio na waombezi.
1: Jamaa ya Maboko Pasalongo inaomba misa baada ya siku 40 ya kuzaliwa kwake Abe Leandre. Inaombea marehemu wafuatao: Abe Maboko Leandre, Abe Maboko Paul, Maboko Antoine, Maboko Vianney, Bilongani Gracian, Bilongani Anwarit, Mulemba Augusta, Mulemba Yvette, Sœur Imakile, na wote wa jamaa lake na wasiokuwa na waombezi.
0: Kuple Emmanuel Shaiwosola na Georgette Veronda Veranda inaombea marehemu mababu, wazazi na watoto wao wote wa jamaa. Nzanzo Leopold Shaiwosola na Tereze wanaombea pia marehemu wote wa shirika Lwangongo Chatsenge, Soki Kasisi Donela na wote wasio na waombezi. Roho zao zipumzike kwa amani na zipate rehema kwa Mungu.
1: Jamaa ya Heri na Justine wanaombea marehemu Kavira Pola Kisoboro, Kahindo Sifa Mami, Katungu Georgette Dada, Mumbere Mwana Zair, Kahindo Pasiase, Kanik Edizo, Marie Mateleka, marehemu wote mapadri, mafrera, mabikira, wakatekista na wakruaze ote jimboni Butembo Beni, Mungu awape rehema lake na wapumuzishe kwa amani.
0: Papa Mahome wa Saba anamshukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea katika maisha yake. Anaombea mke wake Teodosi si Kavya. Anaombea tena marehemu Emmanuel Muke, Tito Musai, Angelus Kabiabu, Gabriele Mabunda, Feliciana Kirenge na wote wa jamaa Ngusu na Mahome. Mungu awape pumziko la milele.
1: Jamaa Philippe Kazi inashukuru Mungu kwa mema yote anayewatendea katika maisha yao. Wanaombea mama Marie Kalivanda anayemaliza miaka 9 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea tena Andre Kazi, Justine Kombi, Zizele Ndivito, Foster Kanzi, Javier Kazi, Pilipil Domina, Katerina Ndondi, Kombi Kavalami, Melanie Kambesa, Marguerite Kiakimwa, Ndivito Kahindo, Marie Jeanne Muvivi na walejonero wote waliofariki katika sekter Londo na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa ya Papa Saidi Ngobi na Wilimina wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea. Hasa wanamulilia Mungu awahurumie wale waliosababisha mauaji ya Papa Saidi, awaokoe kutoka hii hali. Wanaombea marehemu Kambale Saidi Ngobi, Mungu amhurumie kwa mambo ya kosa aliyofanya ndani ya maisha yake na ampokee katika ufalme wake.
1: Jamaa ya Ngowange Cyprien As inaombea pumziko la milele kwa Kasereka Ngowange Heri aliyefariki hapa sasa. Jamaa inaombea na wote wa jamaa ya Ngowange, Mungu awalaze mahali pema.
0: Jamaa ya Ekieko Sindani Gabriele inaomba misa kwa ajili ya marehemu wafuatao: baba mzazi Ekieko Sindani Gabriele, mama mzazi Tobe Juliene, Ekieko Louise, Tobe, Like, Jean-Paul, Jita, Francisca, Maalanga, Tobe Bu, Yiyo, Thomas Lefise, na marehemu wote wa jamaa ya Ekieko Gabriele na Tobe Juliene.
1: Famie Paluku Musavuli inashukuru Mungu kwa mema yote anayewatendea maishani mwao, na wanashukuru watu walioomboleza wakati wa kifo cha mtoto wao Kambale Lu Vao Ombeni Jackson anayemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu aendelee kuwabariki. Na wanaombea marehemu hawa: Kambale Lu Vao Ombeni Jackson, Kakule Luvao, Fabien Mbundu, Mashahuri Raymond, Moise Kalondero, Mashahuri Mambanzo na marehemu wa jamaa ya Paluku Musavuli.
0: Mama Janete Kasonja anamshukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea. Anaombea marehemu Emmanuele Nyange, Alice Mbahimbana, Mbusa Kakulula, Papa Nyange, Masika Mafutala, Kambale Ndako, Mbambu Nyange na marehemu wote wa jamaa yake. Mungu awahurumie.
1: Jamaa Octave na Blandine wa Ngote wanaombea pumziko la roho ya mtoto wao Vyavua Malinga Robert na wengine wote wa jamaa. Jamaa inashukuru watu wote waliojiunga nao wakati wa ndoa na wakati wa kifo cha mtoto wao Malinga Robert.
0: Mama Rose Yeye anaombea marehemu Dixon Richard, Leon Libori, couple Natalie na Celestin, couple Felix na Prudence na marehemu wote wa jamaa yake na ya Sekuri. Anaombea uponyaji kwa wagonjwa wote.
1: Jamaa Sabuni Kimekeke inashukuru Mungu kwa mema na ulinzi wa jamaa kwa kumaliza mwaka moja ya mama Mbambu Christine Kiroline kutoka hapa duniani. Jamaa inaomba misa kwa marehemu wafuatao: Mbusa Heri Kimekeke, Mbambu Christine Kirolina, Kule Kimekeke Chrysostom, Kakimwa Sabuni, Kasereka Kimekeke Nyas, Kasereka Moise, Paluku Kimekeke, na wote wa jamaa ya Sabuni Kimekeke na wanao kufa kwa kukata katwa ndani ya inji letu na wasio kuwa na waombezi.
0: Virginie Kombi anamshukuru Mungu kwa mema yote anayozidi kumtendea maishani mwake. Anaomba misa kwa ajili ya marehemu wafuatao: couple Pierre Kashauri na Monique, couple Fabien na Josephine Mandiki, couple Marte Kanyerungu na Juliene, Philippe, Gabriele, Astrid, Nestor, Matimbia, Edgar Chachimwa, Mwami Joseph Ino Vera, Monseigneur Bernard Sokoni na marehemu wengine wote katika jamaa na wale wasio na waumbezi.
1: Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine anaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Sokulu Kikwaya na Tate Madelena, Papa Kanyere Kaluba Alphos, Palu Kikwaya de Donne, Kambale Kikwaya Pius, Kahindo Kikwaya Honorine na muke wake Andre Lusenge, Kakule Kikwaya Leopold na muke wake Kavira Maliro Esperance, Tembo Kikwaya Marcel na muke wake Mbelu, Kasereka Kanyere Jacques na muke wake Denise, Tsongo Kikwaya Clement na muke wake Ngalula Micheline, Bambu Deborah, Mina Merveille, Patrick Kikwaya, Masika Marie Joseline. Raha ya milele wape Bwana na mwanga wa milele wangazie daima.
0: Jama ya Mayetze, Mai Bruno inaomba misa hii kwa ajili ya marehemu wafuatao: Kahindo Baeni, couple Mbowo, couple Vudra Mwire, Joakime, couple Baeni Nzanzu, couple Menase Mayetze, Laura Kasingulwa, couple Musa Bali Dominique, Marie Baeni, couple Rukuku ya Kamandri, Mahindri Ndaba Lisha, Fidele, Maître Kibayeni Gregoire, Kaswera Luvuno Brigitte na marehemu wengine wote wa jamaa. Mungu awalinde katika ufalme wake wa mbinguni.
1: Jamaa Kahindo Kihumba Javier anaomba misa juu ya kuzaliwa mbinguni kwa miaka sita kwa mama Tate Kaswera Stefani. Anaombea marehemu Tate Christine, Tate Maria, Papa René Kihumba, Tate Gilles Semengo, Papa Kambaleo, Papa Michel, Tate Manirio, Tate Mangarita, Muyomba Emmanuel Kakule, na wote wa jamaa ya Papa Javier Kihumba na wasio kuwa na waombezi.
0: Jamaa ya Siva Zakari inamshukuru Mungu, inashukuru waganga wa hospitali Matranda kugomboa mtoto wao Musika aliyezaa mtoto Mumbere Kahonja Prese aliyezalewa na kufariki siku tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka tunao. Jamaa inaombea marehemu Mumbere Kahonja Prese, Tati Marie Therese Kiribwa, Hari Muma, Pelaji Kabira, Joseph Kabia, Aline Kabira, Asifiwe Kabuo na wote wa jamaa ya Zakari.
1: Couple Pasia Edine wanashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao na wanaombea marehemu hawa: Katungu Kasurana Edwige, Papa Emmanuel Matata, Kahindo Marta Yeye, Mave Kasurana, Denise Kazurana, Pascal Majen, Foster Kavua, Kahindo Kazurana Kasangavolo, Rosa Kazurana, na marehemu wote wa jamaa Pasia Edine.
0: Couple Robert Kimbesa na Neema Kambange wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayo watendea maishani mwao. Wanaombea mama Marijane ambaye anafunga miaka 7 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu amupe pumziko la milele. Wanaombea pia marehemu wa jamaa: Kahendo Kimbesa, Kabira Kake, Kimbesa Kasereka, Gilbert Kambange, Kambange Kambale, Fredi Kanzehire, Muhonja, Muhasa, Patrike, John Mukweso, Abele, Claude Kanzehire na marehemu wote wa jamaa na wasio na waumbezi.
1: Jamaa ya Paluku Kihemba na Kavira Desange wanashukuru Mungu kwa nguvu na faraja ambaye iko na wapatia tangu kifo ya mtoto wao Muhindo Mtokambali Victoire. tena wanashukuru watu wote kwa upendo waliowaonesha wakati huu wa magumu. Mungu awabariki. Wanaombea marehemu hawa: Muhindo Mutokambali Victoire, Tongo François, Charles Kihemba, Françoise Kihemba, Ernest Musuba Muongo, Kaswera Marie Jose, Abe Philippe Muria Tenge, Christine Malinga, na wote wa jamaa ya Kihemba na Musubao wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa ya mama Kahendo Birondo Safi inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayozidi kuwatendea maishani mwao. Wanashukuru pia ndugu na marafiki waliowafariji siku ya kifo cha Katembo Birondo Charles, ambaye ameeneza mwaka moja tayari. Wanaombea marehemu Katembo Charles Birondwa, Kakule Bwanasi Ali anayeneza miaka 42 tangu kifo chake. Wanaombea pia Joseph Katuba, Mbusa Birondwa na wengine wote katika jamaa, na wanaouawa bila sababu kwa vita pia na muti wa kizazi.
1: Jamaa ya Papa Jill na Jacqueline wanashukuru sana watu wote waliojitoa kufatana na kifo cha mtoto wao aliyepigwa na masasi Durba. Shukrani kwa watu wa Durba waliosafirisha mwili mpaka Butembo. Shukrani kwa watawa wote. Shukrani kwa watu wote kwa misaada mbalimbali mbali. Na wanaombea marehemu hawa: Paluke Variste Kalwana, Kasereka Fisto Kalwana, Kavira Jose Line Mutima Visa, Emile Capable, Paluku Gervais, Katembo Emmanuel, Jean-Louis, Denise, Aloise, na wengine wote wa jamaa lake.
0: Jamaa ya Kasongo Muhendro Jeata na Muhendro Lobiko Bernard wanaomba misa hii kwa kumshukuru Mungu kisha mwezi moja ya kifo ya baba yao Kasongo Muhendro Gaeta, aliyefariki tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka tunao, na kwa pumziko la milele la ndugu wa jamaa. Jamaa ya Katembo Pius Mahembe inamshukuru Mungu kwa ulinzi na baraka zote anazowajalia katika maisha yao. Wanaomba Mungu awajalie hekima na unyenyekevu na kuwalinda katika hatari zote za roho na za mwili. Wanaomba Mungu ajalie watoto wao neema ya umoja na upendo na awafungue kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu abariki wajukuu wao wote. Wanaombea marehemu Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joachim, Paluku Salvelo Lwako, Katsuba Severe Jean, Kuple Kabira, Therese Vakalania, Kuple Hangi Kataka Daniele na Kasoki Dorote Kahamulwa, Kuple Muhendo Jerome Vetreye na Masika Mariseline, Kuple Kamba Filipe Simbalalia na Kahambu Siri Mwenge Josephine, na marehemu wengine wote wa jamaa. Na kila mtu ana nia yake, tuanje azimisho ya ibada ya misa takatifu tukiimba.

0: Au mois de mai, bienvenue.
1: Trop
0: chavé. Mois de mai, et au cas où ma comméra, et bien la yéro, vie aussi, on m'a tchala yéro tchere kwanza, n'est rien d'abali tchetro. Utu wa chika ye tchou kwa me, et bien la yéro vie ao, n'est riche hika, tchou tchia, on m'a voyengo vo tchava ahoa. On m'a yesu Christu mwa me wetro, mwa la wawo. Oyuleho na retabala na wo, mubu mawamu tima mubu yirire, nyamuhanga okoveremo neveremo.
1: Amen.
2: Amasa kwa umambere, otu kanje hulikirira, ni mahano awo musuburi Isaya, oko chitunga chisombolo cha nyamuhanga, echiri omabukove, mwachewe rate, Tosuwe ewa mwami. Kundia yesu bago mwami, nesanjera okumijisa yewe. Veno, viluizo mwema sako umusuburi Isaya, echihanda cheme kumia tanu, neve tanu. Tuke tuka okomulondo wendato, ili yalindira oko womwenda. Tuti ni Isaya, kihanda chime kumia tanu, nabe tanu, ili tuko kumulondo wenda atu, ili koko wa muenda. Ituwebo si hauma, tuti ya metuwe tuondeke, tuhole kirele.
1: Vula mwami, omuombe wawu, anakuhulikirire.
2: Muso ndekanaye, omuami, achinasungika. Momo lakire, achine hakuhi. Omove, ale kentera yewe. Nomukola nabe, amalinge kaniyewe. Asube, oko mwami. Nerio, akande muganyira. Okunya muhanga wetu, kunde, ne muganyiri kundu. Kunde! Amalenge kani enyu, siwa malenge kani age. Nesonzerasi age, sisieti enyu, omwami, abele sumbera. Ngokolu vula, luyimbo lekile endata okoche hongo, nesonzerasi age. Kose na imbo lekile setia, endata okonzerasi enyu. Na malenge kanya waye, hale oko malenge kanyenyu. Echo ni kinywa cha nyamuhanga.
1: Nyamuhanga wasinja.

0: naye akendeganyirabo nyombo nyamuhanga akagala wakutsebusebu omugulu akabya inyane muthu bandako mulo katulangira itwe biri yitambya muhanda neru niatutumira abalembi abaiwe aba katu bandako okwi kanyukuchinywa cha nyamuhanga bakatubura batre obucha bucha wa malolo shibuwen tushuwe okunyamuhanga kunde ewiwe yeyere obuyengu narukumbe omulo tureho itwabia itunemu yikutako kanje kanje itunemu yiburia ekinywa cha nyamuhanga eto tubegere erehurekerera kanje kanje ngachikana tuwa chikaya erereka esho nzera nyeve tutoke erishuba oku Kristu kundi Kristu yobo yengo bwetu ngokutuka byowa omu mashako awakabere mutukanuwa yope uli akawusha omurenge ukuba Kristu abe Filipi atetu kwame emebere emebere yewe truye herere oku Kristu nere mukorera biru byushi iye pawuli mukwenda oyuka usha omurenge ukuba Kristu abe Filipi bo yono embere ashungane na Kristu na yumwe yikoberia omubucha bucha lakini aberia beshungana na Kristu amalua eni ayeshubako amalua eni abenduka mebere amalunia yeherera ukitulagania echinywa cha nyamuhanga na bandu ababia ba mwashembere ababia ba kalangere bia kakola bo mubalua eba shweka bakalangera akagala kiwe kushi ngokwa bereka hira umwitulagania echinywa cha nyamuhanga nero ababia baka muwa mubalu bashangala lakini riabia ene shangala rebuye kunde abia eniyama bereka akayira akahingemire eniyama bituka akayira akalunguke nero kumbe netru ikutwa nabia tutia kumbe ehira ehikatu henge maya kumbitwa vitu nemurengekania ko hiyo nero itwimi umuhwa owere shuba okunyamuhanga akagala ketukushi itwa kolako omwikorera nyamuhanga na balichatu etu chikabini chindu chuwene ena nyamuhanga akanza akanza nibombwe mebere eyerengeyo omongo lumbuya etwa nama peperekero etwa nama bilwa itwa kanganibwa ashonzera sha nyamuhanga bo nibombo sheshe shonzera shetu bya malubya langereka obuwenge bwa nyamuhanga ngo kubuka bwagira okutwe bandu boshi ababe na babuye nyamuhanga twanzire lurengo lu umerere na kande ngo kushale kwama obunji bweberemo tukabua omu eklezi naho akale baya emikorere yetu omu hatrekana erimu kwamu kunde omucha uwebalimi batumawa omu omweremari mizabibu ama bilua ini atu ama bilu ni atu wire biyoshi niri tukangani biyoshi. Abalimi babano mubaya omorerema abu shimu batayendera ukundambi ngumu. Habi abambere na abande bama atashashinyuma abande bama ya yuyo mwetrunji. Nukunduli ya bo ama atashatruma yuyo abande omoreremarewe eriuba eri ya mabelenga. Lakini yono mutuka nuwa, abere, akatrambi, akere habo, ebehembo, kabere kahika, echika shangalishaya, yono, abushi, mubabana, ebehembo, tungene buatrebe umere. Nero yono mutuka nuwa, abatuka, Umututumu walua eba shangala na retoroma. Ambu kwetra mimu kama. Omoshevo kamotro kagalawa. Eru uwa eri kalakalire. Ni wambo eri apere tru lushe mwisho nyunza. Lakini aba kaviasha. Eru uwa rekarenga. Uwebira. Wambu mwa kakolo mubiri. Wako serengada kikambino ngama kumiashatu. Lakini ukalu wabaha. Ve hembo, ve umerera netu. Ah. Ni wambu netu. Netu kutukana yu watatu. Chomo ve handa vietu. Ni wambu tukate kumbia pole mundu. Bo. E ni ya habwa. Ni wambu ngo kwa liya kulumubiri huyu. Ah. Eji chikalu cheka nganisha ni wambu nyamuhanga. Ngo kwa tuwa nzire. Lure ngo lu umerera. Share shombola umuka chiketu. Ah. Ni wambu tuvirikirwa netu eriandana omo boyengo wadishe tuwa vya mo kasholol kumbe tuwa kashana erianda abali chetu na nyamuhanga na yungo kwa tuwa nzire lorengo lo umerere. Lakini bwa ugui kwa mwana njili yenu mulu tuka kole miviri bo mbeno shetuwa kola yu tuneno bo ata uka watebo itwe boshi tu. Tukende hamba lo lengo lo umerere ye. Ambo yo tuka kule miviri. Tuwabere lagana. Mbo kanya wandi ambo oma kontra. Mbo yu kuhiko mumubiri wabere. Ni wambo kiwe tuka wajichimbako. Mbo niruwa hika yu wabere terewa. Mbini juwa lenge kanote bo. Mbukulu umubiri. Akende nganyira. Nerutu. Nani omukera kende bya behwa ini ambolo bwerelwa yeye akavi hane ndi ambo yo reglement d'ordre intérieur wa mabebya ukatele wabiru byushi umunyu mubiri bo ini anga nakotre betrakwe ani bombo engulumbo ya yemu na bwire bo kombe itwo wayo lakini ituni mulibula amesho wetu wondek ni bombo ayo tukakole mibiri. Yotuka kule mibiri yetu kumbe. Ituwa shicha evi alagiro evi mibiri. Lakini isituwa lengekana yebo. Ni mbungo kuwa kabe tuha omuchono bo. Ni mbungo kutukende vya tuka. Tukende lukuwa kuwa. Yotuka sheva. Iye tutita shicha evi mibiri yetu. Ni mbungo eva nganatote vetrako. Ni mbungo echetolere okwi kwa mwana nenjili enu bo. Tuka sana erianzana. Umuka chiketu. Eri wachikania. Kusudi trukule. Omome vere. Eye tore. Kutimutu kano wa. Ukundulia yenjili enu. Vakatu wirambo. Avambere. Avambere mbere. Vakashabia. Vanyuma nyuma. Na vanyuma nyuma navo. Evavi avambere mbere. Ni wambu. Chiro ko chiro tuvirikirwe. Revia, tuka yikutako. Itwa revia. Itinye janya muhanga nga chine mutu wa chicha. Rebe ndoka. Revia omulwanzo olo torere. Nerevia vando vahi ya vahi. Kundo muholo akashe hika. Mbere tukasha ye kwenye muhanga tuka mu. Weranga mutu wa ye watatote. Ama tuwa mavi hika yu lakini. Etwe chene vachia vachia. Ni wambu, eshi tuwende troka eringira omubu amewewe. Kumbe atu wachikaye, shonza kanumbu irire, esho troka horekerera kanje kanje, shitu wachikaye, itu wabia, itu na yitegekeni kundi endambi ni ndambi, anganatu verekera, akatugulia, nga mutu waye watatote, omoche huoche no, omulu tuwabia, tuka horekerera. Ichinywa chewe. Omu ame abieninu.
1: Na wabiena u.
0: Tukende hangana tutoke ereshuba omu wikiri ya wetu.
2: na mitu ya nyamuanga muma.
3: Kise mutoka viusi, muma hicho alubula na chilo, nebio sikala ngirawa, nebio tera ngirawa, na mami muma Yesu Kristu muwala chusa chinyamuanga, utawanise embere kera yusi, nyamuanga wala kunyamuanga, chakakalo kuchakakala, nyamuanga kwenene wala kunyamuanga kwenene, muma utuwa shangikawa, ninyamuanga ngisi, iye iwa kukutaye vindu viusi, iye usana nitwevandu, tusabula mochi meruhula okutekori ya mutima mwirire mwabana mwere okubikira maria mwaira mumundo nibya mwako ngomerero kwa musalaba kusana netro omolu wa posho pilato mwagalo wa nero matrabo nero maso bacha visatu kwa vya nabiyo visakire kanya masambere luhula evika lopokuri kwisi kandi akasha sanu usike akasha mulaba leho na baholire na wamiwewe siwe nishao na mikiria na mtima muirire mwami na nunga yobu yengo mwilire kukise na mugala haumanise na mugala akara mivawa nilisikiwa mwivabu umuwa msuhuri nikirie ni eklezi ya katoliki nguma mwilire na nunga nikiri ulubatiso luguma nwiri lushe malolo na nyiri ndire resu bari ya waholire na woyengo wabere mwami kendisha saa amen.

Mwamekwa nene ulimubu yirire nunga yububu yirire buushi kwe shitu kako shabayera ebe hembobe nomo vibu yirire ukachimiria kwa mote mawawo vetu vere mubere na musase o mwame wetu Yesu Kristu. Iye ria uliva waneriliga ria galua muimia omuka atimua kenyulao iniane mukushima nero mwahao abalembi avewe akabuate. Mwimaye nari omulie kuo inywe vushi. Ono mubere wage owa hererwe pusana nenyu.

kutuwa mavio wa evya la yero nere hanwa ni chinywa chomu ame tuka herika eribu watote tata wetu eri nare urisi kibawe obo ame kwa uwase evi sondire kukoneke omochi wono mulubula utuhe muna evyele wetu ya ulechi utuwa nyoroko malolo etu netungu kutuka niraba ketu kande se utuweke tukashingwa na mahano mavi nipo tuso mogube amen. Tuka kula kira muami, tutu tulusa ye, omobu vivosi, omobu engevu au.

0: Katambika no tukasaba busana n'emborere mu biharu ebyo twikeremu emborere omukiho kyetu eki nakongo tukabwa tuti mwami Yesu Kristu
1: iwe wabona bantu mwabawuti
0: n'amabasiro buholo n'amabaho buholo wai isuwari kwa ya mandondo etu unaugukirja uwe eklezia uweke itwekane ibie ngumangu kuna sundira uti ujibie iwa wadona letabala okobere mwane veremu
1: amen
0: embolere yo mwame ibie nenyu okobero vyosi
1: na uibie na u

Wasikizaji wapendelevu wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni na timu sasa saa mbili, pitia dakika mbili studioni humu. Muda wa kuwatolea ukarasa wa kwanza wa matangazo, mimi ni Suzani Mukohe kwa usomi, nasaidiwa na Arsene Kapisa ngambo ya ufundi. Pamoja naye tunatoa kwanja pole kwa wote waliokabiliwa na misiba. Jamaa ya Chisusi Matebwi inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha Papa Salita cha Lwahi Nuru. Kifo kilitokea mjini Butembo Selile Butike nyakati za mchana wa tarehe 19 mwezi huu mwaka huu. Habari hii ya huzuni iende jamaa, ndugu na marafiki hawa, famie Chisusi pa Oicha. Wanajulisha famie Chisusi pa Oicha, Mbusa Chisusi pa Beni, yende Leki pa Mavivi. Habari ni kwa Yobu na jamaa yote pa Bukungura, yende jamaa inopatikana Mangina, yende jamaa ya Atipa, jamaa ya Papa Amona pa Muhira, jamaa yote ya Papa Yofeti pa Kanyati, jamaa ya Papa Agai pa Mabalako. Ifikie pia ndugu na marafiki waliofahamu Papa Nuru, wajulishane kwamba hayuko tena duniani. Misa ya kufariji itasomwa leo tarehe 12 mwezi huu mwaka huu, na itakuwa misa ya tatu pafuru. Maziko itafanyika pa Bukungura na saa 8 za mchana. Ni kwa niaba ya jamaa ya Kisusi Matebwi ikijulisha na huzuni kubwa habari ya kifo cha Papa Salita cha Lwahi Nuru. Wote waliomfahamu wajulishane hayuko tena duniani. Jamaa ya Mutando Kipuni inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kakule Kipuni Frank. Alikuwa mtoto wa Reverend Pasteur Kipuni Mulinzo na amefariki pabeni siku ya 4 tarehe 17 mwezi huu mwaka huu. Programe itatolewa kiisha kuwajulisha ndugu na marafiki hawa hii habari ya kifo. Wanajulisha kwanza jamaa Faisi Mutanda pa Mutanga, wanajulisha jamaa ya Tati Polina pa Kikungu, jamaa ya Musoni Toma pa Mutanga, jamaa Witi pa Butembo, jamaa Tiro pa Butembo, jamaa Muyeye popote ilipo, jamaa Buliba pa Butembo, jamaa Mirara pa mahali napatikana, jamaa ya Muenia Hemula pa Butembo, jamaa ya Wakalabi Zefani pa Nzia Panda, jamaa ya Olga Mwira popote inapatikana, jamaa yote ya Silu Sawa popote ilipo. Wanajulisha Omoneri Protestante ya Butembo UCG, wanajulisha Ibeka Katwa, jamaa Maliro pa Uhika, jamaa ya Kiakolire mahali pote napatikana, jamaa ya Mutanda pa Kisembwe, jamaa ya Mutanda pa Kisembwe Mutongo Kitumbiro na mahali pengine wanapatikana. Wanajulisha vile wa resortisa wote wa Kisembwe Mutongo Kitumbiro, wanajulisha vile mama Asinata anapatikana pa Matebwe na papa Kiboto pale Butete. Wanajulisha kwamba programme ambayo imepangwa ni hii kuhusu kifo cha Kakule Kipuni Frank. Jana tarehe 19 mwezi huu mwaka huu waliondoa mwili toka chumba cha wafu pa Beni na kuelekea kunako hospitali generale ya Katwa kuweka tena kwa upya mwili wake marehemu pale hospitalini Katwa. Leo siku ya Mungu tarehe 12 mwezi huu mwaka huu, maombi pamoja na jamaa itafanyika pa Kaluhite nyumbani kwa couple Jeremy Silu Sawa Kipuni Milka. Na kesho siku ya kwanza tarehe 21 mwezi huu mwaka huu, saa 2:30 hadi saa 5:30 watasoma ibada ya mafariji kwenye Sebeka Bulumbi. Saa 5:30 hadi saa 6:30 ya kesho siku ya kwanza itakuwa kuondoa mwili toka chumba cha wafu hospitalini Katwa. Saa 6:30 hadi saa 8 ya kesho siku ya kwanza
wataelekea Musienene Buchira kwa mazishi saa 8 hadi saa 9 ya kesho siku ya kwanza. Wakiisha mazishi watu watarudi nyumbani Kaluhite, nyumbani kwa couple Jeremy Silusawa Kipuni Milka. Ni pale watu watarudi kutumia maji iliyoandaliwa na jamaa na kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Paul Mutanda Kipuni, Reverend Pasteur Kipuni Mulinzo Gedeon, Kakule Mutanda Kipuni Jonathan na couple Jeremy Silusawa Kipuni Milka, ni wao wameweka sahihi wakijulisha na huzuni kubwa kwamba wamempoteza ndugu Kakule Kipuni Frank, mtoto wa Reverend Pasteur Kipuni Mulinzo, tangu tarehe 17 mwezi huu mwaka huu pa Beni. Mazishi itafanyika kesho siku ya kwanza pa Buchira Musienene. Jamaa ya Andre ya Chaviro, jamaa Andre ya Chaviro Katete, najulisha na huzuni kubwa habari ya kifo cha Paluku Chuma Deoda. Kifo kilitokea tarehe 18 mwezi huu mwaka huu pa Butembo na maziko itafanyika leo tarehe 12 mwezi huu mwaka huu na saa 8 za mchana pa Kanzunza. Ni kwa niaba ya jamaa Andre ya Chaviro Katete, ikijulisha wote waliofahamu Paluku Chuma Deoda wajulishane kwamba hayuko tena duniani tangu tarehe 18 na maziko itafanyika pa Kanzunza leo tarehe 12. Jamaa ya Musesa Bayoli inasikitika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Paluku Maboko Jeremy. Kifo kilitokea tarehe 18 ya mwezi huu mwaka huu, na wanatangazia habari hii, wanajulisha kwamba ilitokana na kuangukiwa na matofali. Habari ya huzuni ni kwa jamaa ya Kamwaga pa Bukene. Habari yende jamaa ya Mangata pa Lukanga, jamaa ya Kikongo pa Musienene, jamaa ya Katia Lukula pa Luotu, jamaa ya Mandove pa Kipese, na ifikie waetudia wote pia wa profesor wote wa UCG na wale waliomfahamu Paluku Maboko Jeremy wajue hayuko tena duniani. Maziko itafanyika siku ya kwanza tarehe 21 mwezi huu mwaka huu, na wanajulisha kwamba misa itaanza na saa 4 za asubuhi kesho kunako parokia pa Lubero, na maziko itafanyika kushamba la wafu la jamaa pa Bulingongo pale Lubero. Kilio inaendelea nyumbani kwa Foko. Kwa niaba ya jamaa Musesa Bayoli, Justin Kasembo toka Biro de Liezo ametuma tangazo ya kujulisha kwamba ndugu Paluku Maboko Jeremy hayuko tena, na maziko itafanyika kesho siku ya kwanza pa Bulingongo Lubero. Kiisha maziko watu watarudi nyumbani kwa Foko kuendelea kufarijiana. Waongozi wa Mutualite Jirani Mwema Pabulema wanajulisha habari ya kifo cha mama Dari Katungu Kirengo, mke wa papa agronome Kakule Kumuhwa Joseph wa Bulema Butembo. Kifo ilitokea kunako hospitali ya ICG siku ya 5 tarehe 18 mwezi huu nyakati za mchana, baada ya matibabu kwa muda wa juma moja. Maziko itafanyika kesho siku ya kwanza tarehe 21 mwezi huu kunako shamba la jamaa pa Kimbulu kupita Musienene, nyuma ya misa itakuwa baada ya misa itakayosomwa parokiani Katolike Bulema na saa 3 za asubuhi. Ni waongozi wa Mutualite Jirani Mwema Bulema Butembo wanaojulisha wanamemba wote habari ya kifo cha mmoja wao, mama Dari Katungu Kirengo, mke wa papa agronome Kakule Kumuhwa Joseph. Tangazo iliandikwa tarehe 19 mwezi Septemba mwaka huu. Kwa niaba ya Mutualite Jirani Mwema Bulema, Muhindo Sambi Alphonse Makinos akiwa president na Paluku Kioma Julien akiwa katibu wa kikundi. Jamaa ya papa Gerard inajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwaliana wake Nicole
Befia Lomboto alifariki kunako hospitali Saint Luc pabunia Lembabo tarehe 2 ya mwezi huu wa 9 mwaka huu. Mazishi yake ilifanyika huko Bunia Ruambara tarehe 12 mwezi huu mwaka huu. Kwa hiyo jamaa imerudi kutoka Bunia na kufika hapa Butembo na imeomba misa ya kuomboleza leo siku ya Mungu tarehe 20 mwezi huu pa sektere Kisingiri. Kiisha misa hiyo ya kwanza, ndugu na marafiki watajielekeza kwa Papa Gerard pa quartier de l'Évêché, selile Vuhumbi namba 119. Ni Papa Gerard na Papa Vihamba wakijulisha kwamba wamerudi kutoka Bunia ambako walihudhuria mazishi ya mwaliana wao Nicole Befia Lomboto aliyefariki tarehe 2 ya mwezi huu na akazikwa tarehe 12 ya mwezi huu. Wamefika hapa Butembo na kwa ajili ya pumziko ya roho yake wameomba misa leo siku ya Mungu pa sektere Kisingiri. Kiisha misa, wote wa ndugu na marafiki wataelekea nyumbani kuendelea kufarijiana kwa Papa Gerard. Ni pa quartier de l'Évêché selile Vuhumbi numero 190. Jamaa ya Paluku Vitoto ina huzuni ya kujulisha habari ya kifo cha mama Kabira Virere Marinyes. Papa Gerard ni pa quartier de l'Évêché selile Vuhumbi numero 190. Jamaa ya Paluku Vitoto ina huzuni ya kujulisha habari ya kifo cha mama Kabira Virere Marinyesi. Kwa jamaa ya Kabuyaya Ndoto, jamaa ya Kabuyaya Ndoto pa Mangina, yende Paluku Musabuli pa Mangina, Kambale Valea Deo pa Kisasa, wanajulisha Butuku pamoja na Erasme pa Kambau, wanajulisha Borodi Uisamba pa Kantine, na wengine wote waliofahamu Kabira Virere Marinyesi, mke wa Ati Kamuha Paluku Vitoto, wajue hayuko tena. Programu ya maziko itatangaziwa baadaye. Tangazo iliandikwa pa Busenzera na kwa niaba ya jamaa Kasereka Musavuli Efrem na Kahindo Mwasi wameweka sahihi. Jamaa ya Kiholeria inatangaza na huzuni kubwa habari ya kifo cha Papa Kahindo Kiholeria Stanislas wa Mutiri selile Matenge numero 236. Kifo kilitokea tarehe 19 mwezi huu mwaka huu, yani jana. Habari hii yende Papa Kiholeria pa Butaliria, yende Ingenieur Kibango pa Beni. Habari yende Dr. Tahembwa Kakule mahali anapatikana. Habari ifikie Salimia pa Kiriba na Kisalala. Yende Salimia pa Kiondo, Salimia pa Kiondo, Papa Yuli. Habari ni kwa Korale Emmanuel pa Kiabuyiri, Korale Sainte Famille Mukuna na wengine wote. Mwili umelazwa kwenye chumba cha wafu pa Mutiri na programu imepangwa hivi. Mwili utaondoka toka chumba cha wafu pa hospitali Mutiri leo siku ya Mungu, na itaondoka kuelekea nyumbani kwa ajili ya makesha. Kesho siku ya kwanza tarehe 21 mwezi huu itakutasomwa misa ya mafariji na saa 3 za asubuhi pa sekter ya Mutiri, na baada ya hiyo misa watu wataelekea kwa maziko pa Kisalala barabara Beni. Kwa niaba ya jamaa Kibangu Kabuyaya na Kasereka Kibango wameweka sahihi kujulisha kwamba Papa Kahindo Kiholeria Stanislas hayuko tena, na wanajulisha kwamba leo siku ya Mungu wataondoa mwili toka chumba cha wafu pa Mutiri na kuelekea nyumbani kwa makesha. Kesho siku ya kwanza na saa 3

za asubuhi, misa ya kumusindikiza itasomwa pa sekteri Mutiri na baadaye watu wataelekea Kisalala barabara Beni kwa maziko. Kwa niaba ya jamaa, Kibango Kabuyaya, Kasereka Kibango,

Jamaa ya Musibirwa, jamaa ya Musibirwa inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kahindo Kahindo Kakirania Jean Chrysostome. Kifo kilitokea tarehe 18 mwezi huu mwaka huu pa hospitali ya Matanda. Na habari hii ya huzuni iende watu hawa, habari ifikie kwanza meya wa mji wa Butembo, mo wa Baiki Teli Roger. Wanajulisha maaskari wote wa mji wa Butembo, wanajulisha jamaa ya Sobina pa Walikale, wanajulisha jamaa Milabu pa jamaa Milabu Kagala mahali inapatikana, jamaa Palose pa Butembo, jamaa Vyambwera pa Butembo, jamaa Nzanzu, jamaa ya Sambili pa Kabasha. Habari hii ni kwa jamaa yote ya inayopatikana Maeria na wengine wote wanaopatikana Goma, pia viongozi wote wa serikali na watu wote wanaofahamu Kahindo Kakirania Jean Chrysostome, wajulishane kwamba hayuko tena duniani na maziko, programu ya maziko yake itatangaziwa baadaye. Ni kwa niaba ya jamaa Kambale Kirima na Katembo Musibirwa ndio walikuwa wakijulisha habari ya kifo. Wanajulisha kwamba matanga inaendelea pa Kasese, pa Kasesa kuna koro point ya kwanza ya wa bomber, kuna koro point ya kwanza ya ba moteur, koro point ya kwanza ya ba moteur ni pale wanaendesha matanga. Habari sikose pia kuendea, wanasema bila kusahau mabikira wote wa congregation ya Sainte Famille ya pale Mukuna, nao pia wajue kwamba papa Kakirania Jean Chrysostome hayuko tena duniani. Ni tangazo ilitumwa naye Evariste Mutunga toka Biro de Liaison ya Kasesa. Jamaa ya kikundi Ramebu Réseau des Artistes Menuisiers de Butembo inahuzunika kujulisha wanamemba wake wote habari ya kifo cha baba Kahindo Kaholeria Stanislas, baba mzazi wa Kasereka Kibango Menuisier kunako Axe Mutiri. Kifo ya baba ilitokea jana siku ya 6 tarehe 19 mwezi huu kunako hospitali ya Matanda. Na habari hii yende wanamemba wa Ramebu wa Axe ya Beniville, Axe Mutiri, Axe Centreville, Axe Mutanga, Axe Furu, Axe Tsakatsaka, Axe Nziapanda, Axe Ngengere, Axe Musimba, Axe Mushingo, Axe Kiambo, Axe Ruenda na wengine wote wana memba wote wa Ramebu wajulishane kwamba mmoja wao amempoteza baba mzazi. Na maziko itafanyika siku ya kwanza pa Kisalala. Wanajulisha kwamba maziko ni kesho siku ya kwanza pa Kisalala. Na hiyo siku kila mwanamemba wa Ramebu anaombwa afike akivaa nguo yake ya chama ili kusindikiza mwili kunako makao ya mwisho. Kilio au matanga inaendelea nyumbani kwa papa Pamutiri karibu na soko. Ni tangazo ilitumwa na Sylvain Pwekome toka Biro de Liaison. Jamaa ya Matayo Lubibi ina huzuni ya kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kaheku Lukombola Onesime. Kifo kilitokea jana siku ya 6 tarehe 19 mwezi huu pa hospitali ya Matanda. Habari hii ya huzuni ni kwa jamaa Kandebwe Lubibi Pakaina Nyamiindo. Habari yende jamaa ya Kaheku Pakaina Busenyerwa. Habari yende jamaa ya Kahite Mwasasi pa Butembo na Kaina pia Goma na Mutongo. Jamaa ya Siavihira, jamaa ya Siavihira Tade pa Butembo wanajulisha Etablissement Pharmacie Musongofar pa Avenue Kiombwe. Wanajulisha wa Croix Rouge wote wa Butembo, wanamemba wote wa Atefalu na wengine wote wanao waliomfahamu baba Kaheku Lukombola Onesime watambue kwamba hayuko tena duniani. Na kilio inaendelea nyumbani kwake pa Bubange
programu ya maziko imepangwa ifuatavyo. Leo siku ya kwanza watasoma ibada ya makesha nyumbani kwake Pabubange. Kesho siku ya Mungu kesho siku ya kwanza tarehe 21 mwezi huu saa 2 hadi saa 2:30 wataondoa mwili toka chumba cha wafu pa hospitali Matanda. Saa 3 mpaka saa 5:30 watasoma ibada ya kumsindikiza kunako Sebeka Bubange. Saa 5:30 mpaka saa 8 maziko itafanyika kwenye shamba la wafu Lekope, na kisha maziko watu watarudi nyumbani kwake Pabubange kuendelea kufarijiana. Ni kwa niaba ya jamaa ya Matayo Lubibi ikijulisha na huzuni habari ya kifo cha baba Kaheku Lukombola Onesime ambaye mazishi itafanyika kesho. Tangazo ilitumwa na Sylvain Pwekome toka Bureau de Liaison. Familia Chuma Mukalangirwa inajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama au shangazi Veronique Mukuda, alikuwa mke wa ati Chuma Mukalangirwa. Kifo kimetokea tarehe 17 mwezi huu nyakati za usiku. Na maziko, wanajulisha kwamba programu ya maziko matanga inaendelea kwa mtoto wake marehemu ati Chuma palute fazali. Wanajulisha kwamba kilio inaendelea kwa mtoto wake marehemu Chuma, na ni pa Mutanga Ivatama yulu ya kijiji ya Wakatolike. Habari ya huzuni ya kifo iende bwanande Mukalangirwa pa Butembo, Kasimba pa Beni, Kimbula Bakoroheni pa Butembo na Beni, ndivi tondo pa Butembo, wanajulisha Wasende pa Butembo na Beni, Arnolo pa Furu, Mbadu pa Kasindi, Pepe Hangi pa Butembo na Beni, Mujomba Erike wa Sonase pa Butembo, Musianyo pa Beni, Belle Famille Hippolyte pa Kianzaba na Beni, wanajulisha Sokulu Ombiza pa Mihake, wanajulisha Kisabire pa Kalimire, na wanajulisha pia Wapuku.

na leo siku ya Mungu, saa 6:30 hadi saa 8, watasoma misa ya maombolezo paibatama kunako kijiji. Saa 8:30 itakuwa mwanzo wa safari kuelekea pa Butuhe. Saa 9:30 itakuwa maziko pale Butuhe, na baada ya maziko watu watarudi nyumbani kugawa maji iliyo andaliwa. Ni karibu ama kuangaliana na biro ya groupement pa Butuhe Malio. Watu baada ya maziko watarudi nyumbani kugawa maji iliyo andaliwa na jamaa. Nyumbani ni kuangaliana na biro ya groupement pa Butuhe pale Malio. Kwa niaba ya jamaa, Paluku Nikodem, Jabosko Kimbula na Mwami Kasesa Bwanandeke wameweka sahihi kujulisha habari ya kifo cha shangazi Veronika Mukuda, ambaye alikuwa mke wa Ati Chuma Mukalangirwa. Pole sana kwa Mwami Kasesa Bwanandeke pamalio. Jamaa ya Mbulibwa inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha papa aliyejulikana kwa jina la Kambale Mbulibwa Moize. Kifo ilitokea kunako hospitali ya Mulenze Kyala baada ya ugonjwa wa siku chache, na ilikuwa asubuhi siku ya 4. Habari ya huzuni iende baba Elize Pabuhesi Isale. Habari iende famie Mwerako Mukanzo Bukekenye Malio Pabuenenge. Afadhali Pabuenenge Malio. Habari ni kwa baba Matia Pangese. Yende mujomba Marco Palisasa Kalambi. Ndugu na marafiki wote wanaomfahamu Kambale Mbulibwa Moize wajua hayuko tena. Maziko itafanyika siku ya 2 tarehe 22 ya mwezi huu mwaka huu Paisa Lebiambe. Na kilio inaendelea nyumbani Pabutara, nyumbani kwa marehemu. Sahihi kwa niaba ya jamaa, Jean-Pierre Mbulibwa ameweka sahihi. Jamaa ya Kumuhwa inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha mama Katungu Kirengo Dari. Alikuwa mke ya papa Kakule Kumuhwa Joseph, agronome wa komine Mususa, na kifo chake kimetokea kwa hospitali ya Horizon tarehe 18 mwezi huu mwaka huu. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa Kumuhwa pa Kimbulu, pa Musasa, pa Lubero, Butembo, Beni na Mangurejipa. Habari yende jamaa ya wananwa wote wa jamaa ya Kumuhwa. Wanajulisha burgumestre wa komine Mususa pamoja na wafanyakazi wote huko. Wanajulisha inspection urbaine de l'agriculture pa Butembo. Wanajulisha jamaa yote ya mzee Kakoko pa Bulambo Isale. Waongozi wa baraza Bulema. Wanajulisha wanamemba wote wa mutualite mujirani mwema. Wanajulisha Caritas ya Doyenne Mukuna. Programu imepangwa hivi. Maziko ita wanajulisha kwamba sala ya magharibi itasomwa nyumbani pa Bulema leo siku ya Mungu tarehe 12 mwezi huu nyakati za magharibi saa 10. Siku ya kwanza tarehe 21 mwezi huu saa 3 hadi saa 4 watasoma misa kunako parokia Bulema. Saa 5:30 itakuwa mwanzo wa safari kuelekea kwa maziko pa Kimbulu Msienene. Saa 8:30 watu watarudi Butembo Bulema kufarijiana na kuchangia maji iliyoandaliwa. Imeandikwa pa Bulema tarehe 19 mwezi huu mwaka huu. Kwa niaba ya jamaa Kakule Kumuhwa Joseph na Kahambu Kirengo Sipa, ni wao wameweka sahihi. Jamaa Makelele pa Msienene inatangaza na huzuni kubwa habari ya kifo cha Muhindo Makelele Gaspar. Kifo ilitokea tarehe 18 mwezi huu kisha ugonjwa wa muda mchache. Programu imepangwa hivi. Leo siku ya Mungu tarehe 12 saa 7:30 hadi saa 8:30 watasoma ibada ya makesha. Wanasema afadhali watasoma ibada ya maziko pa parokia Ibatama Sacre Cœur pa Katolo. Saa 9 wataondosha mwili toka chumba cha wafu pa hospitali ya Msienene. Saa 9:15 wataelekeza mwili pa Kilaba kwenye shamba la wafu Aremus. Saa 10 watu watarudi nyumbani kwa Byambwera, masolo ya zamani kuendelea kufariki.

Pole mara tena kwa waliokabiliwa na misiba, tangazo za kawaida kwanza za shukrani. Jamaa ya Kataliko Kaza Paul, jamaa Kataliko Kaza Paul inashukuru wote walioshughulika nao wakati wa ugonjwa hadi kifo cha mtoto wao Padri Assomptioniste Kahindo Nzandu Jambon. Jamaa inaomba misa ya kwanza kunako parokia Saint Croix ya Buyeri kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu Kahindo Nzandu Jambon, na ni misa itakayo imeombwa leo siku ya kwanza afadhali siku ya Mungu tarehe 12 mwezi huu mwaka huu. Kiisha misa, ndugu na marafiki wataelekea nyumbani kwa papa Kataliko Kaza Paul pa quartier de l'Evêché selile Vuhumbi namba 48, ni pale wataendelea kufarijiana. Imefanyika kwa wanajulisha jamaa, ndugu na marafiki, mahali wanapatikana. Imeandikwa tarehe 18 mwezi huu kwa niaba ya jamaa Kataliko Kaza Paul imeweka sahihi. Pole kwa hii jamaa na pole kwa mapadri wote wa shirika la Assomptionisti, pole kwa mapadri wote wa dioseze ya Butembo Beni. Jamaa ya Ati Kambale, jamaa Ati Kambale Fimbo Bodwin waselile huku makartie Mukuna inashukuru wote ambao walishurulika nao tangu ugonjwa hadi kifo cha dada Kabuo Mutunga, mke wa papa Kabuyo, na wanajulisha wote waliohusika nao, walioungana nao kwa namna mbalimbali, wamewaletea faraja kwa wakati wa huo msiba. Wanashukuru nyinyi wote na wanashukuru kwanza jamaa Fimbo mahali inapatikana, na wanajulisha kwamba wameomba misa ya maombolezo wataomboleza pamoja na mama kwake nyumbani, ni chini ya parokia Mukuna kwa papa Fimbo Bodwin. Misa wataomboleza nyumbani pamoja na mama ambaye alibaki. Kwa hiyo jamaa imeomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya Kabuo Mutunga Fimbo. Ni leo siku ya Mungu tarehe 12 parokiani Mukuna. Habari ni kwa ndugu na marafiki, wachungaji, wanashukuru wachungaji, wanashukuru marafiki, wanashukuru wa baba, wa mama, wa dada na wengine wote, msichoke kutenda mema sababu mutavuna msipozimia roho. Mungu awabariki. Kwa niaba ya jamaa Fimbo Bodwin, Norbert Mutunga na Kakule Mutunga wamesahihi. Jamaa ya Sabuni natangazia wakaaji wa Kabasha, Kalunguta, Maboya, Beni, Oicha na kando kando ya kwamba imepoteza mtoto kwa jina la Esther, ni wa umri wa miaka 10. Alipotea tangu siku ya 5, anavaa robe ya kikwembe. Alipotea tangu siku ya 5 tarehe 4 ya mwezi huu. Wanasihi sana yule atakaye muona ama yule ambaye amempokea nyumbani kwake ajulishe kwa 09 88 09 34 91 09 88 09 34 91 na 082 90 83 068. Ni jamaa Sabuni imeweka sahihi. Jamaa ya Kasekwa Honore, jamaa Kasekwa Honore inatoa shukrani kwa ndugu jamaa na marafiki mliojitolea kiroho, kimwili na kutoa muda wenu wakati wa kifo cha mtoto wao Rasta Ndungo Moa Filemo ambaye alitangulia tarehe 10 ya mwezi wa 8 mwaka huu pavni de l'église namba 55. Mungu awazidishie. Pia jamaa inajulisha kama imeomba misa wanaomba misa takatifu kwa ajili ya pumziko ya roho yake na wazazi wote leo siku ya Mungu tarehe 12 pa Sanctuaire Saint François ya Kaundura, na misa itakuwa ni misa ya kwanza. Baada ya hiyo misa na saa 5, ndugu na marafiki mnakaribishwa nyumbani pa Avenue de l'Église namba 55 kwa kuimarisha tena upendo yao kwa kuimarisha tena upendo wao kwetu. Tangazo ifikie kwa namna ya pekee marafiki zake, marafiki wote wa Rasta Fari
marafiki wote wa Rastafari Butembo Beni, mujue kwamba leo pamoja na marehemu wengine wa jamaa wamewaombea misa pakaundura, na kiisha misa na saa 5 za mchana munakaribishwa nyumbani kuonesha tena upendo wenu kwa hawa ndugu waliotangulia. Wote waliosaidia akiwa kitandani muda wa maisha yake, wote mupokee shukrani kutoka jamaa. Kwa niaba ya jamaa, Kasekwa Honore akiwa msimamizi wa masomo ama prefet des études pa Institut Moyo Safi Kitatumba. Jamaa ya Revera Kambale Kaniki Marcel ina furaha ya kushukuru watu wote walio wachukua wakati wa ugonjwa hadi kifo cha baba Revera Kambale Kaniki Marcel, ambaye amezaliwa mbinguni tarehe 14 ya mwezi huu mwaka huu. Shukrani zifikie kwa jumla makanisa yote waliowachukua katika sala, pia kuwaletea mapato mbalimbali. Wanaendelea kushukuru viongozi wa shirika la Sengansenge Msebse, wanashukuru waongozi wa sekter Malende. Pia shukrani ni kwa jamaa yote na marafiki pa Butembo, pa Beni, pa Oicha, pa Mambena, pa Mabalako, Kantine, Ituri, basi katika kutenda mema msichoke. Msome wa Galatia sura 6 mstari wa 9. Ni Paluku Kaniki Pascal na Kasereka Kaniki Sayo kwa niaba ya jamaa. Jamaa ya Mundongo, jamaa Mundongo Paselile Musai, inatangazia kupotea kwa mtoto wake Diebo wa miaka karibu 3.5. Alipotea siku ya 4 na alipotea pa Monde Juste kwenye sale. Anaomba mtu ambaye amemchunga nyumbani kwake kumuongoza Paselile Musai namba 90 kwa papa Mundondo, au umuongoze kwenye Radio Moto Butembo Beni ambayo itatangaza. Ni jamaa Mundondo inasihi sana yule ambaye amempokea huyu mtoto Diebo, ni wa miaka 3.5. Alipotea kwenye chumba cha sherehe pa Monde Juste siku ya 4. Ikiwa umempokea nyumbani, unamchunga nyumbani kwako, mulongoze hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni, ni karibu na jamaa yake. Kuna mizigo iliyookotwa pa Mutiri karibu na masomo ya Majdorian tangu tarehe 10 mwezi huu mwaka huu. Mizigo hii, ikiwa uliangusha mizigo yako pande hii, ufike hapa kwenye Radio Moto kupata mafasirio zaidi, ama uelekee kunako Biro de Liaison ya Radio Moto pale Mutiri. Naomba yule aliyeangusha vitu vyake afike hapa kwenye radio ili apate mafasirio zaidi, na sisahau malipo ya tangazo. Communiqué du paiement des allocations familiales du deuxième trimestre 2026. La Caisse nationale de sécurité sociale CNSS en sigle invite tous les points focaux des employeurs de Butembo et du territoire de Lubero à passer à ce bureau à partir de 8h45 du mardi 22 septembre 2026, munis chacun des preuves de paiement des cotisations sociales des mois d'avril, mai et juin 2026 et du rapport de paye du premier trimestre 2026 pour ceux qui ne l'ont pas encore déposé, aux fins de toucher, suivant les calendriers affichés sur les valves de la CNSS, les allocations familiales du deuxième trimestre 2026 en faveur des enfants éligibles de leurs travailleurs. Aussi, la CNSS informe tous les travailleurs que l'éligibilité d'un enfant tient strictement compte des pièces introduites en faveur du dit enfant et du paiement complet des cotisations sociales d'un trimestre. Enfin, la CNSS rappelle aux assurés bénéficiaires des allocations familiales de bien vouloir actualiser les pièces ci-après. Certificat de vie pour les enfants de moins de 6 ans. Certificat de scolarité ou fréquentation de l'année scolaire et ou académique 2025-2026 pour les enfants en âge de scolarité, et ce, pour vous éviter les désagréments
dans le traitement de vos dossiers à partir du deuxième trimestre 2026. Conseiller communique, fait à Butembo le 18 septembre 2026, le responsable du bureau Didier Albati bin Massoudi, chef de division. CNCS, shirika CNCS inatangazia wote wasimamizi wote wa wafanyakazi mjini Butembo na ndani ya teritwari ya Lubero kupita kwenye ofisi yake tangu saa 2:45 ya siku ya pili tarehe 22 mwezi tunao mwaka tunao, kila mmoja akiwa na vifaa, kila mmoja akiwa na barua zinazohakikisha malipo yake ya cotisation sociale ya mwezi wa 4, mwezi wa 5 na mwezi wa 6 kwa mwaka huu 2026, na awe vile na ripoti ya malipo ya trimestre ya kwanza ya mwaka tunao kwa wale ambao hawajaleta hivyo vifaa ama hivyo vitambulisho. Na hiyo itakuwa ndio sababu ya kupokea kufatana na kalendari ambayo imewekwa tayari kwenye ubao wa CNCS kwa ajili ya malipo ya allocation familiale ya trimestre ya pili mwaka tunao kwa faida ya watoto wanao husika na jambo hii, yani watoto wa wafanyakazi ambao wamo katika utaratibu vidi ya vitambulisho mbalimbali. Na tena CNCS inatangazia wafanyakazi wote kwamba ili mtoto aweze kuwa miongoni mwa wale watakaopata faida, inafaa uwe umeweka tayari ama umeingiza kwanza vitambulisho kufatana na huyu mtoto, na uwe umelipa cotisation sociale ya trimestre moja ili mtoto wako aweze kuwa miongoni mwa wale watakaofaidika. Kwa mwisho, CNCS inakumbusha wote wa asire, wote wa beneficiaire wa allocation familiale wapite kutia upya, yani kuaktualize, waweke tena kwa upya vifaa vifuatavyo: certificat de vie pour les enfants de moins de 6 ans, yani certificat inayohakikisha kwamba watoto wa chini ya miezi 6 wako, na pia uweze kuweka tena kwa upya certificat ya scolarité ama ya kuhakikisha kwamba wako nafuata masomo wale wa secondaire wale pia wanaosoma kwa vyuo vikuu kwa watoto walio na miaka ya masomo. Na hiyo ni kusudi kuepuka hali mbovu ama kuepuka vitu vinavyoweza kusababisha kutoelewana ndani ya uchunguzi wa dossier ambayo itafanyika, dossier za trimestre ya pili ya mwaka 2026. Tutangaziane hiyo habari, na imefanyika Butembo tarehe 18 ya mwezi wa 9 mwaka huu, na msimamizi wa shirika CNCS Didier Albati bin Masudi ameweka sahihi. CNCS yika birikira aboshi abakimanira abakoli bemibiri omumuyiwe Butembo no mu territoire ye Lubero okwibya basabirwe erilaboko bisenge bya CNCS eritukokosa hibiri dakika birikira aboshi abakimanira abakoli bemibiri omumuyiwe Butembo no mu territoire ye Lubero okwibya basabirwe erilaboko bisenge bya CNCS eritukokosa hibiri dakika birikira aboshi abakimanira abakoli bemibiri omumuyiwe Butembo no mu territoire ye Lubero okwibya basabirwe erilaboko bisenge bya CNCS eritukokosa hibiri dakika birikira
aboshi abakimanira abakoli bemibiri omumuyiwe Butembo no mu territoire ye Lubero okwibya basabirwe erilaboko bisenge bya SNCC eritsuko kusahibi dakika birikira aboshi abakimanira abakoli bemibiri omumuyiwe Butembo no mu territoire ye Lubero okwibya basabirwe erilaboko bisenge bya SNCC eritsuko kusahibi dakika birikira aboshi abakimanira abakoli bemibiri omumuyiwe Butembo no mu territoire ye Lubero okwibya basabirwe erilaboko bisenge bya SNCC eritsuko kusahibi dakika birikira aboshi abakimanira abakoli bemibiri omumuyiwe Butembo no mu territoire ye Lubero okwibya basabirwe erilaboko bisenge bya SNCC eritsuko kusahibi dakika birikira aboshi abakimanira abakoli bemibiri omumuyiwe Butembo no mu territoire ye Lubero okwibya basabirwe erilaboko bisenge bya SNCC eritsuko kusahibi dakika birikira aboshi abakimanira abakoli bemibiri omumuyiwe Butembo no mu territoire ye Lubero okwibya basabirwe erilaboko bisenge bya SNCC eritsuko kusahibi dakika birikira aboshi abakimanira abakoli bemibiri omumuyiwe Butembo no mu territoire ye Lubero okwibya basabirwe erilaboko bisenge bya SNCC eritsuko kusahibi dakika birikira aboshi abakimanira abakoli bemibiri omumuyiwe Butembo no mu territoire ye Lubero okwibya basabirwe erilaboko bisenge bya SNCC eritsuko kusahibi dakika birikira aboshi abakimanira abakoli bemibiri omumuyiwe Butembo no mu territoire ye Lubero okwibya basabirwe erilaboko bisenge bya SNCC eritsuko kusahibi dakika birikira aboshi abakimanira abakoli bemibiri omumuyiwe Butembo no mu territoire ye Lubero okwibya basabirwe erilaboko bisenge bya SNCC eritsuko kusahibi dakika birikira aboshi abakimanira abakoli bemibiri omumuyiwe Butembo no mu territoire ye Lubero okwibya basabirwe erilaboko bisenge bya SNCC eritsuko kusahibi dakika birikira aboshi abakimanira abakoli bemibiri omumuyiwe Butembo no mu territoire ye Lubero okwibya basabirwe erilaboko bisenge bya SNCC eritsuko

0: Ani.
1: Kipindi yetu kinaitwa Rudi Nyumbani.
2: Lengo lake ni kukuinforme namna ya kuepuka kuanguka katika mitego ya wagaidi wa ADF, pia sababu gani ni vizuri kuwapokea waliokimbia na kujisalimisha. Kinaletwa kwako na shirika Bridgeway Foundation.
1: Ukiwa na maoni, pendekezo ama unataka changia kwa mada, tuma ujumbe hata na audio ku WhatsApp kwa numero hizi. RTL nu plus de 43 981 811 816. Arudilia plus de 43 981 811 816. Naya Vodacom ni plus de 43 834 984 624. Arudilia Tena plus de 43 834 984 624.
0: Rudi Nyumbani, Rudi Nyumbani.
3: Ah, mtoto wangu kavea, natayarisha chakula na kisha nenda lala. Ah, kisha nende ngalia kama nenda lala juu ya nini na haya kula mtoto wangu. Kave. Sufungulia lakini mtoto wangu. Mbona unatani ilumiza roho? Unakufa nini? Fungula mulango mtoto wangu.
4: Sitakula mama.
3: Mtoto wangu, mboni kwa sababu unalia? Unakufa nini?
4: Stoma njoo kuna niluma mama.
3: Kave. Estoma kuna kuluma juu haupendi ipatia chakula. Estoma inombaka mtu anakuwa nakula juu isilume. La muko ke kula avoka mtoto wangu.
4: Hapana mama. Usijisumbue na kitu.
3: Kave. Mine sistekea kula mtoto wangu. Iko nini? La muka uke kula. Ah, maraba huyu mtoto wangu. Mbona hana raha? Depi atoke mikono ya wagaidi ya ADF. Asha badilika sana mtoto wangu. Aha.
4: Mama mie huyu.
3: Kave, nilikuwa nawaza utalamuka tena mtoto wangu.
4: Hapana mama mie huyu.
3: Kama tabasi avoka mtoto wangu kule, estome sikuwe na kusumbua. Na mie, nataka kula hapa tartine mwa ya bugali.
4: Ah, mama. Mbona hata huko nakula?
3: Kave mtoto wangu. Hata na mimi niko na kazana, mimi sina appetit kave.
4: Juu ya nini? Kuko shida mama?
3: Kave mtoto wangu, mimi lakini sasa niko na kuona na masusi. Niko nasikia roho yangu inaluma mtoto wangu. Hizi juma mbili zezi napita. Ulikuwa na huko bien. Mimi mwa hizi siku mbili, mimi naona vitu vishabadilika, haupendi cheka, unabakia tu mkitanda mtoto wangu.
4: Roho yangu inachoka sana mama.
3: Nini kave? Ulipata shida gani?
4: Aha. Unajua kama Roger ni rafiki yangu depu mtoto mama.
3: Ndiyo. Alifanya nini?
4: Haiko tena ananisemesha. Manake nadali nene naye mukanisa. Iko naniona mubaya. Sasa tukonda kusoko. Iko nanitupia majeto manake mimi nakosa kama ni mukamate namna gani kunibeula njoo siseme. Alao mimi nasikia tu roho yangu inaluma sana mama.
3: Ah, vraiment. Vile njoo vyako napata.
4: Na njoo manu kuna tena siku natoka. Juu batu habiko na nisogelea tena mama.
3: Kave mtoto wangu. Usikuwa na kwa na ile mafikiri. Mie njoo mamako. Mie nakupenda sana. Basi pole mtoto wangu kave. Nimelewa shida yako. We maliza ile avoka. Na mie ni maliza ita aptine yangu. Tuende lani.
0: Rudi Nyumbani. Rudi Nyumbani.
4: Njama yetu shaka badilika kabisa, shaka shanje. Muna katupa tumanafaka salongo mwa inje yetu ya mai. Ah, na ibidu wangu inapenga apenga mamgongo. Ah, muna mtu kule sa rafiki yangu Roje. Rafiki yangu Roje ni hae?
5: Hey, akumbi ni wei. Okay, sawa di.
4: Mbona unatembea mbio mbio? Mi sitaweza tembea kisu kuna tembea, sitaweza ile marshi yako.
5: Hii? Kisha, mi nife nini? Juba nione mina wei.
4: Bakuone na mie?
5: Tafadhali sana, uniache kwanza bwana, mimi sitembea yake na watu webiko sispe. S'il te plaît.
4: Ah, usiniambie basi mbaya.
3: Ah, maraba hii robine haiko napitiza mai mbio mbio. Eh, dada show, mumupitishe. Hey, asikia tutoa kubabili yake.
4: Lakini Aline, ushakufa nini na mie? Jana kunipatisha haya msoko, haikutosha. Mpaka unifatilie huku na kurobine.
6: acha kujifanya mchimbi. Tunajua gizi nye bote benye muna doka kule kubagaidi. Munajifanyaka bachimbi kumbe na muko na kalkile. Tunabajua.
4: Dada yangu, unajua mumaisha.
6: Funga, unatani papale kose gani. Ase unajua mumaisha ata. We mtu ulitoka kubagaidi, utani papale kose gani. Kwanja na we Roger, ongea kwa na rafiki yako.
5: Stop. Simujua. Ni nani kwanza?
6: Sini rafiki yako.
4: Pardon, sita wazana na nye kabisa. Sitaki mapabula, sitaki miali. Ngwani shurulie kwetu.
5: Kanarudia na bila kushota mai. Utarudia kule kwenye ulitokaka.
6: Kasi tulete na mikoshi.
0: Rudi, nyumbani. Rudi, nyumbani.
3: Mbona mtoto wangu kavyo naudia mbio kumai? Na bido hamuna mai, sura kuna kwa ya uzuni. Ni nini mtoto wangu?
4: Mama, omo tunirudie kupori mama.
3: Unasema nini? Omo urudie kupori? Urudie kupori jua nini mtoto wangu?
4: Siku robine tena nimekutana ako Aline na Roger. Tena bana nipatisha haya mbele ya batu yote mama.
3: Kule kurobine ulikutako tena wali wa rafiki yako. Mbona watoto bana kosesha amani kavyo mtoto wangu? Bana nitakia nini marav? Eske wenji ulijichaguliaka kupitile mateso nyo ulipataku wa gaidi. Waba nawaza kule ulikuwaka kumuraha. Mbona wanatau kosesha amani. Marake wanasabu kama kule, batu panabebe waka ya kinguvu. Haikuwake kupenda ya mutu.
4: Mama yangu nisha choka kiroo sana.
3: Mtoto wangu kave, acha kujisumbua mubili. Tutapata solisyo. Na kwanji ujitarishe tuende tu kwa chefu wetu. Tuende mwelezea vile vyote.
4: Kaa mama.
0: Rudi, nyumbani. Rudi, nyumbani.
7: Karibu kubirenu ya pangulio. Karibu sana kabisa. Unaanza chukua kiti kwa pale.
4: Merci.
7: Sasa, munafika hapa. Nini nabaleta hapa?
3: Papa chefu, mtoto wangu kave iko na shida sana. Bandugu ya hapa pangulio, banamtatiza sana mtoto wangu. Depi apate bahati ya kuponyoka kumikono ya wagaidi ya ADF. Iko napita munjia, banamu... Fasa wenye wa mjue ti, anafika mwakati ya kusema, omo arudie tena kule kupori.
7: Usiniambia kwanza kuvya vile. Uyu mtoto mwenye, alirudia, tusha kosa kama, tufanye nini, tena bana baba, bana mutatiza. Kuko nini exactement? Kuna kuwa nini mama?
3: Asi papa chefu na misi jue, mtoto wangu anabaguliwa msosiete.
7: Pole kabisa. Oh, mama, hivi gizi tukingali asubuhi, nataka nipite nionane na batu fulani fulani, nebaongeleshe kusudi tupate solisyo kuishi da inye napata musika yetu kave. Hasa sana bale benyebiko na mutraumatize, kumubagua, tubaoneshe gizi ile nyebiko nafaha iku ya mzuri.
0: Rudi, nyumbani. Rudi, nyumbani.
6: Roger, kuhire niba na tweet, na ule ADF kabisa.
5: Ewa, sinaminisha shangala. Na kweli na njo ule shafika. Atakimbia sawa vile tena likimbia. Kasi kwa kumai, situ kwa hapa.
6: Basi ye, tuchunge tu bienye chefu alitweetia.
5: Ewa, na njo kisi minisha jikaza. Keni simusemeshake na leo. Sita musemesha, nisionekane kama mina kuwa kumplisi nae. Na sinibebeshe malaana na mabala zake.
4: Mama, si unaona tena bananianza. Mina taka ngurudia.
3: Mafie, unakufa nini? Kuwa kwanja, nisha kwambio jitie poze mtoto wangu. Si unajua kama chefu aliorganize hii kikao juu yako. Najua tupate solisyo.
4: Mama, solisyo tapatikana kabisa.
3: Kave mtoto wangu, niaminie kwanza. Mina jua kama chefu, ya nafaka vitu bebi tawezekana.
4: Sawa basi.
3: Erezema na chefu na enjoy anafika.
7: Jambo kwa wote.
8: Jambo sana.
7: Basi. Utani warazi kwa kuchelewa. Unajua siye mashifu tunakuwa kana maneno fulani fulani ya kuregile. Hivi kwa sasa sitaba kulia muda. Na usiku inafaa nini inasonga. Lakini mjue ya kwamba maneno kidogo yenye mimi nataka sema ni ya maana sana. Na inaomba kila mtu aiheshimie. Na mwenye atakuwa na swali wala pendekezo lolote atapata muda ya kuongea. Unaelewana?
8: Ndio.
7: Je, mnajua kama mtu mwenye anatoka fazi magaidi, ma ADF iko na droit sawa zenyu?
3: Papa sisi tunajua vile.
5: Hapana.
7: Na mtu akemubagua anaweza pata maripizi. Unajua ile kabisa?
3: Ndio papa.
7: Eh?
9: Apana.
6: Apana?
9: Ebongo.
6: Haizi kuwa na madroa moja.
7: Bo, kaka, nimesikia unasema hana droa moja na weye. Sasa, unaweza kwa tuambia kama...
6: Hana tu droa limuwa na si. Hana rezo, hana droa.
5: Juu mtu akitoka kula na kuweka nasha kwa na ideoloji ingine.
6: Ole na haiko tena na si.
7: Voila!
4: Mungu nasema vya mujue kwe.
7: Sasa, ndugu zangu. Eske kuko mtu mwenye shaka chagua kuenda kule kupori? Fazi ya magaibu.
6: Ndiyo. Kuko benyeba na chagulaka kuenda kule. Na benyeba nendaka parforce na habata.
7: Bo, sasa na weye. Baki kubeba parforce. Unapata bahati, unarudia kumugini.
5: Medali. Ewan. Papa chef. Miniko na neno.
7: Unakupa mwanya.
5: Antuka, ile neno nyo nasema chef. Inanigusa ndani ya roho. Na mimi naelewa gisi ni kweli kabisa. Juu ile hali aba wagaidi ba ADF. Wakati nyabi biko muma kazi zabo zile za mbaya. Inapasha fikia kila mtu yote, hata mie, hata mtu mwingine nana kamatiwa na bana mubeba ndani ya pori. Atakuwa victime juba limbeba par force. Kisha saa napata neema kutoka kula, hata mie nikamate mfano wangu mimi mwenyewe. Nikipata sawa neema mina jitosha kule mina fika mungine. Mina njapitia maisha sawa enye dada yetu kaveko napitisha. Natuka mi mwenye nitaniluma sana. Kwanza kumi peke sijue kama nantaweza tena kukua na jitokeza tangu wali. Kurirke natuka ile nye basi tulikuwa na danganyika kufanya akumbe haiko bie.
6: Ah, manake mina jitia muplasi ya kave. Manake haiko bie. Enye tulikuwa na tafanya. Basi kave nisamee basi. Sikukua na juu. Walifaa kitu enye. Sijui.
7: Antuka mena furaya sana maongezi yenu. Mina bashukuru sana. Unaona huyu kadetu kave. Iko msuja. Una mtu kushitosha kule. Haiko nimporte ki. Sasa. Pour le moment. Kwa hii muda. Iko na bezwe tufena muna gani. Tumukaribie. Tumupende. Kusudi ashikuteke amefika kumugine yake pangolio na tumuintegre ndani ya kumunite. Tunafatana?
5: Papa chef, tunafatana. Hivi kwa ngambo yangu, minomba sana kave. Rafiki yangu, rafiki yangu adepi zamani, basi naomba unisamee kuyote nilikuwa nasema juu yako na makomportema zangu zile za kuonesha ubaguzi katikati yako na mie ama na watu wengine. Mama, naomba unisamee sana. Mama, mimi niko mtoto wako.
4: Anduka papa shefu, mina shukuru kwa hiki kao. Na nye batoto wangu, mujikaze kule kwe muko nenda. Mukwe naambia tu batu. Wasikwake na bagua mutu mwenye alitoroka kule mwa ile mikono ya bagaidi ya badef. Juu, kupa mwanabebe waka tunaha, juwe hakupenda. Sa vile nduwe nukavea. Bebe waka kia kumai, memungu anamusedia narudia. Anduka, mina furahi sana gisi, ile natoka mkiniwenu.
5: Mama, zaidi sana akumbe inaaka kutokujua. Na kutokukua informe, njoo ilikuwa natusumbua mama. Ndi. Hivi kisi na sisi tumepata kameme kale ka wakati ya kupata information na kujua kirefu, na sisi tutatembea na tuko naonesha watu kwamba mwenye anatoka kule nafaa tunampokea tu sawa ndugu wetu kwa vile gisi tulikuwa naishi naye depuis zamani.
6: Njoo vile kaka Roger, nani kave? Manake kuanzia sasa tutakwenda naye msoko, kama ni kumai tutaenda, dada sitakubagua tena.
4: Prima mimi nafurahi sana kusikia gisi mumerudia ku rezo rafiki yangu Roger. Na rafiki yangu Aline, merci beaucoup kunichukulia na benye shefu ametuongelesha hapa vema, mimi nafurahi sana kwa hiki kao. Merci beaucoup.
5: Okay, hivi mama. Mimi nataka kuomba kama itawezekana, mimi napenda leo tushinde na Daka Ave na tuko natembea.
6: Ah, ni ndugu wenu.
5: Nimeoneshe tena mwingine. Sisi ku mingi Daka Ave.
4: Ni ndugu wenu rafiki yangu.
5: Ndio, na usiko na bakiria katuku mwingine tena.
4: Sawa sawa rafiki yangu. Okay.
6: Dada ninipe kwa nime wako dada.
4: Njo ile mem nime wako nyoko nayo sheri.
6: Njo ile tu. Maka make pale.
2: Mpendwa msikilizaji, kisha kufuata mchezo huu tuambie namna gani inakujenga. Tuambie sababu gani ni vizuri kuwakaribisha na kutoa bagua ndugu zetu ambao wamerejea miji zetu kisha kutoroka wagaidi wa ISCAP ADF. Tuambie maneno gani mbaya na vitendo gani mbaya vimefanyikwa ndani ya mchezo huu. Tuambie pia
9: namna gani ndugu zetu Roger na Alina wangelipashwa kumkaribisha ndugu yetu Kave ambaye alipata bahati ya kuwakimbia wagaidi wa Iskap ADF na kurejea maisha yake ya kawaida. Na kukumbusha, tukisherekea mwezi huu wa nane ambamo muko Journée Mondiale ya Lutte Contre Terrorisme le 11 septembre, na Journée Mondiale de la Paix le 21 septembre, tunapana tena matabishi ukiwa ndani ya watu tano wa kwanza kutuandikia ku SMS au ku WhatsApp hata na audio kwa namba hizi, na usisahau kutuambia unatufuata kutoka wapi na unafuata radio gani. Namba zetu ndo hizi:
1: RTL Nuplis 43 981 811 816. La Rodilia plus 43 981 811 816. Naya Vodacom ni plus 43 834 984 624. Narudili Athéna plus 43 834 984 624.

0: Ndugu mpendwa, unatafuta pikipiki bora yenye iko na konsomasio ya chini tena mweshe. Eji rinde vyuma vya kama la
1: ekonomike e facile a

0: tu habari za uongo zinaonekana kuwa na nguvu kupita ugonjwa ya Ebola.
1: Kukatala kwenda kunako kituo ya matunzo ya ugonjwa inaleta shida kwa jamaa zetu. Ijapokuwa nafasi hizi ni nzuri kwetu kwa kupiganisha ugonjwa ya Ebola.
0: Fasi ya kuchungia wagonjwa ni mahali pazuri ya kupata dawa na ukingo. Pia kufuatilia wagonjwa. Mahali hapo tunatunzwa kwa bure na kusaidiwa na wanganga. Kwa kushinda hii wakati ngumu ya ugonjwa, jamaa zetu wanaweza kuja kutusalimu ama kutazama mgonjwa. Pia wanaruhusiwa kuja na chakula ambayo mgonjwa anafurahia.
1: Ingawa mimi ama mwanamemba wa jamaa tunaonesha alama ya kupandisha moto sana. Mchoko mwilini, utapika, kuhara ama ingine alama mbaya yote inayotokea. Tujielekeze kwa haraka sana kwenye kituo cha afya cha karibu nasi.
0: Kundi ya wanganga wanaotumika karibu nasi wanaokoa maisha na kupana habari kwa jamaa zetu. Mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola ni nafasi ya ukingo na matumaini. Ukikubali kwenda nafasi hiyo, una bahati ya kupona kwa haraka na kukinga majirani.
1: Hii ni ujumbe kutoka kwenye Waziri la Afya ikisaidiana na waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa ya Ebola.

0: Inyeba endi abe mitoka, esho voiture, nesho bus, aba endi abe sho pikipiki, haumana batukudere boshi, muhulikirire ndeke. Erisi chemila ya banganga usana nerika kirubukoni we Ebola, niri ya ndundi. Tuli erisi momo mitoka iku wetu, noko sho pikipiki, nerima nesho tukudu shiku wetu, omuulu tuwa mahiko kopwe de kontrol. Nakandi, tulie eripi momuliro we mibiri iku wetu, situ wa nerina boko biala, nerisu biokoma bulio wangatu bulia, usana nerika kirubukoni we Ebola.
1: Ono ni mulai wabakulu wabu nyasa omu government ye Congo. Akari tawane FEPSI omobu umane World Vision.
2: Taye, enyumba yaba na kawabarisha ya samira yokutsepo bakeko hulomori ndirina.
3: Ache, haiko miye peke, inyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi banapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
2: Leno esiri nengoma.
4: Maison Plascone.
5: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
6: Monomu yesho rangi, ama verni, ama mastike. Awa kabu ebiro bia kwa shombao. Ebiuma na manyumba.
7: Ama nzanza wa yabiri temesia usanane rufu pente plascone.
8: Esiri fasere, okutuwa tukatu mikokosho garaje isha metoka. Tunawitwa kwa

0: epoxy floor.
1: Hii nafanyaga kazi moya na sima.
2: Oki chotu kahimba, noki nyumwebili himba.
3: E plus kone ya vrena tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
1: Na siye basudere, wametuletea redoxide.
4: Oko plus kone kune wanesungane ranchi anti mustike.
3: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
4: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma.
1: Dinner italiano stucco.
3: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda koto erangi ya magets. Eno yikeri mawange bibakuli.
5: Mezo plascone.
3: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salotake. Okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
1: Nyamu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
4: Tukubie kwa kakule lieve. Kurokwe bayoli. Hapa murikini.
5: Mezo plascone.
3: Wase uuri reji ya uyo kwa madrasa wetu wano. Waka shaku frape.
1: Udekoremu plascone.
4: Niku kutia mazingira temesirie.
6: Fumuta, wanama kwa meproklamasyo kwe.
7: Kariyo, ya mwage mbayete.
6: Omugu mamusa, yu wana matoka. Aba ndiboshi.
8: Savo mamba, yo ya mala.
5: Savo mamba.
6: Mesa, unye ikawula kuchivokoshe.
7: Ya mandubo shiba katu mikisaya.
5: Savo mamba.
7: Kata katisaya bendune shonjimba.
6: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
8: Inayo kuwa na pofu zaidi.
6: Tena haisheke mbi.
7: Mataye savo mamba, tuni mamba.
8: Ndeku noshe kulie sabuni, yehi kireku uyo.
5: Savo mamba.
6: Jikako kotime wane etablisema MV.
7: Chile kiria vya original.
8: Kandi nikalite superior.
6: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
7: Weta mikaishire mama kioske mama maduka ushi mwenu.
8: Si, inashire no mokurazema yerida ambiase ne avenichi gombwe.
6: Okorida ambiase iwe luwa Yehova Mofre no hoa mpopolo.
8: Kajinalu nilio muaveningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
7: Okori Perusi ukela ya Yehova Chitambala no hoa papa Chinyon.
8: Vwama hikeche rumba ukandia ya Yehova Stefano no hoa papa Kapanza.
6: Bakanya bayonga fika kwa papa Chimi na kwa papa Isaac.
8: Vwama hikeche Pirisi ukandia ya Yehova papa Elia.
6: Bagoma fika kwa papa Chimi.
8: Namba zetu za simu 0411-09-06-668
6: ama 09-38-32-68 Wakaaji wa hapa mchini na kando kando.
7: Tununue na kutumia sa-

wanamemba wa jamii, ikiwa mtu ana dalili moja kati ya hizi, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, kuvuja damu, uregevu mkali, ita kwa bure namba 151 ama enda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upewe matunzo kwa haraka na kwa bure. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Medi.

0: Mala wage, iga shumbu kurisha beri ya lumbu ranga luage. Nabia nivigiresha mamolongi, ikwa nagutani.
1: Baba, sanaba.
2: Ramiaka nakomu mbaka shashalaka orari mobyala. Eyeye sabuni ndia kutua, kajama.
1: Wabruka kubungulaba naba muno baku irirabati.
2: Injo mwana yu akasabia sanamu. Kamute sabuni ye saibu, ibu akanyira kanaya jefrede.
1: Kuno kunia yuta yere saibu.
3: Kandeji hisichi sabuni jetu tangaha nuhe pataro yage.
2: Ndika ndicho nacho. Mulo musha beri angaya yirondere saibu.
3: Lakini mwananga naburirejo yabare bya nyinge shisho sene.
2: Ha, injenyi nashiyo niye ble. Kore ne foto ya chinyunyo che perika. Yani gira kuti saibu. No pamila la ya yo kote shanganga. Kuri ya mistari ya hii shakro.
4: Mwanambo wa amarke kote o model cheche menyekalo echi kata fauti saya e chenro chokobendri. Kukuma nama vyu wa e saibu oko shanganga kuri ya megongo. Noko mabonda kore echi nyunche perika.
5: Saibu! Inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya, sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
6: Saibu!
7: Kwa usafi wa gari.
5: Piki piki na kinga na vyengine.
8: Ne perde plus de vue notre savon saibu. Celui à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout aux prix amicales.
2: Kande shiri waluba, maka kuboka moyo. Yo, parfum incomparable.
1: Kono kunya yuta gerwe saibu.
3: Chotu lako, ne tukafu domo sabuni ye saibu. Mwama yiteriko kotyo mwando wa sosi ye saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo mutu mwone neshe lava kwirongwe.
5: Eri huledyo mo saibu.
1: Ningungu yumuka.

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: Ninyi wahimizaji kijamii, ujumbe huu ni wenu. Muwahimize wakaaji kuitika kanuni za kukinga kusambaza ugonjwa wa Ebola. Kipimo cha moto au prise de temperature, kunawa mikono na kuandikishwa kunako point d'entrée na point de contrôle ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola. Sote tupiganishe Ebola ndani ya jamii.
1: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na Pepsi ikishirikiana na World Vision.
2: Mayer, Mayer, Mayer.

kuwawu situabi yaho lakini kwa penzira kwa menzira eri kwa mejochi kuwawu nirikulisha cho kuhuire ubyanetu obole mundu kwa ulikichi chendi chino ato kareku kwa miwene wene uka muhana naramu henzerere kwama okubele kira kalyo ulona retavala okoveremo neveremo amen kuna na mabuwa hana ba Kristo bali chetu oka wativo sabwale nyama ya ngulube kutaye panya kutaye mbeba kutaye lape kutaye chibata kutaye samachi ya chibonde kutaye Thomson kutaye mbunge watikuwa omwana byali ebyo bakende hulama babwirire nyamuhanga akabua atichi okomatsi oyo bwo mu Kiswahili no machinana kundi hani abanji abale butembo sibo Kiswahili lakini wako mu kindi kino eche kangazia abakristu bosi nabate ba Kristu je kuna chakula inokataziwa. Watu wengi wanajiuliza kama kwa kweli Biblia inakataza kukula chakula fulani fulani, wanakuwa na wasiwasi ndani mwao wanaposimulia na wenzao ambao wanaonesha shairi zinazokataza kukula nyama ya nguruwe, ya sungura, ya samaki mbalimbali, ya ndenge mbalimbali gisi nimesema hapa juu. Hana wando banene bakibulambo ekwenene niyahe bako mabatemwe bako mabadive basomera maandiko uagano la kale kuno magano jiba semule ebikana ya akalyo kutse ebyelekeye esabato. Kwa kweli kwa kusikiliza vizuri maandiko matakatifu yafaa kusoma agano la kale ukiangaziwa na agano jipya na la milele. Na ile kwa sababu Yesu Kristo ni Mungu aliyejifanya mtu, shina ya agano jipya na ukomo wa Biblia yote. Yesu Kristo aliangazia agano la kale. Hali agano la kale ni agano jipya na la milele. Chari nyamangina tuma Yesu Kristo akashatu homuangaza omuagano jipya na la milele. Aliangazia asili nyingi ambazo zilikuwa za muhimu kwa Wayahudi. Na chalekanibu na chaleka Wayahudi. Aka wakati omuangazo yu mubahetana chalekiba mwita. Na wachina kwa ebya kere, ebya kera. Ebe tayangazio na Yesu Kristo ni lazima watu kwa mchendi chino na reminya ekwenene ngani yahe. Uli Muyahudi, uli umwasili ya Wayahudi, kusi umwasili ya Yesu Kristo. Opo na mnu munaburi ayu kendi ibulia o mchendi chino. Inafatu jua aliangazia asili nyingi, hamuzi kwa za muhimu. Na kati ya zile asili, tunapata ili naolekea vyakula. Oko vyalia, tumenye kwa lishuwa silimbere mberere. Nganjo mwisi wahwa, muna buro mwisi muzimu ya Cote d'Ivoire. Na chona langirayo, ngaba nabe Cote d'Ivoire, naba Kristo wa Cote d'Ivoire, hata naba Luana, naba Mbesa. Ewe, tuno tukale shombeba. Lakini ya Cote d'Ivoire, wakale ya behangala. Hata mwana tupana mwane enane video, nena hiyane Cote d'Ivoire. Ya bara mbebe hangala karibu 15. Ya bara tungabe nge shombeba. Hekaya liyabyo. Ewa tueno umwesili ya banande. Umunusha kale chihangala kuzichingiri. Ebu kavu kwa mabu hikayo. Ukale bingiri. Lakini suwa angale ewe gane ne shono lene menzanda. Baka anabyo. Ewa sili ewa walichihanda. Imutuwa menyayo. Ni ewa hidu tukumutuwa menye ewa sili wa menye texte. Daso kontekste. Ewa wase wale shombunge na bebona na bendi, lakini eno tukali ya vyo. Na tukila angira maandiko matangika kwa tichi, mbuto minya, obunata kwa minya, ya siliwe,
na maandiko ngakabuwa atechi. Tuleba ye omwasili ya Wayahudi ebihandikwa na Musa. Shairi zinazo kataza vyakula mbali mbali zile ambazo ndugu zetu wanaotuonesha zaidi sana Waadventista na Watemaji Jehova wanazoea kutuonesha zinapatikana katika kitabu cha Walawi. Ce sont les versets Walawi 11 mstari wa kwanza mpaka 23. Levitique 11 et 23 na Deutéronome chapitre 14 verset 3 à 21. Ukumbusho 14 mstari wa 13 mpaka 21. Twamabisome hivi tukasungamo wakana ya rile nyama ngamia no sire shongamia esholape engulube nyama engulube chusamachi mbere mberere esite kwa bekora isana kibonde irinaro mulume pale sho ndege mbalimbali yabringa bibata na bya maulu awata tsongire zinatajwa na jisni bwambo ebete bangali bo oko Bayahudi tubwenye sheria ya Musa Yesu kangazia yo tukula kwa mwagano jipya nobuli mu Kristo akani handikacho anga mukatolika angabwa mehahamuko inobuti niri mu Kristo akani kisho agano eshikabo mwagano jipya tulebaye Yesu kakwa tichi okobyali ebyo ebi asili eya Bayahudi na chakale kanichi Musa mwaganiavyo oko Bayahudi kunde tukalangira ngo magamu na katala mwanamke ndani ya gano la kale unaandika barua kama unaacha mwanamke hakupendezi tena unaandika banaenda na barua kwa baba yake unatoleba baba hiyo baba bavare ni ana baba gaswa huwa tu hano Yesu mwatiche lino ugumu wa moyo omuti mwindire chalikwa kakolecho lakini oko manzo kwa vitabia vitia yoni mwangaza okondoa mama watu wanapashangilia Yesu Kristo ambaye anashauria na kuangazia agano la kale. Musa aliandika ile ndani ya context ya asili ya Wayahudi. Na ni mwangaza maana tupatia sio tamu ni asili tu lakini kuna mambo mbalimbali ambayo iliandikwa kwa mambo ya agano la kale ndani ya mambo ya asili context puisque tout texte qu'on enlève de son contexte devient un prétexte. Ya fatu jue. Yesu kabwa tichi okobialia. Mafurisha Yesu kisu kusu vya kula. Ndani agano la kale. Ndani agano jipya. Mwagano la jipya. Yesu Kristo alitupatia mwangaza mzuri sana. Siku moja. Yesu Kristo aliita wafuasi wake na kusema. Kila mtu ndani ya agano aandike kama uko mkristo andika Marko kipindi cha 7 mstari wa 14 mpaka 19 nitasoma kwanza mpaka 16 Mark chapitre 7 verse 14 hadi 19 na nitasoma mpaka 16 kitabu cha Marko chanzo cha 7 mstari wa 14 yini rindo kuri 19 ngaba somera buli mundu ahorekirire kuna mwa mwikira Bayahudi abe chande cha Bayahudi paka ule Yesu anasema hivi nisikilizeni wote mfahamu maneno haya hakuna kitu kinachoingia ni mtu toka nje kinachoweza kumchafua lakini vitu vinavyotoka ndani ya mtu ndivyo vinavyo mchafua mtu. Mwenye masikio ya kusikia, asikie. Ndugu zetu Adventista na Watemaji wa Jehova, musikie. Mark 7:14-16. Sasa tunje katika mundu tuha kuna zinama nama sintale ngulube, sintale lape, nilimu buirire. No, hakuna. Nguruwe tutasia sana sema, unapokula nyama nguruwe, unainainane tupi na nani ya choo. Haizi kutakatifuza au haiwezi kufaa mupagani. Mark 7:14-16. Awafasi mubasangala
baka ulekirira ibinyabihia ibikunwa bane bayahudi

Yesu alichagua mitume 12 kati ya ndugu zake Wayahudi, hakukua munande ni ave oke na Afrika. Mimi ulikuwa Wayahudi wote 12. Sof Paul kama aliona Yesu Kristo akishafufuka wote walikuwa Wayahudi. Yesu Kristo alipowaona wanashangaa, akongeza akisema, hapo ndanga kwa mesangala awabore kinywa chino echo bole mundu no mudivoka kwa machindi chino amesangala nashi ngamu kwa mere Yesu ebinyube Yesu sabu abibwebyo ase chagoro mukubwira kusema mumpagane na horekerere. Yesu mwa bwati omo Mark 7:18-19 anasema hivi: je, hivi hata ninyi mwakosa akili, hamufahamu kwama kila kitu kinachomwingia mtu toka nje hakiwezi kumchafua? Kwa sababu hakiingii moyoni mwake ila tumboni, alafu chatoka kwenda chooni. Hivyo alionyesha vyakula vyote kuwa safi. Il a montré toute la nourriture d'être pur. Sare byale byangatsa ndo mundu mo mutima kuwe na hake. Bikiro monda ukata kunyabyo, bikiro monda no kumwisa banda hayi, ebe no mukabine. Habingia mu roho, vinaingia mutumbu na kwenda chooni. Mark chapitre 7 verset 18 à 19. Yesu abua chekale kitoba katolike tukalia ABOC. Naba shabaka bisomo bishye mehamuko yatibirieno a part les adventistes. Et les témoins de Jéhovah wanafata Yesu Kristo na tunasema asante kumufata. Ile ambaye nasema Yesu Kristo tumukwame ndeke. Ino kinuriture hawatasema ha mwanamwale nyama fulani, samaki fulani, mungale ngulube, mungale panya, mungale lapu, mungale chebata, mungale tomusa, mungale mbonga, mungale chebonde, na wiria muko seri. Hakuna. Na kama kwa mkristu, fat. Ile ambayo Yesu Kristo anakuambia, ya ambayo analeta agano jipya na la milele. Wana na ile nyameyo, lakini une mubina, una muloga, una nakaruho, une muhali erilolo, ha mie ni shakatala kula ile nyama na kuna ni hali ya zambi, unacheza bure. Nyama chakula hena nafasi ndani ya roho yako. Tutaona Yesu anasema nini yenye nachafua roho. Kwa mwisho, Yesu Kristo anasema tena katika Mark 7:20-23, ebe regana vya bino. Hakuna nyama kukataza, chakula kukataza, vya kukataza, ina ngina ni ya roho direktemo, njoo hivi. Tukwame. Yanayotoka ndani ya mtu, hayo ndiyo yenye kumchafua mtu. Kwa maana, kutoka ndani katika moyo wa mtu, yatoka mawazo mabaya, uasherati, wizi, uwaji, uzini, tamaa ya mali, maovu, ujanja, machafu, wivu, matusi, kiburi, upumbavu. Maovu hayo yote yatoka ndani, kwa ndani nayo yamchafua mtu. Voilà la conclusion. Mark 7:20-23. Hawatae nguruwe, hawatae samaki, hawatae Thomsone, hawatae samaki ambayo ile ambayo watu wanajua, hawatae sungura bata, lakini ni mwendo ambayo inachafua mtu. Kwa kusikia mzuri wa mundu asome Mark 7, ronzo ko 14, mpaka 23, obuli mudive, obuli mutemwe, obuli mukristu, hatu mupagani, musome. Mutoka reminyechi Yesu kisa kaa na ya, nechaka liya, nga nechahi.

kukatazwa kitabu majibu ya Mkristo Mkatolika kwa muulizo wa madhehebu au kwa ndurukana sungacho au wa maser au kene sungacho ahusi wa ulacho ngwa mkanisa kusema mashairi usijitume kuita Mkristo kama ufuate ile ambayo Yesu Kristo anakuambia. Abakristo be kwanza na bomba sangala. Tuangalie Wakristo wa mwanzo ya kanisa Katolika. Wayahudi wengi walioendelea kufuata sheria zao na asili mbalimbali zinazoelekea vyakula. Walihukumu vikali sana Wakristo walioongoka kutoka dini ya Kiyahudi ndani ya shirika mbalimbali za Kikristo zilizotoka kwa Wayahudi. Ilikuwa kugumu sana kugeuza mwendo kuhusu vyakula. Hata mitume wao wenyewe jo walikuwa Wayahudi walikuwa na wasiwasi kukula vyakula vilivyotajwa kwao na jisi. Hata na Paulo mtume Petro naye kundia kuna mchi Yahudi ngamu na bure mukristu omukristu omunande ewambu ulie echehangala ulie echingiri kunde kutima basu kumbwa kane evanande na vairi male erie evyali ebyo erie wambu vikali abyo ni kugumu. Wanapokataza samaki fulani ndani ya agano la kale walikuwa na wakataza Musa na Yesu alifazia nasema walikataza ile juu ya ugumu wa mioyo. Ngewa tunao na wanande. Eba kana mukali eri nyama ya ngoko. Na mayai na chiri wache na nicho mulume. Ilikuwa juu ya babe no mururu eba kale mukali na munabu na mubuli yabake kulubakera basha katala kula nyama ya kuku. Ukula nyama ya kuku ulikuwa natajwa na hata wanaweza kufuza msosieti ya wanani mpaka mimi mbele kanisa ifike hapa omuka limunande shali ya mayai shali ya ngoko na chiriwa chinene ni chomulume. Ile ilikuwa mandalite yao eske Mungu alisema ile ni asili yao. Me leo hamuko nakula nyama ya kuku kama leo kwa munande unakula nyama ya kuku jeke ni Yesu alikuruhusu kula nyama ya kuku me zamani ilikuwa na mumariage engo koni abalume ebyose abana bakale merenge lakini umukali akagukira mulume wiwe inokula kibakuli choshya warahaye mulume ukendile kibakuli ete ngo koyosi emerenge ne hinani ni yabana lakini umukali shangale nyama echi eyengoko inafatu juwe ile ni asili ya wanani ya wanani na Yesu aliangazia waziwazi na mitume walifata ile. Tunaposoma Matendo ya Mitume 10 kipindi cha 10 mstari wa 9 mpaka 15, Acte des Apôtres 10, 9 à 15, na Matendo ya Mitume 11, 18, Matendo ya Mitume 11, mstari wa 1 mpaka 18, Mungu machimiri ya Simoni Petro Muyahudi, Plato, eri kushemashe ngulube, neshe shombunge, neshe tomsone, atialie. Akasema mimi, Bwana Mungu na kuheshimia, tangu utoto wangu, si akula kinyama. Mungu alimwambia nini? Soma Matendo ya Mitume 10 verse 15. Yale yaliyotakaswa na Mungu, we mwanadamu siseme kwamba ni machafu. Ile akusomea pale Ruesi na nafasi yote, we mwanadamu ile ambayo Mungu alitakasa useme kama ni machafu. Matendo ya Mitume 10 verse 15. Ile nguruwe, ile samaki, imagine samaki inaishi mumaji. Itachafuka namna gani? Kima inaishi mumiti. Itachafuka namna gani mumiti? Tuwe propre bon appétit kwa Wakristo wote. Biblia inashuhudia kwamba Wakristo wengi waliotoka katika dini ya Wayahudi waliendelea kufuata sheria ya Musa. Malheureusement, la tradition n'est jamais, la tradition n'est pas facile. Matendo ya Mitume 21 verse 20 a 20. Matendo ya Mitume 21 mstari wa 20 mpaka 21. Na kufuatana na shida zilizokuwa nyingi ndani ya shirika mbalimbali ya Wakristo, mitume walikusanyika kwa mwaka wa 49 la 49 pale Yerusalemu ili watatue zile shida.
chaleka.

bamitume bende bamikala kuma kwa kara 9 bati omwaka bare kala tule ba wayahudi na bate wayahudi Yesu kabwa ticho kwa gano jipya kwa mwisho mutaguso huo mitume walipanga kwamba yafa wasishurutishe tena wapagani waliofuata waliokufuata sheria ya Musa inaelekea vyakula au kutahiriwa solution ndani ya Matendo ya Mitume 15 et 11 wote waadventista waandike Matendo ya Mitume chapitre 15 verse mpaka 11 kuna mulu wake leo kama utaota laba molusumba Yesu angabia mu Kristo chalekewa mbuchi abakiwa wakaana wa, imagine kuna erita eri laba lusumba zaidi wanzire wa Wayahudi apana bako le lusumba sio mbasungu shi bako le lusumba na hake olusumba ni Wayahudi na banande omulangira musungu akaikeno abanene sibo lebire lusumba kuna lusumba ni Wayahudi na nabosi Abayahudi na banande kunde tukalangira tole chitara lakini inatole inawezekene tole chitara muno ne ichina Abayahudi mo desert ya Sahara aba historia boku ESP bakin tubira ngabyangabya bit mtu anaishi na Abayahudi na nani manene omutaguso ya kwanza abasikumbikala okomwako akara 9 bama kala nene bwira abakristo batse bashaba kalaba elosumba kuno mulu akera mo kanisa katolika eba kole echi somo chomo chilatini omwana lolo lirie eri abakristo lakini kwa mwaka wa 63 aba katolika mbikala Vatican ikola Vatican 2 chaleka munabwire chomo chakolo machinande kusomo chiswahili kuna mulo kala chika kolo omochi latini lakini hapo munabwire sipa chisomo chakolo mochi latini ama credo in unum deum e katarele hasomo chomo chaka sa Vatican ikola Vatican 2 chaleka munabwire chomo chakolo machinande kusomo chiswahili kuna mulo kala chika kolo omochi latini lakini hapo munabwire sipa chisomo chakolo mochi latini ama credo in unum deum e katarele hasomo chomo chaka sa mutaguso ya kwanza ako le komwa kwa karandit abametume kuna batu ka somo cha katolika mubika le komwa kwa omaka kara 9 Yerusalemu le kosi de Jerusalem ala ne 49 ne hasa Paul mtume anayeangazia zaidi kwa Kristo akisema kwamba mtu asikuhukumu mkristo sababu ya chakula au sabato kwani yote ilikuwa tu kivuli cha Yesu Kristo. Basi mtu asihukumu ninyi katika chakula au kinywaji au sababu ya kusharikia siku ya sherehe au siku ya mwezi mwandamo au sabato. Haya yote ni kivuli cha mambo yaliyotoka yaliyotaka kuja. Ukweli wenyewe ndiye Yesu Kristo. Tuandike wa Kolosi 12 mstari wa 16 mpaka 17 Colossiens chapitre 12 verset 16 à 17. Kama nasikia leo ndugu zetu wanasema usikule nyama fulani musomee ile shairi na pate ujiuliza kama iko mkristo au mpagani au myahudi. Tunaweza jiuliza leo juu ya nini wakristo wengi wana zaidi sana ndugu zetu wa Temani Jehovah Advantist wanaelekea kufuata kivuli echi tutu kama kwa ma Yesu yeye ni wewe. Usifuate kivuli fuata Yesu Kristo. Inafaa tupate kujua kama ni Wayahudi au kama ni Wakristo. Katika barua ya kwanza aliyoandikia Timotheo, Paulo mtume anasema wazi wazi kwamba Mkristo hata mmoja asikataze mwingine kukula chakula kwani yote iliyoumbwa na Mungu kwa kuitumia tukimshukuru. Na wasomea Timotheo 4 verse 4 sisi na wasomea kwani kumbe chochote cha Mungu ni kizuri wala hakuna cha ukataliwa kama kinatwaliwa na mashukuru maana kinafanya kitakatifu kwa neno la Mungu na kwa sala. Ukiwaelezea ndugu mambo hayo utakuwa mtumishi mwema wa Kristo Yesu mwenyewe kulishwa na maneno ya imani na mafundisho mazuri iliyotoka ulio shika barabara. Timotheo chapitre 4

verset 4 à 6. Kila mtu anafaa usome, uwe kama unaitwa Mkristo, fati la ambao Paulo mtume anasema. Na anafati la ambao Yesu Kristo alisema. Tena, katika barua yake ya kwanza aliyoandikia wa Korinto, mtakatifu Paulo mtume anasema waziwazi kwamba vyakula ni kwa tumbo na tumbo ni kwa chakula. Kolosia chapitre 6 verse 13. Mungu aliumba tumbo juu ya chakula, Mungu aliumba chakula juu ya tumbo. Kwa mambo ya chakula, tusio na mabishano, kwani chakula hakitukaribishi na Mungu, na tusipokula hatupunguziwe kitu, tunapokula hatuongezewe kitu. Wakolosi 8 verse 8. Kama kule unakula nguru hautaongezewa kitu, usipokula hautaongezewa kitu. Kolosien chapitre 8 verse 8. Kwa mwisho tujue kwamba hakuna chakula kinachofaa mtu au mtakatifu au mwenye zambi. Chakula haiwezi gusa moyo, lakini inapoingia ndani ya tumbo letu inapita na kutupwa ndani ya choo. Mark chapitre 7 verse 17. Obuli Mkristo andike Mark 7 verse 17 na mashiro mamba nekaha. Sio tunaangia mubuire kuna na sinisali ya ngulube. No. Unapokula nyama ya nguruwe hautakuwa mtakatifu, hautakuwa mpagani. Juu unapokula haingia ndani ya moyo, ingia ndani ya tumbo, ni yote inaishia wapi? Chooni. Haizi kufaa mtakatifu au mpagani. Shonabisha maho wa Kristo banza banyamuhangana bosi. Walisha tuwa dive, walisha tuwa adventiste, walisha tuwa temwe, walisha tuwa katoliki na bosi makanisa wosia wakilomu wa Kristo. Tuwebe wisi kwa kutubere tuwe nebene, na tuwa kutubere kwa mabio, akalio, sika lingiro mamutima, kakingiro monda, na rehu raha ye, omukabine. Mungu tusaidia sote wa Kristo, tufate Yesu Kristo, na maandiko yake mataka. Tifu. Njamu karawenyu, kibonde Oswalde. Omu ame abene nyu. Mwere kumisai kuwe, tata muala na mutima mubwirire. Muvye nembolere ya Kristo.

Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Uje Roho Mtakatifu, uje nyenyo za waamini wako, kiwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaombwa vipya na nchi itageuka. Sala kutubu, Mungu wangu, natubu sana dhambi zangu zote kwa sababu nilikosea kwa kuliko vitu vyote. Yesu wangu, fa msalabani kwa dhambi zangu na msaada neema zako sitaikosa tena. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Msikilizaji mpendwa wa kipindi Legio ya Maria, tumefika humu studioni kukuletea fundisho ambalo Senatus Mama Shauri Njema ametubebesha tuweze kukuletea. Tufundishane sote pamoja kwa siku ya Mungu ya leo ambamo tumefika hapa kabisa. Mimi nikiwa katibu mkuu wa Senatus Mama Shauri Njema, Robert Bellarmé, ambaye nakuletia kila siku ya Mungu kipindi kama na hichi, na ndugu yetu Rodrigue ni yetu anayepatikana kwa upande wa pili wa vyuma, kusudi hiyo sauti ambayo unafata ikufikie vizuri sana, msikilizaji mpendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Kipindi kama na hichi ni cha Legio ya Maria. Msikilizaji mpendwa, kabla tukuletee fundisho ya leo, tumekufisha tena mwongozi mmoja, na kabla tulete fundisho, nitaomba fundi wa mitambo atutilie nyimbo inayosema nikisikitika

kwako tunakimbia. Wakati ataipata, ataweza kututilia hiyo nyimbo kuweza kulia. Mwongozi wetu, presida wetu, alikuwa presida wa komichumu ya pale Baze, anakaa Ndrandro, amekusha kututangulia, tumekusha kumzika. Na alikuwa mwongozi wa komichumu, mungazi wa paradizo ya pale Baze, na anakaa pale Musimba, parokia Musimba Ndrandro, na ni omonie wa senatus abe Kaini Ildefosse, ni alisoma misa ya mazishi yake. Na walejo wengi sote tulikuwa pale kwa kushindikiza mwongozi wa komichumu ya Musimba ya Baze, kwa sababu Baze ilikuwa ikiongoza Musimba kabla tulete komichumu pale Musimba. Alikuwa akiongoza komichumu ya Baze, ndugu yetu, tulimpanga jina la Frank Duf, lakini yeye amekusha kututangulia. Tunachunga fundi wetu aweze kutupatia hiyo nyimbo inayosema nikisikitika mno duniani tulimo, e Maria Bikira, ni kwako tu tunakimbia wewe mama yetu. Kabisa iko na jitahidi ndugu yetu presida wa komichumu ya Baze, amekusha kututangulia. Tulimpanga jina la Frank Duf, lakini yeye alikuwa anaitika kwa jina la Kanzi. Kabisa papa Kanzi hayuko tena duniani, tumekwisha kumuzika kabisa. Tunachunga nyimbo inakuja tu. Kabla msikilizaji wewe ambaye unatufuata, kama ndugu yetu Jacques pale kwa Andrea Catechez, anashona nguo pale, ametuandikia anatufuata kabisa, anashona nguo za wanimatere, nguo mbalimbali pale. Tunasema papa Jacques upewe salamu za senatus na pole zetu kwa jamaa na marafiki walejo wote wanao mjua ndugu yetu Kanzi. Tulimpanga jina la Frank Duf, hayuko tena duniani kabisa. Yeye kabisa amekusha kutangulia katika ufalme wa mbingu, ambamo sote pamoja tuko njiani tukimwendea Bwana. Wakati anatuita, tunaenda kusudi tuweze kufurahi pamoja naye. Fundi wa mitambo wakati ataipata atatutilia nayo. Lakini msikilizaji mpendwa, utatambua kwamba juma iliyopita tulikuwa tukiongelea juu ya somo inayosema hakuna haja ya lejo hapa. Hakuna haja ya lejo hapa. Tulionesha kwamba wakati lejo inapoanza, Wakristo, yani watu wanazani kwamba walejo hawataonekana, lakini walejo wanaonekana kwa sababu mahali pote kuna kwa lazima ya kitume, kuna kwa lazima ya kufanya apostola, kuna kwa lazima ya kuwatembelea wengine, wagonjwa, wafungwa, wajane, mayatima. Hayo yote walejo wanayatenda katika miji mbalimbali, katika makartie, mabaraza, mashirika. Hiyo yote inacha nini? Uwepo wa lejo inaonekana mahali pote. Sio kusema lejo hayataonekana mahali fulani, lakini inaonekana pahali pote, kwa sababu kuna kazi za kitume ambazo zinahitaji walejo wazitimize kadiri kanuni letu linatuomba. Kwa siku ya leo tutaendelea tu na nukta ya pili katika hiyo somo. Nukta ya pili inayosema nini? Inasema watu wafao kuwa wanachama hawapatikani. Watu wafao kuwa wanachama hawapatikani.
kichwa kubwa iko nasema upinzani unaotazamiwa kuwepo. Nukta pili, watu wafao kuwa wanachama hawapatikani. Wakati tunatembea ama tunawaendea wale ambao wana tunaweza kusema lejo ianje mahali fulani, lakini watu ambao watu wanaotakiwa kufaa kukua wanachama hawaonekane, hawapatikane, na wanakimbia lejo. Wale ambao wangelipashwa kuwa wanachama wa kweli wanakimbia au hawaingie lejo, lakini wale ambao hawakustahili kuingia katika lejo ni wao wanakuwa wa legionnaire. Ni wao wanakamata kitume cha kutangaza habari njema. Ni wao wanakamata kazi ya kuendea watu mahali fulani. Nitaleta mfano. Wakati Frank Dufu alipoanza Legio ya Maria, aliweza kuwatembelea makahaba katika kambi yao. Makahaba ambao wao walikuwa na kambi kubwa sana. Walipofika pale, walipowaelezea nia yao kuwatembelea, kulionekana makahaba saba ambao waliingia Legio ya Maria. Ijapo katika mugi ule Wakristo wengi hawakuingia Legio ya Maria, lakini ni wale makahaba walikuwa wa kwanza kuingia nini? Kuingia Legio ya Maria, na wakatangaza habari njema katika Irlande Dublinzim. Nikuonesha kwamba wale ambao wangetakiwa kuwa walejo hawakuonekana, lakini wale ambao hawakustahili lakini wamepokea neno la Mungu, wamepokea kazi, wamepokea utume, ni wao wanatangaza nini? Wanatangaza Kristo. Ni wao wanaonesha nini? Kazi ya kitume katika maisha yetu. Fundi wa mitambo amekwisha kupata nyimbo, taweza kulia baba yetu kanzi, tunasema pole tena.

Tunasema pole, tunasema pole kwa walejo, pole kwa senatus, pole kwa wakristu wote wapale Musimba, vile vile parokia baze waliokuwa wakimujua ndugu mwenyekiti wa komichumu ngazi wa paradizo ya pale baze wote wa, tunasema pole na tunasema masumbuko njiani. Maria Bikira, ni kwako tunakimbia kabisa, ni kwako tunalelea hapa duniani tulimo. Pole tena. Tulikuwa tukiongelea juu ya somo inayosema nini, watu wafao kuwa wanachama hawapatikani. Utatambua kwamba wakati tunapozunguka, wakati tunapotembea kutafuta wasaada, walejo wapya, wale ambao wanaofaa kuingia katika chama hawaonekane, lakini wale ambao tuliotembelea kusema walikuwa katika mwendo mubaya, wanatoka katika hiyo mwendo, ni wao wanaingia katika Legio Maria. Wale ambao walikuwa gizani, wakisha kutoka katika giza, ni wao wanaingia Legio Maria. Wakati tunatembelea watu, msikilizaji mpendwa, wakati tunatembelea vikundi mbalimbali, wakati tunafanya kitume chetu cha kutembeleana wawili wawili, ama tu gisi tunavyosema kutimiza, pale walejo wananisikie, ambu tunatimiza. Wakati tunatimiza, yule wenye uliendea usudi atoe katika hali mubaya, ni yeye anakuwa wa kwanza kuingia nini? Kuingia katika Legio Maria. Ijapo katika eklesia kuna Wakristo ambao wao katika njia iliyo nzuri, lakini hawaingii nini? Hawaingii katika Legio Maria. Utakuta ya wako, utakuta kwamba wakati tunapotembelea, labda tulitembelea mtu anayepiga pombe ya moto, tunamtembelea, tunamshauria, tunamuonesha njia ambazo anapita ndani, tuambia mama, baba, hiyo pombe ambayo unayopiga ama unayoujisha inasababisha maisha ya vijana ama ya watu inaharibika, na watu yanaweza sema waklia wako kwa kesho hawataonekana tena. Sababu nini? Unawapatia pombe ya moto. Tunamuonesha kwamba katika hiyo kazi yako unayoitimiza, kama ni kuponda hiyo mihindi kuitengeneza, ikiwa unaweza kushanje hiyo kazi, hiyo mihindi mwelelea hiyo, unakona piga bui, unapiga pale kwenye parking ya wataksimene, watakuwa kinunua bui yako na andrazi, unasaidia nini? Unasaidia tena kwa afya ya wale watu ambao unao patia chakula chako. Tunamuonesha njia ambayo itonekana mwile kazi yake mwelelea, ambayo anayopiga pombe katika mihindi, lakini aigeuze kuwa chakula kwa watu. Itaacha nini? Wale tunaosema wakilia wake wanakuwa na afya nzuri, wanakuwa na kesho wake atapata vile wakilia ambao wanamfikia kuisha hiyo pombe. No, watamfikia kukunya hiyo bui na ataendelea kufarini kufurahi pamoja na wakilia wake. Ni yule ambaye tulieendea akiwa katika njia hiyo atakuwa wa kwanza kuingia katika nini? Kuingia katika Legio Maria. Utakuta vile wakati tunapotembelea, labda tunasikia huyu ni mulozi, ama huyu anafika kumutu, huyu anafunyangaka, huyu iko hivi. Wakati sisi walejo tunamuendea, tunamuonesha hiyo matendo ya giza ambayo anayofaa, atasikitika ndani mwake, atajua kwamba wamekusha kujua gisi mimi ni mulozi. Sababu sisi tunasema wazi, mama, baba, tunasikia kwamba wewe ni mulozi na tunaona wewe ni mulozi. Unaloga watu, unaua watu, unatesa watu. Tunamwambia kweli, tunamwambia haki. Na wakati anapotambua gisi tumekusha kumwambia kweli na anasema nifanye nini, tunamwambia tubu na wache. Na wakati anapoacha, kama ni baba, kama ni mama, aliyekuwa mulozi jana, lakini kwa leo hata kuwa tena mulozi, labda atasema
na wafata kwenye lejo. Lejo hayezi kumkataa, lejo hayezi kumkimbia, lejo hayezi kumfukuza. Lejo itampokea, inamonesha njia ya kweli, itamonesha njia ya kufaa, aache hiyo tabia mbaya, aingie katika nini? Katika njia iliyo nzuri. Tutambua kwamba Paulo wakati alipokuwa akitumwa kuwaua wa Kristo, Kristo alimtokea njiani akamwambia, kwa nini unanitesa? Kwa nini unaniua? Na Kristo alionyesha kwamba ni wale wa Kristo ambao anaotesa ni yeye mzima, na akamtuma kwa Petro, kwa mitume, kusudi waweze kufani, waweze kumsaidia aweze kuwa mfuasi wa Kristo. Na kwa kweli mwanzoni mwa kitume chake Paulo, Wakristo walikuwa wakimkimbia, sababu walikuwa wakimjua kama muaji, lakini mitume waliweza kuelewesha Wakristo kwamba yeye si muaji tena, amekuwa nani? Amekuwa mfuasi wa Kristo. Ni yale ambayo lejo inafaa kila siku, mara moja kwa juma, kwa saa mbili, ikiwatembelea watu wote, zaidi sana watenda maovu, waasi. Wakati wanapomtembelea mtu, ndugu fulani, baba, mama, yeye anakuwa kwanza kutubu na kurudia, na hata anatufuata sisi walezi. Ndio maana unasikia labda wanasema ha, walezi ni walozi. Walezi sio walozi, lakini walezi wanatembelea walozi, na walozi wanaongoka, wanaungama, wanatubu, wanaacha, na wanafuata nini? Wanasema nitaingia katika chama cha lezi ya Maria, kwa sababu chimemuokoa. Chama cha lejo kinaokoa, chama cha lejo kinashanje mtu, kinamtosha katika giza, na hakina ubaguzi, kinampokea na furaha, kinamongoka, kinamonesha nini? Njia ya kufaa. Ni wao wanakuwa wa kwanza kuingia katika nini? Katika lejo. Sio kusema lejo ni ya walozi, hapana. Sio kusema lejo ni ya mashetani, hapana, lakini lejo inapigana na ule ubaya ulio ndani ya mtu, ule ubaya ulio ndani ya binadamu, ule ubaya ulio ndani ya nini? Ya yule mtu ambaye aliumbwa kwa sura ya Mungu. Na wakati mtu anaporudilia hiyo sura yake ya zamani ambayo Mungu alimuumba, lejo inamuonesha njia ya kufuata, na lejo inamupokea kama anakata hatua kusema nitawafuata. Lejo inampokea, inamkaribisha, inamuonesha vile kwa makuhani kwamba huyu aliyekuwa akifanya mambo ya giza, mambo mbaya, yeye haiko tena vile, tumupokee kama Mkristo. Watu wanaofaa kuwa wanachama hawapatikani, lakini wale ambao hawafai kukua wanachama ni wao wanakuwa wa kwanza farini kuwa wanachama wa Lejo ya Maria, ama wanachama wa kundi nyingine, au wanachama wa kanisa nyingine. Ni wale ambao hawakustahili. Kadiri tulipokea neema ya kuwa wa Kristo, lakini wale wa Farisayo, walimu wa sheria, wale ambao walikuwa wakishi na Kristo, wale mkataa. Lakini sisi huku tulipata hiyo neema ya kumpokea Kristo, ya kuwa wa Kristo. Ni vile na lejo nayo inapata neema ya kuenda kuokoa yule mtu, na yule mtu ambaye anatoka katika giza anaingia katika nini? Katika lejo ya Maria. Walejo, wakati tunapofikia, tunapotembelea mugi fulani ama jama fulani ama kambi fulani, sijui ni kambi ya malaya, ya wamalaya, sijui ni kambi ya wenye kupiga pombe, sijui ni kambi, sijui ya faji fulani ambao unapitikana mambo ya giza, ujio ya kwamba hatuwezi kutoka pale kama kuyapatikana mbegu ambayo itaota na inaleta matunda ya mzuri. Kadiri injili inatuambia, mbegu inapoanguka katika udongo haikae hivi, lakini inazaa matunda, na hiyo matunda inakuwa mingi sana. Ndio maana katika utume wetu ambao tunaofaa, utumishi wetu wa kutembelea, kuona watu wote, hasa wakosefu, wengi wanarudi, wengi wanafika kuweza fanya nini? Kuweza kutembelea, kuweza kufanya kazi ya kitume. Na ndio maana utakuta katika kazi za walezi tunazopata kila mwezi, utasikia
baba moja aliyekuwa ameacha bibi wake muda wa miaka 10 amerudi. Hiyo inakuwa kazi. Utasikia baba mama aliyekuwa mdezi mbiro ameacha hiyo mdezi mbiro. Utasikia Adventiste 3-2 wamerudi dini letu. Utakuta watoto elfu kama ngapi wamebatizwa. Utasikia wafie mere wame, hiyo kazi zote ni kwa sababu walejo waliwatembelea na wanaonesha nini njia ya mzuri. Utasikia aliyetaka kujitundika ameacha, ameshauriwa. Aliyekuwa akigombana na wazazi wao ameacha. Aliyekuwa akipiga pombe ameacha. Sababu nini? Wali watembelea na wanapata nini? Wokovu, wanapata nini? Kristu aliyekuwa aliye mwalimu wetu na ndugu yetu na wanamfuata. Lejo inawapokea watu wote, hasa wale ambao ni wakosefu inawakaribisha, kwa sababu ni wao tunatumwa kuwatembelea. Hatutumwe kutembelea wale ambao tuweza sema ni wazuri tike, lakini wabaya tunawatembelea kusudi hiyo ubaya inopatikana ndani mwao. Hatupigani na ule mtu, lakini tunapigana na ule ubaya ulio ndani yake. Aache kabisa na aache. Na wakati anapoacha, tunapata ndugu yetu, tunapata dada yetu, na tunashiriki pamoja, tunakula mwili wa Kristu moja. Wakati amekwisha kutubu, amekwisha kuoneshwa kanisani na amekwisha kuungama, pale tunakuwa sote ndugu na dada. Walejo wa mpenzi, watu wanaofaa kuwa wanachama hawapatikani, lakini ni wale ambao hawafai wanaonekana kuwa sasa leo wanachama. Wale ambao wangelipashwa kuwa mitume, wafuasi waliopashwa kuwa wakwanja wa kutangaza habari njema, lakini walikuwa wao wa mwisho kufanya ni kupokea injili ya Kristo. Ndio maana katika sala ya Bikira Maria, katika wimbo wake alisema nini? Akawashoka kutoka katika viti vyao, akawapandisha wadogo. Wale ambao waliokuwa wadogo aliwapandisha, lakini wale ambao walikuwa wakijizania kuwa aliwashusha chini na akawangusha. Ndio maana hiyo sala ya Magnificate tukaisoma na tukafikiria, utatambua ya kwamba yule ambaye aliyekuwa mkosefu ataongoka na anaamini na anakuwa mpashaji wa nini? Wa habari njema, kadiri tunasikia maandiko matakatifu. Hakuna watu wafao kuwa wanachama hawapatikane mahali ambapo tunafanya kitume chetu, lakini wale ambao hawafai ni wao wanakuwa wanani? Wanakuwa wa kwanza kuingia katika nini? Katika lejo ya Maria. Ni ile somo ambayo tuko tunasomewa katika kitabu chetu cha Maniela Lejo, sura yake ya 12 ya 32, numero yake ya 185.2, inayosema watu wanaofaa kuwa wanachama hawapatikani. Tunafika mwisho wa kipindi chetu. Tunasema pole kwa jamaa yote. Tunasema tuwatembelee watu wote bila ubaguzi, na watu wakiingia katika chama lako, sio tu lejo tiki, lakini chama ijapo wewe ni mrenuvo mkarismatiki, hata kama alikuwa mtendaji na mtenda maovu, umpokee kwa sababu amekwisha kuonana na Kristu, kama vile Paulo alikutana na Kristu njiani akienda kuwaoa wa Kristu, lakini alibadilika akawa mfuasi wa Kristu. Tunasema kwa siku ya Mungu ya leo, kadiri tumesikia gisi Kristu Mungu yeye anapana zawadi zake kadiri anavyotaka, wa kwanza hadi wa mwisho sawasawa, nasi vile hiyo neema tumepokea, tukitazamiwa na tukingojelea ufalme wa mbingu ambao tunatakiwa kuingia sote pamoja. Mimi nikiwa katibu wa Sinatus Robert Bellarmé, ndugu yetu Rodrigue, tunasema tunawasalimu tukisema Ave Maria, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.

0: Kamu tire. Subahari mikro. Subahari mikro. Papa kasero muzo batini kura mukaye. Atuwa mwanya kutsevuti.
1: Eyo ni washinja.
0: Antuka.
1: Oyo ni mushakulu okuba shakulu.
0: Iye ni mushakulu okuba shakulu.
1: Okuba shakulu.
0: Tumabu sunga balingaba disi.
1: Aba renga kasero.
0: Aba renga kasero muzo. Eto shakuka na mabisando.
1: Angabi walo zango shilwa ndisha tarimu.
0: Esike usafe kenje. Eriko ama utawa ako ya momoto wai. Ponga na lusa yao. Kunijenga kusome.
1: Mwaku tashunga vashia kuloa.
0: Nga kusome advice. Nga kusome advice. Kamu hotiri. Atini kuhe transporo ya wenu. Mukabia sanani. Ukabia si uwe nye. Uwe ne. Wala. Ukande esere ya serako. Nishere sumulurako. Omwati ya nuwe ne aho. Anda usimi ya musha kuloa ahali mikro. Usubi ahali mikro. Umdoka simai.
1: Ndibarunga shima papa kasero muso. Oyuni muirahira.
0: Merci.
1: Umuiro yo akabina nalangire. Abyo tukakola. Kandi akasha tukacha.
0: Akasha tukulia.
1: No tukulia. Twandi ba grave.
0: Ndikala. Akasha tukacha. Akasha tukacha ke ina tukulia.
1: Ikala.
0: Ikala mwana wetu. Omabi kwenza layo monzera iwali banane. Omame loha uwa ando kumoto. Merci. Donc en tout cas merci papa kasero mutsuba. Abantu bose omabi abatemya tsikande binuwena. Oyitwa labanende involontaire alabiri hale micro. Entre ta wewe amunyaka chirachira na out draw ku micro. Lakini minority ngatsuka na soma message no. Ngasoma he message hi de komasa oyuka bihandika not merci wasinjo ko tsihende na mara mchaba omaboshi. Ati ni piskase owe majengo. Onke piskase owe majengo. Ati anakuwa milolo sengolo wa baoma. Aba tauti yoko nimero ya telefone. Me ibanemu kwa ma. Aba kewa tepatisipa tuko nimero ya telefone. Me ibanemu kwa milolo sengolo kwa televizyo. Iba kaya iteba paske. Deja ama nimero wetu anyoko ekra. Ama nimero wetu anyoko ekra. Mepuse laki nusuive. Oko radio. Oko saka trekuchoko. Okosa 2 okomita bendi ya FM et numéro de téléphone ni 09 et RTL donc 09 78 91 66 82 09 78 91 66 82 et Vodacom ni 082 27 29 902. Lakini bali chetu ndahani ba kawa kwa mukamu kwa hula bandoba umerera mukamu kwa shima bandoba umerera eske tonga na shima mudo ote kola ku hitonga kama situkwashi shuru kola la chendo hitonga kusima kama me bon alors maino karibo sawa mikro yeyo aduke mishibe nandeki.
2: Tunapenda raha na hatuna dolari, tunapenda raha na hatuna balari, tunapenda raha na hatuna dolari, tunapenda raha na hatuna balari, leta kule moja, leta kule mbili, moja aisemea kumbe pesa ni za wizi, pasipofanya kazi pengine utakuwa mwizi, acha vya bure fanya kazi ndugu wangu, acha vya bure omba Mungu ndugu wangu, wengine wanalala bila kufanya kazi, wengine wanalala bila kumumba Mungu, wengine wanalala wanashinda umalaya, acha umalaya wasikite malaya, tunapenda raha na hatuna dolari, tunapenda raha na hatuna na balar c'est ça.
0: Merci Maino. En tout cas c'est bon. Maino c'est bon. Omdoka nzelare kesha utoko. Omdoka nzera kesha utoko lan. Lakini bene problème yo chef. Awo shoto sho mbanza. Celeste. Arolingo akai kali doze ne watu bomunze tena de. Bo moya haiseme. Bo allo. Mulia be abambala jipe bakendi ikaho ne nene abarekra ho mu. Kesha utoko lan. Ngoro siko bakamu tsembamu bato muhamba. Merci mama ya Francis. Omuntu shendo komoto sho tokolan. Kundyo mutaxi mena naye akaronda eche riba chaba naye. Très bien.
3: Merci nasi ngambia ndo
0: abe tuna mai. Atuka hitwangasha menyokwe. Alors, pelele. Wasi hali micro pelele. Shama bihinda saa 7. Shama bihinda saa saba eshilabire mwisho dakika kumi omukatike radio au mane televizion eyo moto emyatsi yoshi nandeke pelele ukasire majengo no
4: ukasire erwa miso
0: voilà
4: bana erwa miso yoni wenyu moze wa kuboshe hazekake o mwana we chondo naye ne momoko balia kama tenate
0: antukashia
4: kamisune misune
0: sio ndishazeka pelele
4: yeah
0: kundo bosho mchina hamba
4: ndio

Chibusai, Chibusai, Chibusai.

0: Somana yukutomene somana. Somana yukutomene somana. Tange, tange, tange. Ah, namalangira le grand photographe Joël Kabasha. Namalangira. Association a prévu et Filemon Mukosa Senge mu président
1: orchestre
0: mbumbu yu muka marche hakuna oga utapambana nao hadi mwisho ole njo grand maître kambolo la kirda
1: très bien
0: si mumesikia reggae merci
1: l'essentiel est déjà fait
0: oh, voilà.
1: Andrew Kalemana wetu
0: okay.
1: C'est bon
0: sindita berirwa salo arcasiel no mukwa fere wai omwanzi kabisa yo kavenyele re transport eri nariwe yo pasia Pasia le gra coiffeur omo arcasiel na coiffeur boshi na mabwaniti kabisa wasinja
1: presa. Pasia kwanza pale.
0: Okay.
1: Ngwani kwambie. Suka na kwa chisoma. Nga.
0: Esa
1: omupe kabat. Nende ni na amani ya Kristu. Akanda sema nuka sema bochi ndichinyo.
0: Ye, mukabo atu muti asante kwa mu.
1: Sasa. Sabe ni kwa tutoma kwa mana bana wetu. Esa na wewe watu endu ikale. Ndio ndio ika.
2: Omuni mwa kani ya mere.
1: Asante kwa mu.
2: Emisika nyeti nasema.
1: Watu muri mwa kani ya mere.
2: Au kwa mere.
1: Eske hani ndo tu alaba, même si c'est un visiteur ou quelqu'un d'autre. Kuko mwenye apita? Kama huko mahapita, tuwa kavene wala. Kamata tele ya nani? Kamata tele ya nani ya?
3: Shanga tako kena.
1: Ambo? Alor, ofe koma. Shama vihinda saa saba. Omu labile shu dakika makumi ya berene sine sita. Kukapo kena puru la doze mfuwa ye kamuhotire. Kamukaribu kamuhotire. Kamuhotire wate omote mina nyomo nda. Nisu wabi anga kambulolo yonga bante. Ika le inashenda le miyazi na mkasha. Karibu kamuhotire. Très bien, alors c'est parti.
4: Njoko rina bakanu lamo si chiria mu bakamuhotire mwena ro. Nama kiria bo shabali mumui wandan. Kaoma kutri kwe le maikut. Karoli. Echidol. Eluviri. Abo shabali ebwera. Nama kiria.

bakulukulwa abangitami batebo bakulukulwa ekatiri ekatiri kuti kwe amachasena ah chimoto kuti ah kazaro kuti kwe amachanjima namakukeri atashokuluwa boshoko.

Nakumbuka ndugu yangu, sikia haezi pita kichwa, sikia ni wewe, kichwa ni yeye muzazi. Kama unakoma ni kwa sababu ya muzazi wako, kama una pesa ni kwa

0: Zarau, wazazi wasichana, waleo, wanazarau, wazazi. Kabaka. Ah, en tout cas, c'est bon, hein. En tout cas, pour que la Pelele pour une chanson. Pelele Mulecha.
1: Oui.
0: Bonjour, mon ambire.
1: Musée wa kubosha zakaki. Alors, c'est un chat à l'ocosère.
2: Narunje ukani vya kukambura kwa mesaje yoku ukabu ya udiji.
3: Ibu anawo, erita kupura mbu mesaje yikabu tishiri. Mua soma raha yine chiso hili cha mua chisoma raha yi. Wangabara wangasokeri ya Tanzania kwehi. Oyubu ambu shiri yomundu yu wanzili yoyulio kwa mutrema. Nomu anawawo kabi ni shiri. Narusina shi emiatsa yiku wabaru kayo kwa semineri kuhai. Kandu wabaru kayo kwa semineri kuhi kwe madame.
2: Narukande biya biya semineri kwe. Mana ake, inje na bere langera renga. Sinji jitole rumo bunyumba bono.
3: Usanachi ukaiburi ya otia. Habia biya bekalaba. Wangabere bu kutu mama, ewelebia. Aba sakolabati embulikirikono kutu, nerilangiriye nerisu.

Pati batolere baluamo na vambesa ukabea yomo chisomo emisabe yabo nyamuhanga ututumule na inana matasunga oyuka ni ulati madame nikwa na babiri kereberera batimure ketuwe echihuo nibure Eyo bakali bakasiba okobete hero bakayano mosoko mwe muhera bati wa homulume walumako na bagulume bati abakali tami iyo bati wa mukanja nusu ne indi wa

0: Voilà, sisi ni baraza la watoto inatimu 14h05 minute na kunako dosezi ya Butembo Beni ikishikiliwa na yakina baba sikuli paluku Melkisedeke na ni Radio Moto Butembo Beni ikishikiliwa naye Padre Moise Kalemberia na Philippe Makomera Kansenzeka na kunako vibui vya anga vinashikiliwa naye Rodrigue Luvalenda. Kwani hii ni Radio Moto, tunapatikana kunako 54.0 na kunako 52.0 na kunako internet ukatutafuta unatupatia ku www.radiomoto.net, yani unaandika w3 kisha enda kwa application ya internet unatia www kisha unatia point unaandika Radio Moto kisha unatia point kisha unaandika net, pale unatupata hata ukiwa Bulaya, ukiwa wapi. Na wale walio tusapoti, kuna Papa Kalebu na Waliso na Mumbere Valer na Lebla wa Mutanga, tunasema munafaa kabie kwa kutusapoti, kwani hii ni Radio Evangelique. Radio radio communautaire haiwezi existe kama hakuna kipindi ya baraza la watoto, kwani kuzaliwa kwa Yesu Kristo sherti watoto wakuwe. Ni nani aliyetuandikia? Watoto wamejiandaa, wale wanayekuwa na namba zangu na wale wasiokuwa na namba zangu, kwani namba yangu ile ya Airtel kuna 09 94 88 64 09 94 02 88 64. Tekeko veut dire I love you. Voilà, tunaenda moja kwa moja, simu zangu zote ziko wazi, ukatusukumia message, kwani kama hautupatie yenyewe naitaka signe de vie, tutakuwa kama tuko tunajisema hako. Vodacom ni 0 81 58 24 670, 0 81 58 24 670, 0 81 58 24 670. Na Orange 0 89 22 95 954, 0 89 22 95 954. Uyu ametusukumia deja message, hakuna message akose kuna kwa internet. Tunajua mushatega sikio sana, hii baraza la watoto iko kusalimiana, watoto wamejiandaa na walimu wengine wamewasili. Koma koma, angalia huku, koma uko bien. Jina lako nani?
1: Imakile.
0: Imakile? Kwenu ni wapi?
1: Musai.
0: Imakile. Voilà. Unajua kusema Imakile? Angalia huku, koma. Use, unajua kusema Imakile? Aujue. Na kusema moyo safi. Ker Imakile de Kitatumba, moyo safi. Voilà. Wewe unatoa jina mzuri ya watakatifu, kwani kila mtu yote anapaswa kuwa na jina ya mtakatifu kusudi uitiwe mtu mwenyiko kubusawa bashake baja Batiste pale ile saha numekuwa mtu mzima.

0: Onde? Na salmia papalik. Jina lake Diemi. Wa mwisho na salmia wa rafiki yangu wote wa kurajo moto butembo.
1: Voilà, tunakupatia matabishi ya Delanido Wakasesa na Mumbere Valère na Papa Kalebu na Waliso na Lebla wa Mtsanga. Unasema nini na mtoto naye utambebea tu. Chunga mimi nakutafutia kitu ya kubeba mo, juna beba mtoto. Unafaa kabie kuchunga mtoto. Unasema nini? Sema merci. Akiwa dume kabambi. Ngo msoki. Hapa hivi, mnaona kale kitu kwa noir. Voilà. Ile banaitaka chanson ya Guadeloupe. Voilà. Comment? Jina lako nani? Comment? Wewe njo nani? Tosha mikono mkinyo. Wewe njo nani? Cheribe. Kwenu ni wapi Cheribe? Ni Buleche. Kule kwa Chileti. Sawa. Ulikia salimie. Sawa, ngo salimie ye mama. Se, na salimia mama. Ngo tuende. Ngo se.
0: Salimia mama. Na salimia papa. Na salimia mama. Na salimia papa. Na salimia amali.
1: Na sokulu.
0: Na salimia sokulu.
1: Na barafiki yako? Radio Moto Butembo Beni. Voilà. Usai kwenu ni wapi? Wewe ndio Cheribe. Voilà, Cheribe. Matabishi ale blanc na Sokulu Kalebu na Waliso na Mumbere Valère na Leblanc wa Mutsanga na Pede la Nido. Bali tusukumia matabishi. Unasema nini? Voilà, sogea kidogo, sogea pale. Kusudi basi kunyanganye biskwi zako. We mkubwa sogea mbele, sogea mbele. Koma?
2: Bie.
1: Uko bie?
2: We
1: njo nani?
2: Sandrine.
1: Kwenu ni wapi?
2: Kitatumba.
1: Sawa. Na unasomea kai wapi?
2: Nasomea Kachamburi.
1: Chamburi? Kule njo kwenye unasomea?
2: Uko
1: kela ne?
2: Deziem.
1: Uko deziem ane? Unapenda mwalimu wenu? Jina yake nani? Voilà. Sasa unampenda? Au jina jina mwalimu. Sawa. Ngo salimia.
0: Na salimia mama, jina lake Nicole. Na salimia papa, jina lake Clavel. Na salimia sokulu, jina lake Leandre. Na salimia tati, jina lake Florida. Na salimia papa leki, jina lake. Jina lake. Jina lake Estasha. Na salimia. Na salimia. Yomba, jina lake. Jordan. Na salimia rafiki yangu wote wa moto tembe.
1: Sawa. Voilà, kuko mwingine ametuandikia iko Mutsanga, ametuandikia ku WhatsApp. Anasema hivi: Jambo Dimasche Jema. Aseme merci tena. Rasei jina yake njo Berle Musiki kutoka Mutsanga Wayene. Voilà Merlin, tunakutega sikio, tunaona watu ya Mutone. Voilà na watu ya Busara bakina. Voilà Kivis. Tunakupatia matabishi ya Leblanc wa Mutsanga na Sokulu Kalebu na Waliso na Mumbere Valère. Unasema nini? Akiwa dume kabambi di. Voilà. Comment tu checkes?

0: Lukumutima e
1: Nasarimia dadi nasarimia Nasarimia shanga
0: Waya mwisho bonde
1: Nasarimia
0: Bonde wa mwisho
1: Nasarimia
0: Hausemu nasarimia sinzo mene Uti wa mwisho nasarimia sinzo mene Merci. Kamata zawadi yako hapa mezani. Mwapasha habari ya radio ya Kumoto Butembo Beni. La radio qui donne le goût d'écouter. Ouais. Banasemaka hivi, dalili ya mvua ni mawingu. Asante sana. Tuende DJ.

0: Asante sana msizaji mpendo wa Radio Moto na muona mzee Kalebu habari ya pale Avenue nimevosenge naye Abofe Waliso le blapa mutanga na kuona bien ah mzee wangu Valeri habari ya Avenue matokeo hata kama hatua unanaka asiku moya tu ndakuonaka tu ndakubambaka tu huko ngambo za Rwanda anamuona mzee wangu Diebo kuna kualimandasio Diebo kaehero kila mtu mwenye anafuata Radio Moto ukiwa mbali na karibu ajua ya kwamba
1: Bobongo
0: kipindi unaofuata ni salamu za watoto hapa Radio ni Moto Butembo Beni. Namuona mama mbele ya microphone. Habari mamangu? Aje nako nani eh? Unatokea wapi Kristel? Mama mzima nyumbani huko Kambani? Mtumie salamu Kristel.
2: Nasalimia papa jina lake Gisle. Nasalimia mama jina lake Sylvie. Nasalimia shangazi jina lake Solange. Nasalimia shangazi jina lake Salome. Nasalimia yomba jina lake Lavi. Nasalimia yomba jina lake Thierry. Nasalimia tati jina lake Alfosi. Nasalimia shanga. Nasalimia wadogo wangu wote. Nasalimia wakubwa wangu Damiri, Dablandini, Dalaya, Daijeni.
0: Waya mwisho?
2: Wa mwisho nasalimia rafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo Beni.
0: Merci na shukuru sana salamu zako kufikia nyumbani huko. Kwenye mama na ikala huko Kambali, nashukuru sana. Namuona Fidela Nido. Huko ngambo za Kasesa, karibu na Kilalo, na kusalimu mzee wangu. Huko Rwanda kusoko. Naona mzee Kaheru alimandasio Diebo. Habari ya bindu bindu pale. Sitamsawa huko ngambo za Mutano, Maska Aline Kibaba nakuona pale na kusalimu. Huko ngambo za Kibiri naona mama Nyabademo Kolomandra kwa bibi yake na ukiwa mwaliana wa huko ngambo za Mihake. Habari ya Mandale nikiona vale venye vanikala kwako papa Toma. Sitamsawa Kapako akiwa huko ngambo za kupita kwa Koloroshe huko ngambo za kule kama ndombo vote na mwona naye nani sekretere bana mwitaka muamini naye na msalimu na mwona wabu zawadi wabu bibi yake Dejo pale buhendere ukwikwa na kusalimu naye papa Juma kila mtu mwenyiko mubuma ni kwanzire muli chetungo koni yanzire na msalimu fasi yote kwenye niko nafuata radio, niko na papa Jofi pavihuli, niko na milongo pavihuli, ninaona milongo milongo na ile mzee Musubaho pavihuli, anaona bibi yake Kanduru, anaona nani tena Solange pale mubarabara ya kuendea Kiwiri na kusalimu sana ukiwa kunako Buma ni kwanzire muli chetu ngokoni ya nzire tumombe Mungu ili atupe nguvu tumalize mwaka na tuko na afya njema. Sitamsawa Katungu Manzekele ukiwa mwalia na wakawengu pole sana kumpoteza mume. Anajua sai jirani zako hata wale ambao mnakuwa nao kwenye Buma biko kwako pale Kaleverio. Basi nasema pole sana. Habari mama yangu? Jinako nani? Unatoka Priska?
3: Kambari.
0: Kambari ni mzuri sana kwa Kiswahili ya hapa. Kambari ni bie? Habari ya kupale?
3: Mzuri.
0: Sawa, bo mama bikwayo? Batumia eno salamu.
4: Nasalimia papa jina lake Jodate. Nasalimia mama jina lake Sylvie. Nasalimia rafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo Beni.
0: Asante sana zawadi yako hapa mezani eh? Kamata zawadi na useme shukrani kwa mzee Kalebu. Kuna kwa Veningulo nimegoseng. Mzee wangu kwenye mikrofone. Habari yako eh? Habari yako? Unaitwa nani?
3: Jeff.
0: Unatoka wapi Jeff?
3: Kambari.
0: Mama huko nyumbani mzima?
3: Eh.
0: Msukumie salamu ya upendo Jeff.
3: Nasalimia papa jina lake Moise. Nasalimia mama jina lake Grace. Nasalimia dada jina lake Sara. Nasalimia kaka jina lake Blessing. Nasalimia dada jina lake. Nasalimia dada jina lake Jalen. Wamshonas rafiki yangu wote wa Kiraja Matopitobi.
0: Nashukuru sana kwa salamu zako ambazo umesukuma kupitia mitabendi ya 100 na kwenye achipasha sawati cha Radio Moto Butembo Beni. Ambia mzee ama bofe waliso, asante waliso. Sema asante waliso. Najua kuna kigugumizi eh. Sema
3: asante
0: waliso. Voilà. Sinajua milionere munalaga huko kuko masomo ya vigugumizi. Bado kumpeleka huyo mtoto mchanga nini?
1: Ninaomba anaenda kule.
0: Aha, juu kongea yake ni mkazo eh?
1: Ndio.
0: Utaenewa na kuna kiburi lakini na sio kiburi. Lakini ni kwanja yani mwili yake yanje wazi. Na nja jitahidi na kukua kwenye usari ya usawa ndio. Muende na mtoto wa kurepondre kwa lugha ya Kifaransa. Habari yako mtoto? Uko bien? Jina lako nani? Aha, salimia baba mama. Na nani?
3: Kana papa.
0: Na mwingine?
3: Kana papa.
0: Na mwingine kana nani?
3: Kana dada.
0: Na kana nani tena?
3: Kana sanga.
0: Na kana nani tena?
3: Kana dandere.
0: Na kaya mwisho?
3: Kana blandine.
0: Na ka blandine. Sawa, utamutumia yaka blandine hei. Unamwambia nini mzee milionaire?
3: Merci.
0: Aksa sana, ubarikiwe kwa hiyo. Shukrani yako ambayo mzee wangu pedela nido naye mzee wangu. Sokulu Kalevu alisitugumia hapa kunako meza ya wapasha habari ya radio yako moto Butembo Beni. Mimi jina yangu Sinzo Mene, jambo dada. Unaitwa kwa majina nani?
5: Luanje.
0: Luanje unatokea mahali gani hapa?
5: Kambali.
0: Sukuma salamu zako Luanje.
5: Nasalimia papa jina lake Ejene. Nasalimia mama jina lake Eve. Nasalimia dada jina lake Blandine. Nasalimia dada jina lake Miriam. Nasalimia dada jina lake Eve. Nasalimia shanga jina lake Solange. Nasalimia dada jina lake Miriam. Nasalimia dada jina lake Daije. Nasalimia dada jina lake Wamisho. Nasalimia rafiki yangu wote kwa Radio Moto Butembo Beni.
0: Asasa na unaitwa nani tena?
5: Luanje.
0: Luanje waya wapi eh?
5: Wa Kambale.
0: Asasa na Luanje, msukumie mama mama mzazi umpelekee hiyo. Mtumie umwambie papa pedela nidopa kase sali tusukumia hiyo mkati safi, mkati butamu sana. Unasema nini mama?
5: Merci Sokulu Kalebu.
0: Asa sana mzee wangu Kalebu, umebebewa. Tule DJ wangu.

0: Asante sana msizazi mpendo wa redio moto mahali ulipo na kusalimu kwa ngambo za Rwanda huko Kaleverio. Anamona wale wanoikala kwa dada Katungu Manzekele, unaitwa dada akiwa wa huko ngambo za Mungu ya jina lako na nipotea, mtoto wa Etienne Ambusa Manzekele jina lako. Namba yangu ni 0897474 438. Hiyo ndio namba ambayo ninaonayo hapa studioni mwa radio ya Kumoto Butembo Beni. Nikarejea ni 0897474438. Anawasalimu sana wasikizazi wote. Tuko ngambo za Kiawiri. Huko ngambo za wapi? Oh, mzee wangu bana kuita Kabwave. Huko ngambo za Bulikiri na kusalimu sana. Batoto wa Bulikirero haba kukuya. Uya naniuliza komarero wa Kinande haba kukuya. Wa Kinande batekia kadimashe. Yani siku ya Mungu ijayo. Tutakuwa karabo hapa na mwingine anakuwa huko ngambo za Mumore. Kupita pale Luso Bobu naye mumusalimie ule garso. Naye tutakuyaka naye mukolo Kinande pale kuepe Kabingu. Tukekua na wakati tutaenda mubeba pale Mumore. Naye anakuja hapa kuna kuredio moto ili ajitete kwenye lugha ya mama. Milionere. Najua hizo news zikuwa napita na miaka gani.
1: Hizi ba news hizi. Hizi tambua kama nilikuwa na miaka ngapi?
0: Kabla nimezaliwa hata.
2: Nishazaliwa.
0: Na umeanza valia hiyo mnayoita pombo.
1: Pombo. Pombo akapetura.
0: Yes. Na hakumbuke miaka.
1: Sikumbuke tena miaka.
0: Amo.
1: Kwani saa zingine nilikuwa ningali mtoto mchanga.
0: Hakumbuke. Lakini hizo news ulikuwa nazisikia namna gani? Hiyo butangu ya ndani ulikuwa nasikia namna gani?
1: Ziko na utaratibu mingi.
0: Yeah.
1: Kwani wazee walikuwa wakivala masuruali hii ya kabambika bambi.
0: Aha.
1: Wanapitiza na fere ya repase hii.
0: Aha. Mustari ya usawa na chuka kabisa kwenye jino ya wanaume. Aha. Unaambia wale wazee ambao walizisikia na wamecheza kwazo. Labda wengine wamekula pesa zao za familia, unawaambia nini?
1: Nawaambia. Kwa Kinande umesha kuluwechi ndakahola na mabune.
0: Namna gani kwa lugha, kufasiria kwa lugha ya Kiswahili?
1: Ni kusema mwanaume aliyefaa degaza mingi.
0: Dega umeingia kwenye Kifaransa.
1: Mwenye aliyefaa aliyetumika mambo mabaya. Aliyetumika mambo mabaya. Huyu mtu anakufa na mishipa. Kwani anakuwa anauliza seme hii maparsele hizi viwanja hii ya aveni matokeo ilikuwa nauza na $5 kwani yeye alikuwa anapigia yake kamunyeswe apiga
0: lakini nikekurudia ndani nikekurudia ndani mzee wangu achana na hiyo nikekurudia ndani. Unaona hata kama mtu alitumika vyema lazima naye akufe akiwa na mshipa akiwa amevunjika zaidi sana. Juke muona huyu ambaye ametukia tukufia kwenye msalaba. Alikufa na fimbo kabisa. Lakini sio akufa ile ambayo mnaita vipote. Tu alitufanyia vya mzuri lakini ukiona bari muzulumu wakamtandika kwenye msalaba, wakamvalisha hiyo
1: taji ya miba.
0: Ya miba, wakamchuna mkuki na ukaona hiyo mambo haikutufurahisha sie wengine. Unaona? Na ndio mambo Sauli sema na lugha ya mama kusema umesha kuluachi ndaka kwa kama kwa kule kuendea kule. Sio hivyo. Ukaona hawa wazee kaputu ambao wamejenga hapa ambao mnaita magaleri. Wengine palose ukaita bamahembe walifaa vizuri sana
1: ndio,
0: lakini kabla hawakufa na tu amekufa na zile za ule mwenye alifaa vibaya
1: ndio.
0: Na hiyo
1: unajua kuzee kuna amri tatu
0: ya wapi na ya wapi mzawa
1: zenye zinatuweka tabani
0: ya wapi.
1: Kuna kusahau, kuna kusikia ile yenyewe wanaitaka mkinandi yetu yenyewe wanaita Meru. Unapendaka ukule kukanyama kenye hauna tena nguvu.
0: Lakini mimi nimetembelea kwenye mnandi mwenzako anasema ameruaka kumaire yubo ndire.
1: Ndiyo. Ile neneno ndiyo. Me? Ile neno yenye banasema ambu ameruaka kumairu hivyo ndiye yeah. Ni kusema wakati wakati unaweza onekana huko mwenye zambi kabla wenye zambi wanayala na kati ya wale wanayovaa suruali mzuri na wanayovichama ndani ya dini.
0: Ndugu yangu ajira kwa nani?
2: Gracia.
0: Natoka wapi Gracia?
2: Musai.
0: Asikuma salamu zako Gracia.
2: Nasalimia mama. Salimia papa. Nasalimia Johnny. Nasalimia Maxine. Nasalimia dad. Nasalimia kaka. Nasalimia Zuzue, nasalimia Zospe, nasalimia Shadrakin, wamwisho nasalimia Milioneri.
0: Merci kwa salamu zako ambazo umesukuma hapa kuna Radio Moto Butembo Beni. Kamata zawadi yako, ambia mzee Kalebu. Merci Sokul Kalebu.
2: Merci Sokul Kalebu.
0: Aksa sana. Habari mama.
2: Mzuri.
0: Jina lako nani?
2: Arkan.
0: Unatoka wapi?
2: Furu.
0: Habari ya Furu?
2: Tugaje.
0: Ambindu rekwa. Merci. Musalimie.
2: Nasalimia mama, nasalimia papa, nasalimia Davidi, nasalimia la joie, nasalimia magnifique, nasalimia Ariane, nasalimia Olive, wa mwisho nasalimia rafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo Ben.
0: Na ba parle ma debu. Baba kwa mwai. Yo, tuende DJ. Tene, tene, tene, tene. Anja sema merci Radio Moto.
2: Merci Radio Moto.

0: biashara yako na wenye huko huko mbali eh kwenye tovuti yetu ya www.radiomoto.butembo.beni. Yamade! Nuna mato wakale bash. Chu.
1: Mali bale, mali bale.
0: Milionera ushadunda, unaenda kama bomba. Cha. Messi, kamata zawadi yako mamangu. Na usemu ti merci so kulukalebu.
2: Merci so kulukalebu.
0: Na yomba waliso.
2: Na Valeri.
0: Na kahero wa Rwenda. Na papa pedela nido. Na lebla na dada lebla wa musanga. Asante sana. Zongu milionera tunaondoka.
3: Ndiyo.
0: Asante. Tunasema nini?
3: Tunasema shukurani wale waliotufuata na wale

Wasikilizaji wapenzi kunako Radio Moto Butembo Beni, tunawakaribisha tena kunako kipindi chenu kipendelevu. Kipindi hiki kinachoelekea majibisho dhidi ya mazingira inatualika sote, na tunawashukuru kwa kuwa mko wengi kando kando ya redio zenu mkiendelea kutufata kunako Radio Moto Butembo Beni kila siku ya Mungu tangu saa 9 hadi saa 9 na nusu. Na kila mara tunakuwa na majibisho, mashauri na mambo mbalimbali inayoelekea mazingira. Tunasema ya kwamba majibisho zidi ya mazingira ni kwa ajili yetu sisi wote, kwa sababu inatusaidia kujua namna gani kulinda mazingira yetu, kujua namna gani kuutunza, kulinda mahali ambapo tunaishi, na pia kuweza kukua en interaction na environnement yetu. Hii kipindi kinatufundisha kila mara namna gani tunaweza kutunza maji yetu, tunaweza kutunza mimea, manyama mbalimbali za mgine, hata zile zinazoishi porini kwenye mbuga la wanyama. Hiki kipindi kinaendelea kutusaidia kupatiana mashauri. Kipindi na Tir Edike inatusaidia sote kuweza kutambua namna gani tunaendelea kulinda mazingira yetu. Na siku zilizopita, Dimashi ambao uliweza kupita, tuliweza kusumulia zaidi sana kuhusu matakataka ya plastiki, na walitonesha ya kwamba si vizuri kutupa plastiki yetu ovyo mahali popote, si vizuri kutupa hiyo madeshe plastiki ndani ya maji. Ndani ya maji tulisikia kwamba inaua manyama ambazo zinaishi ndani ya maji, inaharibu afya, na mimea ambayo inaishi ndani ya maji nazo zinapata tatizo kupitia hiyo madeshe plastiki ambayo tunatupa huko na kule. Tulisikia kwamba tukitupa deshe plastiki ndani ya shamba zetu itaharibu udongo, mbolewa itapunguka, na mimea hazitatoa tena kama kawaida, kwa sababu inakuwa etufe na hiyo deshe plastiki. Na walituambia kwamba deshe plastiki inamaliza miaka nyingi sana kusudi iweze kuoza kwenye udongo. Deshe plastiki inaharibu nani maji zetu mbalimbali, mito, bahari na mahali popote ambapo kunapatikana tu source au mwanzo ya maji fulani, deshe plastiki inaendelea kuiharibu. Ndio maana tulisema ya kwamba si vema kutupa takataka mahali pote, hasa zaidi ndani ya maji pia, kwa sababu hiyo maji tunakunywa, hiyo maji ndani mnapatikana samaki, na hiyo samaki tunapoikula ikiwa na ilikula mbele hiyo mikroplaste inaweza kutuambukiza, inatuletea pia magonjwa. Na walitukumbusha kwamba deshe plastic inakuwa na madhara nyingi juu ya afya yetu binafsi na juu ya mazingira yetu. Inaharibu mgine, inakuwa na uchafu kabisa. Masashe kila mtu anatupa iolela, fasi unafika unatupa sashe, unatoa kuduka uliuza sukari unatupa sashe, uliuza nguo bali kufungia ndani ya sashe unatupa. Hiyo inaleta uchafu katika mgini yetu ya Butembo. Tulisema ya kwamba sharti tupunguze matumizi ya sashe, tupunguze matumizi ya kauchu, madeshe plastiki, maambalaji plastiki. Tutapunguza hiyo maambalaji plastiki namna gani? Wale ambao wanaendelea kutengeneza leo maambalaji biodegradable wanastahili kabisa kufundisha sisi wakaaji wa Butembo namna gani tunaweza kuzitumia, sababu azo ziko reutilizable, tunaweza zitumia tena baada ya kuitumiki. Haitaharibu udongo, haitaharibu mahali ambapo iliweza kutupiwa, inakuwa kama mbolewa kwenye maduka mbalimbali, hata papier, kartasi. Wale wa mama ambao wanatuzisha benye ya moto, wanatuzisha mikate ya moto, wanastahili tumikisha hizo maambalaji, hizi mapapie au ambalaji apapie, ambalaji wa boy, inaweza tusaidia kutia tena mshamba, inakuwa kama mbolewa, ayo haitaharibu shamba. Na shauri nyingine ilikuwa ya kama tunaweza kuuza hata kikapo ambao utaenda nayo sokoni leo, kesho, kesho kutwa, haitakuomba tena kila mara kukuwa na tupa ndani ya kiwanja na kuharibu barabara au unaharibu mazingira kupitia hizo maambalaji.
Hiyo tu ndio ilikuwa maoni ndogo kuhusu kipenzi ambao tulipata siku zilizopita katika juma iliyopita. Na katika hiyo juma pia walitukumbusha kwamba tunaweza wale ambao wanakuwa na ma industry maizini kubwa kubwa ambao wanatutumia ma boisson ambao ziko ambale ndani ya mamigeo, ma boisson ambao ziko ambale ndani ya machupa, maflacons za plastiki surtout zaidi. Ilikuwa ya kwamba sharti waweze kukumbuka kukuwa na rekipere hizo maplastike, wanazirecycle. Wakati wanazirecycle ndani ya population, wanazikolekte ndani ya komunote, wanaenda tena kuzisafisha, kuzidefekte, kutosha uchafu wote, wanadesinfecte, wanatosha uchafu wote, wanatia tena produits za mupya ndani ya hizo ambalaje. Itapunguza pia kuhesabu ya plastiki, mambalaji plastiki ndani ya mgini yetu, na tutendelea kuwa wasafi. Tulisema kwamba kuna hatari nyingi kupitia hizo madeshe plastiki, zinaharibu manani makano zetu, zinaharibu makanivo, mahali ambapo maji ya mvua inaelekea kwa kupita hizo mambalaji plastiki, madeshe plastiki, zina obstruye hiyo mahali, inaharibu, inafunga njia, maji haiwezi kupita, na hiyo maji inafurika, kwa mwisho tulakuwa na nini? Na inondasyo. Hizo ma inondasyo hazitokane hata na mambo mingi mbalimbali. Ya kwanza ndani ya kiwango ya kukua na ma inondasyo katika mgini yetu ya Butembo ni hiyo kutokuweza kujere madeshe zetu za plastiki, ambayo inafunga maji ambayo yanapita kwenye mifereji au kwenye materasi. Kisema kwamba ni sharti tujue namna gani tutaweza kujere madeshe zetu za plastiki, madeshe zetu za kunyumba, kuna mahali ambapo tunaweka, na tukisha kusanya hizo madeshe tuwapelekee wale ambao wanahusika na kuitransforme, ili itusaidie tena sisi siku zinazokuja. Tulisema hiyo deshe plastiki si uchafu, ni mali, ni pesa nyingi. Tukiweza kuikusanya, tunaitrie mzuri, tunaangalia kwamba hii inaweza kufanya hiki na hiki, tunawapelekea wale wataalamu ambao wanatumika na hizo madeshe plastiki. Wengine wanafanya inakuwa pave plastiki, wengine wanaifa inakuwa sutenase ya kumire za manyumba zao, na wengine wanafanya muyo madeshe plastiki ya mapubeli. Kuna hata pia vijana ambao wanatengeneza nayo carburant, inaleta vraiment carburant nzuri ya kutembeza mito gari. Hiyo masashe maambalaji plastiki wengine wanaigeuza na kuwa kama kikapo, na vinginevyo inakuwa ma everyday, mahali ambapo tunaweka maua inakuwa sawa po ya maua, po de fleur. Na hiyo madeshi plastiki tulisema kwamba inasaidia pia ndani ya mashamba, ndani ya majardin, tunaireprendre, zinatusaidia kuweza kufa kiltir aeriene. Hiyo mulimo ambao tunatumia maplastike au masashe plastike inasaidia kupunguza uchafu wa plastike ndani ya mugine, na inasaidia ka espasi kadogo ambao ulikuwa nayo kunyumba unakarekipere, inakusaidia kupanda malenga, malegime mbalimbali, hata na matunda, hata tomate pia. Hiyo ndio kipindi ambao tuliona juma iliyopita. Kwa mikrofoni, mimi ni Denise Kialwahi, ninaoshindikizwa naye ndugu Rodrigue wa panel ya ufunzi. Na kwa siku ya leo tutazungumzia hasa zaidi namna gani tunaweza kulinda maji zetu ambao tunakuwa nazo nyumbani. Tuseme unapotoka kushota maji kunako kano, unatoka kushota maji kunako forage, wala ulishota maji kunako regidezo. Namna gani tutaweza kukinga hiyo maji, kuilinda kwa ajili ya afya yetu na afya ya wale ambao wanaotuzunguka. Tukijua ya kwamba watu wanazoea kusema ya kwamba l'eau c'est la vie, maji ni maisha. Na mahali ambapo kunapatikana maisha sharti kulindwe, kukingwe na kutunzwe vizuri sana. Ndio maana hatutaweza kuacha maji ambao ni tunajua kama ni maisha, kuiacha hadharani, kuiacha watu waharibu mahali popote. Ya kwanza tutanyajua ya kwamba maji ambayo tunatumikisha nyumbani tunaitosha wapi. Tukishajua maji ambayo tunatumikisha nyumbani tunaitosha wapi, sharti pia tukue na susi ya ile mahali ambayo hiyo maji inatoka.
kwa sababu maji ni maisha. Pasipo maji lolote haliwezi kuwezekana, haliwezi kuendeka katika nyumba. Ndio maana tunasema wakati tunashota maji kwenye source fulani, kwenye mahali fulani ama ni kano fulani, tufikirie pia namna ya kulinda hiyo mahali ambapo tunatosha maji. Je, tunatosha maji yetu kwenye kano? Tunajua mara nyingi kuna makano zetu ambayo iko katika makominote, tunajitengenezea hiyo masource. Swate kunakuwa watu fulani, kikundi fulani, onje fulani, na tutengenezea hiyo source ambayo kunapatikana kano, tunaenda shotea pale. Ikuwe ya kulipa, ikuwe ya bure, sharti tujue kuitunza. Kwa sababu gani tunautunza? Kwani ikapatikana na mikrobe, hiyo maji ambayo tunaendelea kushota pale itatuambukiza, ninaambukiza pia ndugu zetu na jirani zetu. Hiyo maana sasa tunashota maji pale kwenye kano, pale kwenye source, mali mahali ambapo maji inatokea, sharti kuwe usafi. Usafi tena wa nguvu sana. Na kadiri tunafanya usafi nyumbani mwetu, tunajikaza pia tena kufanya hiyo usafi kwenye makano, kwenye masource, mangununuko, mahali ambapo tunatosha maji ambao tunaenda tumia nyumbani. Wakati tunalima, kupunguza hiyo majani ambao unapatikana kando kando ya hiyo kano, tunatengeneza hiyo environment, mahali ambapo maji inapatikana, na itatusaidia kuweza kukua na maji iliyo safi. Bon, sio safi gizi wanasema eau propre au eau potable au eau de qualité. Haiko maji yote ambayo inaonekana kwa macho kuwa safi ni safi, hapana. Lakini tunajaribu wala tunajitahidi kuitunza kwa sababu ili uchafu fulani isiweze kuingia na kutuambukiza. Ndio maana tunajikaza kutia usafi mahali ambapo kunakuwa hiyo ngununuko ya maji zetu, mahali ambapo kunakuwa source za kano. Ndio maana tunajikaza kabisa kufanya usafi kila mara mahali ambapo tunashota maji. Tunalima pale, na kama ni mahali ambapo kuko sima kidogo, tunagoropa, tunatosha hiyo maji ya uchafu ambao ilikuwa na imebakia fazi moja, tunaievakie, tunaitosha kusudi mustike zisije zikatua pale na kunyamba, inacha magonjwa na mamikrobe mbalimbali. Na baada ya hayo tunaangalia viatu vyetu ambapo tunafika nayo mahali ya kushotea maji. Kuna wengine anapenda hata asukulie bido yake pale pale kwenye maji inatiririka, kwenye maji iko inatokea, inashuka. Anaingia na kiato chake kuchumba ambao amefunga kusudi tupate maji safi. Anaingia na kiatu, alitoka na hiki kiatu kwenye choo, alitoka na hiki kiatu kwenye yalala, mahali ambapo alienda tupa buchafu, alitoka na hiki kiatu kwenye sijui wapi. Anaharibu hiyo mazingira ambapo kunapatikana maji safi. Na tutajikaza kufanya utafiti, uchunguzi sana zaidi wakati tunaenda kushota maji, uweze kushurulikia hiyo source ambao inatupatia maji. Tushurulikie kama ni maji ya Regideso, kama ni maji ya forage, kama ni maji yetu ya ambao tulishota inatoka kusurse ya Talihia wanatushukishia, au ilitoka kumulima ya Buhesi ya Lubwe wanatushukishia. Tuweze kutunza mahali ambapo sisi tunashotea hiyo maji. Na ya pili ni kwa wale ambao wanakaa huko mahali milima zinapatikana. We mundugu yangu uko huku Lubwe, uko Buhesi, uko sijui Chabirimu, uko sijui Tabora, uko wapi, uweze kutusaidia sisi ambao tunakunywa maji inayotoka kwenye milima hii. Ndugu yangu uko huku Lubwe, uko Buhesi, uko sijui Chabirimu, uko sijui Tabora, uko wapi, uweze kutusaidia sisi ambao tunakunywa maji inayotoka kwenye milima hii. Ndugu yangu uko huku Lubwe, uko Buhesi, uko sijui Chabirimu, uko sijui Tabora, uko wapi, uweze kutusaidia sisi ambao tunakunywa maji inayotoka kwenye milima hii.
Miti ina kazi kubwa kwa ajili mito, yani ngununuko kwenye mai inatokaka ili iweze kuendelea kuishi tena zaidi. Na mimi naendelea kuambia kwamba wasikilizaji wapenzi, tukikuwa na kura leo mugeni ya Butembo ni grace ya mito, maji mbalimbali ambayo tunaendelea kutunza kwetu Butembo, ndio tunapata nini? Tunapata hiyo kura. Na ni jambo ya kushukuru sana kwa sababu tuko na mito mbalimbali mahali ambapo ENK inatoka. Sisi sote tunajua ya kwamba ni kupitia maji ambayo inakuwa huko Talihia, maji ambayo inakuwa huko Chavirimu na penginepo. Hizo maji zinasaidia kualimante hizo nguvu za umeme kusudi tupate nini? Kura. Sasa wakati tunakata miti iolela. Hatuna hata siku moja ambao tumewaza kusema na gisi vile tumekata miti tupande tena. Hiyo inaharibu sasa mazingira zaidi na tunaendelea kukosa maji. Tunaendelea kupoteza marasine zetu za mingi, tunaendelea kukosa maji kwa sababu tumekata miti kwa iolela tena hatupande. Ni mambo ya huzuni sana wakati tunasikia kwamba miti ya dada wamekata, imefikia hatua fulani, unakuwa naona mwingine imekuwa wazi wazi, hakuna tena miti kule kwenye tulikuwa najua miti ya dada inasaidia kupatia mwingine ya Butembo aération. Na hivi hivi utaona ngununuko masose ambazo zinapatikana mwiyo eneo zitapunguka. Maji haitakuwa tena mingi kwa sababu wamekata miti kwenye hiyo eneo. Nasikia miti ya Kafekite wanaendelea kukata, miti za huko kwenye huko Tabora wanaendelea kukata, wanakata miti. Kweli unakata miti ulipanda ni kwa ajili yako, ila si kwa ajili yako tena kwa sababu ishaingia mu environment, inasaidia watu wote kuweza kupata hewa nzuri, inasaidia wakaaji wa Butembo kupata tena na maji, kupata mvua. Si kwa sababu ulipanda mti amu yako we binafsi, me ulipanda kwa ajili ya watu wote. Na ifo kujua kwamba wakati unaona hiyo miti inasaidia kuregulesha nyuma klimatiki, inasaidia pia na wale ambao wanapatikana Bulaya. Washaka maliza kukata miti kwabo, wamekata, wamejenga manyumba, na leo wameanjalia nini? Jua imewaunguza sana. Wandugu wetu hapa Europe wamepoteza majamaa zao mingi sana, watu karibia 700 ambao wamekufa kwa ajili ya jua kali sana. Na masomo imefungwa kwa sababu wamepitia periode ngufu sana ya kanikile, doke jua inawaka sana. Kuna mavideo mbalimbali ambao wanatuonesha katika mareportaji za France 24 wakionyesha kwamba nyumba zimelungula, moto inajitokea tu hivi kwa sababu ya jua kali, joto mingi. Na watu wenye ambao mito gari zilikuwa na lungula, pune inanja lungula kwa njia kukugudron, kisha inakamata gari mzima, karbirambo umekuwa mule na leta isandi dega ya kabambi sana mumugini. Na sisi tukaendelea kukata vile mamiti, tunaendelea kuharibu mazingira yetu, tunariske kufika kuatua yenye Butembo inabadilika. Na leo tuko naona kivukutu inakuwa mingi sana, hata mvua inanyesha mchana lakini busiku utakuta kivukutu inaendelea, joto inakuwa mingi sana. Watu wengi wanaendelea wakisema mwingine ya Butembo imebadilika. Butembo haikukua vile zamani. Butembo kulikuwa baridi sana. Butembo kulikuwa hewa nzuri. Lakini leo tumeshangaa kumekuwa hewa mbalimbali. Hewa imebadilika. Ndiyo, inaendelea kubadilika kufatana na kazi ya mwanadamu. Kazi ambayo tunaendelea tukifanya juu ya huo udongo wetu, ndiyo ambayo inaendelea kuleta hiyo mabadiliko. Ukikumbuka katika kipindi kilichopita tulisema kwamba si vema kuunguza masashe plastiki au madeshe zote.

teza ngufu ngufu sivema kuzilunguza madeshe plastiki, mabidon, makauchu, izi maplastiki ambayo zinatoka kwa maordinatere, zinatoka kwa kila kitu mbalimbali yenye unaona kwamba haitaoza, unaunguza. Sivema kuzilunguza sababu gani? Ina kreye na ma effet de serre ambao inaacha kifukutu kinakuwa sana, réchauffement climatique inakuwa sana, na inaendelea kutuingiza katika hali mbovu ya kukosa hewa nzuri. Tuliendelea tukisema ya kwamba mada yetu leo inatuzungumzia namna gani tunaweza kutunza mahali ambapo maji yetu inatoka. Hiyo ile tuko nasema kwamba saa unakata miti, kumbuka kwamba unaharibu mahali ambapo tunapata mai. Unakumbuka ya kwamba leo mai kakosa mugini ya Butembo, na mie niko parmi benye banacha maji na katala kuonekana mugini ya Butembo. Sababu gani? Nilikata miti. Na saa unakata miti, kumbuka kupanda. Ukikata miti hapa, kumbuka utapanda tena ingine pale pembeni kesho. Au pale pale tu unakata unapanda, ili itusaidie kuweza kuvuta tena hewa nzuri, na itusaidie kwa mito yetu ya maji. Na wakati unaendelea kusonga mbele, tukisema ya kwamba sherti tutazame mito yetu ya maji kama inatunzwa namna gani na wanani. Kazi ya kutunza hiyo mito haiko kusema ni gouvernement njo ilituletea hapa hii mai ya Régie des Eaux, au ni organisation fulani, au ni chef fulani njo ilitaka hii mai hapa ndio bakuwe na shurulika na kukia tunza hii mai. Bana, ni sisi wenyewe ambao tunakunywa hiyo maji, sharti tuweze kutunza hiyo mahali. Sharti tuweze kutazama hiyo mahali kama inakuwa namna gani. Tutunze, tuupatie vraiment hiyo konsiderasyo ya kwamba tukikuwa na mahali safi ambao mai inatoka, nasi tutakuwa na afya njema. Hiyo mali ambao maji inatoka ikatunziwa vizuri leo, pia na sisi tutakuwa na tuko vizuri. Kwa sababu wakati tunaacha mikrobe inaendelea kunaje kusirkile kusione pale ambao tuatosha hiyo maji, hiyo mikrobe itatugeukia sumu. Unasikia watu wanakuwa nasema, maji ya fazi fulani iko na tifoide, maji ya fazi fulani iko na kitu fulani. Tutaita juma itakao kuja waganga ambao wataweza kutuelezea, je, maji fulani inakuwa na tifoide na ni sababu gani. Sisi binafsi kwa saa hii hatuwezi kuongelea mambo kama hii. Tunachunga waganga watakapokuwa tayari, watatuelezea namna gani tifoide inapatikana. Eske tifoide inapatikana ndani ya maji kwa kweli? Kwa kuwa wengine waliendelea kutuambia, no, mi sipendi maji ya forage kwa sababu forage ya mingi inakuwa kama tifoide. Eske ni kweli? Tutauliza waganga juma inayokuja, watatupatia jibu sisi sote pamoja. Lakini kwa siku ya leo yenye tutaretenire ni kutunza mahali ambapo tunatosha hiyo maji. Na wakati tunafika nyumbani, tunaweza kutunza pia hiyo maji zetu. Kuna mara unatia mai nani bido ku Régie des Eaux, inawezekana mvua ilikuwa na njoo imenyesha. Hiyo maji ya mvua na haiyapita, unashota maji, unaona mamolekile fulani fulani ndani ya hiyo maji. Eske utaikunywa, utainawa, utaifanya nini? Wataalamu wanatuambia ya kwamba sherti uweze kuweka ndani dawa. Unatia ndani sudi iweze kujue kusema inatosha rangi ya maji, kama ilikuwa kwa sawa jioni inatosha ile rangi ya jioni, hapana. Mechloramine itatusaidia kunetralize ma mikrobe fulani fulani ndani ya hiyo maji. Tena ya pili, sasa unashota maji, inomba unaangalia hiyo bidon, hiyo recipient, au kama ulibeba chungu, kama ulibeba mbegeti, ulibeba basin, angalia hiyo basin ambao ulienda shota nayo maji. Ina usafi ndani yake? Muna hiyo ndenderu gisi tunazoea kuita hiyo manani za vera ambao zimeota zinaota ndani ya mabido. Angalia kama hiyo ndenderu iko ndani ya bido. Kwa sababu hiyo nayo ni mikrobe. Waganga wanatuambia kwamba ile inapojiakimile sana inaletea watu magonjwa mbalimbali, hata ya kuhara, magonjwa ya tifoide, kwa sababu kuna mara nzizi litunda zilitua ndani ya hiyo bidon na ulipoiacha wazi haukufunga, inakuletea magonjwa. Tutaangalia pia mahali ambapo tunaweka hiyo maji. Zamani tulikuwa natumikisha
tuki, hiyo tuki bunya kwetu walikuwa naita sema njo.

dumu unatumikisha hiyo tuki kwa ajili ya kuweka maji. Tuki hiyo inaweka maji ikiwa baridi sana, inaweka maji na baki kabisa na utamu wake nzuri. Leo sisi sote tunatumikisha bidon, tumeprefere bidon, ila kuna wale ambao wamekuwa tena na sisteme mpya ya kutumikisha filtre d'eau. Hiyo filtre d'eau nayo ni nzuri sana na inatusaidia kukua na maji yenye iko ya mzuri. Wakati unafikisha maji kunyumba, angalia unaiweka namna gani, umeiweka wapi hiyo maji, mazingira yake, mahali ulipoitosha na mahali ambapo unaiweka saa unafika nyumbani, na unaibeba ndani ya nini, unaichukua kwa kitu gani. Sio maji ya kunywa unayacha nje hadharani, kila mtu anakuja anaangalia, anaweza mtoto anaweza tupa hata bisho mule ndani, anaweza tupa hata majiwe. Angalia mahali pa kuiweka vizuri, munyumba kunakuwa kakwe, unajua sema okay, hapa ni maji ya kunywa ambayo itakuwa nasaidia watu kwa ajili ya afya yao. Lakini ukiacha tu hiyo maji ya kunywa wazi pasipo kuifunika, nayo ni makosa, kwa sababu nzi zinaweza kutua katika hiyo maji, na hiyo maji inakuwa tena sumu, inaharibu afya ya wale ambao wataendelea kuikunywa. Na wakati unajua kwamba ulishota maji nyingine, sio maji ya kunywa, ni maji ya libulu, tuwe waangalifu sana. Butembo tuna maji nyingi ambazo zinatuzunguka. Nilisikia jana mtu mmoja akisema kunako radio, yeye ni Mukamerune, anasema ya kwamba watu wa RDC wana maji nyingi, unapita kwenye kila avenue unakuta maji, na wana mariviere doke maji ya kuteremuka ni nyingi sana, hautapita de quartier na hauya kutana maji ya kuteremuka. Bo, watu wengine wana envie doke, wanakuwa na kale karo, wanatamania maji yetu ya RDC, ijapokuwa sisi wenyewe hatuitumie, hatuione, tunashindwa pia kuitunza, tunashindwa pia kutumika juu ya hiyo maji ili iweze kutufaidia sisi wana Kongo, sisi wakongomani. Ndio maana kwa siku ya leo hiki kipindi tunaita kila mmoja kuweza kutambua nafasi yake, mapashwa yake ambayo anayokuwa nayo. Sisi wakaaji sharti tuweze kutunza hiyo maji ambayo tunaokuwa nayo, hata kama ni kidogo tuweze kutunza. Kama ni maji ya mariviera ambayo tunatumikisha, tutunze, tusitupe mchafu, tusitupe takataka ndani ya hiyo mito zetu ambazo zinazoteremuka, kwa sababu zinatusaidia sisi, zinasaidia manyama, zinasaidia pia na mimea. Na sisi binafsi tuweze kuona namna gani tuweza kutumikisha hiyo maji, hata kama ni maji ya mvua. Ndiyo tumeingia kwa wakati wa mvua. Namna gani tunaweza kutunza hiyo maji ya mvua, kuilinda, kuikonserve, kusudi periodi mvua itapita, tukue tena na tuko tena na kale kakantite kidogo hata ambao tunaweza tena kuitumikisha. Tutaweza kuikonserve vizuri namna gani? Tunapotumikisha hiyo matank kwa kuweza kukusanya maji yote ya mvua, tulatia fazi moja. Pia tukue na sukua hiyo matanke, tufanye usafi ya matangi zetu. Wakati mvua inanyesha, tusingwe tena mvua ya pili, ya tatu inanyesha na hatuya sukua tangi. Hiyo hidudu ambao tunaona kila mara inakuwa na rangi ya rouge, hidudu ya nyekunda hivi, mbaya ni mikrobe. Ni sharti tukua natia dawa pia. Wakati tulasukula, tulatia dawa, hiyo maji ya mvua itatusaidia. Na wakati mvua unapita, tunaweza kuwa tena in semaine de semaine, inatusaidia pia kule periode ya jua, kwa sababu tuliweza kuikolekte mzuri, tunetia mwiyo tanki mzuri na tunai sauvegarde. Na tutasema pia devoir ya pili ni kwa ajili ya waongozi wetu, wale ambao wanaendelea kutulinda. Gouvernance de l'eau ni kitu kikubwa sana, ni kitu kia maana sana, kia muhimu sana. Maji ni mali nyingi sana. Wanatuambia kwamba maji ni maisha. Pasipo maji hapana maisha. Hiyo ni neno lake presidenti wa Tanzania. Anaendelea kumaanisha ya kwamba wakati hakuna maji ndani ya mugine, tujue ya kwamba hiyo mugine inakufa, haina maisha. Je, Mama Samia ana haki ya kusema hiyo? Alifikiria nini akisema hivi? Na sisi tuige mfano waongozi wetu, watusaidie kuerige ma barriere hidrolike mbalimbali, itusaidie tukue na

0: safi na ukosefu wa maji. Na pia kwa wapartenere, guvernema yetu tusaidie kukolabore na wapartenere mbalimbali, maoenishe mbalimbali ambazo zinahusika na kazi ya kuwagawanyia watu maji, ya kutunza maji, ya kuangalia maji katika miji mbalimbali katika ulimwengu mzima. Na hivi tutaweza kushukuru kwa sababu waongozi wa nchi yetu wanashughulika nasi kuhusu kupata maji. Ndugu msikilizaji, kunako radio muda ni muda, wanaendelea wakitukimbiza saa hii wakituambia kwamba muda wetu umeyoyoma. Na tunaendelea tukiwashukuru sana kwa kuwa mko wengi, mnaendelea mkitufuata kila siku ya Mungu tangu saa sita zetu, na mkiendelea kuswali na kuswali kila mara. Je, tutaweza namna gani kuweza kushirikiana katika kipindi? Tunawaambia kila mara kuwa na nia, kuwa na lazima ya kushiriki kwenye kipindi hiki. Anaweza kutuandikia wala kupita kunako 0994345072.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: L'église au milieu du village.

0: Radio Motobutembo Beni.
1: L'église au milieu du village.
2: Endelea kufuata.
3: Radio Motobutembo Beni.
4: Nje na bado mabunyumba bwage. Na mara kana na mundu vyoyo kabisa kabisa. Obunyumba eriti kwa munabure. Wala
5: mukwe bwage. Kwa majiro yoyo gote tamikanya shiko gore mono nyikushikirie.
6: Baba na gezina shekosa ya sina shechikari kumuka runyo bwa chakalwa munganiki. Akali anwe chanzire esho njimba nga mugure racho. Obuli kindu cho shikwa kaye taganga muhajo se ari changa bula.
4: Baba lo banzaluni kati e kati ye yiyo no banza.
5: E kati ya mashabia no Zati.
4: Enjingo yenayo siri kwa matela. Ha? Atreha, ngawe ha amatela neyo.
6: Sumuta, rekisha neha mwerera hale baba mkwe na u.
4: Kumbi na buira hano kunde mokache shonganga tangisha avere luma. Kwenye enjingo ya uye mabisala ye nyibondi.
5: Mkwe, kwe shushu wati ya matela. Lero, wamanye hemu kakobashi.
6: Aji, baba kasu uya kana umunduko kwata hemu kanate. Na nabia uwe tamate.

0: Afrika. Ali mwe 96 sa 90 epe serie ye 20. E mwe bie 126 sa 90 epe serie ye 20. E mwe bie 126 sa 90 epe serie ye 15. E mwe bie 146 sa 90 epe serie ye 15. E mwe chabye ne 146 sa 90 epe serie ye 20.
1: O kandia wa sale wa gula matela. Uhuli la
2: la sala. Mama bi uira wa huli kiriri. Kote. Jambo nini wote kule mumugini ya Butembo na kando kando. Mama besiba bahuli kiriri banzwa. Mutindu ii, tuneyo. Simusha jibula yewe nchi muti. Cheche hende chand, chino cheche hende chetu, chihindi chenyu, eche kasera okumezo, yenyu, eye mwenzire, alimandasyo, ya katsu bachenaba. Eji kaba ni kumumuyiwa Butembo, umuave ningulo, nimero 14. Inga buwa nitimuhole kerere. Anone honorable kalambu wa misisa Timote. Na yuka ndele komole ngina bahikako. Ni kageni. Kageni. Vanike rokovyoma, komuchende chomba. Vana George Makeu. Waka watukumbe, iredio ihike, ehare. Ike ne Bulaya, ike ne Kongo, ne Noru Kivu, ne Ituri. Kusudi ya bandoba toke remenya, ebenu tuke Ulaye, ne remenya adrese yetu. Eya katu bachenava, eya kasi pandi kumumuiwe, pote mbo, omuave ningulo, e radio eno ne kubwa. Niranu mubi maniriwa mope, pere Moize Kalemberia, hawa mana Filipe Makomera Kasenzera. Tuhole kerere. Tuhole kerele batunga. Mama biwa kapibilise kukanamu wakati. Ama nimero oshi. Ama tela wako savente. Kama beto ndogola. Neru. Omundo yu kitashabi yeyo. Eshiari ya ulo kumatela wetu. Tukamuremba. Ngamuremba remba. Tuwabiri lovi ya kabeyi. Ebeye ya tuyina lovi rele no. Tukawatika ye populasyo. Ebeye yetu ya matela. Siri endat. Kandia matela wetu. Uwene kutsebu basha kulu. Amatela tukareta wachina bakareta. Ni matela. Akawatika yomovere wa mundu. Sibiyebe matela moya hivi. Amatela wetu ni original. Ni matela dawa. Niambuka kesa ye kuo, uwenwene, ukelu wa mabi ulu endelu wala, ukelu wa lama. Chinabama ya bevuka, maka bevuka, abere bevuka, okwebare tera matelanu, okwewe tiche mevere yetu. Neri wa mabi une, nolo franga, mulio mwana kendelunga, mure, ne wawu, Mwole mkulu wa mitualite. Uleto lofranga lo maveni ngulo. Neru watuwa la matela. Abanduba kesayu mmakondisyo. Awuwen. Wanganabi unawuti kuishi no motoka. Ebanduba nisha mgaringu.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, ni kipindi cha kipendelevu cha maadhibisho ya watoto ndani ya jamii ya Kikristo. Hapa kuna Radio Moto Butembo Beni, ni mimi wenu wa kila siku Papi Kikoma Bini Munene, moja wa honorable wa hapa kuna Radio Moto Butembo Beni. Hiki kipindi tunakianja kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Baba Mtakatifu, unaikaa pahali pa juu sana, tunakushukuru, tunakutukuza, tunalinua jina lako kwa kuoko mwema. Kwa wema wako umetufikisha saa hizi za magharibi. Tunakushukuru, tunasema asante kwa ulinzi wako bora. Wasikilizaji wetu tunakuomba ufungue masikio yao ya ndani na ya nje, ili wanaposikiliza maneno haya, maadhibisho haya, yaweze kuwafalia na kuwaletea amani salama na uchunguzi bora kwa kuchunga watoto na kuadhibisha jamaa zetu zote. Baba, Roho wako Mtakatifu atuongoza, tuangazie, atufungue, ili tunapofundisha na tunapoadhibisha tuweze kueleweka na neno lako liweze kutukuzwa na kupewa sifa. Baba, tunakushukuru, wewe unaishi na kutawala milele na milele. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ndugu msikilizaji, ni kipindi maadhibisho ya watoto ndani ya jamii ya Kikristo. Kuna Radio Moto Butembo Beni. Tunamshukuru akina padre msimamizi wa radio hii, Moise Kalingeria, na wote sepe makomera, wafanyakazi wote wa journaliste, naye paroko wa Kitatumba Katembo Kataheruka anayetufuata kwa saa hizi. Tunawashukuru ninyi wote mnaotufuata huko nyumbani. Ukipenda kuwasiliana nasi katika kipindi hiki, uandike kwenye 0994 04 94 18. Tarejea tena 0994 04 94 18, au tupate kwenye mtandao wa Vodacom 082 400 34 85 082 400 34 85. Ututumie ujumbe mfupi, nasi tutakusoma hapa kunako studio ya Radio Moto Butembo Beni. Ndugu msikilizaji, tunawashukuru wote wanaotufuata huko nyumbani. Anasema ni ndugu Fisto kutoka Kituru. Anasema natufuata 5 juu ya 5, alitufuata siku iliyopita. Tunasema asante ndugu Fisto, kwa msikilizaji kabisa wa Radio Moto Butembo Beni. Tunamwona naye ni mwalimu Kiteme huko Butuwe Munyabu, naye anatufuata. Hatusahau pia Kiteme Roy na wengine wote. Maitresse unaitwa Humba Kahambu Humba huko Bulende, couple yote ya Kasonia. Tunasema asante, mnatufuata huko, na wote wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni wanaotuandikia. Huyu naye anatuandikia, anasema asante kwa mashauri, ni Katariko Pavuyinga. Asante ndugu Katariko D. Asante huko wasikilizaji wote na wakaji wa Vuyinga, tunawasalimu tukisema asante kwa mashauri. Nasema ni Remakle Katariko huko Vuyinga. Asante. Anasema musichoke kutenda mema na kutuletea mashauri mema, inatusaidia sana kutuangazia. Asante di ndugu yetu Katariko Remakle huko Vuyinga. Antuka, tunakushukuru. Tunashukuru pia jamaa yake Mulango yote jamaa ya Kongo popote inapopatikana, na wakazi wote wa huko Champe Homadiwe na Mabalako kantini wanaotufuata, wakazi wa Kasende Lubiriha. Tunawaona wakazi wa huko Kabarole huko Kasende. Tunawashukuru nini mnaotufuata. Sisi si wengine ni Radio Moto Butembo Beni katika kipindi cha maadhibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo. Asante kwa wale waliotufuata hii jamaa ya Mulimulwa huko Kasende, tunawasalimu. Asante nyinyi mliotufuata. Kwa siku ya leo tutazungumzia namna ya kuchukuliana, kuchunga. Wengine wanasema eretsunga. Kuchunga, kuwachunga, kulea. Ndugu msikilizaji, kila mtu ambaye amekuwa mtu mzima anapaswa kujitahidi namna ya kuwalea watoto wake, namna ya kuwazuia watoto wake kwenye hatari mbalimbali za maisha. Wazazi, tunawachunga watoto wetu namna gani? Tumewaambia mengi wakati wa likizo, tukisema muwachunge watoto vema na muwaepushe na hatari zote za safari, hatari zote zinazoweza kuonekana katika jamii hii nzima. Kwenye vita tuliwaambia msipeleke watoto kwenye vita, msiwatume kwenye vita. Kwenye magonjwa tulisema msiwatume huko. Na ni kazi hiyo hiyo ambayo tunapaswa kuendelesha kwa wakati huu ambapo masomo zimeanza. Sasa tuko kwenye rentrée scolaire, masomo nyingi zimeanza na tuko kwenye mwezi wa tisa ambamo kila mtu anapaswa piganisha juu chini kusudi watoto wake warudi kwenye masomo. Ndugu msikilizaji, wewe unayejiita mzazi ni mtu ambaye ana ujuzi kwa sababu amekwisha kuwazaa watoto. Rebo tashe lusasa, si lusasa, si natahulibwa lusasa honorable. Inyote, mama Marcela huko Mutiri, unanifata, tungepashwa kuwa na wewe hapa, lakini kwa sababu uko na tatizo za mwili, na tatizo za kilio cha ndugu ambaye tumepoteza katika jamaa, tunasema pole huko honorable Marcela huko Mutiri, tunasema pole. Ulete tu raporo. Wasikilizaji wote wa Radio Moto Butembo Beni, mahome uko sabani na kuona. Ndio. Tunasema wewe unaziita mzazi ambaye una majukumu ya kumchunga mtoto wako, kumshururikia katika njia zote, kumwepusha na hatari zote. Wakati huu ambamo masomo yameanza, uko na mchungulia mtoto wako namuna gani? Jiulize mambo haya. Eske mtoto ameandikishwa kwenye shule? Niliandika mtoto wangu kwenye shule ya namuna gani? Kwa sababu shule zinapishana. Hadia karasi na karasi na cherasi na verasi. Masomo zinapishana. Lakini uwe kama umejirasiri kama mtoto wako umemuongoza kwenye shule ambapo amepata nafasi kwa kusomea. Umemuandikisha kwenye shule, angalia sasa mapasho yako ya kumupatia vyombo vyote vya lazima. Haiko tena wakati, haiko tena kazi ya mwalimu kukuita kila siku kumasomo kusudi ulete vyombo vya mwanafunzi. Haiko ile mzazi. Ni sherti kadiri umemushururikia, kumuzaa, kumulea, kumukomalisha, kumutafutia vyakula, umutafutia pia vyombo vya masomo. Tunashangala kila mara wazazi wengi wanapotuma watoto tu. Hata wanafikia kiwango wanasahau ya kwamba mtoto anapaswa fanya usafi. Unapaswa tuma mwanafunzi kwa masomo na ushamfanyisha usafi. Ushavula manguo zake, ushavula mikoyo ndani ya manguo zake, ushaangalia kama umevula mashuruweli zake zote, makaleso zake zote zimekuwa safi. Kuna wale wazazi ambao wanasukuma tu watoto kwa masomo Mochiri Mundweko. Mzazi huyo ndefata tabula yule watu ambao ukana sukuma mwanao yekarisi Mochiri Mundweko. moyeyo sa mchambo cha muimbaji mwenye sema tuyeyo tuyeyo tuye karasi. Mon cas, yaye, est-ce que mon me remplir ma condition? Hein? Umetayarisha mtoto. Wazazi, wa maternelle na primaire, hata na secondaire. Umetayarisha mtoto na muna gani? Umempatia vya lazima. Asha kunywa bui. Asha kula kitu kidogo. Sababu, na whatever, watoto wanasumbua kwa masomo. Hey, waje, kwanza primaire na maternelle. Hey, waje. Hey, tumbo inaluma, eh. Hey, tumbo inaluma. Utakia uniuliza mtoto, tumbo inaluma, iko na muna gani? Ha? Basi tumbo inaluma, hawa kunipa chakula. Sikutia mutumbu maketu. Mama alikuwa wapi? Mama hawakuwakisha ta moto. Wazazi, mkuwa na wakisha moto, manina nalangira kumukika yomromo tututu. Ebreye karasi. Naho nye muna kokotaka usingizi, muna nyorosha. Muna sawi ya kwamba muna pasho wahudumia, muna pasho washurikia wale watoto kusudi waende kumasomo, roho naiko propre, roho naiko safi. Na hivi, mtoto ambaye umelea, umemutayarisha, ameenda kumasomo na esprit ya bie. Mtoto hata shidwa. Be, kila mara unapoenda ona marezilta. Matokeo ya kazi yenye mtoto amefanya ndani ya periode au ndani ya trimestre. Nyinyi wazazi mnakuwa na wachekacheka. Ha, echa na chose chetoka. Hey, ni chichiru. Hey, hivi na hivi. Chichiru ulichitayarishaka. Echichi unachikana vya prepare. Mutayarishe watoto. Musikuwa tu na wasukuma kumasomo. Mwenda kumasomo na mimira na makamasi. Vimakamasi viko natokea mumapua. Wazazi muko waekwe. Wazazi muko. Chama chama mazuzu. Wazazi muko. Mutayarishe watoto. Mtoto tena fika kwa masomo asumbua mwalimu na makamasi. Makamasi mtoto ananyonya makamasi. Wazazi, tuziambie makamasi haiko kwa leo gratuite. Makamasi haiko gratuite. Gratuite ni atilombo. Ashaka tupatia gratuite siote, tunashukuru. Lakini kufanya usafi wa mtoto hapuko mugratuite. Kuchanua nyele za mtoto haiko mugratuite. Ah, na ile kuchanua. Kosa yenye napatia nyinyi walimu wenzangu, walimu wote, musikuwa nazituma kupitiza pitiza masizo, masizo. Ndani ya vichwa vya watoto mte munawanyoa, munatia mistari. Mieni kivumbula ke mwalimu wangu alitia mustari ndani ya kichwa cha mtoto. Atapata malipizi. Na atapata malipizi kabisa. Musikuwa nazituma. Esike ile sizo nye unanyola watoto sawa mbili, uko napitiza sizo mwalelea mkichwa. Iyo sio usafi. Iyo ni kose pratike kwa walimu wote wanaonifuata kwa saa hii. Musitume kukua na pitiza mistari hii. Ndani ya vichwa vya watoto. 09-94-04-94-18. 09-94-04-94-18. Au 082-434-85. Uniandikia ujumbe mfupi. Niko hapa studioni kwenye Radio Moto Butembo Beni. Ni kuhusu kuwashurulikia watoto. Kuwashurulikia watoto wetu. Kuwatayarisha. Kuwapatia muda. Upatia watoto muda. Uwatayarishe. Musiwe tu kuwasukuma watoto. Mwende kumasomo. Au ya mutayarishi. Mtoto angali mudogo wa maternelle. Hata zinawisha. Eh? Njoo mnaonaka mikorombi. Mtoto anaenda na mikorombi. Au anazikamatia mafuta na pakala na hakunawa mosura. Anapaka migulu na hakunawa. Ah, wazazi, tuzikaze, tutayarishe watoto, tuwapatie nafasi ya kwanza wakati wa masomo. Anja washurikia asubuhi njoo tafaa vyengine. Na unasikia wazazi washa lamukia mumalite lite, wanasahau lite kwanza ya kutayarisha mtoto. Na njoo vile watoto wanachelewa, munachaka watoto wanachelewa, wengine wanabachongeaka kwa masomo. Ha, mamare nituma tinianje mwandia kumai. Eh? Mama na ulikuwa nafanya kazi gani? Eh? Tuko Zala nayo ushaka kamata mukazi principal. Kuna wale wa mama akikala na mtoto. Fulani niletee hiki, fulani niletee hii, fulani enda nitandikia na kitande, kwe wa mama ina na tendemeni yao bure. Wa mama, muziambie na nyie, mkuwe na lamuka ambio mutaishe watoto. Unaona muto, unaona mama kabisa inje iko propre. Iko kabisa ni kate kolondo inje. Lakini kukiwa na mtoto wake. Ayayayayayaya. Unakosa kama mtoto alilamuka na muna gani. Mikoyo yote, mingorombi yote, viko kumutoto. Anazitaka kutuka kizunguzungu tuka inje. Kale kakipodozi tuka inje inje. Lakini wenda fika kunzingo. Aye. Okay, sabo tezuwe botu. Ingia kwanza kati yako utaona desordre inanjia kumulango mpaka kati. Mavi ya watoto kumulango mpaka kati. Nyinyi wa mama na nyie muzirekebishi, mushanje. Nyenzo muna ba mama ba mingi wanachiaka na ba baba wanakosa guu ya kukua navo. Wanakosa guu ya kuishi navo sababu ya uchafu. Tutapapatia majina ya uchafu we. Wa mama, si enjo wa kwanza kuusafi. Mtoto wako anapaswa julikana inje gisi uko. Watajua kama ule ni mtoto wa mama fulani, ule ni mtoto wa Marcela Honorable, ule ni mtoto wa Nya Alpha, mama Elder. Huko Mungo Matete, ule ni mtoto kufatana na usafi wa mama Alpha na usafi wa watoto unaonekana kwa watoto. Na kweli utaona watoto wanakuwa na utaratibu. Haiko kwa uongo njo mufranza alisema kati telle fille telle mère. Telle mère telle fille. Haiko kwa kitu bure ni iko na maana. Maana ke nyinyi wa mama ni njo mnapaswa patia watoto plasa yao kuwaheshimisha nyinyi wazazi wa mama. Mnapaswa tayarisha watoto vema wakati wa masomo, aende kumasomo na umwambia aende mbio. Watoto wengi wako wanachelewa, wanasema walichelewa juu ya nyie wazazi, juu hamkuwatayarisha mbio. Tutayarisha watoto wetu. Sasa tuende kwa upande wa government. Government nayo inapaswa tayarisha vitu vya maana vya lazima kwa watu wote. Government yetu inapaswa tayarisha vya maana vya lazima kwa wanafunzi. Government sikuwe tu ya kutayarisha tu kalandrie scolaire, inasahau kutayarisha na salaire ya walimu. Unaonaka vitu vya makalandrie nzo vinakuwa vya kwanza kwanza ndani ya government yetu. Deja kalandrie kashakaishi, lakini watasahau ya kwamba ule mwalimu mwenye atatumikisha kale kalandario anapashwa hitaji musara wake. Un salaire de sang. Kata wabro mfrase. Government yetu kuanzia ngazi zote, ngazi za chini mpaka za juu. Nanyi wadepite wenye tulichaguaka, eske mnapimaka sema kucha salaire ya mwalimu na munganga? Eske mnapiganiaka populasyo nye iliachaka tunabatuma kule? Eske mnashulikia kabisa populasyo? Au tena mnangoja tu kampanye ya ma 2028 kama itakuwa 2030, mnangoja tu kala kampanye njo mukezi pendekeza kwa raia wetu. Wa raia washaka watuma, lakini mnawadanganya nyinyi wa depute. Na nyewe mujirekebishe, muangalie namna kushurulikia raia yule aliyewatuma huko kwenye madaraka, kwenye government na njo wale watuma. Musikuwa natumia wa raia kama kilalo. Wabe soka kuchona ruwa shiewe tuacho. Ila haina maana. Kwa sababu wanande wanazoea kusema mbu. Wamatabamuke kuluwa shiewe rauti. Uwe shiewe territory change. Na unye munaendaka. Munaendaka munashia ringusha take change. Nye ba depite. Na nye muangalia kama munashurulikia kwanza raia na muna gani. Hasa walimu na wanganga na waskari wanao tuchunga. Njenza muko naacha sababu hamuwashurikia. Muna kula nyinyi peke. Muna kamata mishahara ya juu sana. Na muna kanyaka wadogo wadogo. kama walimu, kama wanganga muna wakanyaka. Kwa munga nga makupika chisindani cha maete, mutambuya shire na binini. Na rio imu kani wa mutichi nyinyi wa depite. Ninyo muka tulandira kwa losa kia kundi, si mwata wa tretendreke. Serikali, kama hai shurulike wa askari, jeshi letu. Sintu enye konacha jeshi letu linatuendesha. Na wengine wanazigeuza mwakata kata. Sini nyinyi tu nyinyi serikali, nyinyi government. Kwa sababu hamukushurikia, hamujui kutayarisha mambo yenu. Mwaka wa masomo unaanza hamukutayarisha. Hamujui hata na hesabu ya walimu wote wa Mkongo. Kila siku, kontrole fiziki, kontrole fiziki. Kontrole fiziki itakuwa kamara ngapi. Hamujui kumetiliza statistika ya walimu juu ya nini. O, efektife, aja fiktife. Aja fiktifa wanatokia kwa wapi. Hamujui. Nini peka munawezua. Hamujui njo kutayarisha kila kitu. Mwaka wa masomo unaisha kuhambe hambe. Tena unaanja kuhambe hambe. Munatayarisha kana muna gani nini serikali yetu ya Kongo. Munatayarisha kana muna gani. Inafaa masomo inaanja na mshaka tayarisha. Ile yote tuepuke magreve na nini na nini. Muna tayarishi ya walimu, wa mwaka unaanja na hakuna manunguniko. Hakuna hata espektari mwenyata anungunika, mwenyata reklame hati aende kwenye greve. Sasa nyinyi sababu hamujui kutayarisha, njoo maana munachaka vile vyote vinatokea katika inji yetu ya Kongo. Na kumusho mnasema mwalimu hajui kufundisha, asenyeme ikonaenda uvyovyo. Itaenda na uvyovyo na muna gani? Nyinyi peke wakubwa wa viongozi wa serikali na hamukutayarisha hata mwalimu kumutayarisha hata mshahara. Hamujui na statistike kama muko na walimu ngapi, wenye wanarepewaka na kama mutawalipa ngapi. Miaka na miaka inaisha muko nafaa tu mastatistike, tena tuhesabu walimu, haja fiktifu. Haja fiktifu mutawakonta kamara ngapi. Tuwe wenye kutayarisha mambo yote vizuri. Mwaka wa masomo unaanza na tushaka tayarisha vyote. Tundafikia kwenye marenio na mshaka tayarisha. Na hivi, vinapaswa njia kwenye kichwa. Yani government yetu na kufika kwenye ngazi za chini sana. Kusudi kila mtu anapaswa tayarisha kufikia kwenye jamaa zetu. Nasi katika jamaa zetu tuweze kujifunza namna kutayarisha watoto wetu. Tutayarishe kila kitu. Na tuweze kushurukia kila kitu, kusudi kila kitu kikuwe kwa utaratibu. Tuta saplase. Kila kitu kwa nafasi yake. Siku ya leo, waongozi hawajui kutayarisha. Washakuwa tu na sandima. Hawa kutayarisha hata mkubwa wa masomo, wanaenda kamata tu kwa sandima. Fulani njua mekua nome mkubwa wa masomo. Esike mshaka mutayarisha. Asika nasomea hiyo masomo au cheti kiti kenye mumempatia kile cheo chenye mumempatia alikisomea alolo kikuko ba psikologe ba pedagoge benye basomaka vile munaenda katia njo banganga kitu kazi yenye munganga ange tumika munatia mu pedagoge kazi ya mu pedagoge njo munaenda tia banganga. Asike munajua kutenga mambo kila kitu kwa nafasi yake. Tuangalie vema, tusikuwe na ongoza inji tu. Tusiongoza jamaa zetu tu kwa sandima. Tusikuwe na watu wa sandima. Ile njoo inaharibisha inji na inaacha kila kitu kinaenda tu ndayange. Kila kitu kinaharibika sababu waongozi wetu hawajui kutayarisha. Wanakuwa na masandima, wanakuwa na maprejije. Kila mtu ni course au pouvoir. Hamujue nani njoo anapaswa kuwa nafasi fulani. Vile njoo mnaharibisha. Na jamii yote inaharibika sababu inaanzia kwa kichwa. Kichwa kinaoza na hivi miguu yote inaharibika. Na ndio maana jamaa zetu zinaharibika. Lakini kwa siku ya leo, kwa mwisho hii somo, nilikuwa napendelea we mama unayenifuata kwa saa hii. Ujikaze kutayarisha vema watoto wako. Ujikaze kutayarisha vema jamaa yako ili iende ipate mafunzo, iende kwenye masomo, itayarishiwe vema kusudi kazi zote ziweze kutambulika. kwa sababu wanasema éduquer une femme c'est éduquer toute une société, c'est éduquer toute une vie. Nyinyi wa mama mkifundishwa kabisa na mkishika mwendo bora wa kutayarisha watoto, hata waume wenu, waume wanakuwa prepare, utaona bwana nazikazania, haujue na kusire na viatu we mama mzima, haujue na kukaribisha na bwana we mama mzima, haujue na kutayarisha. Lakini nashukuru wa mama huko Kasende, wana adabu kabisa, wanasalimiana kabisa na adabu kabisa, ile adabu kama iko kabisa mumafaweza Kasende na nelo bula bula. Lakini kuku kwetu, huku kwetu wa mama washakuwa kabisa. Mbaye hana, hawana kukusema mama fanya hiki, tutapoteka na tuko naenda na kumadibisho kukanisani. Bana tunda kukanisa bana tufundisha mama hivi na hivi, nishetu wishi na upendo kuhusudu uweze kutarisha jamaa yako vema, watoto wako, mume wako na wengine uweze kuatarisha vema. Lakini tukabenga tunowire, tukisha toka kanisani vyote vinaruka, tena wamama wanarudilia ile ukare wao wa zamani. Wamama tubadilike, tukisha badilika na kujua kutarisha watoto wetu, tutakuwa na tumetarisha jamii nzima na inji yetu itasonga mbele na hatutakuwa na matatizo yote, kwa sababu éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Ndio maana wamama ni mko nanifuata kwa saa hii, ni maadibisho sio vita. Lakini tunawasii sana muwe wenye kuwatayarisha watoto kwa kwenda shuleni, kwa kila jambo muwatayarisha watoto, muwashughulikie watoto, ile malite zenu zinaacha watoto wanakuonaka tu busiku na chakula tu ni mvukulie, kukula tu ni busiku ba 21 ba 22 watoto washalala na unakuweka na baita vukulie vukaulie vukulie. Ha mama, pima kujere wakati yako, toka kwenye soko mbio utarishie watoto mbio, watoto wakule mbio, ile yote nayo mbele ya kulala nayo ni matayarisho. Mutayarishe kila kitu wa mama, na hivi vyote vitakuwa kwa utaratibu na inji yetu itageuka, inji itageuka. Wakati tunaposali katika sala ya Ujero Mtakatifu tunasema inji igeuka. Inji haitageuka kama wewe mama haujui kutayarisha kila kitu. Inji ni maisha yako ile, inji ni roho yako ile, geuza ile roho yako na inji igeuke. Unapenda inji ya wapi njoo igeuke? Siwe njoo inji kwanza ya kugeuka. Suka geuze maisha yako, geuza, sikiliza maadibisho kwa, sikiliza Kosei mama. Utakapo sikiliza Kosei na utakuwa wewe Kosei wa kwanza, Kosei wa kwanza wa jamii yote. Ndio, ilikuwa maadibisho ya watoto ndani ya jamii ya Kikristo. Na leo tulikuwa tukizunguka zunguka juu ya nukta inayosema kutayarisha, matayarisho bora. Boni preparasyo kwa kila kitu wazazi, na ninyi wote mnakuwa na baraka kwa watoto mnapotayarisha vema. Walimu wa masomo, nanyi mtayarishe vema mapreparasyo, msikuwa nafaa mapreparasyo alaate, mnaacha masomo inaharibika na nyie juu hamjui kutayarisha kila kitu. Mshakuwa na nyie shughuli za maisha, shughuli za maisha, tayarisha kwenye masomo, toka kwenye masomo naosha tayarisha vya kesho. Hiyo ni matayarisho bora na utaweza kufundisha vema kwa sababu ulitayarisha. Alikuwa wenu wa kila siku Papiti Koma Bini Munene, moja wa honorable hapa kuna Radio Moto Butembo Beni. Na tunawasalimu nyinyi wote mnaotufuata huko, ndugu wa Mstronge, nyinyi wote milionaire, walimu wote wa Epe Murera, walimu wa Epe Butue, Epe Borinde, Epe Kitatumba, Papa Makasani, nyinyi wote na wasalimu na wakosei wangu wa koordinasio, Papa Kisando Ngese na nyinyi wote Kisando Gustave, Papa Mbaichavolo, nyinyi wote mnaonijua kwa jina la Honorable Papiti Koma. Tunamaliza kikipindi kwa jina la Baba na la Mwana na la Mungu.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Mshanya mambo mtoka yosi tata na mwala amtuma mbunja banda kajire kwa kanji kaje ni nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu
3: Na Roho Mtakatifu, amen.
4: Roho Mtakatifu,
3: uzienee nyoyo za waumini wako, kawaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka.
4: Karibuni wasikilizaji wapenzi wa Radio Butembo Beni ambayo inawashia kwa mlima Kambali. Sisi ni Kudipaf ambayo tunaongelea juu ya wale wanaoishi peke yao, yani wa Madelene. Tunawashukuru wote kwa sababu mnakuwa kando ya radio zenu mkitusikiliza, na mtatambua tutaanza kuwasalimia. Jamaa,
3: tangaza furaha ya injili.
4: Jamaa,
3: tangaza furaha ya injili.
4: Tajua kama mimi si peke yangu ndani ya studio, tunakuwa na
3: Bahati Chantale,
4: Anne Marie, na kwa upande wa ufundi tunakuwa na kaka Rodrigue. Mwezi uliopita mwalimu Chantale, unaweza kutukumbusha yale tuliyoongelea kwa ile mwezi wa munane?
5: Ndio wasikilizaji wapendwa, kwa mwezi uliopita tulisumulia kidogo tu kuhusu maisha ya Magdalena. Na tuliona vile Magdalena wakati alikutana na Yesu, muzarauliwa gisi alikuwa mumugini, me wakati alikamata desizio na aliendelea mbele bila kurudi nyuma. Ijapo kwa alikuwa muzarauliwa, lakini wakati alipokutana na Yesu, tukijua kama ni yeye, bali mtosha kwa ile manani mapepo saba. Na wakati alipona banduku, alikamatisha Yesu maisha yake yote, na ina wanatuambia kama ni yeye alijua kama Yesu amefufuka. Na we Anne Marie, kama unaoku nenyea uteza ongeza kuhusu Magdalena, msimamizi wetu, unaweza kutuambia?
4: Ndiyo, asante kwa kunipa neno. Msimamizi wetu Maria Magdalena, ambaye pape amemuteua, naye amepata

0: ya fadhila zake ambazo alikuwa na shuhudi. Alimupenda Yesu. Vrema, Maria Magdalena alikuwa kabisa mtume wa Yesu. Na kwa leo tutaongelea juu ya, tukiwa katika mwezi wa Biblia, tutaongelea juu ya Biblia, gisi Biblia iko vitabu. Biblia ni vitabu. Sasa Biblia, dada Chantale, sijue kama inakuwa na vitabu vingapi kwa jumla.
1: Ndiyo, da mwalimu Anne-Marie, tunajua kama Biblia inakuwa na vipande 66, lakini kwetu sisi wa Katolika tunakuwa na 73. Sasa mwalimu Anne-Marie, ungetuambia kama ile ingine mavipande inatokea wapi kwa kuweza kueneza nani mahadithi 73?
0: Kitabu 73. Aksanti, aksanti kabisa. Tunasema Biblia ya wandugu wetu wa Protestant inakuwa na vitabu 66. Na sasa kwetu sisi wa Katoliki tunakuwa na Biblia ambayo imeongezewa vitabu 7, na vinaitwa vitabu vya wa Makabeo. Na vitabu hivi ilikubali kuwa uhamishoni, na hawakudharau asili yao, hawakumdharau Mungu, sababu kule kwenye walienda balikuwa naabudu Mungu mwingine, balienda kuta zingine masheria. Na njo vile vitabu, kulikuwa vitabu vile ambavyo vilisomwa katika hekalu na vitabu vingine ambavyo vilisomwa katika masinagogi. Na kama sasa vile vitabu havikusoma katika masinagogi, njo wakaka yetu wa Protestante abo balienda na vile vitabu 66. Lakini Mkatoliki aliongeza vile vitabu 7, sababu ilikuwa tu Wayahudi ambao walijua sheria, na sasa iko maadisi na mazulumu na taabu ambazo walienda kukuta kule kwabo, na waliongozwa na Roho Mtakatifu. Njo vile vitabu ambavyo waliviandika vilikuwa vitabu vya maadisi ambavyo vilionesha mazulumu, namna gani walizulumiwa na namna gani walikuwa washindi. Havingepashwa kutupiwa, lakini vilitunziwa. Na njo maana hata mainjili zinaeleza juu ya vile vitabu, zinaleta mwisho ubie jibu kwa vitabu vile vya wa Makabeo, vinaleta sasa jibu katika Agano Jipya. Mfano kitabu cha Tobiti ambacho kinaleta jibu kule katika Agano Jipya. Mtu mmoja mwenye aliolewa na wana 7, kisha panakia banamuliza Yesu. Sasa kati ya aba wa bwana 7 bote chupa likuwa katu banamuoa, banalunga naye, balileta mambuzi na banaikala naye, lakini wale wanaume 7 balikufa. Sasa balimuliza Yesu kwa ufufuo wa wafu. Yesu alikuwa anasema juu ya ufufuo wa wafu. Kwa ufufuo wa wafu, huyu bibi atakwaka wanani kati ya wale wanaume 7? Yesu akasema, mbinguni hakuna mwanaume. Yani tumevalishwa mwili wa utukufu yenye tena haina lazima ya vitu vya dunia. Na njo kitabu cha Tobiti. Chantale, siweka muneza kutuambia kitabu cha Tobiti, sababu ni vitabu vya hadisi, kama kinaeleza juu ya nini.
1: Santi mwalimu Anne-Marie. Kwa hii jambo ya Tobiti, wanatuambia inafasiriwa Mungu ni mwema. Na huyu Tobiti, tukijua kama mtoto wake wanamuita Tobia. Na huyu Tobiti alikuwa kabisa kwenye walienda kule kuhamisho, alikuwa na namuogopa Mungu na namtumikia Mungu. Kwa kuwa maandiko inatuambia huyu baba alikuwa kweli mwema, na wakati yote watu walikuwa wanauwiwa, tugisi tuko tunakufa na sie leo. Lakini huyu baba yeye, ile babu siku ile mugiza, alikuwa na iko naenda na iko nazika ba Kristu, na iko naenda zika watu, na iko naenda zika watu kule pembeni, na wakati anacho

0: anakuya anaikala kunyumba, na wakati wanatuambia alikala pale kunyumba, ilikuwa anaikala chini ya muti na anapumuzika. Sasa kukazi yenye alifanya na pale ndege wanatuambia ilikuwa yulu wa muti linyamba, kumbe linyamba ile mchafu inaenda mumacho ya baba Tobiti, naye akakuwa maramu ya kipofu. Na wakati alikuwa kipofu alisumbuka sana sana sana. Uniambie omwe mtu anagonjwa fasi ingine, hapana kugonjwa fasi ya macho. Na huyu Tobia na gisi balikuwa banamuogopa Mungu, wakati alisema seme baba kasema aende angalie mali yabo kule kwenye balitoka. Na kweli Tobia alikuwa aenda, njoo Tobia mtoto yake balienda kule. Na wakati balienda kule, kumbe alitembea na malaika bila kujua. Na huyu Tobiti naye alikuwa baba wa kufunga roho kwa kuwa siye wa mama. Wakati huyu baba alikuwa vile, mama naye aliweka baba tabani tabani kusema naye ovyo ovyo. Baba anakia sikia mama amempata kado, amempatia kule mbuzi kukazi yake, jua alikuwa na kazi. Baba anakia nasikia ah, mbuzi inalia mparsele. Baba anasema kwa upole wote, kama ni mbuzi ya nani ya wizi irudie kwenye ilitoka. Sikia gisi mama tatoka na baba chini. Na njoo pale basi, lakini kadiri alikuwa anamtumainia Mungu na mwenye kumtumikia kumtumainia Mungu hawezi kutiwa haya. Na ilikuwa siku moja huyu Tobiti akapata tena kuona kwa kuwa alikuwa anamtumainia Mungu. Mwalimu Anne Marie, na unaweza kuongeza hata neno mbili kuhusu papa Tobiti?
1: Ndio, asante kwa kunipatia neno. Iko vitabu vya hadithi na vinomba kabisa wakati. Bo, Tobiti aliona. Lakini aliona namna gani? Tobia alienda na malaika kwenda uliza mali ambayo ilibakia kwabo. Na njiani alikuta samaki, waliloba samaki. Walipoloba samaki na walipata mule dawa, na huyu malaika alienda andatafutia Tobia mwanamke, na ilikuwa Sara. Na nje tunasema ile maneno inasemeka katika Agano Jipya. Na ule Sara alikuwa kabisa amekufisha wanaume. Saa anakuwa tu na bwana, mara mwabu siku atakufa andazikiwa. Sasa babake na Sara aliogopa. Saa banakia oa Sara anaogopa, sime kumbe muende chimba sasa tu kaburi. Jua patubu siku huyu naye atakufa. Lakini ile samaki ambayo walipata ndani ya mai waliloba ilikuwa na dawa, mafuta. Na ile mafuta malaika aliambia Tobia aende nayo. Na saba alifika ndani ya chumba, mbele waende lala, walisali kwanza kuonesha kabisa kama sala walimwogopa Mungu, sala ina nguvu. Na kiisha kusali walitia ile mafuta ambayo ilitoka ndani ya samaki, walitia ndani ya moto, na ilikuwa juu ya makala ya mbabula. Na ile shetana silikuya ile nyena nigaka wanaume ilikimbia inaogopa mafuta. Na ile mafuta njo ilipakaliwa kumacho ya baba yake. Na vile ile ngozi ambayo ilikuwa imefunika macho ilitoka kabisa, na kaanza kuona, akaona mwaliana, akaona na mtoto wake, akaona na bibi yake. Asante kabisa, vile vitabu ni vitabu vya hadithi. Shandale, sijue kama unaweza sema sasa vitabu ambavyo vinafuata. Kuna kwa kitabu cha Tobiti.
0: Asante. Kuna kwa kitabu cha Tobiti, kuna kwa Judite, Esther, Makabeo wa kwanza, Makabeo wa pili, Hekima na Naomi. Ndiyo, ni vile vitabu saba vinayotuelezea maadisi mbalimbali ya kueneza kusudi tuweze kuelewa vizuri Biblia.
1: Ndiyo, asante. Tunakuwa na kitabu cha pili, kinakuwa kitabu cha Judite. Judite huyu naye alikuwa mujane. Alikuwa mujane. Na sasa balikuwa tu wakimbizi. Banafika Nebukadneza wakarudia kwabo. Judite wakarudia kwabo. Balikuwaka wakisha rudia kwabu, lakini walikuwaka mutawala wa Nebukadneza. Muhule utawala wa Nebukadneza, waliteseka, kuteseka, sababu aliabudu miungu mingine, na ilisemeka kama kila mtu kabisa amupigie magoti. Kila mtu amupigie magoti. Na walikuwa walishatembeza ama bajidite manake bavuyulu. Njoo huyu Jidite akasema hapana, ngoja niende. Balikuwa kavalishazunguluka shamuji wabo na lupango, ngoja niende. Niende tu kule kwa mfalme. Aliomba, anaomba Mungu. Akishaomba Mungu, alifika kule. Anakutanisha mugarde, yenzo alikuwa ka Honofen akamkuta. Alikuwa kakisha mkuta, alikuwa kalisha jipamba ile ya ajabu. Na alipoingia pale, anapita kupale kwa garde koro, mina kia tafuta Holofeni. Na alifika pale, banafurahi, bananja punja malofu, basi. Walipo lala, Shandale kulikuwa nini?
0: Ndiyo mwalimu Anne Maria Kusanti. Na walipo lala, kwa kuwa Jidite alikuya kusema anataka kusaidia watu wa kwao. Yeye alisema bo, mmenipatia na hii cheo kabisa niende nionane na mfalme. Na mfalme naye alipomuona mwanamke vile anameta, anasema oh, roho ilipopiga anasema hapana, huyu tu ndio mwanamke nitakuwa naye. Na kweli usiku ilienea, me Jidite yeye iko yake na objective yake. Na wakati baliingia munyumba banafurahi, mfalme alikunya pombe ya kupitia kiasi. Na wakati walipolala, Jidite aliokea kuna mpango yake, alikamata tu kichwa kia huyu baba alikata. Na alikuwa akisha kata kichwa kia mfalme, alitokea kunjia ya nyuma, anapita, anapita, banazena kose tu, anatembea tu mukiwanja, iko najitembeza. Kumbe na iko narudia kwao. Na wakati, wakwao tu walipoona aseme, eh, mfalme, busubuhi nafika sai, haya lamuka, biko wa ye. Ah, wanakia fungula, baba alisha kufa zamani. Na wakati Jidite na alionisha tu ile kichwa kule kwao, mara moya bale badui wote balikimbia. Ni kusema banduku, sie mama na kwanja baviva sere, na sina tuko tunakamata kwanja responsabilite yetu. Tuna nguvu banduku, na kanisa iko na lazima yetu, kwa kuwa sie tuko na wakati yote ya kumutumikia Mungu. Na njoo vile basi tutamwomba hawa wajidite hawa watusaidie, na sie na ile juhudi tuende mbele bila kurudi nyuma, ijapokuwa tatizo, na sie tuende mbele tuone kama namna gani tutaweza kuokoa Kongo yetu. Mwalimu Anne Marie, naona sema nini kwanza?
1: Ndio, asante kabisa kwa ile, asante kwa ile. Tulishaka tushachililia lakini mara moya franga ishaka tufanya pete, franga ubie macheo ubie kazi mara moya. Sitaweza juu pale njoko mimi nakulia, mbona Jidite yeye alikuwa kana objectif, na sie tuangalie objectif kusudi tuletee wengine amani ndani ya jamaa zetu. Unaweza kuwa na objectif lakini unashindwa, hatuweziweza kwena wewe, si ayombe kujizarau. Tukamate kabisa nguvu na tukamatane mkono mkononi. Si Jidite alikuwa katu yepeke, hakuendaka na mtu, lakini jua alikuwa na objective. Na wakwabo utangia ile siku walipata amani. Kitabu cha tatu iko cha Esteri. Shantali sijue kama uneza nini Esteri. Esteri naye alikuwa Muisraeli. Wanaenda wandugu uhamishoni, kuko mateso, kuko mateso, kuko mateso. Sasa hapa balikuwa tu balisha ikala kule, na muyombake Mordekai alikuwa alisha pata tu pale kazi kwa mfalme. Jina kilikuwa Ahesueru, Ahusueru. Alimuowa Malikia, ye wati, alimuowa. Biblia nasema se wati alikuwa kawa mzuri sana, murembo. Sasa siku moya kwa utawala wake aliita majimbo. Alikuwa natawala jimbo 127. 127. Njo ilikuwa utawala wake. Njo aliita wale wanaume wale wote wale banye wanashimamia kule kote, balikia ongea. Na babibi walikala kule pembeni. Yaani babwana walikuwa ukujuu hawawezi sikiliza kumaongezi ya majimbo, lakini wabibi nao walikuwa ngambo ingine. Sasa mfalme alipolewa, Akafurahi akasema semi, ah, mbona lakini hamuiona malkia? Munge basi mumuite malkia wanaume wamuone. Bibi ya mfalme. Ah, na gisi unakwako ukishapata cheo unakizarau, hakuona kabisa ukubwa wa bwanake Valer, cheo ya bwanake. Akasema mimi ndasimama na ule mwenye alishalewa, siendi. Sasa sikumbe ile siku njo siku atapoteza vyote, ile siku njo atapoteza vyote. Chantal, siyo kama unaweza endelee.
0: Asante mwalimu Anmari. Na wakati huyu mama alikuwa naikala, na alikuwa naikala na watu wake ba mama, nao banamzunguruka banaikala. Sasa wandugu wapenzi, sisi wa mama tuko tunajua nafasi yetu. Na wakati mfalme alipendezwa kuonyesha sasa madame bibi yake kwa wageni walipofika pale, banakuyaita madame anakatalia kwenye iko. Sie ba mama na kiburi badi, na sie ba bana ba vivance la avec Jésus. Ile kiburi, kiburi, kiburi. Kiburi ya kijenge wa ndugu wapenzi. Na wakati mama alimuita pale akisha katala, mara moya mfalme alikamata decision. Anasema inaisha vile. Bakaleta sasa nani? Mwalimu walileta sasa nani kumuleta kuwa mubibi wa mfalme?
1: Huyu yefati. Akoje bota bota. Bibi ya mfalme malikia. Wanaume bakasirika. Sema mbona nafezeresha mfalme? Iko wapi kwanza vati mwenyewe? Kuya mfalme anakuita alikatala. Ambu mfalme alikamata mara moja decision. Anasema seme munitafutie sasa ibwa mwingine mwanamke. Munitafutie mwingine mwanamke. Alo. Abakulu. Banenda tafuta. Njoo manake vaze. Vasage. Vakoseye. Banenda tafuta mwanamke. Esther. Biblia inatapa Esther. Ajapo vati alikuwa naye mrembo, lakini tena inatapa Esther alikuwa tai. Biblia inasema juu ya tai, seme alikuwa mrefu, mrembo, mwenye kona tai. Bakasema mbu wakubwa bakatingiza vazi bakatingiza mbu shwa inaitika. Vati alifunga vitu, alifukuzwa, anakuwa musombe. Esteri sasa njoo anakuwa malikia. Sasa siku moya mfalme alikuwa na babibi. Wa ile siku alikuwa na wake wengi. Na banafaka maturu. Leo njoo mfalme atakuwa kwako. Utafanyaka tena mwezi au ya monaka. Alishakuwa na kwa mwingine, na kwa mwingine, na kwa mwingine. Siwe kama ilikuwa kama siku tatu njoo mfalme iko kwako. Anenda tena kwa Shantale, anenda tena kwa Josephine, anenda tena vile na vile. Same fika kwa Josephine. Alikuwa kwa Anne Marie. Same fika kwa Josephine. Anne Marie hezi enda tena kwa Josephine. Juku kwa mwingine bibi. Unabakia tu kwako unangoya mfalme. Sasa, sinaweko maseme aba wa Israeli wamekia vamia huku kwetu. Aba hii kabili mekia vamia huku kwetu. Akose likuwa ka aba. Akose mulina si. Mani, aba si wamekia vamia huku kwetu. Tuvauwe. Siku fulani tunabaua. Sinjo sasa huyu ye Mordekai akaenda ambia tibadie ye Esteri kani mtoto yetu. Tuende atamwambia. Twende tumwambie gisi siku fulani kama tuseme hata Mercredi aseme wanatuchinja Mercredi. Twende mwambia apime kwenda siplie mfalme kutuombea tu huruma. Sasa huyu salifika pale. Anamwambia ati muyomba mie mfalme ndamuonaka mfano leo ni 11th. Mfalme ndamuonaka tena 11th kumwezi wa 10. Sina tena droit ya kwenda fika siwe kwa Chantal tena niende fika hayo. Mfalme Chantal kwanza atawaza nini? Mfalme atawaza nini? Na wanaume wenye wanayua ile ordre watawaza nini? Lakini sana sikia tu uzito. Kabila langu ata nikule masenya siwe na vitu gani, nikunye kumapombe malikere mavitu gani, na nina kwa kutumia peke tu na miba tafinira kakunichinja. Akasema ngoe, akasema tufanye nini? Tufanye jene, tumulirie Mungu, tufanye sala. Ile kabila yote ilisali, ilivala maguniha, Na ile siku ilikuwa siku tatu, walikuwa wakisha maliza, Esther anapanda mpaka kwenye mfalme. Anaambia bagarde, ona kujishusha. Sio bavivasel, eske tunajishushaka? Anashuka kabisa, naomba aseme basi kama inawezekana. Sijue kama unaweza kuniingiza, uende niombea odiase kwa mfalme, useme mimi nataka ingia. Maseme sawa, ngwa niende. Sawa, alienda ambia mfalme, aseme malkia iko na lazima aongee na weye, bali sema tu Esther aingie. Akaingia weu weu, akaenda ongea na mfalme na ule mwenye alileta ile shauri vauwe kabila ka Esther. Yeye ndiye alikuwa wa kwanza kuuawa na jamaa lake lote. Shandali, siwe kama kuna ya kuongeza.
0: Ndiyo mwalimu Anne Marie, tunaona jinsi wamama wanakuwa na nguvu, lakini sie tutajigunja gunja. Ni kingani nasema tutajigunja mpaka siku gani? Muhebuta badi wa mama va viva cela avec Jesus, tushimame. Kumbe ndani ya maombi ni victoire sur victoire. Tuangalie na sie namna gani ndani ya mateso tuko nayo siku ya leo. Tuko na gisi ya kusema seme au tunasema sie hatuna sauti. Lakini mbele yetu tunakuwa na mwenye anaweza kutupitisha sauti, ni mama Bikira Maria. Tukangame na kwa mama Bikira Maria na sie atupatie ile nguvu. Tuangalie namna gani tutaweza, tukisha sali juu sala njo nguvu, na tunaangalia kama tutaweza endelea namna gani. Lakini huyu mama victoire yenye alitosha pale, wa kabila yake yote walipona. Na ule mwenye alikuwa analeta ile wazo kusema sime njoo bataendea ile kabila kwenda kubaua, naye bakamua siku ile. Wanduku, Mungu akakuwa ngambo yetu, hakuna kenye kinaweza shindikana kwetu. Tushimame wa mama wapenzi, wa mama wa vivazeni. Mie na weye bana, tutaya nini nyuma yetu? Mwalimu Anne Marie, unaweza kuongeza kama udeko na maneno mbili tena ya kuongeza kwa juu ya mama Esther?
1: Ndio, asante. Nasema tukamate sie wote juhudi ya Esther, tukamate mkono mkononi, tusijilese fere tena. Mimi narudilia, tunapaswa kuokoa vitu vyenye haviendeki. Esther anaenda area ihando komwami na iko hata siku ya kumuona, lakini alienda fanya nini? Sala, vile tukwe na jitakasa, hata tunaombea, tuko naombea jambo fulani, tuko tena na na wazambi. Tujitakase kwanza kama Esther, balianja vala magunia, banavala gunia, yani kutubu kwa kweli. Sie baviva sele ba mingi atuendeke vadimu kiti cha maungamo. Sasa mie sijue kama na sala yetu itasikilikana namuna gani, ile madeception yetu tulipataka kama siku gani. Mara mwa tushakaanguka kifudifudi kifudifudi. Tupite kwanza mkiti ya maungamo kama wale wa taifa la Esther. Walipita kabisa katika kiti ya maungamo kumulilia Mungu, na Mungu aliwasikiliza. Kitabu ya kufata, tunasema iko vitabu vya hadithi. Iko kitabu vitabu viwili vya wa Makabeo. Makabeo ya kwanza na Makabeo ya pili. Badi balikuwa katu kwabo, ilikuwa chini ya utawala wa mfalme wa Shama, Siria. Lakini ule ya mfalme inga na uko gisai, siye tuseme nini, na uko mwako lakini unashurutishwa, na uko mwenyu unashurutishwa, na uko kwenyu unashurutishwa. Ilikuwa mambo ya uzuni, navyo vinaeleza juu ya mateso. Na walifanya nini? Walitetea, walishuhudia dini yao. Wanasema mbwaa, hivi hatutagusa. Sie kwetu tulikuwa katufanya hivi. Watoto saba, watoto wanashurutishwa kukula Makabeo wanashurutishwa kukula nyama ya nguruwe. Esika kukula nyama ya nguruwe iko mubaya? Hapana. Nemo asili yabo kukula nyama ya nguruwe. Balikuwa vanani? Balikuwa Wayahudi. Balikuwa Wayahudi. Yaani basaba mizilima. Gisi hawezi kula nyama ya nguruwe. Wayahudi balikuwaka na hawezi kula nyama ya nguruwe. Lakini Danakia shurutisho yu mushakulu waaji ya kutosha. Muze wa miaka asemu nakula nyama ya nguruwe. Anasema aseme mie siwezi kulele nyama ya nguruwe omwe muniuwe. Vale muua. Aseme hivi mimi naleta mfano mubaya kwa vijana. Bana muua juu ya kumushurutisha. Sandali siwe kama unezoongeza.
0: Ndio na vile saa inasonga mbele. Huyu baba naye alionyesha mfano kwa generation yenyewe na pia nyuma yake. Na haki mbele ya kukufa anasema, "Eh, nisikie fanya kibaya leo kusudi watoto generation itakuya kesho iangalie wenyewe huyu baba mkubwa, baba wa hekima, baba wa miaka wa nyele za kumweupe kukicha wenyewe alifanya." Sasa na sisi wa viva sele wa ndugu wapenzi, nini tunafanya yenyewe? Batasema sema, "Eh, huyu anakufa lakini alifanyaka hiki na hiki." Na sisi tutaacha souvenir gani ngiwa bana sisi tuko tunaenda tumefika kwa wakati yenyewe tumeanza kuchoka na sie batatukumbuka kunini mwalimu Anne Marie na wewe unaweza kutuambia kama batatukumbuka kunini sisi kama vile wa Viva Sel avec Jésus
1: sijue kama batatukumbuka kunini tuoneshe mfano wa ndugu wapenzi mimi sijue kama batatukumbuka kunini nini na kusika na dini yetu tuna kanisa na kuungama tunashindwa na kutumika kazi ya kitume tunashindwa na upendo tunashindwa na vyote na vyote tunashindwa tutafute gisi ya kuacha souvenir kuacha kabisa imani banasema semi aba kabisa kwa wakati fulani aba walitumikia Mungu walikuwa wa mashahidi walishuhudia Kristo kufatana na hii kumbe katika maisha yetu tutafute ushuhuda yenye watu tena nabo watarudia kama hapa kabisa kupitia imani yabo waliishi peke yao lakini kupitia imani yabo na sisi tunakula matunda njoo hii matunda ya imani lakini vyote tumeshindwa vyote tulishakaanguka tu mupotopoto hakuna na kusimama tunashindwa muda wetu unayoyoma siwe Chantal kama ungali tena na ya kuongeza
0: asante kwa hiyo neno kwa kuwa wewe unatuambia kweli imani inafanya nguvu ni ile na sisi tutamuomba Mungu kusudi ile imani matumaini kwa Mungu na inaendelea kuonesha ndani ya Makabeo wa pili kipindi ya 12 kituo cha 38 kuendelea mpaka 45 nayo inatuonyesha vile au kulikule kwa kulikuwa na kuko vita kali na ile vita kali wakati walisema basi badi tujiandae wenyewe walijiandaa ndani ya sala kweli waliponaka na wale wengine wanasema sisi basoda wakavala mairizi na sisi babiva sel hatuna kule wenyewe ngali navala mairizi na tunachoka bure. Yesu ni Bwana. Alishamaliza yote kumsalaba. Na kweli balikuwa angalia watu wote wenye walikufa ni watu wenye walikuwa wanavala irizi. Na njo pale mfalme anasema basi tukongole franka, tuzipeleke basi tuende lomba misa basi Mungu wa huruma au wanaya kama kuko ufufuo na uzima ni Yesu atabafufua juu Mungu ni rehema. Na ni ile wakati wa ndugu wapenzi na sisi tunaangalia mie na wewe mvivazi tungali tunavala irizi yako ni nini na mie irizi yangu ni nini njoo ile tutaangalia kwa siku ya leo mwalimu Anne Marie unaweza kutuelezea unaye namna gani sio wavivazi ile tunajikomporte mbele ya kusema sibe tutaombea aba ba marehemu saa vile Makabeo wa pili
1: asante kwa kunipatia neno ba mingi wanasema kaseme abana mairizi lakini na viko nazo watu ba mingi viko nazo hata na maneno kupitia maneno watu wananja kogopa ile yote kuirisi wengine tu bana vivalavala ile yote kuirisi basi muda wetu unayoyoma wapendwa wa Mungu mnapokuwa katika jamaa zetu tena tunaendelea kuwasalimia tukisema jamaa
0: tangaza furaha ya injili
1: jamaa tangaza furaha ya injili tunawaaga tukisema chao.

0: Karibuni tena wandugu wetu wasikilizaji wa kipindi chetu Croisade Ekaristike. Tena tumefika hapa studioni tukiendelea na maongezi yetu hapa kwa emisio yetu kwa Radio Moto Butembo Beni. Mtatambua ni wenu Agati Marie, na kule kwa teknike tunashindikizwa na kaka Rodrigue. Na mbele ya yote tutaweza kuanza na sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Mungu wetu uliye juu sana wa nguvu zote, tunaleta asante kwako tena kwa kutuongoza tuweze kufika hapa kuendelesha utangazaji wa injili yako. Tunaomba Roho yako Mtakatifu awe neno utakalotamka, awe sauti itakayosikika huku na kule, ili wote wanaotusikiliza nawe wapokee neno hilo liwajenge na kuongoza maisha yao. Uwe nasi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Ndio, asante sana. Siku ya Mungu tena iliyopita tulikuwa hapa tukiongelea juu ya siku kuu ya msalaba mtukufu wa Yesu Kristo. Waliotusikiliza walipokea mengi, na tuliweza kusema kama msalaba kwa wapumbavu wanaona kama kitu bure, lakini kwa sisi wa Kristo ni ushindi, ni alama ya ushindi, kwa sababu ni ishara kwanza, tena ni ushindi, kwa sababu kupitia ile msalaba Yesu aliweza kuchukua maovu yetu yote akaisulubisha pamoja naye. Kwani ni sisi tungelipata ile mateso yote? Lakini alituchukulia kwa unyenyekevu, kwa upendo, kwa kujishusha sana, akatubebea makosa yale yote mpaka kufa msalabani. Ya nguvu sana alifufuka na kutupeleka tena katika urafiki na Mungu. Tukarudilia urafiki wetu na Mungu tuliokata kwa dhambi. Na kwa leo tena tutaweza kuongea juu ya dhambi. Sasa dhambi inyidi achaka wanasulubisha mfalme wetu, Mungu mkubwa wetu. Sasa ni dhambi. Tukiona vizuri dhambi ilianza tangu uumbaji. Mungu alipoumba mtu akamtia katika bustani, na ule mtu ni Adamu, aliona hakuna anayemfanana. Alibaki katika huzuni. Mungu akatengeneza sasa mwanamke, na yule mwanamke ni Eva. Sasa wakati Eva aliingia katika maisha ya Adamu, ndio akakosa utii. Akakosa utii kwa sheria ya Mungu, mpaka kagusa tunda walilo mkataza, na dhambi kaingia mara moja pale pale. Na mpaka leo ile dhambi ya kutotii ilishakazala madhambi ya mingi yenye tunaona mpaka leo kunatendeka duniani kote. Kwa njia ile dhambi ya kutotii, makosa mengi, madhambi mengi imeonekana mpaka sasa. Na tunaona sasa dhambi ni nini? Dhambi ni nini? Dhambi ni kukataa kumpenda Mungu. Juu kenye mwenye unapenda nasema unakishikaka na kukifuata. Dhambi kukataa kumpenda Mungu. Tena dhambi ni kujitenga na Mungu, hizi tumesema. Kwanza dhambi ya Adamu walikimbia, wanaogopa Mungu katika bustani wanakimbia. Wakishasikia Mungu iko natokelea, deja wanajitenga na Mungu. Kumukataa, kupunguza mapendo yetu kwake, ile mara mia pale nimeingia mzambi. Na tunaona sasa kama zambi inaweza kuwa tendo. Tunaona Eva alikata tunda, ilikuwa tendo ya kukata tunda walilokatazwa. Inaweza kuwa tendo, na ile tendo linalomchukiza Mungu na watu. Tendo linalomchukiza Mungu na watu. Tena zambi inaweza kuwa neno. Natamka neno lisiloambatana na mafundisho ya Mungu kwa watu, lisiloambatana na mafundisho ya Mungu kwa watu. Tukasoma barua ya Yakobo kipindi cha kwanza mstari wa 12:5, ni linaliko mbali na mafundisho ya Mungu kwa watu. Tena inaweza kuwa hali naishi muhali moya yenyewe, hali ambayo mtu anakuwa bila kutenda mapenzi ya Mungu, unakuwa muhali ile unakuwa tu hivi bila kutenda, bila hata kukumbuka gisi mapenzi ya Mungu iko. Tena Yakobo kipindi cha kwanza mstari wa 12:3 donge ile jo zambi. Kwa kifupi tunasema zambi ni kukosa utii kwa amri za Mungu, kukosa utii kwa amri za Mungu. Na tunajua gisi amri za Mungu ziko zinapatikana kote katika katiba ya inji, amri za Mungu. Katiba ya masomo fulani, kuko tu na amri za Mungu. Usifanye hivi, usifanye. Yote natokana tu pale na amri za Mungu, ndio wanapima kutapanya katika mavibali mbalimbali. Hata katika jamaa tunapaswa kuwa kwa amri ya jamaa yenye mnapaswa kufuata. Sasa hapa amri za Mungu ndio tunasema amri za Mungu kwa jumla. Ni yale yote wanaotuambia tufuate makosa mbalimbali, makanuni, vitabu mbalimbali. Cha kwanza ni Biblia, sasa neno la Mungu. Kukosa utii kwa amri za Mungu. Yakobi kipindi cha kwanza mstari wa 10. Na ndio maana kwa mwanzo wa kila misa tunasoma sala yanamuungamia Mungu Mwenyezi, kusudi kila mtu ajitambue, aone hata ninafika humu mkanisa, dhambi iko na mie, iko na mie yenye nilisahau, yenye nilitenda, yenye nilikosa kutenda mapasha ya. Tunasema katika ile sala. Kuna sasa na namna za dhambi. Dhambi ziko na namna nyingi nyingi. Hapa tunasema tutaongelea kuna namna tatu ya dhambi. Kuna dhambi ya upekee. We mwenyewe, weye unajitenga, unajitendea vibaya wewe mwenyewe. Unafanya kibaya na kusudi, hata na unajua kinakuharifu wewe mwenyewe. Ni dhambi ya upekee. Kuna sasa na dhambi wanayokubebesha. Dhambi wanakubebesha ile dhambi. Tunaona hapa nyoka pamoja na Eva. Eva anasema ndi nyoka njo ili ni danganye. Yeye mtu munyama na mudanganye. Nyoka na mudanganye. Anachongea tena nyoka. Na yeye njo angeweza kusema hapana, mti ule haturuhusiwi kula matunda yake. Au kusema uongo juu ya mtu, juu ya mwingine. Kwa mfano sema ule ni mulozi, ule ni mulozi. Basi unisha mbebesha dhambi ya kuloga, kuoa. Ya tatu sasa ni dhambi ya wote pamoja. Wafranja njoma naitamkaka bie peshe kolektif, ile na iko pale. Dhambi ya wote pamoja. Ni kusema sasa hapa gisi tuko mwinji yetu, tunakuwa na hasira na wale wanao tuchinja chinja kwa mfano. Wanakia tukatakata, tunakuwa na hasira nomba na pale nabo, pale basi nomba na setu na wao. Au kunakuwa mateso sawa sawa to di juru, wakuipandisha. Au wengine wanaishukisha saba mfanyakazi wanataka pokee. Ile yote nakuwa dhambi yenye tunatia au tunawachukia mara moja. Kwa jumla hakuna mwenye anabakilie. Unaona watu wanajificha ndani sasa maneno, kwa mfano Butembo hakuna shamba, ile macho ya Muvili inakuwa mara moja na ni dhambi ya watu wote kwa jumla. Sasa hiyo ya kwanza, ile ya upekee, dhambi ya upekee inatokea moyoni mwa mtu binafsi, sababu kila mtu anajua sheria mbalimbali zinazotukataza kutenda vibaya. Kila mtu anajua. Sasa wewe mwenyewe unaijua, lakini unapita pembeni na ile sheria. Ndio tusema sheria za kabila fulani, sheria za inji, sheria za Mungu, sasa amri kumi eh. Lakini mtu akienda pembeni ya hizo amri anakuwa amefanya dhambi, na kweli ameifanya, kwa sababu alikuwa anajua na lamka ndani ya moyo wa kila mtu. Na hiyo dhambi ya pili ya sasa ya kuletea mtu kukubebesha hayo na hauifanyake, hata ina hasara sana, sababu inatutuma kulaani wengine au kuharibu hewa nzuri za Mungu kati ya watu. Inaleta manake hasara kati ya watu, wanaogopana au wanachukiana au wanaoneana, hawaletiani heshima. Ile inaacha Mungu, hali ya Mungu, hewa ya Mungu inaisha kati ya watu. Na nilikuwa nimesema, wanasema ule ni mlozi, ule ni mwizi, ule ni msharati. Na ijapo sivi, au unavuta mwingine na unamupeleka kutenda vibaya, au unasema yule njo alisema nifanye hivi vibaya, unachongea mwingine, unambebesha kinyi, ijapo na huku na akili yenyewe ungeona useme hapana, hiki ni kibaya kwangu. Hapa tukisoma tena barua ya Yakobo kipindi cha kwanza mstari wa 11 mpaka 12, tuwe watendaji na tukinge ulimi wetu kwa kutamka maneno au mawazo mabaya, anatuambia pale. Na hiyo ya tatu sasa, ya watu wote kwa jumla, imetubana sisi wote, kwani tunatakia kifo na kushota kidole wale wanaotukosesha amani. Tukakamata tu ile kwanza, ndio wengine wanasema ndio tukawapata tuwaue, ndio tuwachome, na hivi hivi. Hapa tukisoma Injili ya Mathayo kipindi cha 18 mstari wa 6 mpaka wa 9, Mathayo 18:6-9, tusizoee kukwaza wengine au kuwakata moyo. Mfaransa anasema kuwaskandalize, dongo nasema neno yenye mara mimi tashangaza benye banaisiki, au nafaa tendo yenye itashangaza benye banaona huko naitenda, banashangaa badi ni nini? Ndio unaona kange, tusizoee ile. Sasa nukta ya tatu hapa, vinyume vya dhambi. Dhambi inapoteza neema na uzuri wa Mungu ndani mwa yule aliyetenda. Napoteza neema na uzuri wa Mungu ndani mwetu. Mwanzo kipindi cha pili mstari wa 12:6 mpaka 12:8, kisi tulisema pale kwa Eva. Tena dhambi inazima uhusiano kati ya Mungu na mtu aliyefanya ile dhambi. Pia inakosesha uhusiano wa mtu aliyetenda dhambi na watu wengine, na watu wengine na inakosesha amani watu wengine wote, ni kusema eklesia nzima, eklesia nzima. Tena dhambi inapeleka mtu kuwa na kiburi au uzito wa roho, na inaleta uvivu wa kiroho. Mtu anakuwa na uvivu, na mtu alikuwa anapenda sala, alikuwa anapenda misa, anaanza kosekana. Alikuwa anapenda mikutano ya kundi, anaanza kosekana. Atamupangia wewe uende fundisha watoto fazi fulani, hata onekana. Ile yote inakuwa uzito wa roho, inaleta mtengano, maisha yako naenda ovyo ovyo sababu ya ile dhambi. Kutopenda sala, tujasema, na mikutano mbalimbali, na kutopenda hata na neno la Mungu, utopenda kwenda kwenye vikundi sawa kuseve au kuadorasio, au tafika ajapo ulikuwa napenda kabisa sana. Tena dhambi inaleta giza katika maisha ya mtu, kutotambua tena kibaya, unaishi bila kujua hiki ni kibaya, hiki ni kizuri, hiki ni kibaya kwa kusema, au unajipeleka kiolela bila kutambua tena, dhamiri yako haitambui tena uwepo wa Mungu, na akili yako yote inaishia tu katika ile kiolela hiyo. Ni Mwanzo kipindi cha tatu mstari wa kwanza mpaka wa sita. Donge zambi inaleta giza katika maisha ya mutu. Zambi inazima furaha ya mutu. Takuwa naenda huko naangalia sema, akosi ya shajua gisi nilikosa. Akosi ya shajua. Ehe, unakosewa amani we mwenye, unakosewa furaha. Inakuletea uzuni maisha ni mwako. Vile ni vimwa ya kuvinyume. Ya kuvinyume, unaribisha jamaa, unaribisha kundi. Naleta mwendo mbaya katika kundi. Hapa tukitaja zambi moja moja, tunaweza sema watu wanajifurahisha ya mno, au mtu anaweza unajifurahisha ya mno na wengine wanakuwa na huzuni ya mno. Ile yote nayo ni zambi tu. Ukakuwa na huzuni mingi mingi, unasahau gisi Mungu ni mwema, Mungu ni mkubwa, ana uwezo. Unajigunja mara moja mno, unaweza pata madhara, unajigonjwesha. Estomena luma kama ni tashi unakuwa naye, nayo na umeziua tena, nayo ni mubai. Au furaha mingi mno na kukosesha kutambua gisi Mungu njo mwenye vyote. Unawaza kunajitendea vyote, kunajiwezea vyote. Ile nayo inaweza kuwa kumazambi moya moya yenye inaonekana. Mtu anaweza anajiwezea vyote na kuletea majivuno mara moja. Ya pili uongo, kwa mfano uongo. Kuzungumzia mambo tusiyo yajua au yenye hatukuona au mambo yenye isiyo ya kwetu. Uko Butembo unasema kubya beni. Vinyao kutambua kama kweli vilitendeka. Ingine inaweza kuwa kuwazia wengine kuwa wakosefu. Hasa tunapotaja watumishi wa Mungu vibaya, waongozi wetu wa kundi tunawataja ovyo ovyo. Tunawabebesha mizigo yenye haiko. Ile yote inatukosesha. Tunafanya zambi kwa ajili ya ile yote. Tena ingine zambi inaweza kuwa unakuwa na chuki kati ya majamaa na majirani. Unachukia mtu tu bure bure hivi. Unakosa kama unamchukia juu ya nini. Hana kosa nyali kutendea, ndio unamchukia. Wizi. Kila mtu anataka yeye apate, mwingine akosekana. Unakiomba mwingine deni, kuna usha ya vitu wake, unajua gisi hautamlipa, kuna sasa mrose tamlipa kata. Mimi naenda lombe ile deni. Bila ujue kutatosha franga, unakawia kwa mwisho hautamlipa. Ile yote inakuwa wizi wa mayele, inakuwa zambi. Ile ni tumetaja moja moja kwa zile mazambi zetu naonaka. Kila mtu anaweza ongeza na vingine. Mtu anaangusha kitu wake huko, naona gisi anakiangusha. Ulimwambie unaangusha kitu wako, lakini unakia mara moja unakilokota, hautampatie. Hasa na shangazaka, unaona mtu anafanya accident anguka kumoto, vitu wake vinasambalana. Watu wanakia ataka msaidie, kusema ba msaidie amsimamishe. Na viko nakamata na vile vitu. Kama alishazimia banaguza mifuko, banatosha makuta, matelefoni. Banasema unakie msaidia, kumbe na viko na mubebea ya vitu wake. Bila kuviweka bana vikamata vikuwe vyapo. Ile yote ni dhambi kubwa kwanza. Unatafuta kuokoa mwingine tena kwesi na huko namharibishia. Inazima deja tendo yenye ungefanya ya mzuri. Ile wizi inazima deja ile tendo nzuri yenye ulitenda. Na ile pale, ile ni zambi vile. Ile yote ni zambi. Yote ni zambi. Na tuliweza kuona, tukirudia kwile ya Eva, ya Adamu na Eva. Tunaona gisi, inatukosesha, tulisema neema, iko neema kupata kuvitu vya mbinguni, vitu vya Mungu. Na kinye ungeweza, unaona kinaenda ovyo ovyo, sababu gani? Ulisha mkosea Mungu na watu. Na mwenye anaweza kuongoza sasa fanya hivi, anasema ulalisha kosa. Anakunyamaza, anasema aliwaza yeye anajua vyote. Anakunyamaza na angekuongoza. Ndio na utukosesha kuvizuri vya Mungu. Yenye vinaweza tufikia kutoka kwa Mungu, kutoka kwa watu, kupitia watu. Mungu anatenda ndani ya watu. Na njo tunasema kuzizuiza kufanya dhambi. Kuzizuiza kufanya dhambi, gisi tulisikia huku, tuzuie ulimi wetu kusema tusiyo yajua, tuzuie akili yetu kuwaza yasiyokuwa, yasiyoonekana, yasiyo ya kweli. Ile yote itatuwezesha sasa kutenda vizuri, kutenda vizuri, tunaepuka dhambi. Tunaepuka dhambi na kuiogopa kwanza. Inaomba kuogopa kutenda mbaya, hata kama uko wepe, kuko nafasi wepe kusema hapa mara hiyo hakuna mtu mwenyiko na niona, ujue gisi presence ya Mungu. Mungu iko pale, Mungu iko na kuona, jicho yake iko na konde vyenye unatenda hata kama hakuna mtu. Donge una, wewe uko unabeba Mungu ndani mwako, usimuharibu sasa ukiwaza uko wepeke. Anakuwaka na iko pale, na iko na kuona. Ile kabisa, tuwe na ile uhakika presence ya Mungu itushindikize, tuisandire fasi yote uwepo wake. Hapa kila mtu ni mwenye dhambi. Ile kabisa, tunaisoma barua kwa Waroma, inatuambia kila mtu ni, hakuna mwenye hana dhambi. Hata mtakatifu anasema anatenda dhambi mara saba hata kwa siku. Nani mtakatifu mwenyewe anazikaza, sasa mara hiyo hapa siwezi fanya dhambi, naye anatenda. Kila mtu ni mwenye dhambi, Waroma kipindi cha tatu mstari wa kenda mpaka wa kumi na moja au Waroma kipindi cha tano mstari wa kumi na mbili. Tunaweza soma tena Yohane wa kwanza kipindi cha kwanza mstari wa mnane. Pale tunaona jinsi kila mtu ni mwenye dhambi, lakini sheti ajizuize kuzoea dhambi. Unajizuiza kuzoea dhambi, haiko ya kuzoea. Naomba kuiogopa na kutoitenda situ. Na ukashitukia ulishatenda juu mtu ni mdhaifu, enda katika kiti cha maungamo uungame ile dhambi, au unaomba pardon mara mia kwa mwenyewe umekosea. Kama ulificha kitu aki unamurudishia aki mara mia pale pale, nakirudisha, naomba msamaha. Mungu njo anaturumiaka, anaturumiaka kila dakika, na kwa hiyo kuna turumia za hapa kwe anatushangalia. Yohane wa kwanza mstari wa kwanza, kipindi cha kwanza mstari wa mnane mpaka wa kenda. Pale Mungu njo anaturumiaka. Tujitoshe katika vifungo tukifuata mafundisho ya mitume, mafundisho ya mitume, kwa kutenda, kwa kutenda mema, kwa kutenda mema. Tulisikia mtu anasema misa ya leo, anasema njia za Mungu si njia zetu, anatuambia katupite hivi, lakini tunakwepa njia zake, tunaenda manjia zetu, na zile njo njia zetu ndaka tupoteza. Tukisha toka njia za Mungu, njia ya Mungu inaonekana iko nyororo, haina mwikutio, lakini tunaendaka mbali na njia zake. Na nasema mawazo yake iko yulu ya mawazo yetu, yulu sana. Tunawazaka vya chini chini, yana tuwaziaka vya mbinguni, lakini tunaingia tumu vya chini chini. Naona. Na ile yote inakuwa iko na tuongoza tukiashika, sema njia za Mungu ndio za watu kuzitambua. Na kuzitambua tu unazipata katika maandiko matakatifu, mashauri ya wengine, mashauri ya uongozi wa eklesia, ya uongozi wa kundi, mafundisho ya kundi na ya eklesia yote, ya jamaa, ile yote tunapata ndani njia za Mungu. Usifanye hivi mtoto, usifanye hivi. Tukitenda dhambi tuungame. Tunishasema Yohane makumi mbili mstari wa kumi na sita. Mungu anatuondolea dhambi zetu. Unakimbia chini ya msalaba wa Yesu, pale kuna maondoleo ya dhambi. Napiga magoti unasali. Dhambi inaangukia kwa yule aliyeitenda na kwa yule aliyelitendewa. Mwenye ulitendea mbaya na mwenyali kuona huko natenda naye mara mia anateseka, inamwangukia kuna anapata uzito kwa ile dhambi. Unalifanya hivyo lakini inakuwa nguvu. Wote wanakuwa wenye dhambi kisi tulisema kupeleka mwingine kwa kuzini, naye anaitika, Anazini pia, sababu hapashwi, anaweza kukataa vile. Naye mara moya anaendelea kula, unamwongoza mubaya, mara moya naye anajiongoza kula, anasahau vinye hata anajua naye. Naona ile yote tupevushe, kupevusha wengine si vizuri, ni dhambi kubwa. Mungu anasema naomba kusha pevusha mwingine, vakufungie kujue kubwa, kutupe ndani ndani ya mai kule ndani ndani, usionekane tena kukipanda. Ile yote ni dhambi. Tukisoma Luka kipindi cha 15 mstari wa 25 ufika wa 32, hatupashwi kuelekea kwenye dhambi, kuomba Mungu juu ya jambo mbaya uliyotenda. Haitoshi, anasema haitoshi, unaomba Mungu nihurumie, nilitenda hivi. Sasa mbo haitoshi, ya lazima ni kukata hatua ya kubadilika. Vile unabadilika, kuna wakati mwingine unasema ndaka ungama, acha tacha leo tu ndenda ungama, ndenda mkiti tena, unakuwa sema unataka kufuru, unafanyilia zambu, tutaenda ungama tena, ukisha toka mule tena unaenda itende. Namba kujikaza kubadilika, kubadilika njo ya maana sana, kuepuka na kuacha zambi. Tuwe na oga ya kutenda zambi, tusikwe na tenda tu kwa kutenda. Kweni Mungu njo atajuaka nishafika mbinguni. Vingine wanasema kambo zambi isheka ishia kumusalaba, hii yetu nafanya iko zambi, Yesu ashaka beba mazambi yote. Hapana, alituambia tuendeleshe, tushikamane. Sawa, somo ya leo ya pili ilisha kusema, lakini ninyi mujikaze kufuatana na mwendo wa Injili, mufuate, mutafute kufuata mwendo wa Injili mliofundishwa. Injili tunasema ni hivi vyote vyetu, tuko nasema hapa ni vyote vyenyewe vinapatikana katika mikutano mbalimbali, mafundisho mbalimbali na katika eklesia. Ile yote ni injili, jo tuishi katika mwendo unaoambatana na injili. Pale tutaweza kuishi vizuri. Muda wetu ina yoyoma, nawaza mlikuwa mkifuata. Tuepukane na mwendo isiyoambatana na injili na mapenzi ya Mungu. Tuepukane na dhambi, kwani inatukosesha vya mingi. Vinyume tushaviona pale, uhusiano naisha kati ya Mungu na watu wengine. Natupeleka kuwa na kiburi au uzito wa roho, inaleta uvivu wa kiroho. Na vingine hata kishafanya dhambi unaonaka anaweza gonjo juu nalishindwa kujifungua kusudi apate tena uhuru. Unaona mtu unalisha ingia magonjwa juu ya zambi nyali alifanya, na waza ni akabambi. Mungu hawezi hurumia, ulia aende kwenye watumishi wamwelezee. Tuzoee kutafuta uponyaji na kutafuta nguvu za Mungu zituepushe na kila namna ya zambi, kila namna ya zambi. Na tunasema hayo yote itusaidie kuishi vema, kutembea katika uhusiano bora na Mungu na wengine. Turudishiwe furaha siku zote ya wana wa Mungu tunapoepuka dhambi na kuiogopa na kuiungama. Turudishiwe tena furaha. Tunasema avec le Christ rien n'est impossible. Aliyekuwa nanyi ni Agathe Marie, tukishindikizwa na kaka Rodrigue kwa ngambo ya tekniki.
1: Restez branchés à la fréquence de la radio.

0: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Ina timu saa moja pita dakika moja. Ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. La société MC Compagnie a la profonde douleur d'annoncer aux amis connaissances la mort de son directeur gérant, Maître Kambale Mboliwa Moïse. Mort survenu le samedi 19 septembre 2026 au centre hospitalier Kiarala, communément appelé chez Molenze, aux environs de 10h30. Que cette triste nouvelle parvienne à son Excellence Monsieur le Ministre d'État, Ministre de l'Agriculture, à la Fédération des entreprises du Congo, Feke Butembo Lubero et Feke Beni, à tous les exportateurs du cacao, café et kengina, à l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, à la Direction générale de Kinshasa, Direction secteur ONAPAC Beni, Bureau relais ONAPAC Butembo, Centre de vulgarisation ONAPAC Lubero, Bureau relais ONAPAC Kasindi, à l'Office congolais de contrôle OCC, à Jas de Butembo et à l'Office congolais de contrôle OCC, à Jas de Beni, à la Direction générale des douanes et accises DGDA, à la Direction générale des impôts DGI, à la Direction générale des recettes administratives et domaniales des GERAD. Au service de la Grippelle SKV et aux autres services publics. Les transitaires nationaux et internationaux, les partenaires bancaires Equity, BCDC, Access Bank, Rao Bank et TID. À tous les partenaires internationaux comme Ecom, Mika, Route Capitale, Medaro, Olam, Terracor International, Sucafina, Ugacofe, MSM, Herbal, PVT, LTD, Virunga Café et à toute connaissance. Le deuil se tient à sa résidence sur le quartier Mutiri, cellule Wuchara, commune Bulengera, à ville de Butembo. L'enterrement aura lieu le mardi 22 septembre 2026 à Isale Maniyi, Biambwe. Pour la société MC Compagnie, Ephraim Kabota, directeur général, a signé ce communiqué. Annonça le décès de son directeur gérant, Maître Kambale Mboliwa Moïse.
1: Jamaa ya kiholeria ina usuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kahindo Kiholeria Stanislas wa Mutiri Selil Matenge namba 236. Alifariki tarehe 19 mwezi wa 9 mwaka huu. Habari fikie jamaa ya papa Kiholeria Pabutaliria. Ifikie ingenieur Kibango Pabeni. Habari fikie Dr. Taembwa Kakule, mahali popote anapatikana. Ifikie jamaa yote Pachibira na Pakisalala, pia jamaa yote ya papa Yuli Pakiondo. Ifikie Koral Emmanuel ya parokia Kiabuiri na Koral Sainte Famille ya Mukuna. Habari ni kwa wote waliomfahamu papa Kahindo Kiholeria Stanislas, wajue kwamba hayuko tena duniani. Mwili unalazwa kunako morgue ya Mutiri. Makisha itendeshwa nyumbani leo siku ya Mungu tarehe 20 mwezi wa 9 mwaka huu. Na kesho siku ya kwanza tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka huu, ibada ya mafariji itasomwa na saa 3 asubuhi kunako secteur Mutiri, na baadaye maziko itafanyika pa Kisalala route Beni. Kwa niaba ya jamaa Kibangu Kabuyaya na Ikasireka Kibangu, ni wao waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha baba wao Kahindo Kiholeria Stanislas. Na jamaa ya Sami Kabunga pamoja na Mbusa Baku pa Avenue des Martyrs namba 57 wana huzuni sana ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao mzazi Marcelina Kabira. Alifariki kunako hospitali ya Horizon na saa 9 kuamkia asubuhi leo siku ya Mungu, tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa ya Kakule Muhiyi Palusando Butembo. Habari ni kwa jamaa Kipasu Pakiondo Musabya, ifikie jamaa ya Kaitambia pa Mikoto na jamaa Kabaita pa Bunyapuru. Ifikie jamaa ya Magistra Siaha ba Messi pa Beni, jamaa ya Prote pa Furu Butembo, jamaa ya Koloboi inopatikana pa Musabya Kiondo na jamaa ya Mahitiko pa Kasevere. Ifikie jamaa Mukumu pa Kiambogo, jamaa ya Jean Mbingo inopatikana pa Mambinji, jamaa Ngambila pa Bunyapuru na jamaa ya Matsipa pa Kisingiri Butembo. Ifikie mtoto wake Kabuo Celine Marie Louise anipatikana pa Mambasa Ituri. Habari ni kwa wote wanaozisha vyuma za Mercedes, wananui na wako wote wa jamaa, pia wote ambao walikuwa kimfahamu mama Marcelina Kabira, wajue kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa pa Avenue des Martyrs namba 57 na programu ya maziko itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa, Papa Sami Kabunga na Evako Mbusa ni wao waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha kwamba mama wao mzazi Marcelina Kabira hayuko tena duniani.
0: Na jamaa ya Katungu Zamani pa Kareverio Ruenda Selile Kahondo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama na tate wao aliyeitwa kwa jina la Katungu Zamani Justine. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Msenene siku ya 4 tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, na saa 10:30 usiku. Mazishi ilifanyika tarehe 19 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kunako shamba la wafu la Lusobubu. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa Kareverio pa Selile Kahondo karibu na hospitali ya Ruenda, karibu na hospitali la Colombe ama Copa Agrico. Ni pale ambako jamaa inakaa. Habari hii mbovu ifikie jamaa yote ya Ndamanga na jamaa ya Mua Rura mahali pote wanapokuwa. Ifikie ndugu na marafiki wote watambua kwamba mama Katungu Zamani Justine hayuko tena duniani. Atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Kwa niaba ya jamaa Kabuo Imakile Kihemba na ndugu Muhindo Ndamanga Jano na Paluku Mapendo Celeste, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mama Katungu Zamani Justine. Na jamaa ya Kisusi Matembwi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Salita Chalwahi Nuru. Kifo kilimpata pa Butembo Selile Buchike na saa 7:30 mchana tarehe 19 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikie watu wafatao: kwanja jamaa Chisusi pa Oicha, ifikie Mbusa Chisusi pa Beni na ifikie Leki akiwa pa Mavivi. Habari fikie Yobu na jamaa wote ya pa Bukungura, pa Mangina na mahali pote wanapokuwa. Habari fikie Atipa na jamaa yote ya papa Amona pa Muhira, pia jamaa yote ya papa Yufeti pa Kanyati. Ifikie jamaa ya papa Agai pa Mabalako na wote wanaofahamu papa Nuru wajua kwamba hayuko tena duniani. Misa mafariji ilisomwa leo siku ya Mungu na ilikuwa kisha misa ya tatu pa Furu. Mazishi ilifanyika pa Bukungura na saa 8 kamili leo siku ya Yenga. Ni jamaa Kisusi Matembwi imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha baba Salita Chalwahi Nuru. Na jamaa ya Muti ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Katembo Kikengere Bodwen. Kifo kilimpata pa Komanda tarehe 19 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari ifikie jamaa ya Etienne Kikengere inopatikana pa Masoi, jamaa Kapitula Panzi ya Panda, jamaa Lukando pa Beme, ifikie jamaa Kitingu Mafungula. Mazishi ilifanyika leo tarehe 12 Septemba mwaka huu tunao pale Komanda. Misa mafariji itasomwa siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu kunako sekta Katolika ya Bulamba. Kwa niaba ya jamaa Muhindo Muti ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha baba wao Katembo Kikengere Bodwe.
1: Na jamaa ya Mutanda, jamaa Mutanda Kipuni ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Kakule Kipuni Frank. Alikuwa mtoto wa Reverend Pasteur Kipuni Mulinzo. Kifo kilitokea pa Beni siku ya 4 tarehe 17 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari hii ya huzuni ifikie familia Faisi Mutanda pa Mutanga, ifikie tate Polina pa Tikungu. Habari ni kwa jamaa yote ya Bulika pa Butembo na jamaa Muyeye mahali popote walipo. Ifikie jamaa Mirara mahali popote inapatikana. Jama Mwenia Hemula pa Butembo, ifikie jama ya Wakalavi Zefani Panzia Panda na wengine wajulishane kati yao. Programe imepangwa kama ifuatavyo. Wanasema kwamba mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa. Wanasema kwamba leo siku ya Mungu. Jama wanasema kwamba kulikuwa maombi pamoja na jama pa Kaluhite nyumbani kwa couple Jeremy Silusawa Kipuni Milka. Na kesho siku ya kwanza tangu saa 2:30 hadi saa 5:30 ibada mafariji itasomwa kunako Sebeka Bulumbi. Tangu saa 5:30 hadi saa 6:30 wataondoa mwili kunako morgue ya hospitali ya Katwa. Saa 6:30 hadi saa 8 ni kuelekeza mwili pa Musienene Vuchira kwa ajili ya mazishi. Saa 8 hadi saa 9 ni kurudi nyumbani pa Kaluhite kwa couple Jeremy Silusawa Kipuni Milka kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya jama Paul Mutanda Kipuni, Reverend Kipuni Mulinzo, Kakule Mutanda na couple Jeremy Silusawa Kipuni Milka waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha ndugu wao Kakule Kipuni Frank, mtoto wa Reverend Pasteur Kipuni Mulinzo.
0: Na shama ya mwalimu Kambale Kastorene wa epe Mkuna ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Bernard Siwatula Bisengose. Kifo kilitokea nyumbani Pakiala kisha kurudishwa hospitalini kuna hospitali Sainte Famille pa Mkuna. Habari fikie shama ya Nicolas Butsumbire pa Komba. Habari fikie jama Kalala na Marie Rose pa Bikuku na Pangengere. Habari fikie jama yote ya jama Singa Balo inopatikana pa Mutwanga site. Habari fikie pia jama yote ya Masika Kasolene inopatikana pa Mabalako. Pia fikie jama Kamala na jama yote ya Kamala pa Marera. Na fikie ndugu wa ndugu wote wanaomjua pale Kiagala pa Marera na pa Isangu. Programu ya mazishi saine kamili ibada itafanyika kwa kuombea roho yake. Ibada itafanyika kwa ajili ya kuombea roho yake na saa 5:30 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya Centre Hospitalier Murenzi. Na saa 6 mpaka saa 6:30 mazishi tafanyika kunako simetiere ya Kichakandia. Kwa niaba jama Kambale Kasorene na Muhindo Manzele Moize ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha ndugu Bernard Siwa Tula Bisengose. Tangazo inatumwa naye Mumbere Kavundu.
1: Na jama ya Musisa Bayoli ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Paluku Maboko Jeremy. Alifariki tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka huu na saa 7 kwa kuangukiwa na matofali. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa Kamwaga Pabukene, ifikie jamaa ya Mangata Palukanga, pia jamaa Chikongo pa Musienene, ifikie jamaa ya Katia Lukula Paluotu, jamaa Mandobe pa Chipese, ifikie waitijana wa professeur wote wa UCG pia wote waliomfahamu Paluku Maboko Jeremy. Maziko itafanyika kesho siku ya kwanza tarehe 12/1 mwezi wa 9 mwaka huu. Misa itasomwa na saini asubuhi kunako parokia ya Lubero na baadaye maziko itafanyika kunako shamba la jama Pabulingongo Lubero. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwa Foko. Kwa ni jama Musesa Bayoli iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha ndugu wao Paluku Maboko Jérémy. Tangazo ilitumwa na Justin Kasembo toka Bureau de Liaison ya Lubero.
0: Na chama ya Kumuhwa inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Katungu Kirengo Daria. Kifo wanajulisha kwamba alikuwa bibi wa papa Kakule Kumuhwa, Kakule Kumuhwa Joseph Agronome wa komine Mususa. Kifo kilimpata kunako hospitali ya Orizo Isege tarehe 18 Septemba mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Kumuhwa pa Kimbulu, pa Musasa, pa Lubero, Butembo, Beni na Mangurejipa. Ifikie jamaa yote pa jamaa yote ya Kumuhwa mahali pote wanapopatikana, wanane wote na wakwe. Pia ifikie burgumestri wa komine Mususa pamoja na wafanyakazi wake wote. Inspection urbaine ya agriculture pa Butembo. Pia ifikie jamaa yote ya Muzeka Koko pa Bulambo Isare. Habari ifikie Caritas Duaine Mukuna. Pia ifikie waongozi wote wa baraza Urema, jirani mwema. Samhani, ifikie pia mitualite jirani mwema. Programe ya mazishi ni kama ifuatavyo. Wanajulisha kwamba kesho siku ya kwanza tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, na saa 3 mpaka saa 5 misa takatifu itasomwa parokiani Burema, na saa tano na nusu itakuwa safari kuelekeza mwili kwa makao yake ya mwisho pa Kimbulu Musienene. Saa 8 na nusu ndugu na marafiki watarudi pa Butembo Burema kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa, papa Kakule Kumuhwa Joseph ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama Katungu Kirengo Daria.
1: Na jamaa ya hayati Kambale Benoit ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke wake Kaswira Marceline Mumbisa. Alifariki tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka huu. Habari ni kwa jamaa Mumbisa pamangina nzia panda mangorejipa na pakabetero. Ifikie wakaaji wote wa quartier Office Butembo. Habari ni kwa Chantal Palukanga. Ifikie jamaa yote pa jamaa ya papa Sia Yewoso la Pangel, jamaa ya frère Jean de Dieu pa Musienene. Ifikie wajuku wake Kabira Francine na wengine wote pa Lubiriha. Pia jamaa papa Mateso Mumbesa pa Kisitu, wengine wajulishane kati yao. Ni jamaa, kwa niaba ya jamaa, mama Kabira Biatsuka Chantal aliweka sahihi, alikuwa akiwatangazia habari ya kifo cha mama Kaswira Marceline Mumbesa. Kundi ya sala Renouveau Charismatique Catholique Ngengere inatangaza habari ya kifo cha effusionniste Kabira Marie Agnès Berere ambaye alifariki jana siku ya 6 kunako centre de santé d'abord la santé d'abord pa Musimba. Habari fikie kokodi pa saba, ifikie wa berger wote wa centre Butembo, wa Renouveau wote wa kundi Imakile Conception Pangengere, pia wote wale mfamu Kabira Marie Agnès Berere. Wanasema kwamba makisha itendeshwa nyumbani pa Busenzera. Kesho siku ya kwanza na saa 4 na nusu misa itasomwa kunako secteur Busenzera. Saa 6 ni safari ya kuelekea kwa maziko pa Musengere. Wanasema kwamba wanamemba wote wanaombwa kufika kwa kumshindikiza mmoja wao Kabira Marie Agnès. Kwa niaba ya waongozi, Kambale Jules secrétaire aliweka sahihi. Waongozi wa mitualite jirani mwema ya Bulema wanatangaza bara kifo cha mama Dari Katungu Chirengo, mke wa papa agronome Kakule Kumuhwa Joseph wa Bulema Butembo, ambaye alifariki pa Horizon tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka huu mchana baada ya matibabu ya muda wa juma moja. Maziko ni ya kesho siku ya kwanza kunako shamba la jamaa pa Kimbulu Musienene. Misa itasoma kunako paroisse ya Bulema na saa 3 asubuhi. Waongozi wa mjalite jirani mwema ya Bulema waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mmoja wao mama Marie e mama Darie Katungu Chirengo, mke wa papa agronome Kakule Kumuhwa Joseph. Na jamaa Mbulibwa ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Mbulibwa Moise, ambaye alifariki kuna hospitali ya Morenze Pakiala baada ya ugonjwa wa siku chache. Alifariki na saa 4 za asubuhi tarehe 19 mwezi wa 9 mwaka utunao. Habari hii ya usuni ifikie ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Baba Elize pa Buhesi Isale, jamaa ya Mwerako mahali popote ilipo pa Mario, ifikie baba Matia Pangese na mshomba Marco pa Lisasa Kalambi. Habari ni kwa ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Maziko itafanyika siku ya pili tarehe 22 mwezi wa 9 mwaka huu pa Isale Byambe, na kilio kinaendeshwa pa Butara nyumbani kwa Ayati. Kwa niaba ya jamaa Jean-Pierre Mbulibwa aliweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kambale Mbulibwa Moise.
0: Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida: kuna mzigo uliogotwa hapa Mtiri karibu na masomo Majdoria tangu tarehe 10 Septemba mwaka huu tunao. Ndani muna mavazi na vyuma mbalimbali. Tunaomba yule ambaye alipoteza mzigo wake tangu tarehe 10 Septemba mwaka huu tunao afike kunako Radio Moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi. Kabuo Mbango Lea anatangazia wakazi wote wa Butembo na kando kando ya kwamba amepoteza mtoto wake wa umri wa miaka 7. Alipotea tarehe 19 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Alienda shuleni na mpaka sasa hakurudi. Jina lake ni Kahindo Musaburi Plamedi. Anavaa nguo ya masomo. Ni mwanafunzi wa DSMD pa Epeka Vaendi. Kabuo Mbango anaomba sana mtu wa mapenzi mema anayemlea mtoto Kahindo Musaburi Plamedi nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni au aite namba hii 0 83 61 88 817, 0 83 61 88 817. Anaweza mwongoza pakalimire. Ni Kabuo Mbango Lea ameweka sahihi. Communiquer de Liberté pe Butembo. Concerne inscription à Liberté pe Butembo à mention préparatoire et à master 1, passation du concours d'admission et début des cours en préparatoire pour l'année académique 2026-2027. Le secrétariat général académique de Liberté pe Butembo s'est fait l'agréable devoir de rappeler tous les anciens et nouveaux diplômés des humanités que les inscriptions pour l'exercice 2026-2027 moyennant $50 payables à la CODEFI ont déjà débuté depuis le mois de juillet 2026 et se poursuivent encore à la paritora centrale de l'IBTP Butembo. C'est ainsi qu'à prévision de démarrage des enseignements en mention préparatoire qui est fixé au 15 octobre 2026, le secrétariat général académique de l'IBTP Butembo invite tous les nouveaux inscrits ainsi que tous ceux qui vont s'inscrire ayant obtenu leur diplôme d'état avec moins de 60% des points à se préparer et de passer le concours d'admission le lundi 22 septembre 2026 au site de l'institution à partir de 9h précises. Pour les retardataires et ceux qui n'auront pas satisfait à cette évaluation, une deuxième phase de concours leur sera organisée le lundi 12 octobre 2026. Les matières inscrites au programme du concours sont les mathématiques, la physique, l'anglais, le français, la culture générale. Par la même occasion, il est demandé aux finalistes du premier cycle des IBTP désireux de poursuivre leur second cycle de bien vouloir passer à la paritora centrale de l'IBTP Butembo pour se mettre en ordre avec les formalités de réinscription à master 1 pour l'année académique 2026-2027. Les places étant limitées, il est demandé à ceux qui traînent encore les pas de bien vouloir s'y hâter et à venir s'inscrire avant la clôture de ces inscriptions en cours. Pour rappel, les orientations au département organisées par l'IBTP Butembo au niveau de la licence et du master sont les suivantes. En mention bâtiment et travaux publics, 4 orientations ou départements. Pau et chaussée. Hydraulique et environnement, construction industrielle et bâtiment, génie rural, amateur géomètre et topographe, 3 orientations, aménagement foncier et infrastructure, génie géomatique, expertise foncière et immobilière, amateur architecture, 1 orientation, l'architecture, En mention urbanisme, une orientation, l'urbanisme. Notez bien, l'IBTP Butembo organise les auditoires pastorels, le primaster, pour tous les ingénieurs techniciens et techniciens détenteurs des diplômes des graduats des IBTP et le master 2 de recherche sous le partenariat avec l'université de Yaoundé 1 et celui de Boloa pour les ingénieurs GT et BTP, urbanistes, architectes, télécommunicateurs, électriciens et agronomes détenteurs des diplômes de licence de l'ancien système. Choisir l'IBTP Butembo, c'est viser l'excellence. Et le secrétaire général académique, Cambert Essaye Poumancha Rouget, professeur, a signé ce communiqué.
1: Communiqué de paiement des allocations familiales du deuxième trimestre 2026. La Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS en sigle, invite tous les points focaux des employeurs de Butembo et du territoire de Lubero à passer à ce bureau à partir de 8h45 du mardi 22 septembre 2026, munis chacun des preuves de paiement des cotisations sociales des mois d'avril-mai, employeurs de Butembo et du territoire de Lubero à passer à ce bureau à partir de 8h45 du mardi 22 septembre 2026, munis chacun des preuves de paiement des cotisations sociales des mois d'avril-mai 2026 à faveur des enfants éligibles de leurs travailleurs. Aussi, la CNSS informe tous les travailleurs que l'éligibilité d'un enfant tient strictement compte des pièces introduites en faveur du dit enfant et du paiement complet des cotisations sociales d'un trimestre. Afin, la CNSS rappelle aux assurés bénéficiaires des allocations familiales de bien vouloir actualiser les pièces ci-après. Certificat de vie pour les enfants de moins de 6 ans, certificat de scolarité ou fréquentation de l'année scolaire et ou académique 2025-2026 pour les enfants en âge de scolarité et ce, pour vous éviter les désagréments dans les traitements de vos dossiers à partir du deuxième trimestre 2026. Conseil et communiqué. Fait à Butembo le 18 septembre 2026, les responsables du bureau Didier Albati Bin Masoudi, chef de division, a signé ce communiqué. La même communiqué à Kiswahili. Tangazo ya kulipwa kwa location familiale ya trimestre ya pili mwaka 2026. Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS kwa kifupi, inalika wasimamizi wa wafanyakazi, yani wasimamizi wa mabosi, yani wa point focaux, wa Butembo na wa territoire ya Lubero, kupita kunako ofisi yake tangu saa 2 pita dakika 45 ya siku ya pili tarehe 22 mwezi wa 9 mwaka huu nao, wakiwa kila mtu na vyeti vinavyohakikisha malipo ya cotisation sociale ya miezi ya 4, ya 5 na ya 6 mwaka 2026 na ripoti ya malipo ya trimestri ya kwanza mwaka 2026 kwa wale ambao hawajaileta kwenye ofisi ya CNSS kwa ajili ya kulipwa kufuatana na kalendari ambayo imewekwa kwenye ofisi ya CNSS. Na tena CNSS inajulisha ya kwamba mtoto ambaye anakubaliwa kupokea ni yule ambaye vyeti vyake vimefikishwa kunako ofisi yake kufuatana na malipo ya cotisation sociale ya trimestri. Kwa mwisho, CNSS inawakumbusha wahusika waweze kuaktualize vyeti vifuatavyo. Certificat de vie ni kwa ajili ya watoto wenye umri wa miaka chini ya 6, certificat de scolarité au fréquentation ya mwaka 2025 2026 ni kwa watoto ambao tayari wameandikwa masomoni ili kuepuka mizozo wakati wa kutafsiri dasari zao wakati wa malipo ya trimestri ya pili ya mwaka 2026. Mwambiane kati yenu. Imefanyika pa Butembo tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka 2026. Kiongozi wa shirika Didier Albati Bin Masoudi ni yeye ameweka sahihi.
0: Hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya pili ya matangazo. Tunawatakia usiku mwema na ufuasi bora vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Ende yongana kwa ma
2: avec Radio Moto Butembo Beni,
3: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
4: Lakini male gulewu, eya unetsa ngo mfranga, kujirito yerisha maisha wa changa cha uwo munja chako uneko.
5: Badi, nimefanya nini kweli?
4: Mama kuswekera ke mama kure grete kotse.
5: Kusema kweli nimefanya nini?
4: Eyo mabiro tulimo munabwile. Na mama tomanga hano una mulangira katimba timbo mumuji. Oyugo wana maja somba la tami.
5: Eli langirango ko Ludovico chini arekana yena yendrago.
4: Abacha bate ba wanga, wabaka gulweli ngoju. Munabwile bakare ra.
5: Make nimeingia mai.
4: Nero bali murundi abakiri yabala baye. Baundi haujue.
5: No mukilianda yuka neta kuguliro yukwele. Nombole mundu osia kabata kumbini yaune haujue.
6: Watakishi mene, ango watu wengine. Kama unataka nunuwa lego pikipiki, usidanganyike, lego tu pikipiki ni moto haujue.
7: Moto haujue.
4: Bata yere sunga shio frango mabre tule mabeno. Sirikaline.
5: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
4: Neriwa luwa ya sumbo moto
7: haujue.
5: Na abane nemu nabu ileba mabe ulama moto haujue. Aomila berenzira yebiri.
8: Ito nama matu katwani iko kwa parikingi. Owa moto haujue. Kanu ya tututula nga mama naba sato. Itwa litwa hende fwe.
9: Manake moto haujue. Ayi.
10: Mezo haujue ya mabasira. Nous sommes dimanche na Okondamisha na sino. Chaque jour vous suivez l'émission haujue. Émission haujue inawapitiaka kila dimanche ku radio kama na hii. Na tunawashukuru yaka sana paske mushaka kuwa wa fidèle auditeur wa programme yetu ya kutoka kumezo haujue. Na munajekazaka kila dimanche isipite na hamupate conseil, hamupate ma orientation pratique zenye zeneza wasedia maisha yenu kuboreka. Tumefika ndani ya studio kwa peperushia kipindi kinachotoka kwenye mezo haujue. Siko mimi peke ndani ya studio, tunakuwa naye
11: Tasi Kambale Muranga Moizo.
10: Nami kwa majina naita Kambale Kavyavu Gustave. Lubalenda anakuwa kwenye upande wa pili wa studio. Mufuate mambo ni kem kem.
4: Yaba la baye yo baundi haujue.
5: No mukilianda yuka neta kuguliro yukwele. Nombole mundu osia kabata kumbini yaune haujue.
6: Wataki

0: berenzira yebiri.
1: Ito na mama tu katwa ni koko parking. Oh wa moto haujua kanu ya tututu na ngaba mama basatu. Ito alitu agende fwe.
2: Oh, moto haujua ne ra nyesa nyesa banduku we.
3: Ndio.
2: Depuis ma publicité ziko na pita, ni bengi benye bashakwa sensibilisé. Même à partir à ma publicité, ma spot publicitaire, sema nasikia spot wanasema ah ah na bien essayer.
3: Vraiment.
2: Na kama leo hauyaka essayer haujue. Bon, peut-être que hauyaka pata makuta ou bien bon, je sais pas, tu kama ou bien unapokea kwa msaada. Parce que sio chapokea Rodrigo Luvalenda, ukapokea saki ya mchele ya msaada. Esiku uneza semu tiha, hii inavasa, hii renda kwa hemai.
3: Pana wangari yake tena kalite.
2: Unalibabanga tu nuko na chebeba, ali.
3: Ni kumakuma tu na tuko naenda.
2: Utakwanda kustatia nuko kukale menu shabeba kwanza.
3: Wewe.
2: Mewote mwenye na uzaka moto. Niku na objektif hapitake kumarki haujuu.
3: Oui.
2: Dayer, walimu, wanganga, waja de leta. Tunabari merisye sana paske tuti lefua kebi kunataka uza moto. Weko nanji uliza wataksimena mbu haa. Wataksimene nyenju muna kosumaka moto kila siku. Na nyenju venyumu na juwaka diferanse ya ma mark na ya ma model.
3: Rui.
2: Muni oriente. Wataksimene wanabambiaka tu. Papa, kama unapenda kuinuka maisha haku, uza moto ya haujue. Na njono na leo, mafueza mingi zimeinuka. Makazi ya wataksimene zimekuwa kumustari, wamekrema proje, venye wa shafungula magaraje, venye wa natumishaka piasa dereshanja ujuu, leo viko bie unakutanisha maishi ko bie sana.
3: Ndiyo.
2: Papa Moise.
3: Oui.
2: Dimosh yenye lipita katika emisio yenye tulikuwa amo, tulikuwa tunongelea vitu vya maana sana.
3: Oui.
2: Mwile emisio Mwuchi Faranza, tuwabia munono musha kuluwa pashikali mahamba na makukeria ohushi oho ne musha kuluwa pashikali.
3: Hey, vraiment.
2: Tuwabia tuko mwuchi Faranza ngoko, komo rendre efficace ama idea ma initiative, donc les initiatives de parents,
3: oui.
2: Pour que leur responsabilité ait un impact dans la vie scolaire de leurs enfants. Comme parents, ma decision zenyone za kamata izi siku ilfo zinakuwa na impact positif muvi scolaire ya batoto wako.
3: Tout à fait.
2: Na ile impact positif ya kwanza tulibambiaka ni moto haujue. Hawezi semu shaka kosa kazi na hawiaka tembeza kupikipiki haujue.
3: Ndiyo.
2: Paske ni vengi venye washa tembeza pikipiki haujue. Viku nashudia.
3: Oui.
2: Valikuwa na washa kosa makazi. Meleo ni wataksime. Na leo nakambeka seme ewa ese nangao terabo tereria.
3: Wee,
2: no
3: wee, wee.
2: No mwana, siba nga musubulie kalasi. Na unakutanisha, ya shaka kuwa deja na ekilibre par rapport na batu wengine venyevi kumafuwaiza.
3: Ndiyo, Papa Gustave, d'ailleurs, mwaele memu dimanche, tulionyesha wazazi ya kamu, ule mtoto mwenye, muzazi alisema, mwai de mwa ya vakansi. Ni mononulie piki. Iko na jidistenge kumasomu. Parce que vous allez rencontrer très chic, en uniforme neuve, avec vraiment les fournitures scolaires au comblé.
2: Tout à fait.
3: Au comblé. C'est pas pour alitumia hii de mwaya likizo, akitafuta kitu kidogo, ili anje mwaka wa shule,
2: voilà.
3: Akiwa kabisa à forme.
2: C'est exact. Wale njo venye barikamataka décision ya bien, wanasema nono, kuko waleve venye barikuwa nafaa taxi.
3: Oui.
2: Waleve barifaa taxi, walijuzia mainiforme.
3: Tout à fait.
2: Wana jiavansere na kuminerval. On appelle ça minerval.
3: Oui, oui. De presse scolaire.
2: Wana avanse na kuminerval. Kumasa wanasema, kumwaka tuko nalepa katreve. Mama mimi natia sengandi yenye nilipata mutaksi ya deux mois. Nuna kutanisha, maishi nakuwa leje, na ule mtoto atasomaka, niko stable, na mzazi atakuwa natafuta tena ma 3000, 5000 francs, 5000 francs, na ana mafikira kusema mtoto watamurudisha hapana.
3: D'ailleurs nous avions été témoignage ya mwanafunzi mwenye yeye, deja kumwanzo ya mwaka, ashalipa ma frais scolaires zote.
2: Voilà.
3: A partir ya zenye alipata mu 2 mois. Ya aliexploite tu ile 2 mois na analeje tashe wazazi sababu walimununulia pikipiki, na yeye anasema sababu mmenipatia every cadeau ambayo inanifungulia maisha. Na yeye mwa ile 2 mois pesa ambazo alipata anafata ndalipa tuti na nescole. Na anasoma na hana tena wasiwasi.

0: Alors, unakutanisha mzee Moise
1: Oui.
0: kuko bazazi venye mwake na njaka, we baba mzima haujona kama kaputula ka mtoto kaliuzwa na muna gani.
1: ndio.
0: Haujona kama kwa masomo waliomba watoto bakie na nini. Undasi tu kamboha ule mtoto wanamurudishaka juha na viato vya blanc, bia hana viato vya noir. Juste à cause de ça, on a quoi nous dire? Alors que Baba qu'on a pas ta makuta za mingi, ou peut-être que bon, an ikuna nguvu, ikuna wakati ya kutumika.
1: Oui.
0: Mais anashindiaka pombe. Pordi pordi. Yani pombe wa moto.
1: Hey.
0: Na ile nakuwa hali yako kisha watoto wako wanakufuata.
1: Vraiment.
0: Cher para ukakuwa uko na nguvu ya kutumika. Mbona unakuwa nashindia pombe? Watoto wanakatala kwenda kumasomo. Ile ni muzigo wenyewe. Utasupportaka mupa kutendana na mukaburi nuko na supporter le muziki
1: oui.
0: Parce que ulikuwa uko na nguvu, ulikuwa uko na wakati ya kufanya kazi. Ba mingi wanasema kambo ha tushamaliza ni vwangu kabisa mie Moise ni vwangu tena kusema ni fait taxi ni kule poussière ai
1: avec des diplômes que j'ai na la malise
0: voilà, donc
1: si franza mingi
0: usijidanganye usijidanganye haushindie wa taxi mena wenye viko mutere leo wamejenga mapale
1: oui.
0: Leo wamelunga leo wameuza mashamba na leo njo espoir ya famille
1: oui ndio
0: pale njo tulibambiaka ke ukakuko mzazi mwaka ya masomo imeanza jikaze mtoto kwa sikwake na mafikiri ya Minerval tafuta pikipiki haujue fanya kwa taxi hata kama ni moto ya second main
1: oui.
0: Jutu ulisemaka moto haujue nafanyaka 20 ans na ukauza moto kumtaximen wa taximen wanazo kuisha moto abo après 10 mois tout au plus après une année wanusha moto ya anuza tena nyingine ukauza moto ya mtaximen nyime fai nane naona fano tena deza
1: oui.
0: Après deza naona ujisha tena mwingine na fao 5 jusqu'à sika moto ta fa 20 utakuta ke utakuwa nusha sedia sana ule mtoto
1: ndio
0: na tulisemaka ke haujui kuna ma pièces de rechange iko na magarage ukapenda ile yote ma service unaweza kingia mwazo kama haujui wanaweza kufundisha na kama unapenda ufe taxi eke haweka tembeza moto. Sijo kama, eske uko service ya kufundisha watu papa Moise. Kutembeza moto.
1: Burine kutasama tuseme wa roulage wa kitu kufundishe. Paske jo wana regule ma circulation.
0: Voilà. Se service ya Saint-Père.
1: Oui.
0: Voilà. Et donc, haujue ni mezo yenye isha faidisha watu bengi. Alors, kwa leo papa Moise.
1: Ndio.
0: Parce que hivi yenyewe tumeongea njoo tulikuwa naongelea kwa dimanche passé.
1: Tout à fait.
0: Leo tutaongelea nini? Leo tunaongelea ma garage zetu. Tunaongelea importance ya kufanya entretien
1: oui,
0: mu garage
1: oui, oui.
0: Yenye ko certifié au jouer.
1: Ndio.
0: Papa Moise.
1: Oui.
0: Pourquoi kufanya entretien réparation mu garage yenye ko certifié au jouer?
1: Vraiment wa utilisateur wote wa moto haujui. Utambue ya kama ile pikipiki ambayo unatembelea unaweza kuilinda sawa sawa na mwili wako. Sasa unasikia niko na kamaleze kukichwa unakimbia kama mara moja kwenye mganga. Na zaidi sana wanatuomba tusikimbie kwenye mganga wakati tumekuwa na shida. Na ni vile vile kwenye pikipiki. Na tande passe que vous ayez de pan pour André da dans ce garage. Ma entretien ni za lazima sana kwa ile pikipiki yako kwa ajili ya kurefusha tena maisha yako. Tumesema pikipiki ya ujue ina maisha. Na ile maisha we mwenye unatumia ile pikipiki ni we ambaye unaorienda ile maisha ya pikipiki. Ukaitumia vibaya utaretresire maisha yako. Na ukaitumia vizuri utakokota maisha yako. Ndio maana hata kama uko siku yenye haukuingia murayo uko mumotar, siku yenye haukuitumikisha uko aja de l'etat, mservisi fulani uko mwalimu, kamata hata wakati ya kusema niende kwenye garage nifanye kwanja checking. Wa mekanisie waangalie tena pikipiki yangu. Na wakati wanaangalia, moi je les appelle des docteurs de la moto aujourd'hui. Parce que watakuangalia pikipiki inapita na mvyuma wanaangalia wanasema papa, kulingana na hali ambayo tunaona hii pikipiki yako inaomba tubadilishe hii chuma. Tubadilishe na hapa ama tukaze tena hapa. Na kuhakikisha ya kama utatoka mugarage na unasandile tena pikipiki yako inarudia ile ile ya mupya.
0: Maana kunataka semeo si la medevre chevronné.
1: Oui, oui, oui.
0: Dans
1: oui,
0: le domaine. Cher client, oui. Chers auditeurs, kuko batu venye mamoto za haujuwe zinatengenezwa mu teknoloji ya kisasa.
1: Oui.
0: La teknoloji de pointe.
1: Mm.
0: Alors zile mamoto, haiko ba mekanisye vote mokila chebanda, njoba na metrize teknisite ya fabrikasyo ya haujuwe.
1: Tout à fait.
0: Kuna kwa kasenye, tunaregrete, unona moto natoka sijue wapi, chetravero, moto, moteur bashifunga musaki ko de pièce banaifunga musaki natoka kule inakuya kwingine moto mupaka Butembo. Probleme nini walipatia mu reparateur kule mu chibanda na wakishampatia hayo kweli unafungula fungula motere. Me sasa kuirassemble ku njo kuassembler
1: eh kuassembler
0: le moteur inakuwa ngufu. Na sasa inakuwa ngufu, unakuwa obligé utoshe moteur. Kama ulikuwa Luemba, moteur natoka Luemba itafika mpaka ku garage tu ya Beni. Kama ulikuwa sijue Kandine, Kandine sapo Kandine tuko pale na garage deja. Tuseme kama ilikuwa Butuhe kwa mfano, Butuhe pale tu yako na Butuhe na beba kwingine moto mpaka Butembo. Jua nini? La medevre chevroni. Manake tunasema kuingia mu magarage haujue zezi ko certifier zezi na jurikana ki rasmi parce que pale kuna kwaka na kuko watu wenye wanajua ku reparer correctement ma moto na kwa gizi zinatengenezewa mu ma technologie za hizi siku wanakuwa na wanazijua. Daire lenjo na chaka papa Moise wanasema ukakuko mécanicien uko na chebanda yako quelque part kama ni Makumo kama ni wapi.
1: Ndio.
0: Jikaze sogelea hata mezo haujue kama itakuwa muemo ajukule na huko metre watu wanakuitika. Meha huko metre juu haweza hauyaweza kurepare mamoto zote za haujue.
1: Za haujue ndio.
0: Kuya kumezo haujue. Sema tu sema mie nishakaweza kufanya kuado na kufanya hichi na hichi kumoto haujue. Me kuregle soupape ama installation haujue ubie ubie tableau ya deka ubie NK. Siaka beweza. Haujue habana complex, watakupokea, bana kufundisha. Ndiyo. Na kule kwenye utarudia, utenda saidia mamoto, zieneze le 20, na entretena weye, unaganya maisha.
1: Dari papa Gustave, isi siku mezo haujue njo kazi yenye ishaka faa kwa hile wa reparatere wengine. Donc, formation, abo wa haiko shida. Ukasema useme, mie mina kuwa na lazima ya kujua tena zaidi, namna ya kutatua shida ya ii pikipiki. Unakia kwenye mezoa ujuu. Na ni wengi ambao wamefika kwenye mezoa ujuu na wamekuwa forme. Ndiyo maana hatuna tena hoga. Kwa wale wa garagiste, wenye wanapatikana kule na huku. Sababu wamekuwa forme na mezo. Wakati moto ya mezoa ujuu inamufikia, hana tena tatizo. Anatibu pikipiki kama inavyofaa. Sababu amepata mafunzo kwenye garage za mezo haujue.
0: Na ule mekanisye mwenye alikuwa forme kumezo haujue, anawezaka kutafautisha ma piece de rechange
1: originale
0: na piece de rechange nye alikuwa haujue. Paske kuko mtu mwenye ndare pare mu garage, wanakupatia piece. Aseme hii itenda pale, banifixe pale kumoto yako.
1: Ndiyo.
0: Usebo sawa. Wakisha iti unatembe, unakuta ke, juste le lendemain bien après quelques kilomètres moto narudia kwa monabani nyi molele nyi ilikuwa naye. Jua nini ule mekanisia hakuweza kutafautisha pièce original na pièce pirate.
1: Voilà.
0: Parce que papa Moïse habezi imite bo permettez vekenge masomo chekenge cha masomo mwalimu achitayata yake kila wakati.
1: Hapana.
0: Na habaimitake. Hawa imita ke chikeke chinyachi.
1: Ndio.
0: Quelqu'un qui n'est pas fait souple, qui n'est pas quelqu'un peu malingre. On ne peut pas limiter hawa mfanya yake. Donc on ne peut pas faire des imitations ku mtu mwenye haiko fort.
1: Oui.
0: Na njono na ma imitation zinakuwa ka toujours ku haujue.
1: Ndio.
0: Haujue kaleta moto modele fulani wakongira wanaletaka même model design na wanaplonje watu mkofizio purkesio nafika mtere unasema ha Shena sose nenga ulei. Na uju kwa gizi, umenda uza chesambo cha moto.
1: Ndiyo.
0: Na meme shoze mapiese de rechange.
1: Tout à fait.
0: Kuko venye wa sha leta mapiese ziko kweli atukatale na ziko fixe kumapeko nazi, miko nazitia kumamoto wii. Me piese nye na chaka moto na faa venta, ni piese originale nye utauza mugaraja haujue. Na utauza hile piese mule paske mekanisye iko deja kapable kudiferansye piese original na pièce nya iko original
1: ndio
0: njoma na bana.

0: biaka ukapenda kuuza na pièce de rechange, enda tu ku maison haujue, enda tu ku garage haujue, uliza tu pièce de rechange ule mécanicien mwenyiko mule kama iko formé ku haujue anakuwa kana na jour.
1: Père papa Gustave, la plus belle fille du quartier, tu ndio mwenye anafate wako. Na ndio maana ni watu wengi wanasema watu wamependa pièce de rechange za maison haujue. Ndio maana wanajipika pikira kusema na sio tufanye fanye mapiese kama za haujuu. Malheureusement havata wezaka.
0: Voilà.
1: Ndio maana tunatoke vraiment wa utilisateur wa moto haujuu. Kama unatafuta pièce de rechange, jirasire ke umenunua pale kwenye ni mezo haujuu. Kwenye biko vraiment certifié useme ah, hii vraiment nimeona hapa kuna uzishi waka mapiese de rechange za mezo haujuu. Na pale utapata exactement mapiese original. Hautaweza kukamatiwa na wale venye wanapendraka wafanye mapiese de rechange za kufanana za mezo haujuu.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Malheureusement, waitilizatero wa moto haujuu wengi wako napotea kwa ile nji. Na wakati wanapotea, ndiyo maana wako nakuwa na mashida kwenye mapikipiki zao. Ndiyo maana tunawaoriente kwenye magaraje za mezo wa ujuu. Sababu kwenye garaje kuna patikana na piece. Ukiwa na shida, ingia kwenye garaje zetu.
0: Unanikumbusha papa Moise, nilifika kuparking mwoku mteritora Lubero.
1: Oui.
0: Aseme watu wanapita kule miku nambia, musikuwa nauza Shell Advice juu, ni mafute nyiko kilo, inachaka motu na kwa fasi moya, haikona kimbia sana. Aseme ni mafute nyiko kilo. Effectivement, paske, kuko watu wenye washaka leta mafuta, enye nafanana migeo itu ya Shell Advice. Ukona tu migeo na kutaka ke formen moe. Me, vienye viko ndani haiko vimoya. Najuna kutaka mafuta Shell Advice. Mwenye litiaka mumoto yake, moto na kwa nisha faa seta. Sai ya Pascal inyiku wapa inji. Na iya Moise daeri moto wako. Moto na kwa nisha faa seta. Meni moto enye unakutaka ingali na vrumbiri. Sawa sawa na moto enye mefanya 3 mwa. Paske ni moto enye munandaka Shell Advice. Shell Advice jua nini, cher client? Shell Advice kuna viskosite. Pale minasema kome teknisye.
1: Teknisye de formasyon.
0: Minasema kome teknisye kome kaparai.
1: Tunawasalimu
0: wa teknisia wote kwenye mezo haujue.
1: Ndiyo.
0: Iko na viskosite niko yulu. Manake, iko na ile buterezi. Njua nitaka mu viskosite ile buterezi. Yenye na permetraka ile moteur, vile vichuma kwa kizi viko mule ndani. Ona vichuma binakuwa ndireve nasonga.
1: Ndiyo.
0: Kila chuma mule nakuwa niku na junguruka niku wa movement. Kisha, kama haina mafuta ya bie, ile viskosite, ile uterezi enye nachaka machumi na kuwa napishana ile machumi na njaka produire le poli, unapesa le polir no? Nonge ya sawa ile le bavir, inanja produire le bavir marake sawa pudre, sawa kwa gizi, nonge kwa gizi chumi neza kuwa nakulana ina produire sawa ipudre mwa hivi unapesa le bavir, mukadre tekniki kisha kuwa na produire vile unanja sikia motere, isa njalia sawa mule nyiko na saga vimuhindi paske ulitumikisha mafuta enye iko na viskosite ya chini, kuko mafuta zenye iko haza haujue zile mafuta zile ukaitia mu moto unazekaza kumbe ukishinda ta 50 km unaitosha na haujue shavaletia Shell Advice naambia ukatia mafuta mu moto yako tembea 1000 km angalia tu mukuki yenye iko ku tableau yako ya moto ukishaneza tu 1000 km enda vide unaneza 1000 km enda vide unaneza 1000 km enda vide na inafaa vile paske mafuta njoo yenye napatiaka force ile moteur. Na ile moteur itafanyaka miaka ya mingi grace ya Shell Advice.
1: Dari papa Gustave ni waitilizateru wa pikipiki ya ujue wengi ambao wako nakuwa na ile shida. Sababu amejikutanisha iko natumikisha mafuta yenye haiko Shell Advice mu moteur yake. Motere yake ku parking haitafananaka na za wengine. Ayo njoo iko natoa lu sauti lwenye halufa. Donc halufa.
0: Lunaogopeshaka mtoto. Senye mama nataka nda musoko na nababa mbebea mtoto
1: ni mtoto ni namuna gani?
0: Papa nishukishe pardo. Mtoto wangu nataka nda kuwezi. Aloro kendi kuna kimbia moto.
1: Wakati nye muna muuliza na kwambia unavida kama mafuta nyiko ya namuna gani? Anavida kama mafuta moivi maboro zanga kombo. Aloro ki mezo haujue ayo inasema wakati tunakuletea pikipiki inafera kombanya na ile pikipiki na mafuta ambayo itaendelea kurandre motere yako kapable ya kukurandre ebo service. Ndio maana inakuletea de kategoria ya mafuta. AX3 na AX5.
0: Voilà.
1: Inasema wakati umetumia mafuta ya AX3 enda o maximum 1000 km tosha kwa ajili ya ya kugarde motere yako kwa maisha marefu.
0: Mm.
1: Wakati umetumia iX5, a leo maximum 1500 km.
0: Mm.
1: Unatosha ile mafuta tena unaongeza nyingine.
0: Mm.
1: Paske motere ya moto iko sawa roho ya mtu.
0: Mm. Mm. Mm.
1: Roho ya mtu katia yenyewe damu yenyewe haiko yenyewe inazunguruka kama mwili.
0: Mm.
1: Tu utakuwa na maproblem. Utakuwa na maproblem. Ndio maana tumikisha Shell Advice joni ko bien adapté ku motere ya moto. Haujo. Der, vingine venye biko na zingine mamoto, mabore zanga kombo.
0: Mm.
1: Awa shaka fumbola ile, ile siri. Ke mafuta ya biemu ma mafuta zote. Ni Shell Advice.
0: Na isikuwa tu, jua 0.2, inacho nauza mafuta ya mubaya, nungeluza ya nini. Ile njua yume nambiaka wakili hapa pa Moize.
1: Mm-hmm.
0: Mena mambiaka, wana kuambia se, hii mafuta ni $4.
1: Oui.
0: Na hii ni 3.8.
1: Mm-hmm.
0: 0.2 inacha unatia mafuta ya mubaya mumoto yako.
1: Mm-hmm.
0: Kisha moto wako juu shazoesha haujua unaweza. Mm-hmm. Unaweza sema ile ile nao tatumika tu saa Shell junda sikia desmen apra moteri ya moto fulani
1: shagonga
0: na unona vataksimeni wenyewe wanapata mamoto za. Mm-hmm. Haujua.
1: Oui.
0: Anatoka Butembo anabeba mizigo anapeleka Kisangani.
1: Mm-hmm.
0: Anafika tu vikisangani mopa, anavide.
1: Oui.
0: Ya kwanza na kuwaka Andretien.
1: Hey.
0: Ananda kugarazi ya tu pale Kisangani, wanafanyizia Andretien, vitu vinapita bien.
1: Mm.
0: Kama tatoka hapa, anenda Isiro, atafika Isiro, anavide.
1: Ndiyo.
0: Kama juu hapa na Kisangani, ya kose 900 kilometri.
1: Ndiyo.
0: Papa mix kanzika hapo, si 900 kilometri, Butembo Kisangani. Akose ni ma 900 kilometri. Hapa na Isiro, iko uturi ya ma 900 usi, ma wisa akose kilometri.
1: Mm-hmm.
0: Maake taksimena natoka kapa, anda fika kula na vide. Mm-hmm. Senya tapata tena mizigo kukia Butembo. Anatia, dongile mafuta, inamutosha tena kule mpaka tena Butembo. Nunani kuna ganyi maisha, jua $5 bore.
1: Hey.
0: Maake
1: anagarde moto.
0: Moto yake.
1: Ndiyo.
0: Na moto ile moto yenye natumikishaka Shell Advice.
1: Mm-hmm.
0: Ata uyujishe neko na senga haikose muklia.
1: Ndiyo.
0: Haikosake klia.
1: Jamais.
0: Haizi kosa klia. Alors wengi viko natusikiliza tunasema magaraji, tunasemia piece de rechange, fumu nauza piece de rechange za kumezo.
1: Mm-hmm.
0: Na rizisha fika kwa wingi.
1: Ndiyo.
0: Sasa magaraji tutazipata wapi?
1: Mm-hmm.
0: Tonje mugine Butembo papa Moize.
1: Mugine Butembo. Wa utilisateur wote wa moto haujue muko vraiment le bien-aimé. Moi je vous appelle le bien-aimé.
0: Uh-huh.
1: Parce que la maison haujue vous accompagne vraiment sur tous les plans.
0: Mm.
1: Imewawekea ma garage pale ambao wana rendre un service toujours gratuit.
0: Voilà.
1: Un service qui ne vous déçoit jamais.
0: Uh-huh.
1: Fika kwenye Avenue Butembo plutôt.
0: Mm-hmm.
1: Avenue Butembo utakutanisha garage yetu pale. Mm. Na pièce de rechange disponible. Ukifika kwenye Avenue du Centre.
0: Mm.
1: Utakutanisha garage yetu pale, le garage le plus modernisé
0: de la
1: République démocratique du Congo. Vraiment, ça je ne me vante pas.
0: Uh-huh.
1: Soyez vraiment témoin. Venez seulement.
0: Tu as raison. hakuna preuve. Enyina inasema contraire vinyo nasema.
1: Effectivement.
0: C'est
1: le garage vraiment le plus modernisé. Fika pale. Kia fanya checking ya moto yako, kia fanya usi na reparasyon.
0: Uh-huh.
1: Unakuwa pia na ingine garage
0: Kalimbu
1: tepali. Kunakuwa na ingine garage ziko pali. Na kwingine kunakuwa sana magaraji, utakutanisha exactement se garage, inaporte usi masyon.
0: Mm-hmm.
1: Ya haujuwe.
0: Mm-hmm.
1: Utaingia pale, utapata toujours ebo service.
0: Tana kule Mamutsanga, Mutiri, sijui kama wapi, magaraji ni zengi. Umesahau pia garage mobile mshakuwa.
1: Aha! Le garage le plus proche des utilisateurs. Ni garage ambayo inakufuatilia popote ambako unapatikana.
0: Ukasema huko Mangolio, garage itafika kule. Ukasema sijui kuwapi, garage mobile itakukuta kule.
1: Uh-huh.
0: Wasikilizaji watukufu.
1: Oui.
0: Tulila tu kunafika mwisho. Mea vatu tufike mwisho papa Moize.
1: Oui.
0: Wakilia vatu waneza tupata kunimeroa ya wapi. Juu ni vengi venye wanakuwaka ankuraje, wanakuwaka motive.
1: Oui.
0: Na malesho zenye tu kunapana. Mnamuna gani sasa waneza tu rejoint.
1: Aha, kwa wale wote ambao watapenda wapate piece original.
0: Aha.
1: Watatutafuta kwenye 09 94 51 11 37.
0: Uh-huh.
1: Ile numéro iko toujours à ligne 24h sur 24h même sur WhatsApp.
0: Merci papa Moize.
1: Uh-huh.
0: Tunalea tu kunafika mwisho ya kipindi hiki. Neno lako la mwisho na kujitambulisha pia.
1: Asante sana, nitawaita waitilizatere wote wa pikipiki haujue.
0: Uh-huh.
1: Musidanganywe ndani ya mji wa Butembo sababu mapirateri ni zengi.
0: Uh-huh.
1: Kuna wale ambao wamependa wafanye vitu sawa sawa na mezo haujue. Uh-huh. Lakini ukipenda kujiravitai a pièce de rechange ikakuwa Shell Advice, jirasireke ulingia kwenye mezo au jue kwa ajili ya kulinda pikipiki yako.
0: Service technique ya après donc service technique ya mezo au jue, donc service après vente ya au jue, mm-hmm. hayaka decevoir na ni grâce ya ile nini grâce ya nini ya technicité au jue njo maana gouvernement lisema au jue njo nyita superviser ma usine d'assemblage ya matracteur. Et donc kama gouvernement metia confiance mu au jue, mm-hmm. weye kwenye huko ujikaze, mm-hmm. ujikaze franchement sogelea meto nani sogelea mezo au jue. Kama kuna moto usitieke ku moto ako pièce de rechange yenyewe ya ujue, pour que senye le moto ta ujishaka bakupatie kololare bien. Na senye utapendaka kuzishi le moto mwenye ta ujishaka ayo naye imusaidie mumiaka yenye inafaa.
1: Naye faidike.
0: Tunafika mwisho wa kipindi chetu kinachotoka kwenye mezo haujue. Na tunawashukuru sana paske muko wengi. Munatufataka kwa njia banana, kwa njia Bakongo, yani Matadi.
1: Oui.
0: Munafika mpaka province ya Equateur, mm-hmm. munashuka mpaka Kalemi, munakamata huku tuseme Kasai ama mm-hmm. Angola, munafaka mzuri na muko nafata ma emission za mezo haujue. Tunajua ke hii radio, radio moto iko ku internet. Wauditori wanakua na viku natusikiliza Japan, Russie, Etazini.
1: Oui.
0: Omochegereza waka wambuchi.
1: Etazini.
0: Eh.
1: United States of America.
0: Thank you. We greet you everywhere you are. You are in Uganda, you are in Kenya, mm-hmm. You stay in USA. We greet you because you always listen to our mission, and we are at the end of this emission, Haujue emission. We are very happy, and we know that you will come next Sunday to listen again in our emission, and we are very happy, and we'll be very happy again to meet you next Sunday. Basi toma vakocha na toma vashima erukwa ma echiendiche tu echilo kumezo haujue ngari kambari kabe bugistav
1: na inisasi kambale muranga moize.
0: Basi bye bye body mash
2: usidanganyike lego tu pikipiki ni moto haujue
3: moto haujue
2: ata yere sunga shofrango mabire tule mabe no
3: shirikaline
2: sasa ukibarikiwa unapata franga
4: za radio moto butembo beni.

0: kome kandenga ya masa nebehia behia eberebet tuleva lume babere ito tukakula trechende eche munabwire kuti kwe baba
1: wama ve seba munduwai
0: tuneyo baba
1: wasinja
0: ebero bie bie baba hulikiriba naba kambuli ambu basi omusha kuluka nde mwaire katare kutse mwaire maroke unashi wawu kabi unamu ya kwa mama machi
1: basi antuka kovereva etia kabi tulimushuruli shine neshi kazi tu
0: ndiyo
1: yararibia hao mererale kakala
0: ndiyo
1: ndiyo
0: okomena
1: okomena bakano ulamo olivye kakule mulindwa
0: vwala
1: we
0: oyoyo tukandibia nai oyoyo mukulu kabisa oyo yukabia ni anamu tuongoza kabu atino hanomu shairamutia hanomu shairamutia unashambo omukulu shabuleka na yoyoyo tuwa mabia sana ye mwemu ne mubulia mutibu omuka mairehe tutino aneyo ama macha kandi abehu etuasa kabisa na ye abini anamu kwa mera ebende vya hande hande omobeharo kundene venene na yoko menanga isinga momu mbere katrabali bievni shaste omuala wenyu ninje tukandikania nenyu omuatse omunene ni Vodacom siyui kama tunapashwa anjia kunini
1: basi merci beaucoup papa shaste. Tunashukuru tena sana bauditere yetu, tunashukuru babone yetu, tunasema merci kuendelea kutusutenir. Antuka, grasa yabo tuko naendelea mbele, na vrema, kome unatoka kuuliza, tuko na mambo mingi ya kusema, tutanja pana kwanza ni meropisike, tunajua gisi, kila kitu yote nyemuko nayo, munapashwa kututumia ma message, ama munatuandikia, ama munafanya nini, muteza Twitter, siye wote tuko toujours aligne. Na nitapana numero ya kwanza ni 081-44-44-448. Na rejea 081-44-44-448. Tupatie vile na numero yako
0: ni 083-023-2356.
1: Rejea tena
0: ni 083-023-2356. Ahuwa matusunga esho nimero esho sishi chinga okoburi ndambi wamabia negumu kutse wamabia nesusie ributi hanuna mabalanga nienda kwa okonet ewa luwa tuperekirako ahona utukulitua kusubiri
1: tukavyo tune tayari okoburi ndambi muli wanganabia na SMS ya uwa tuande kira kandia manimero mwanyari kwa WhatsApp wanganande kana kwa WhatsApp kutuwa berekira tu tune tayari kukutu tumere rewa wera
0: tumero mukania itwebi nye mukania
1: kove neve tia kabisa
0: nereo basi emiate nemenene etungu yetu nenene situwa shinga tuanabu ganayo na ukabisa tuwabiria sani etungu yuswire emiate nemenene nereo tukande naenda nayo momeke meke ohotu ke luhera basi emu amenyango kutukisha endelesha eche ndechero
1: kove neve tia
0: nereo mbo mutu wa omukulu waka natulera wakuenda basi ulebe nga tukendi tukiraha yemosha kolo.
1: Wasinja, wasinja kabisa. Tuwete miati mine nerika niyako mnobu ire. Nerunashi abajene wetusiva alito kanane chira sana.
0: Chochukele kitu wa yaduka mojiswahili.
1: Chochukele kitu wa yaduka kumbulirabo na mojiswahili.
0: Wewe.
1: Basi, nabasha kulu wa ni mtu wa mochinande.
0: Vala.
1: Basi. Donge leo tutaongelea mambo mbili. Leo tutaongelea kwanza mbili.
0: Ndiyo.
1: Kitu ya kwanza nye tutaongelea leo. Iko force de frappe D. Tutongelea force de frappe D. Force de frappe E ilisha kapita. Sasa leo tuko ku force de frappe D. Na wakati tutamalizia force de frappe D, tunaongelea kuma forfait mbalimbali zenye ziko ku Vodacom. Gisi ulisema ito tuliba kulubo momu kania.
0: Ito banduba kare vera ya kwa
1: mkove na
0: veche. Ape Vodacome ba matasha irabati nero abanduba nabia nga bakande lole yotule. Binuba kitri shitu watu bokotu netu.
1: Basi.
0: Unashi wamebia babo umonyumba. Aba naba kabia baka kwega mba. Basi habire tamera akasa kangwa kahengema hengema.
1: Basi kove na veche ya. Basi aho nero kocha kavere tukendika nilioko nani. Oko maforfe mbali mbali otu nenao oko rezo yetu. Bia vyo, even rube vere vyo, tukendi kaniri yako. Donge che kwanza, munga wani tukendi kanioko force de frappe de, necha kavere, ikende vya manani ama forfe mbali mbali, oyo tunawete. Bas, tuanje kwanza kupoya kwanza, Vodacom force de frappe de. Hii Vodacom force de frappe de, inakia kumbanye Vodacom force de frappe en. Me particularite, yani, nani tafauti ya force de frappe de na en, ku force de frappe de kuko maprisa mingi na za kabambi kabambi kushinda force de frappe eh. Force de frappe eh, ilipitaka. Vodacom ilitiaka valeur ya 2 milliards de francs congolais, bakatia na mitogari 10 kuporte ya population ya batu yote benye biko na icheze. Mais différence iko nini? Ku force de frappe de Vodacom anatia 3 milliards de francs congolais. Haiko tena de inakuwa 3 milliards. Na ile 3 milliards Vodacom inatia 20 véhicules, mitogari 20 zenye Vodacom inatia kuporte ya bale baganya. Ikisha tia mitogari 20 inaongeza ko pri ya mwisho. Ju peut-être watu walikuwa naza kama pri ya kabambi ya mwisho itakuwa mitogari ya pan. Pri ya tatu iko na njonye pri ya mwisho nye bata seleksiona kakumwisho muganya tapataka nyumba. Ini mezo anetaji yenye bata mupatiaka bure. Ju wa mwenyuku na recharge huku tu na kosome Vodacom.
0: Tutia omusha kuloka lukivu gati ateno Vodacom mumwanamu kwa watu kalava hanutu kwa watu teno force de frappe, force de frappe ya vya numero e abandumu baheka kwe metoka abandumu baheke shofranga abandumu bahabwa ngoko bangana habwa abayiheka ya mubayihecha abu womore ngeon nerubwa sase Vodacom mama buayit haa ibu nje sindi mbala yomundu ya chiputula nga mumbala ye pantalo ene hirako neveriato nero chama la kenya retrechi e force de frappe e ya kabere force de frappe de nerubwa sasa tuwa malutu wa hirako ibua e, yama vya 3 miliar ndi arenga
1: 3 miliar de fra kongole
0: wanamari
1: okoye kwanza ya vya 2 miliar
0: ya vya 2 miliar
1: meo kovero venu yama vya 3 miliar de fra
0: manake ninguke kandatuwa mawusera ya bandu.
1: Kove newe ite.
0: Make oyuka ndianza mwase motole tole ni yenyu. Si aliri yihania manake ni yiheche ngoko mwanziri. Nerubwa sasa omoforce de frappe edeno. Tuwama buatuti. Yiri kwa manyumba. Yiri kwa shofranga. Yiri kwa abandu manamu hekashu ndianane verikirako niwe mangoliri atino batrahi. Echu mwamane kolera batrahi. Manake nilwe echu nita waziri mwatombole.
1: Ndiyo.
0: Kwa mwa hekire mbino mdesa mile mbino niko.
1: Na
0: mende, okay. Ayo ni okwabe kebeke. Iwa ukasane, no undi na yuwa kasane, no undi ya kasane. Nerio, nama urabandu, echo tukala irabandubo hano. Chenosu wangato kacho, uta uto kukarte, ake Vodacom kwa.
1: Sibi angato kekana. Kumbeche kwanza wabia na karte ke Vodacom.
0: Voila.
1: Yani, tutaleta maramua prosedire.
0: Ndiyo.
1: Jutu metoka kubambia, kitu ya kwanza. Pale kwenye huko hii nani force de frappe haiko paka tu ulifika kushop ulifika wapi?
0: Hapana.
1: Kitu ya kwanza kwa kwanza na simu ya Vodacom.
0: Voilà.
1: Na wote wenyewe walichezaga ku force de frappe wote wanapaswa cheza ku force de frappe D.
0: Ndio.
1: Mena kitu ya kwanza kome ndugu Shasta ametoka kusema ilifu na kuwa na karte simu ya Vodacom.
0: Voilà.
1: Wakati umekuwa na karte simu ya Vodacom na hapa mimi napenda sana niko nasema na tuku nafanya exercise siye bote.
0: Ndiyo. Twende limoya.
1: Donge kule kwenye iko maramua kamata tu telefone yako.
0: Voilà.
1: Ukisha kamata telefone yako, uikomboze mutu etoile 1190 etoile 1 10 yes. Mina sema hivi. Fasi yote, ukwe wapi mwere dese yote.
0: Bila inite.
1: Apana, haikulake kitu, na hayo kuseme takuomba nini.
0: Aho, nijihandikisha.
1: Eh.
0: Wabutino, na inama vya tayari, na nineo kuma nzire aba angasunga metok. Butire nyumba, eya shombau, ungo kumu namu sunga sheji, nero
1: wako,
0: taje shombau, kutu yeah. Yoko mchenje, nero wamundua kaka yin, aka alabo kwa mchenje ambuni ye.
1: Kandisibu ambuni nyumba, yo musi changanala, wanerua ribi ambu mafanta ama vyamu, ye. Yeah. Ama sokla kabina noho ushi.
0: Buzire nyumba yuba kabu yeri himba nerombo. Oho, musa gerera mama mukatera. Buzire mulengomu.
1: Ye, yo kobe trebe itia. Donge, obole mundu, ohoare, abasha kulu betu, vala betu, vale betu, nabana betu. Oho ure, imayatue telefone yao.
0: Ndiyo.
1: Kompoze tu etuale 1190, etuale 1, dieze, yes. Ahu kendi biyo mabiyo andikisha. Sibu ambu kendi kulia koinite, sibu ambu kuite kondisyo chi iye. Indi nenge lobola.
0: We.
1: Inenge lobola. Tu waka wambu basi. Mukwame tuwa mahandreko o mongu.
0: Ndiyo.
1: Echo chesa. Na rutobe ane tukanze rii komplike sana. Tutibu ariye lobulu wa pimeri rako na masinisi, na makosinisi, na matajan. Chochi kale kabando bataluka kulo lakini tu Yesu yaka akairati ya vialati acheni watoto waje kwangu.
0: Au yuri tayari
1: ase. Yuri ko tayari ase.
0: Maake omurenge ono kwane ngo ono anabyaka bura bandu. Atino batahe mwase mwingiro mwa watu. Ibu wabiri himbu
1: ya. Ibu wabiri himbu watu ya veri ngira mbore.
0: Diyo ngoko tunababura tutino amanyumba ne tayari, emitoka ine tayari, elari ine tayari.
1: Kandu, kandu kikomboze tu bure si wambu. Sito andiku wala tutitukerira mwe sengandi ni tena rukomboze kende yandi ya. Nereo, fasi yote kwenye muko, kamata tu telefone yako.
0: Ndiyo.
1: Ni chance, ni tombola. Wakati nyuna kamata tu telefone yako, kompoze etoale 1190, etoale EDSAS, pale pale, batakuwa nafanya tiraje juu, tiraje na pitikaka info la semene.
0: Oui.
1: Mukila semene, mukila semene. Na wakati yenye sasa utaniuliza, tomboli itakuwa na muna gani? Tombole na fatanaka na gisu kuna kusumi. Haizuru ufike mungapi na ngapi. Vodacom inakuwa niko na kutumia maobjektife yako ya semene.
0: Voilà.
1: Inakuambise memuai semene, ujikaze par example kusume 0.5 ou plus.
0: Ndiyo.
1: Deja wakati yenye unakosume 0.5 ou plus. Na ile konsomasyo ni na muna gani? Haiko kusema unaitumia ka Vodacom. Ni inite yenye wepeke. Unakamata kuna recharge, unatia kutelefone yako, na unanja ongea kama utatia mega, kama utatia ma SMS, kama utatia zenyewe unatumikisha, tukisu unatumikishaka. Aloro, hii tomboli kuna kia tuku kia ku, inakia tuku kurekombase, kuplis, inakupatia plis, yani bonus. Normalema hautapoteza kitu. Na ile njenda kuambia, kuwa na kufiasa na Vodacom. Maraba, tulisha kuwa na ma, activation ya matu rezo na nini haiko kusema seme itakosome julita Vodacom Vodacom ya pan ita Vodacom Vodacom ita na marezo za bavuaze ita na international yot zile zile tu makosomasyo aloro ni wakati donge kila mtu wote kamata tu etoale 1190 etoale 1DSAS mena na batu biko napata franga batu biko napata franga. Usikia shtuka saa muna onote, na malangiro kwa telefone yiba matuma kwe milio defra. Kutuwa matuma kwe saa mili, kutuwa matuma kwe senganti mili.
0: Utarenga bari ya
1: hera. Utarenga bari ya hera. Na ruwa luwa trebi tutinkalu saa shomu luba luba, esi bariba hekashu. Yee, shikabia nisa, uwa tulera tu. Ikabia nilare yao.
0: Akabaru hakabiri ngira.
1: Kabiri ngira. Donge tuwa mabila ngira tuwe bahati, paf, iya luya ngira.
0: Lakini tuti okoyu utakarte ke Vodacom mtu kwa mendeke.
1: Oyu utakarte ke Vodacom no yo abiri hiramo e etoale 1190 etoale e 10 AS.
0: Voilà.
1: Wamabibu wabiri kolecho e wabiri buwa.
0: Ndiyo.
1: Neru lakini esu kita esaba ka esu kita lare halye nimero eye ons ons yo ikakubere kira.
0: Ndiyo.
1: Ngao meria choka ndendeke.
0: Eee.
1: E nimero ye ons ons yo ikakubere kira. Donc wakati nyume ganye, nimero ya ons ons na kuitaka.
0: Wewe.
1: Mena kuko bengine mwenye, tulipata pa 4K. Batu wanaona tui ons ons inamuita batra, akosa hawa ni wafrima. Apana.
0: Mbuni mulimu.
1: Apana, nume ganye. Donc kona tu ons ons na kuita, silte plu wa dekroche, wale batakupatia bonu nuvele yako. Bonu nuvele yako banakupatia nayo,
0: di.
1: Na banakuambia uliganye kitu fulani. Na ingine nye tena ntendelea kuendelea kusema, wakati nye uko na ile karte simu yako ya Vodacom, ujirasire kikonte yako na nenepu. Iko ku, nye tunataka mu premium. Wow. Na kama uko pale hauya denepesha konte yako, ni wakati ya kukuya kukunaona tuba le bandugwetu wanavala majile, amu unakia ku Vodacom, kushop yetu ya Vodacom ya faso na Raw Bank, unakia tuna karte de elektere yako, unakia denepesha konte, ni gratui, habata kulomba kitu.
0: Ndiyo.
1: Kamu nakia nenepesha kont, banapasha kulomba 1500 saframete na banakutumia msenganti inite. Donge ni gratui.
0: Donge uka ule inite, eya yo motelefone.
1: Vala, iwaluwa ule inite yo motelefone yao.
0: Baka kura mbo, tuka hibuwa kwe inite, eika kofirimengo ko, ibuwa kama benene.
1: Vala, kama benene.
0: Na wabereke robo nzuba, uwe nyumbe no neba yobo nzereke, abo shi wabereke
1: rabo. Na engine nye ntendelea kusema, wakati nyuko kushope, jirasireke umengia ndani ya shop. Usifate wale wapetiwe na kuwaka viku na zunguluka pali na viku na rode. Bateza kukuiba pali unasema haba linibia kushopi ya pali. Shope yeti kutayari juu yenu. kama tunalipaka lua yenu juu yenu nyenye mnalipaka.
0: Ndio.
1: Wakati unafika pale unajisantire huru koroa. Uningia ndani usi usizisumbue uningia tu ndani bana kufanyizia ma services zako. Ndaendelea vile tena tu kuongeza kama ma services zote zetu tunafaa ku Vodacom zina kwa kaza bure. Unafika pale ma services zote watakufanyizia bure na unajisikia mzuri. Donc ujikute huru. Tunaendelea kusema kila mtu ukue masereka, ukue kipese, ukue sijui kanani kaeri, ukue butembo, ukue mangorejipa, ukue na lubero. D'ailleurs bonne nouvelle kwa population ya lubero. Balake ile mimi naendelea kusema nyie population ya lubero sandre pale musandre. Mulikuwa depuis tulikuwa kapale tulikuwa na tia internet na haya kwa ka antenne. Tulikuwa tukuna kazanisha. Lakini bonne nouvelle nyiko kulubero sandre leo Vodacom ilishatia internet ya qualité, internet ya souple na ya très rapide na ile tulipapatia yoju ya ku ya kubarekombase juu ya fidelite yenu.
0: Ndio.
1: Donc ngabu wane tia wanamalangira watu wa lubero. Oho watu lubero eruloa kerabo. Vodacom ya viva katu gratuit bakaba uto kudeji. Lakini muno wire omolubero sandre mwaho.
0: Ndio.
1: Omolubero mwaho. Elubero babiri rayo kwa internet eikalir donc uwo wanone uka bwa utere handika bakakutumira bate image ya biri bwa read telecharge okera
0: utire rese
1: yes ari rese yango sechere alors elubero e bonne nouvelle yenyu yeyo oburi mundu yakendi o message eno abwira onda try wano wa uku wabiri tesho wango kwa Vodacom ya biri asa kabisa ne no mutindo mukulu. Donc tu es cassé.
0: Omochi kuhi tukaba guranga nyebo holubero mutsunda miribo mwatse munye. Kama ne kindu tukabe bareteracho ni chenyu mutumikisa yeyongo ko mwanzire mu hula majiga amamega. Donc siri twika okobulindambi yekabye yeneyo.
1: Kobe nebe etia.
0: Ti 4G erilokode mo paka 4G.
1: 4G.
0: Erilo kwasombayo.
1: Kandi 4G plus.
0: Voilà.
1: Si 4G ireyo ni 4G plus.
0: Voilà.
1: Eh.
0: Donc tukata kero riba kanjake. C'est vraiment ngane munabere shinderezo uterisha pime Vodacom uwana nukandi tuwa ubushude wabuti apalo meba nukwene nebakabu kwenene ndio unia natuwa engo koyore nore noma wata basi anduke vio mukabu kwenye ni kwenene basi nabili na pima vya magende
1: nero ni bon nouvelle eri wakumuhiwa tuwa lubero anduka muule ama karte sime wenyu muule ama mega hoshi donge mukosome internet ya Vodacom ya biri vya tre tre bie. Donge ni internet ya kwanza utrapi materi verifiye uwe na wene utrapi meri verifiye ukenili vyango ko Vodacom ya vere kala ninyobo shi omuri partu na mababere kira omuri mundu ayimaye tuwe telefone yewe afanye etuale ont nonant etuale edieze yes
0: Dio.
1: Wamabe taluka virikire nimeruwe 0 4 44 44 44 8. Wamabi taluka nete, kutu wamabi anzate upate mafasirio zaidi. Verikire 0 4 44 44 44 8. Kutu hindi
0: 0 4 3 0 23 23 56.
1: Krasha suba moyo.
0: Ni 0 4 3 0 23 23 56. Ahu wamato sunga manake tuliobu sana ninyu.
1: Bas.
0: Esu wabia negumu neruruka ilingaringa verekera aho na aho tuke kuwa ticha. Vodacome seyere ne force de frappe nyisa yena wete sasa ebe ndebendu kuwa hombalimbali eshe force de frappe nebe nene amamega majiga ebe henape
1: manake inengo kutu nangere kubwira hariete mwanyaje nguma tukisha baleterayo
0: ndiyo
1: hariomu mama abia mukimbizi
0: we
1: abia mukimbizi nario atri yari atubwira ati abia kalabalaba eno nerebia kabu atibasi njeri labalaba liyama abia ngaliyama ni luhia omusamaria mwema ama mwesho franga mwevi ama tukiri uli yoko karanga
0: vala
1: akaranga ama abia kaula karanga neri uli ngongorio ama abia katimbia timbiayo
0: okosinia
1: ina nemu timbia okosinia. Alors akati mbeo kosenia mwaula na karte ke Vodacom abyaka watukundana utre balabe wana bare babo abali pembeni omwe ko Vodacom kunde Vodacom serbia mwe sanana na unachi utere
0: kandi ye iriho
1: iriho shi na rama ula karte simu ke Vodacom ama byaka tumikishako anasongomulu ana moya hivi owe jile ama muirako oko force de frappe ama wata basi ngasungire imiteko bahati wanganabi ya unuka ire mserivise kibikali inite ya ati yehe retrabase mama koba rebet ama iramu ama irayomo nani service ye nani force de frappe abire service force de frappe mo telephone utra kutreva mama maendele rivya kabarekire riko somina berekire komi dabitid yeshari heka hika kwa masimu manen autre vodacom kundakabe aka ule tu rezo kunde tu rezo kaluwa berekirabu si inabia ka ule tu rezo ina ule vishi omu mama antuko mungu omungu wene sana ama wate ati pamuha ati mwapato msamaria mwem mamu heve 5000 frayo atukamu ibu abu trako trepa mwaka ganye di nani mwaka da ganye edi milio nani mwaka ganye nani edi milio de fra kongole
0: sulangi
1: di milio vutire milio di milio de fra
0: edi omokorse de fra
1: esa sunge nani mpesa ya masamu ama asata a message ni kata karibu watch force de frap ina mabiganye 10 million de francs congolais oyo tukata dayere okondambia no kondo omunani omusamaria mwema sibali mulelina na omubabo wa muheve 5000 francs yo mwairandek kondo amabeleka okove 5000 francs iwe yo mwaula karanga ningongolio ama tasha ongezia kochi na carte sim ke Vodacom yoyo abiri ganye kumbie 10 million de francs congolais
0: nero oyo ngana anganasha kwenzala yeka
1: ende ye mwatu urateka runda yako akakara ka parcel
0: oyo runda yeka
1: ataka ulako ka parcel kiwe manake
0: mtakatifu yikimu kanje akatrelwa nebya
1: alors aho tukabura bandu boshi ngoko abangala babereri wambushase loko pamba
0: voilà
1: donge wamabe ikasa tu iwe na weni wa hiro monani wa irachomo ache erikomboze etoile 11 nonante etoile 10 yes bas wabiuka kosome tu kom dabitide iwe na wenu kisha pate bahati hiyo lakini sima yao iwa hirayo ko premium no mumba lakini wangana ganyiso uri ko premium itu kisha kuberekera
0: voilà.
1: Inango kubwa wangana langre nimero ya yenu ka kuberekera injua no nina kuberekera ko 0 4 44 44 44 8 kumbu wa dekroshi wa menyuta alinga hanecho wakambo era kundu wangana hivyo simu ya usi hiri oko nani oko mpesa premium kutu oko mpesa shibu wa mbukande onzo onzo yuki kuverekiri ahubwe na inanganatasha kuverekiri
0: asa tutukata nene haya karte kao
1: kobe neve
0: itia nerutuwa nene hiyako na shofranga shotu wa brabanya chinzasa tutu mwira shofranga shiwe shoko
1: checho
0: neruniki ahombe no uvera rili ya samaji uluwala pamochitsuku mwana
1: checho antuka force de frappe ni nani ni promosyo force de frappe de eno ya tuko mole 3 août erilo mole 3 août ikisha ho mole 31 janvier 2027
0: mwaka muzi
1: donc le 23 août o mole donc eriki oriko mole 31 janvier 2027 aho itu nomo force de frappe
0: ero
1: enguke yeyo
0: ne mwaka
1: wa mame miso wita shere ashere rero mwana ya karase iwa kuka munasho mungu yaka umduwe misa yoshi nero kandi wa mungu suende samu langira kachimati o mungu akalaba mo akalaba mo chende
0: ero hanu yune yegu ya teno utu kwa me
1: vwala
0: wamabisha yirere wundu erio yitende tu kwa ma ebibu ebya matashe kushi
1: ebya makushi yalira
0: kutuwa mibu wa mubiri wetu
1: manake checho dongo mungu akalaba mo mundu no mure nge wetu wano sibu mba akalaba mo dezeri uwa minyango kwa mure nge wetu wetu wa mabe kubwira ni mure nge wetu kakure tera kumbu wa minyango kwa o mungu yaka wati echo chikoreke na rukala angira tu paf naunga mama watu oyu edi milio de fra kongole akendi funza somo de mil trua sasa ngant isha mamuha kumbia de dolari ina luna ya ule chiva anza chiwe basi nero iye avya mukimbizi mwalo kubukimbizi yoba avya baka tutangaba ina hiki ano nichi o mungu na muha ya parcel na wati shia lao no. Donge o mundu akati hii eri nani eri ira tu etoile 11 nonante etoile 10 yes sitibu inango kongo kobro bino banengwa nabokobyala ambu nabokobyala tu
0: neru karetsoma
1: iwatu karetsoma nabokobyala
0: obukoni
1: bune nabokobyala wabe nabokobyala uwe ike kiro kobukoni nayo tu 11 nonante etoile 10 inaitu ngaribwa mbu nabokobyala kundi amaitsisha litro musumba lakini amaitsi awu amabe nabokobyala ukabi wa mabika kiri okobe nene
0: venene butira na makunye wa munabwira ya washo ebola
1: ukabi wa mabika ne manene wa mabika kiri okobe nene lakini tu erina abekobya lero ukabi wa mabii wa teacher donc ile njonye tuko nasema iye nyetu na baletea iko tusa kisibiko na tuambie kwa sasa tunao kwa mikono magonjo haiko unabude kuna watu haita kufaa kitu na Vodacom inakuambia kuactive tu etoile 1199 etoile NDSS nayo haita kufanya kitu. We mwenye utakuwa tu kuna kosome na mimi na siprie mimi naomba kila mtu wote mwenye kuna carte sim na mwenye hakuwa na carte sim akanunue ati ile principe. Mimi nasema kuko cash mafranga ziko nakuwa nakuwa chaque semaine zinanjia ku 50000 francs
0: oui.
1: 100000 francs 200000 francs 250000 francs 500000 francs 1 million de francs kuko nakuwa na 10 millions de francs ile njo top ya mama nani ya mumakuta 10 millions de francs. Kuna kia kwa deuxième cadeau ya loya nguu ya bien tunasema tulisha tia mavehicule nani mamitogari ziko age ve vehicule je tour mama marque je tour ziko age 0 km mutogari na kuya 0 km inakia niko na makauchu na nini daire na utakuwa wa kwanza hapa Mbutembo moyo unaleta gari ya vile 0 km haina kwa kusema sema paka ukwe fulani donc sasa kisi mama ula liganye na una kia ganye na we je tour yako.
0: Ndiyo.
1: Kisha kuna kia kuwa pre final nyumba nyumba ya etage une maison en etage yenye inajengewa muma norme za bien unaipata tu. Alors pourquoi utipata kunini hakuna kusema seme yetu haiko sasa kusema seme utasema tubo banaktiva ka hivi nione kisi nimekuwa na mapoche ni kunaktive mwima hapana yetu tu ni weye peke unakuwa na Vodacom unaktive ile service unakuwa na kosome wetu unakuwa na kosome maraba na mwai tu tutaprofite tu kusema pole pole nani yulu yulu kubambia gisi tulishaka kuwa na ma services zote ma forfait za tout réseau ma forfait za tout réseau unauza ma forfait internet ni juu wakati yetu inaisha metungebaelezia vile tunawaza ntuka kusiku ya leo tunarete pale gisi tulibambia tu kuna vitu mingi vya kubaelezea basi sio haba tunafika tena kwa mwisho emisi yetu ya leo. Tunawasalimu sana, tunasema merci kuendelea kukua fidele ku Vodacom. Ilikuwa mbele ya microphone ndugu wenu wa kila siku na mwenye anabapenda sana Olivier Kakule Mulindwa, nilisaidiwa na
0: Mumbere Katabali Bienvenishaste Omugala Wenyunga Wendeno e Vodacom Yerezwa Ichineho Eye Kato Kerisa Uligechanda Muzima Kandye Kasa Volabando Setu Cheuta No Yuba Samaria Vema Yita Ye Vodacom Echo Muhambe Echo Banabedu Tusungano mo chende chiro chikasa nyamuhanga batsumule
1: sao.

0: Karibuni wapendwa wa Mungu kwenye Radio Moto Butembo Beni, tukiwaona kando ya radio zenu na hamu kubwa mkingoja katika simu toka CV. Tunawasalimu sana, tukiwa tunawapenda sana kwa kuwa tuna matumaini kwamba mnatufuata siku kwa siku, na katika simu hiyo inatupatia tena nguvu na neema ya kuweza kuishi wito wetu katika jamaa na katika seve zetu. Na mafundisho hayo yataletwa na wenu wa kila siku,
1: Bongilo Christian,
0: Katembo Kalinda Jabatiste, naye Muhendo Vedastus, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Sala ya imani.
1: Mungu wangu, nakusadikia na yasadiki tena mafundisho yote ya Eklesia Katoliki, kwa sababu wewe ndiye afungua, hauwezi kudanganyika wala kutudanganya.
0: Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Siku ya Mungu iliyopita mambo ni mengi, unaweza tukumbusha kifupi cha yale ambayo tuliyozungumzia siku ya Mungu iliyopita?
1: Tunaweza kuzungumzia kuhusu nguzo za amani. Unaposikia vyombo vya

0: nchi yetu namna gani tunapatwa na ile magumu. Alafu tuliweza kusema ya kwamba Papa Paulo Mtakatifu katika barua yake Yohane wa 23 aliweza kuandika barua moja inayoitwa Amani Duniani. Katika barua hiyo anaeleza kwamba kwa kuwa na amani inatupasa kuishi katika ukweli, haki, mapendo na uhuru. Na ndio maana tulikaziaka sasa nini nguzo ine za amani, ndizo ukweli, haki, uhuru na mapendo. Na tuweza kutaja moja kwa moja maana kila nguzo.
1: Asante, tunashukuru. Na tuna matumaini ya kwamba hizo nguzo ine zitaendelea kuleta amani katika jamii zetu. Amani katika jumuiya yetu, amani katika seve zetu. Tukiishi hizo nguzo ine, sisi hatuko mbali na amani, na amani itatujia. Kwa siku ya leo, tukiwa katika mwezi wa 9, tukiwa katika juma la pili, na pia juma la 24 katika mwaka wa kanisa, mwaka A. Katika kitabu katikisimu yetu ya seve, tutasimulia juu ya uzima wa Kristo. Tukiishi gisi Mungu atakavyo, tukifanya mapenzi yake, tutashiriki uzima wake, ulio uzima wa milele. Basi kwa hiyo, tunaomba kuwa na hamu ya uzima wa milele katika maisha yetu ya kawaida. Unaweza tuambia kama kuhusu uzima au ni nini ambayo inazuia uzima wa kawaida?
0: Sisi wote tunajua ya kwamba katika kama vile ugonjwa unazozifusha mwili yetu, dhambi yazuia uzima wa Kristo ulio ndani mwetu. Matibabu hospitalini ndizo zinamrudishia mtu uzima wake wa zamani, kama vile sakramente zinaturudishia uzima tuliopewa na Kristo.
1: Katika maisha yetu kawaida, gisi mwenzetu ametuambia, unaposumbuliwa na magonjwa au uzima unapozofika kupitia magonjwa mbalimbali, tuna zoezi ya kuenda hospitalini ili turudishiwe tena afya tele. Na ndio maana katika maisha ya kiroho, tunapopewa uzima wa Kristo, huo uzima unapozofika, inatubidi tena tumwendee Kristo ili atujalie tena uzima wake tele. Na ndio maana tutafakari pamoja neno la Kristo kupitia injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane, kipindi cha 9, kipindi cha 10, tutaanza kituo cha 9 hadi cha 11.
2: Mimi ni mlango. Mtu akiingia kwa kupitia kwangu ataokoka. Ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Mwizi anakuja kuiba tu na kuchinja na kupoteza. Mimi nimekuja ili wawe na uzima tele, waujaliwe kwa wingi. Yesu atatoa uzima wake kwa ajili ya kondoo zake. Tulishangilie neno lake Bwana. Utukuzwe Kristo.
1: Tunasikia Kristo anatuambia kwamba yeye ni mlango. Ni mlango wa kondoo, ni mlango wa uzima wetu. Anatuambia kwamba wale ambao wanakuja wizi au wale ambao wanamtangulia, wale ni wizi na wanyang'anyi na ni wauaji. Anasema nimekuja ili mujaliwe uzima. Ametoa uzima wake ili tujaliwe uzima na tujaliwe tele. Uzima huo tunaopewa tunapompokea Yesu Kristo. Huyo Yesu Kristo tunapompokea na kumuamini. Ndio maana tena tutafikiria juu ya injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane, kipindi cha 11, kituo cha 25 hadi cha 27.
2: Yesu akamwambia, mimi ndimi ufufuo na uzima. Anayeniamini hata atakapokufa atakuwa mzima. Na kila mtu aliye mzima na kuniamini hata kufa milele. Je.

0: unasadiki neno hilo? Martha akamwambia, ndiyo Bwana, nimesadiki kwamba wewe ndiwe Masiha, ndiwe mwana wa Mungu, ndiwe yule anayekuja duniani. Tulishangilie neno lake Bwana. Utukuzwe Kristo.
1: Huyo ni Martha na nani? Na Yesu.
0: Na Yesu.
1: Kunakuwa yule ambaye ni rafiki wa yao, ambaye alifanya nini?
0: Amefariki.
1: Amekufa. Martha anasadiki ya kwamba mtu anapokufa, okay, anazikwa na mwisho pale. Mpaka siku ya ufufuo
0: wa mwisho.
1: Lakini Yesu kusa nampatia katikisimu, anasema hapana. Mtu anayeniamini hata anapokufa
2: anakuwa mzima.
1: Anaendelea, ndio uzima wako unaendelea ndani mwake, anakuwa mzima. Na namuuliza, je, unasadiki hayo? Na wengi wakati huu wanaweza tuseme kama kifo kinasumbua, kinaacha watu wanahangaika. Oyua maholo huyu ameishia pale. Eske ameishia pale? Hapana. Yesu anatuambia kwamba ikiwa tumemwamini, tumempokea na kumwamini, tuna uzima wa milele. Tukusema uzima ndani ya Kristo ni uzima wa milele. Sheti sasa kufanya nini? Kumwamini na kumpokea. Kulikuwa na neno
2: hapa, kuna neno linalosema sasa namna gani tutapewa uzima ule mtimilifu wa roho na wa mwili? Ndio kiulabati.
1: Jibu.
2: Jibu tu ni katika imani na ubatizo.
1: Aha.
2: Ukikiri.
1: Aha. Na kusema tema yetu ya leo, tutasimulia juu ya sakramenta saba za Eklesia ambamo tunampokea Kristo mfufuka, Kristo mzima, na anatujalia uzima wake tele. Lakini ni kwa njia ya imani. Okay, sakramenta na imani. Tukiwa na imani, tukimpokea katika imani kupitia sakramenta zake, tumepokea nini? Uzima. Na sasa tunaweza zitaja moja kwa moja, ijapo tutazitafakari tena pamoja. Tunaweza zitaja sasa kwa kifupi. Tumesema kama kuna sakramenta saba ambazo zinapangiliwa kwa fungu tatu. Fungu la kwanza ambalo tunaita sakramenti za mazoezi ya Kikristo, zinazomwandaa Mkristo kwa sakramenti zingine zenye ziko mbele yake kufuatana na maisha yake. Kuna kuwa ubatizo, usabitisho na ukaristia. Hizo ndizo sakramenti tatu za mazoezi ya Kikristo. Kuna kuwa sakramenti mbili za uponyaji. Kuna kuwa kitubio na mpako wa wagonjwa. Kuna kuwa mbili za utumishi, za kutumikia. Kuna kuwa upadrisho na ndoa. Ndani ya hizo sakramenta tunampokea Yesu Kristo, tunaishi naye, tunamtumikia kupitia kuwatumikia wenzetu katika sakramenta ya ndoa au katika sakramenta ya upadrisho. Mapadri wanapo tusomea misa, basi moja kwa moja tutakuomba tena tuendelee na katekisimu yetu.
2: Katikisimu yetu tutaanza kwa ubatizo. Ubatizo wetu ni ufufuo, ni kuzaliwa kwa maisha mapya kama Yesu alivyomwambia Nikodemu. Alimwambia nini?
1: Yesu aliweza kuambia Nikodemu aseme asipozaliwa tena mara ya pili kwa maji na kwa Roho Mtakatifu hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Tunasoma hayo katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane kipindi chake cha 3 kituo cha 5.
2: Naliongeza neno kusema kilichozaliwa na mwili ni mwili, kinachozaliwa na roho ni roho.
0: Yesu akajibu, kweli kweli nakuambia, mtu asipozaliwa tena kwa maji na roho hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa na binadamu ni binadamu, na kilichozaliwa na roho ni roho. Tushangilie neno lake Bwana. Utukuzwe Kristo.
1: Aha. Ni kusema katika sakramenti ya ubatizo tunazaliwa upya katika uzima wake Mungu. Na maovu yote tuliyoyatenda kwa njia dhambi ya asili, yote yanazama katika hicho kisima cha maji. Na sasa tunaanza uzima mpya katika Yesu Kristo.
2: Ndiyo.
1: Na tunaweza jiuliza sasa, je, ubatizo ni lazima kwa kuokoka?
2: Ndiyo. Ubatizo ni lazima kwa kuokoka kwa yule anayestahili.
1: Mhm. Kwa yule anayestahili, kwa yule ambaye ametangaziwa injili ya Kristo
2: na kukubali.
1: Na kuikubali
2: ubatizo.
1: Mhm.
2: Bas.
1: Bo, je, kuna kizuio kwa ubatizo? Hapana. Yesu Kristo katika injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Mateo kipindi chake cha 12:8 kituo cha 19 anasema nendeni duniani kote mkawafanye watu wote kuwa wafuasi wangu mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na kusema watu wote wanaalikwa, wanaitwa kupokea hiyo uzima wa kimungu. Iwe mtoto, iwe mtu mkubwa,
0: kwa njia ya ubatizo.
1: Kwa njia ya ubatizo.
2: Bas, katika Ukaristia Yesu anakumalisha uzima huo ndani mwetu. Sakramenti hiyo inatuletea mwili mtukufu wa Yesu Kristo ulio mbegu ya ufufuo wetu na ahadi kama tutafufuka siku moja. Maana mbele Yesu Kristo akufe alituachia ile sakramenti. Huu ndiye mwili wangu na hii ndiyo damu yangu. Anayekula mwili huu ataishi milele hata kisha kufa.
1: Tunasoma hayo katika injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Yohane kipindi cha 6:15. Na wakati alisimika hiyo sakramenti ya Ukaristia, tunasoma katika injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mateo kipindi cha 26 toka kituo cha 26 hadi cha 28. Tunapompokea Kristo katika Ukaristia tunapokea uzima wake. Na ndio maana anatuomba tujitayarishe kwa kupokea hiyo chakula hiyo Yesu Kristo kupitia sakramenti ya Ukaristia. Tukisema Ukaristia yani misa takatifu. Tufike kwa wakati. Tuanje misa, misa yanje kila Mkristo iko pale. Tujitayarishe kiroho na kimwili. Tukiwa safi mwilini, tumenawa, tumevala mavazi ambayo
2: ya harusi,
1: mavazi safi. Na pia tukitayarisha roho zetu ili tuweze kupokea neema za Mungu kupitia misa takatifu. Inatubidi mbele ya kupokea sakramenti ya Ukaristia, saa moja bado hauyatia chakula tumboni, na kisha kuipokea vile vile saa moja ukisha kupokea sakramenti takatifu ya Ukaristia. Hiyo yafaa kulinda hiyo kanuni.
2: Ndiyo. Kristo anatuletea uzima wake katika sakramenta mbalimbali.
1: Tunaweza sema kama tutaendelesha kidogo tukisema kungambo ya utakaso. Kwa namna pekee leo tulifikiria juu ya huruma, kuhurumiana. Ukija kupokea sakramenti ya Ukaristia, sasa ungali haula hurumia tando binoni mwabia lako, binoni nani yako, unakula na kunywa hukumu yako wewe mwenyewe. Lakini mbele ya kupokea sakramenti ya kusherekea sakramenti takatifu ya Ukaristia, yafaa kutakasa roho yako na kuhurumia bila nini, bila shurti.
2: Kila mtu atahudhuria somo ya leo ya kwanza ambayo tulisoma katika kanisa. Namna gani kusamehe? Huu mwenye utakufaka hayombi na kuwa na kishirani, unakoma zichoma wewe mwenyewe roho yako. Sababu kabe ngumi tirikoti wote anyera. Unamwendesha ule chekale kabe ni chini ya chini ya wamevia muka kulu na musha kulu usana ni chini ya nichi chekale ka uwe mriba tiziwa tule mwere muma wa Kristu kumbe tuwa kabando haba kanyirana kuipisi.
1: Una mwishimba mwara nge?
2: Bas.
0: Uwama ule musha kulu musa. No mushika no mwana na shibari kwe chini.
2: Eni zia mandibakaba haba kia kulu naba cha kulu. Wavye ni vini ya musea uche na mbasa. Wala ngirini yanga kasi vini nehi niri. kusana ni chini.
1: Tutivini yu mshosewe mwai, vini ya yu, kapo taanyi na mshosewe mwai, chekare keseve ya tara, ei nemu kwa kristu, hawa namu ya kumuniki.
2: Hawa namu batizi.
1: Hawa ya tinjasi nangasha ukosevi ya yu kusango fulani ya namu ya kuseve mwenye, yori ya kaya ukosewe kwa hara hali yari. Asha ya yu mbaka isha tako la, chendo chahe, hechoshi. Kristu yu tupange ra, chiro kwa chiro, atuka ngiraye erganye, ran.
2: Bas. Katika ubatizo, tunapewa uzima huo kwa maji na kwa Roho Mtakatifu, tunapopewa neema ya utakaso. Katika utubio, tunarudishiwa uzima tuliopoteza kwa dhambi. Kila mara ililolo, e utubio.
1: Mm-hmm. Tumesema kama, katika sakramenti ya ubatizo, tunaoshwa maovu zote na kovu zote za dhambi na dhambi ya asili.
2: Mm.
1: Lakini sasa kuna baki
2: kovu.
1: Kovu za dhambi maelekeo kuna baki tamaa. Tamaa inabaki. Ubatizo hauondoe tamaa. Lakini hiyo tamaa tunaishinda kupitia Yesu Kristu ambaye tumempokea. Anatupatia uwezo wa kushinda hiyo mwelekeo mbaya. Na ikiwa sasa moja kati ya wabatizwa alianguka, donge tamaa ile mtawala, akianguka anakuwa amepoteza huo uzima aliyopewa kupitia sakramenti ya ubatizo. Na huo uzima kusudi tena aurudishiwe tena huo uzima, inabidi tena apokee sakramenti ya nini?
0: Ya uponyaji.
1: Ya uponyaji, yani kitubio. Na hiyo kitubio tunaipata katika maandiko matakatifu, katika injili ya Bwana wetu Yesu Kristu, kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane, kipindi 12, kituo cha 22 hadi 23. Ni hapo Yesu alisimika hiyo sakramenta ya kitubio, akijua udhaifu wetu. Ijapo tumemwendea, lakini sisi ni wadhaifu, kuna mara tunaanguka, tunashindwa kutembea, lakini tunaomba sasa tunasimama tena ikiwa tunajikuta tumeanguka.
2: Tulikuwa nasema juu ya utubio.
1: Mm-hmm.
2: Watu wengi nanishangazaka sana mwalimu. Tunazindikisha mwenzetu kwa kilio. Lakini abakipati ukaristia bakavya bakini usananaji. Kandi wanapatiri ni ubatizo. Iba wanapatiri ni ukaristia.
0: Kwa sababu kunaweza kuwa tama ambazo zili waangusha tena katika hali mbovu.
1: Ndiyo.
0: Na ukisha jitambua kama uko katika hali mbovu.
1: Ndiyo.
0: Hawezi kusimama kupokea sakramenti takatifu.
1: Mtu anaweza kujisimamisha sema kufuatana na kifo cha huyu, safari ya huyu, niliwazia mtu fulani nilisema mwana mpatia soon. Pale hawezi enda kumuniki. Huko na umejitambua, ingawa
2: umejitambua.
1: Labda kisha kilio unaweza pokea sakramenti ya kitubio, unaanza sasa tena kukomunika.
2: Mbona watu wanajua sasa kufula nguo zabo kila wakati anapoona nguo imechafuka? Maana kwa watu wake dhambi na nini? Tafauti kujua kisha chingia ndani ya zambi. Na mapadri wanakuwa kila wakati na kila dakika wako na kuungamisha watu.
1: Tunasema kama pengine tunaona unasema kwenye kuko kilio.
2: Mm.
1: Bo, ako na lea, pengine haya kuwa na moyo wa kusema mimi naenda ungama. Kwa kile kipindi nadhani.
2: Mm.
1: Nadhani kwa ile kipindi.
2: Nerezi safiti moyo. Ya kwamba ni siku moja atafariki, na tunasema kuzima wa Kristo.
1: Tunaweza sema kama kila mtu kuna neema yake. Engae. Yule ambaye hakuenda kumunika, bo anajua sababu. Na Kristo yeye anayetolea katika mapendo yake makubwa na katika huruma yake kubwa, bo tunaendelea kumwambia sema aguse roho yake ili awe na hamu ya kumsogelea kupitia sakramenti ya Ukaristia. Lakini mbele kwanza utakaso.
2: Ndugu kwako, katika utubio tunarudishiwa uzima tuliopoteza kwa dhambi. Na wakati mtu anapofariki, tunakumbuka dhambi ya wazazi wetu wa kwanza. Anasema sababu umekula ile tunda, kufa utafanya nini?
1: Utakufa.
2: Ni kusema dhambi inashindikiza kifo. Lakini Yesu Kristo ndiye uzima wetu, ni sherti tufe nini? Tumpokee. Waripati kumuni. Eche karikota ya ungamani iti. Ngika lumulolo mubu sana nati. Ngika lumulolo mubu sana nati. Akika lumulolo mubu sana nati.
0: Ukutojitambu.
2: Sama leo natuwa.
0: Unaweza kaa katika hali ya zambi. Kama hujitambue, hawezi kukua na moyo wa kuenda kuomba sakramenti ya kitubi.
1: Ndiyo. Na kujitambua na hiko neema.
0: Ni neema.
1: Yafaa kuomba ile wakati, yafaa kujitambua na kumuendea Kristu kutia sakramenti ya
0: kitubi.
2: Katika Ukaristia tunasharikia uzima wa Kristo katika mwili na damu yake anavyotupatia kuwa chakula cha roho na kinywaji cha uzima wa milele. Katika mpako kwa wagonjwa tunatakaswa, tunatayarishwa kwa safari ya kufikia uzima ule.
1: Tutafakari pamoja katika injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mateo kipindi cha 9 kituo cha kwanza hadi cha pili.
0: Yesu alipanda chomboni akavuka kwenda ngambo ya bahari. Akafika katika mji wake. Hapo akamletea mtu mwenye kupooza amelala kitandani. Yesu alipoona imani yao akamwambia yule mwenye kupooza, ewe uwe na moyo mwanangu, umeondolewa dhambi zako. Tushangilie neno lake Bwana.
1: Utukuzwe ee Kristo. Pia tutasoma tena katika barua ya Yakobo kipindi cha 5 kituo cha 14 hadi cha 15. Yesu Kristo yeye ambaye ni munganga wa mwili na roho anatuponya mwili na roho. Tunaona walimletea mgonjwa mwenye kupooza na alipokea huyo mgonjwa alipoona imani ya wale
0: wenyewe
1: waliomleta. Ni kusema imani yetu sisi wachungaji tunaochunga mgonjwa, mgonjwa atapata neema za uponyaji kupitia wewe. Unafanya nini?
0: Unayemchunga.
1: Huyu alipata
2: kiroho na kimwili.
1: Alipata uponyaji kiroho na kimwili kupitia wale ambao walimsindikiza. Tusome Yakobo, barua Yakobo 5:14 mpaka 15.
0: Mtu kati yenu ni mgonjwa, uwaite wazee wa eklesia waje kwake, nao wamwombee na kumupaka mafuta kwa jina la Bwana. Na hiyo sala inayofanywa kwa imani itamwokoa yule mgonjwa, naye Bwana atamuinua. Na kama angali na dhambi alizofanya atasamehewa. Ndilo neno la Bwana.
3: Asante kwa Mungu.
0: Wamuombee, wamupake mafuta na ile ombi itamuokoa.
1: Yesu Kristo, tumesema kama huo utumishi au hiyo kazi ya kutakatifuza ameachia eklesia yake inao utume wa kuombea wagonjwa, inao utume wa kuwatakasa watu. Tunaona neno la kwanza akasema umeondolewa dhambi zako. Gisi tulivyosema hapo mbeleni, Yesu ni mganga wa roho na wa mwili. Na tumesikia katika hiyo barua ya Yakobo anasema na sala hiyo itamletea nini?
2: Itamuokoa.
1: Kama alikuwa ngali na dhambi,
0: nazo zitaondolewa.
1: Zitaondolewa.
2: Sababu Kristo yeye mwenyewe aliacha ile kazi
1: mitume.
2: Petro
1: ana sala hiyo itamletea nini?
2: Itamuokoa.
1: Kama alikuwa ngali na dhambi,
0: nazo zitaondolewa.
1: Zitaondolewa.
2: Sababu Kristo yeye mwenyewe aliacha ile kazi
1: mitume.
2: Petro
1: ana sala hiyo itamletea nini?
2: Itamuokoa.
1: Kama alikuwa ngali na dhambi,
0: nazo zitaondolewa.
1: Zitaondolewa.
2: Sababu Kristo yeye mwenyewe aliacha ile kazi
1: mitume.
2: Petro
1: wale ambao wanamchunga wanampeleka kwa Yesu. Na tunaomba sisi tunapofikwa na magonjwa, wewe ulikuwa mtu anaeraha, kumbe iwe unamu hiro mumukono kama katika simo gisi Yesu anampenda. Tena Yesu ni mwokozi, tena ni mponyaji. Mgonjwa kisha kuwa na hiyo hamu, ye mwenyewe atajisemea, uniitie watumishi ili waje wakaniletee neema za Mungu.
2: Otia mwalimu.
1: Tukatwa ndira tukwe mbene. Sasa mwami tukeshira itu handavuka, itu uri sababu ubukoninga bukalo haye omundu wa matro hati berebete berebete tunawekia mwele heo ile ni maataki za mwovu shetani. Tunapofikua na magonjwa, ugonjwa ni kawaida. Tuombe Yesu Kristo aliye

0: uzima wetu atuongoze katika hiyo ambayo inatufikia na tujalie tena afya tele. Kwa mwisho,
1: katika ndoa na utawa uzima wa Kristu, tunaohimizwa katika uaminifu tunayomwagania maishani mwetu. Kushika neno lake, kukumonika mara na mara, kuepuka zambi, ndio njia ya kulinda uzima huu ndani mwetu.
0: Mm-hmm. Kwa mwisho, panatuomba katika kitabu cha Kitakatifu, tuogope zambi, kwani katika maagano ya ubatizo, tulipobatizwa, tulimwagania Yesu Kristo kwamba
2: tunakataa zambi.
0: Tunakataa huyo muovu anayetuletea kifo. Kwa kuwa tumepata uzima, tunakataa shetani na matendo yake yote. Na tukasema tunamwamini Mungu, tunamwamini mwana wake, pia tunaamini Roho Mtakatifu. Basi hayo yatulinde, tuaminifu kwa hiyo maagano, tukimpokea siku kwa siku Yesu Kristo katika Ukaristia, tutapewa neema ya kushinda tamaa mbaya, neema ya kushinda vishawishi, na tuweze kuishi katika uzima wa kimungu. Basi tunawashukuru, tunatumaini kwamba muda wa juma mzima tutaweza kutafakari uzima wa Kristo ambao tumeupewa kupitia sakramenta ambazo tumepewa sisi wenyewe, na tuendelee kuwahimiza wengine ili nao wapokee Kristo kupitia sakramenta hizo mbalimbali. Basi tunawashukuru kwa kuwa tuliona mlikuwa wengi kwa kutufuata, na neema zake zitusindikize na kutubariki katika utume wetu mbalimbali tokea jamani, na katika seve zetu, na katika maisha yetu ya kawaida, mahali ambapo kila mmoja wetu anaendeshia kazi zake mbalimbali. Tuendelee kumshuhudia Kristo aliye ndani mwetu kwa maneno na kwa matendo. Kwa
2: jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.

0: Chepao.
1: Utichi no message.
0: Chepao.
1: Utichi kwek frere na ukaka na ya benji. Muriolo mwalangre mwate utikwe.
0: Unashe chara kitu wa hikeno.
1: Inashi kwanza, chuna nashi chwe.
0: Chama fanyeno ye kenza. Omomi yaka 15 wayo, suru wata subaneka.
1: Mbobote nesubi ya kanga ndayo chini. Nandimu na subanu tebe la besa. Ebi yangana toke kano.
0: Ukana tatu merabo na luke kwe.
1: Bolo
0: ala naba niya karasi.
1: Ebi ya kayano ya varengi reno. Ukala ngera nirubwa madeni eno. Kumina tukana buga madeni ayo. Na bebo ya rere hao nirubwa emu na tukana hiri turuwe.
0: Amadeni waji. Amadeni wabu wabu. Amadeni wa ronga wakari huka hulamu wa madeni.
1: Na uti sideni kwa nao. Sideni.
0: Nideni.
1: Sideni.
0: Wabishi ya watu.
1: Ndoko mane mshenye tu ya ano akambara kaka hiku hali. Sendiremo waniremo katrevensengi mila yako. Wama langiro kunani haka kaula yugwe buka hiku hali ya. Ako, ako, ako.
0: Yade medela.
1: Yade medela owo mwa owo maropwe. Sendiremo waniremo edesa mila yiku weo. Ukazuti ya madeni wa shanae hende na hende. Ukazuti ya madeni wa shai. Ninemu luna na shalue no kwa na kwa na. Eshi natale hao. Message ateo.
0: Amadeni wa muhongo uka kwa merera. Amadeni wabu wabu uka kwa merera.
1: Na mabi luanone ndetare hao. Nga yewa tuwebute mbonga ye hole rai. Isi mnipo mtia madeni wakare kena ina hole.
0: Uchinashi ngoko muka li wawu mua mshigeni umulua ye. Miaka 15 nesengi safra so
1: wa mtia merera. Nashi muka liwa ya sheri ibebriye. Kana ula yokobe goli nye uli yoko. Okobe kuse nye yendo kobe seke. Anashi debriye.
0: Nini ya nile.
1: Inashi ngoko shangata loko kobu okubutu nani wabani. No anashiri chambere kerako.
0: Ayoni responsabilite yu wekwe.
1: Akanye mbere kerako.
0: Ayoni na responsabilite ya muka liwa wu.
1: No inje tunaye tuliba responsable baba na betu. Mtu wabutaba na itu baba na tuba na
0: tuza. Ewe kichwa cha nyumba.
1: Anaye ni chimulimuli cha nyumba ye. Unotasu ngejito sekenda mtila chimulimuli.
0: Ah, kwa muka ye ya marezo wa mutia walono wa meluala ewa kutuwa lila muka liwa uswa waka tumano lonia lo wawu
1: wii se muna mutahia tuwa maro nganai achisomo neleta ebi shidu narungi leju naya nachunga ndoa yangu na batoto yangu na wanji na ranete na anerieno na seno kwa nene ininga wanete kwa naengashi ya sungasha kusakusa
0: zungu zungu itawatesa ewa ya handu iunashi eche karake wajayu tare menyo hawabia oho ule na hoka ya jua kwenye unatoka, kwenye uko na kwenye unaendei. Kwa na lengo yako moya babu.
1: Ahona bere, ahona ma.
0: Ya mabio kwa berebe etia, obole mundu wake kwa mulu yiralu kuwewe.
1: Ukatisha njiluwa mago tenu.
0: Ukabio mwa irresponsabilite no tuare yirengei. Neruwa buti kumbi nje, ena angara heramu kaliwa uye luwaye. Na hengwa tia majukumu huku wazi.
1: Neruwa ukasunda buti chini.
0: Esho franga shiluwaje baba uvi uka tumashu.
1: Kwa kovia hebe, ndubi
0: mbili. Erasio uwa uka tumayo.
1: Gandhi enebitishi.
0: Aba na wabirishi yo musteri webo trembo. Esho wabi umori andale mwanu uka ukale resho franga na bambaraka. Ama bu ukeima na kuti ya makese woma. Aba na bauba na muta sekeru muvili.
1: Na ulo franga lua bengira na uta. Aba na muta sekeru muvili kumbe suma alenye berekira.
0: Eche kawa tesa checho. Nga uwa ngari ngekanire ulakare kawo kuti akademi. Uimbiri ya mwaba nabuku wa uwa kanyumba.
1: Ngashi,
0: okao ngesho frangu.
1: Ngashi ya vya nebitashi eno na ena ola kakare kaeke bute mbuna tumako. No kazi nanganuna vya noe niti ya wairayarana rufa bisa kabisa nae. Awengebu nae mo mesaji iso luka langrote. Iso luka langrote. Arenga chipa yeah. Oni chichiru. She utio wenge tudonge ariyati yetuwe. Na nina utio wenge.
0: Jibia hii swali langu. Ulia imbira de medela ye nyumba ene mumbaraka uko wa.
1: Wana unarengire de.
0: Wama muhimu ye nyumba.
1: Wana medela kwata filengire.
0: Miaka 15 unemu dengano mumbaraka. Ewa mwurela
1: ni kitu. Yukane tungenwe. Shitu kana ya raha.
0: Yuka tungaba naba
1: unende. Shitu kana raha.
0: Yuka tungaba naba unende.
1: Nimu kari wagena ye.
0: Nimu kari wagona ye. Kote yomu kari wago. Nimu kari wago na ye kote yomu kari wago.
1: Mesaje. Arenga mari ya kutu maku inje.
0: Esho franga shikawa hunga ya. Esho franga shikawa hunga hunga ya. Esho franga shabribi ya sifo ogu nyobanda.
1: Na ukawa zote amanya kakumina tano. Inche molo mene nalwe rene. Kwa nani na naruna buwa kuno kwa miaka minga kwa nane. Ishingute kumukari ya ata mesaje buwa mbu kwa nane. Bo. Na baribi ya sterile mbano baribi ya
0: mbisa. Emya kakumina tano. Ewe e proje ya wu. Ukali esho franga na bambarakava wu. Oyo mwakrena yo mwanzo uwe vili mulekerani.
1: Kwa nani nashi ngoko alo franga alo. Alo na muimbira kwenyumba. Ninashi e nyumba yengo kwa ne.
0: Kwa muimbira nyumba ya.
1: Iyo mparasala yiwe. Ninashi hango kunga shamuli ya koho. Washu wa shuwe ngeba wapo limu inje. Nga shamuta
0: mbarasala ya chia andacho umu kari wa uyuka iremu wakalikili. Eya uwabra ula yae. Tute risipoze. Wamaho la hano. Eki.
1: Amo kenyu tukama nyiko limu parasala na himbele. Nero mune mnilisha anawe.
0: Evo ukwe.
1: Ndiyabu kwa mana.
0: Evo ukwe yelu wa maite uku wa.
1: Ndiyabu kwa mana. Nengatu mikirabu.
0: Uye mune muwaza. Oko baada ya mali. Baada ya utajiri. Ukakufa sawa hii tutakutosha wapi na kumorge tout droit, et on a mon lavage, et je suis mon alle, au cochimbassé.
1: Mais c'est un échange de l'eau, madame.
0: Achez,
1: on y va, on y va,
0: on
1: y va, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va,
0: on y va, on y va,
1: on y va, on y va,
0: on y va, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va,
1: on y va, on y
0: va, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va, on Mukadia Motre,
1: in
0: Yukamu Karaka, Avaka Yuakam, Avalumaka, you Moriantal, Nitaganania, Eskinja in Kuanaya. Wama where and I may send out Solisha Nira Muchukuka Yakohan. Motive, or you are the
1: problem, I am Mundaka, or Uabianga, no Baba Macose, Omuning and Natur, a parent, and Ukalu to Kamakos and Anga Soli Yamba. They don't know no to have ya, Ben.
0: No to be,
1: I don't know no to have every Kapoje
0: in Jono.
1: I'm going to go to the house. Awa. Awa,
0: Oman, you give a shop ranga shag, Omukasi yang,
1: Gandahabo, the kitchen,
0: where you two
1: have an eleven and then get the ham.
0: Why you two hundred?
1: Eh,
0: Oriandale is a pupeleke Oriandema.
1: Yes, Yanganya, bo, Nangendia Nabu, Mateni, and I want to share ya. Okay, that's anyway, Kalfranga loke,
0: Inje.
1: But I'm sure you can go and
0: buy a shop ranga shag. Katsena Tolasho Corferina.
1: A shop franga shag. Basawa.
0: Mungu Musa.
1: Ngatala brandi na nero
0: akakali ya wei.
1: Akakopa butu kande mbaka makuta.
0: Sana ngako helari wa mabero benu. Ukaitra tukua wana fanyerere nga proje da venire yeku wawu. Nesho franga shirikele mba sana ngako hasho. Katena duha shirimuka liwa.
1: Nerubuka.
0: Nesho franga
1: shirikele.
0: Ni mituele waba marie.
1: Reka.
0: Ni mituele waba mario.
1: Ayuka kala biyashwa nendi. Ni muka liwa. Muka liwa yuka biyakala biyashwa.
0: E proje da venire unashinga tukua watukua watutichi. Obole mundu ahiro ho wewe. Obule mundu ahimbo ho wewe.
1: Voilà.
0: Obule mundu ahimu kariwo ya kapitali.
1: Voilà.
0: Esha kwanza wapokera. Shawara rai.
1: Ah. Bo, leka. Esha kabre shunga ndi pokera. Mukariwa nana nata kakwane safra.
0: Po.
1: Nilikelemba liyari.
0: Unashi reglema ya likelemba. Jikabwa yitichi. Otreho mukariwa uyu wapokerashu.
1: Banero
0: sile. Nagala ngarango kusure okundu wabilo moproje
1: yetu. Enje mundu nata ano sene.
0: Wabilo moproje yetu. E proje yetu suta kwa mayo ngoko tuatuka kwa mayo.
1: Lakini akone karenga kasololo. Erikelemba injena ndi mula biyari. Nile mkama ndamo ketu miramakuta weyu mkari wagi. Akande rawat. Anashe valeri yao. Anashe mkoni na ujeno.
0: Akakula yao muamu wabana. Erioto kefanya nchikao. Itu kaliromwate wawu.
1: Na ya makuta au ni ute kwe purusanga wante. Mkande mabembao. Ina raforuse. Duka ya kondiole mama behu wabendo. Ina raforuse yu. Nali bianga na namaba nako noloke. Alo ndio lokanye tu alebo yoranga ta sharibye chana. Nerikuwa ukabutibu kama tu mirecho sibudu.
0: Neshe transporo ukako ndoko shirikelemu.
1: Ibono tunga shia lusashu hayini.
0: Omomi yaga 15.
1: Tunga shia lusashu hayini.
0: Baka mbaba liyomane
1: nengi yamo. Naberewa. Mesajyo mundu wakabia bewa. Mundu wakabia mubi kwa nene. Na namata vya mbumena esa nabia kono. Ina nguja kwa chenipa kama ahuwa chepao hahalia. Ambo chepao yoli ya malaba. Chepao na udumuya uli kuduka ya chepao.
0: Mokatu hemulabu sanati.
1: Eta kuhemulane te
0: kwe.
1: Mesaje. Nama kuhemulane.
0: Yoni na hali yomundu yuna otio wenge oyu wanafato buchomba. Ini na hali yomundu.
1: Abo chumba baka tuka ingira mafra.
0: Ahore baba ulubatiso waba naba bandu tano.
1: Ehe.
0: Umuhali ya weji.
1: Babrehera bate.
0: Basi tuwa mungu kundi alobu sana babe. Aba kuseria na bali yoko mulondo.
1: Bo.
0: Na kumbe ye.
1: Amungu ashabia katu wanyera me inje. Inje nga takubwe ra emiat. Yenende kimo. Kana mwembe lari esho. Ena minyengu kuna mara forse erike. Ena ni eduka yage. No lukia lukasha saka. Longa shendra kwa bute munga tashaba na chahanda.
2: Dunia ni maneno.
0: Baba.
1: Ya.
0: Basi baba na maikano.
1: Akate kamuka kwa hota imuliana.
0: Unashi baba ninawe merekele roja hake.
1: Kwa benabe tia.
0: Nariyomana hake baba.
3: Twabi tu nyoko chirimba. Eyo tuka ula yewe seke na magete.
1: Inga kwee.
3: Neryo nanabiri ya neri ya kafuranga mu ya hivi. Twabi tu namu laka parsele keria. Nunga banate. Ngulia nishaira kwe sinya. Habe tse kulubahu. Iba ume kikalahu.
1: Chinga hanekyo. Wabere toka jita himweliana.
3: Wabere ula akademi.
1: Wabere kulako.
3: Neri wa manzanzi wajishia.
1: Si yuyu una kutio wenge. Bata yomolo mebari ya heriru muri ya ndale. Nga mole vya kuguma. Sikumbe yuyu muna mojira kukando batahe.
3: Kwa yone na mundu weri ira mama yenji kwe.
1: Eye chibagu nga wabula wenge. Nga hiri rebo haye. Amundu mokolo kolo yuka nari ya kalyo. Enya waza. Akalu nye ya heriru muri ya ndale. Wabere wole barisele. Chone chewe ya muri ya na wage. Mana ya Eriyo manzanza na ginjeta tawago ngandili vienga na majira red
3: wa majira ndeke baba manako mungu wako tsomule
1: nari ya guli ya gula kabalishela kwa hajini
3: munga ulako mumuhimu anu mubakanyeta oleroko omundu haba naba kasha kulerahanu
1: kwa naba itia
3: nariyo babo mungu wako tsomule
1: ngoka yuyu uguta
3: akubariki sana
1: ngoka yuyu uguta nabu ngepo lengabu kabalu mepata hey nariko omulu megwago muka mwatakani akabu gatichi inu chiba unje kashelisha nzubiria
3: habirisha njama nimerowe telefone
1: shagoresha mosho
3: Baka na ya na mesaje amboreno. Baka imbira ya babarakabo manyumba. Mungu aneyo analwere. Shari kona lonia. Abreta lukane ya seno. Yunga ikano nga shoba nete. Baba unaweti okoloke. Tuleba yenga tunamo lusho molo memunye. Ma. Manakyo.
1: Abiri lunya bolane ne katreve dolare. Eyirite mulusheri.
3: Amushachere kono lonia.
1: Nerune ne duka byobe ka hulambo. Agute yuduka. Ne kubambo yabiri lunya herera.
3: Herera nayo.
1: Ne rikwa na babara ka bare na yabo kata hulabo. Na mushanga bangata murehera batakyo. Olwe mure teno.
3: Abo bangana ta sungane sho franga kwe. Aba baraka bali au busane ritse ndyo busalama. Muma nyumba ya baba.
1: Amo mbaraka sheria tajira bwenge bwe bwa batena lyo akandi kuhimbana lyo kugiryo kokando. E kashi yewe ne kukulia koloboranga lwako e kwatokere biwa bya mwera iginya faidika e kuko mabe bya mwera. Neri nga amoshwekere ye chibago amundu yunagenda e na mabe muhananete tama chibago amundu akayitondeka shigo malangera ye papa wadiela we kwahalia. Shiyono mabe yitondeka anamo bya mundu. Wo malangera e ye lembaste shiyo lya mabe amabishuri nyumba yo halia. Eje kabeli, shiyolia, ama vijiro kuduka nene, netena kujojo kwa mabano mwanzo, ogende, kwa mashiga mkari kwa kuyo muluwaji, kakahusha lwayo na kukwa mabano kukano, iwa, akandisha lwayo, nakandoka kia tuwa layo, akushabari yara rakeyo.
3: Nolo franga loke ashira biefendeti, abere sha sabalo, abere rialo.
1: Nalo abere yali yalo.
3: Abere yali yalo.
1: Nirolo tata ii.
3: Nalikuwa mwesho nyamabu kirakari ya shoho waka oma. Manake reno akayenderana
1: nanya kayigenderana ya iyo tatu
3: omundu yanga namenya tino sedie ki partage omungu kwabereta mbumuka lyu nayishikirie nile bayenga na mairanet wakati siye banamuke tunakuoka kubutaratibu banaume banatupitiza kama
1: banduku yango ndeko bekana genda betia neno kande no mungu ne kwa nene ah mungu akaye birote byo ko bataguti nyaba hibitu mbiba taguti chikaliru chirikala na omundu abeta moho mukali yuwa nanga we iyo yuna gute wenge bareta kosa kosarabana emyaka 15 unemo kosa kosarabana bo kugwene ne rikunyeshetsa ndyo luboranga lweyo ne riku aho akawazate mukandi shayishe mote nabana yuyu banamukola nashakala sana mutatu macho
3: mana kibwa mineri vale ndyo nyitani kondesha niko nakona niko nawaza kuba maso wenye batatia ka fondation noko basapa
1: ndaba kwa kwanza liwa lwa hira mweriwe
3: hira weriwe
1: ndolo tata
3: na luna iba
1: acha
3: ka kebya kake
1: mwaliana
3: baba
1: tame kambweriwe eriwe rika rikalire rihimbari shere ra kwa beta 7 nene
3: tukasha tukaimba mabolobolo tuneino mitwalite wetu tukaimbira nana ryo eturu ya yikatakeri hika
1: irisho kwa ndashata beta ko mungala wa yabiasa otakonde kulia himbari
3: ndaba baba wabana bage sisho nyese wasesa Shushangareka enatalu kero somoho upuwe. Na mie sena naye problem.
1: Chepo ya boya mwaria na wage.
3: Sena naye problem.
1: Engane kwa nene.
3: Unashi babi tuwe tulishumba ikulia.
1: Otia ee.
3: Mutu wakulire omoye kusakusera.
1: Kwa nabe etia.
3: Kwa yatu wabe tisanga na muanda na tungari batoto. Mama ture hiri luwaji.
1: Kwa nabe
3: ni mutu. Na luwaji ya yetu wama tukerebe kaloke loke. Hama yo mwanzo ama yo murianda.
1: Atia kaya lusa ya yolo bolanga kaya kula ya lui.
3: Nerwe chonga sangarera akazbrera welengo yetu. Eye resonga, enyuma yiku watu, na chivanza chiku watu, mungu anamubariki, lakini anacheza mufranga.
1: Mana yake, shita nige, ye karendere tu hali ya bandu, abanga nabere bandu mumu, umuku minote, aricho, eye jarendere habari, nerikuwa evitu kandeta pangabia tutenu. Bosawa, ngandita libia na yenga na nama ye huwa roi, ena yajibweka hama nzanza, neriwa manzanza yo, ngasha kubwe rago kasha yenda goho, akana lunye hanu mundu ye mishumari, neriwa himba mogo.
3: Baba huwa matumika kutsebu, ave tsekuloba huu, waka sha waka mangamango mumu inga ni wakimbizi, munabwiro wa yoyo mabutondwe, hey, chendeche rochabi wa yoyo mabusenzera, wa yoyo mochagala,
1: ewa mangamango
3: mumu
1: Ewa munga makarati yego shivande komenye nalikwa mboka ukasha ugira bageni
3: nilanga bwanyetya
1: eh
3: okomboka bo nitinga wanganambo ko hehenera no ena ena gara ho akaguma
1: wali
3: rewiriwe narudu
1: no ena ye ehenye hyo nilunga kwirana te ngandimya kwa kaguma abetse kolo nalyo ena yabale heraki karase
3: omwatia yu anuwene
1: eh
3: baba sokaye rande ke baba Uka tu kusara kusara.
1: Nabe rebo teriga ala.
3: Kaya randeke. Uka tu watitia.
1: Kaba nabe etia.
3: Kunde mana ake bila wei. Kumbe nerano mumuliru wa setani.
1: Ewa biyako kakanyera bende. Amongo yu kakabibi shita himwelia na ee.
3: Medwa mumu bakanare kabakari. Iba baka enda muhana.
1: Yes, wako legwe
3: echo. Wakati maishi inakuwa magumu. Na majaribu inakuwa mengi. Ewa labe rahesi.
1: Ikuwa mabe kolecho. Saribu yikalu yasa. Saribu. Saribu. Inayo shinda na maoni na malengo yako. Onayipata. Nabia ukaba nibi. Esa wakasha vana. Nde kwa malangera kukaba nibi. Unashikiri na mnyumba wago. Netugu natu shikiri. Na Mungu kuna mshikiri. Baraka. Yika herereri ya. Koche bago. Yika koso bago. Nyata konde. Mpumbafu yu. Shelangire vya reko. Ngata hebarakeno. Yo mukari. Mukari. Ata mukanganyengo ko. Vya ndekola. Ibu yeyo kako labi. Ayo ne baraka yo mungu ta himweliana. Nelyo kumbigwa. Iwa kunzike randake. Esha wanata kosa. Ishi wanatapote. Uwamara nkwa kona mahano mabe. Mweliana wagi. Wana mungu echo.
3: Mungu anabariki anayetumika.
1: Kwa menebe etia.
3: Momwe kola. Momungu akabarika ya.
1: Ayo ne kwa
3: nene. Momari ya mugata. Omungu na eshanga
1: kubarika. Amungu akakoreka mabuga tabu hago.
3: Manaki o mungu wena kundi akareba yate. Eshe nyunye na. Hese wete vyala. Lakini sekalia.
1: Inga.
3: Mario baba uomu wania. Base oloke oloke mbolo. Ngeri vena yanga na maongezi yako londo loke. Ini mani nyumba yu aho. Aba neba natika lahwe. La ongeta tuka waka nyumba kebekanda. Base akake oko tuketa vyamu. Wakia weka himbo munde.
1: Akebe kande ebe natangiri tabi yaho.
3: Pase, manake.
1: Eee.
3: Obu nyumba manake ni
1: matata basi. Eee, wogu wabio kahunera vendeta himuwa liyana.
3: Mungu akwena tupa tu nguvu ya kushurulikia batoto yetu.
1: Vyo shishibi buga wa. Lakini, ama nyumba liyejato mungu kire. Seure menye hapo kato gera.
3: Lakini na wakati wa mama tunashurulikia batoto yetu. Tueshimie pia unyumba wetu. Tueshimie mili zetu.
1: Ayo nekwa nene. Chugo mabuga choche neku. Kondi yabane neba kabe babu la wakola. Enya wenda ye sanza ingabe kuara. Yuga belanga nibia beyi. Yuga belanga mandonga mabiate. Enya bia mombaraka. Yuga betikuwa karingo yone lo yishikirie. Mabiate. Kusana na vana enzala ya vana. Yekere komondo. Enya kole chata nyanga kola.
3: Magumu are baba.
2: Dunia ni maneno.
0: Chibao. Mundu waye. Bo, njena vili jile tuve, ngaya ula kapiti piti kaya kaya. Misaje mwanyibwe kire, akafranga.
1: Baba, sashe nche kwa mra kanara nyewe kabata, neshage kanara.
0: Nukwa siwa ndesi agenda kweka, yuyu
1: wene. Nabara mula neshara genda rako.
0: Kakule sari enda rako.
1: Kakule kakarefetu lare renda rako basano. Nameba no yukata nyibwe kayo, ayere genda rako, ene ngaye wako.
0: Ikuwa na uwe, chofranga singa hawa vya nasi. Ukabula nesi ya trasuporo, eye riku subia uwa.
1: Wari yokola wajulikane olufranga kushilukana ya rabesando elwa goloka wari yokola wajulikane tamia tuku wetu ngakubara na barabolo olufranga ngalwabere yayi nje mundu ne ningane tulokoma mile na mamile au makuta me ule baye sene chabana neshe tabanyisanya sana mo bolasho ero anonga ndera nyeteni
0: mo injengete gukwa na misia mupago kondati Nerio na ukendo komutoka mukali wa wonasa yakorehere wa ikebutem.
1: Kali mukali nyachinyera ndi.
0: Ebo ukayerute echo furangu ke Lucia tyo.
1: Shimo ngata kola mabonza mata chepa wakagenda nerimwe timbo kubuli duka mata. Ende chepa wakagenda
0: nero. Ebo kufanyira sadaka.
1: Sadaka ya mabonza ye.
0: Wa mahemuka.
1: Ayere mukasiria sakaberemo. Erehemu kaba omulume sharehemu ka. Wa
0: mahemuka.
1: Ba tukuna ukazi ngeshelo none treno badi. Ngadi te ikaneri abana bonyete Mungu badi. Ngadi ikeria bana mikono mitubu tame ya tuku na utari bingare bieneu emi ya kiki kumina nene ni jitano tame
0: kakame nyira wa menge kabi ulucha tami wanabaka kukongomerera kuna mbuno trahe tao wamabi wa masungo luke tabuka weka look uwa yolondi nolondi watu maro wawu heba yotwa maiki
1: nga wazane ti alenga na yenanda munda shabi ya mundu alenga nage alenga na yenanda munda shabi ya mundu emiati ya biasawu kwa ulangira mungu wangwe mungu wangu
0: nalangira chewe owa maiki ra
1: hale langira
0: chum echama kutesa chacha ewe owa nge wawu wawio muma mawawu Ife uko la muati, utre wabwe na mama wa.
1: Kwa mama wa hii, mama wa yubi uchi. Yungu
0: mama wakwa. Yono, mwahulire. Enabrikuwe ngemia, oke okay, yerote, edide padebio siyabio. Iwe wanareka baba na mama wa hu, eba haba kalua. Omule mundu waka yomubu, nyumba mkuwe uwe.
1: Mama wa yena
0: uli. Uwa mabia responsable wa mukari wa hu, haba na ba hu, nomu wa hu.
1: Mama wa yena uli, inyana utiko, inyana utiko, nefu mile set sasa nganta dolara ya.
0: Omukari wa hu, nanasi.
1: Mukari shashi ya binaru. Nandi mbulia, nandi mbulia baba, atasike mua nanyi warango kwa mama wa wanakubikiri ya makutayo. Eroba mnyomba wa baba ria, naru, ah, nushina, shinga nganda ranyete, yono nabare wala neshe rinyilushen. Neka shina shinga ngandi hikayo nete Omukari ya kanata anyelangirate Nabi hiko wakana nata anyele hereche transport Atana watuko atuku nao Omukari ya kenya langirate
0: Enesu lengi lengo kwa wabere hemuka Omukari wawo ukamula waya kwa sofranga Nyebwa mbwambere omulwe leti kwambe Kumbwa tsuka wala bo mama wawo
1: Kaka yendeshe re mamae
0: Nero mama wawo yu waka kuira mwama nge walete tia tia
1: Mana kirikane na baza na mama narushiri wene
0: Peteve erikanya na babuti Lakini etibye tereo tetea, etibye tereo momo ulewe uka uka Fede parikisipe mama wa uyo komiati ya uyo bunyumba Iwareke dani ya mukari wawo
1: Mwe mama nante shireko lakini kwa biari hanorebi ya vya kanya mama nante shireko Mama nante shireko kwa beno nante shireko Ba nunga erarete nunga tehike kayo nyete Kete hikari umukari honete Umukari ya kita nye pokarate Neri unasa nete mama na masa unyele hire neshi Ay mwe
0: Haka korehera Unyune muteka nye etimba yao Injenga teku kwa na misa ya mupako kove kilometre Eriulo mukari ya remueno
1: Ujabra
0: mikari ya mitoka Iwa dakisele kuwa mukari wa wakendi ya korehera mutembo
1: Masawa sawa Mungu wangu.
0: Mama hemuka.
1: Nabare hemuka. Anu nyabye maisha mungu. Anu nyabye maisha. Bote mungata yebu gayo ni tichi. Kani nita hikari mukari wage. Mukari ya mabebo lasho. Ayo kenya rehera nenda. Baba shitusha kanya nai. Mukari wage. Nabirimu hiro moliste nwara. Anaka nyebwe ra okusu. Abakari wage. Abo nerena bueno. Ulangere. Anunga eranyete mungu. Anunga eranyete. Ai mungwe bosa nga talenda tuku ya hano nyitwa leko okona nyukundachi akende binyukulia inalibye nga namarata nga shaole reno eba nabula na yukandi nyilushieno kumena chukena twala mabere wek
2: dunia ni maneno
0: mushakulu
1: eh
0: basi mushakulu mwairi rendeke ukatupokera
1: kabe na betia
0: mwairi renandeke
1: chikabye chichiru chene chago
0: malake baba mwairi rendeke kutsebu
1: nerikwa shinje mukali guku wewe Yona na ya sabalo boranga olo itakisholo olo.
0: Ye de mayi. Yuri hira mugala wetu ye transport.
1: Yuri ya moreherasho. Mukari kwa yobi li itegekanya. Nkako bura kono sekulina bakari yoba itegekanya ngu mukari yoyo. Tuwa habiri ya tahiri yoma cha andichi wane. Tuwa habiri itahiyanu mukari yoyo wane. Eje chipagonga ribi ya hano. Bana mukari kukuwe. Kumbe kukuti kwa matobe nane. Kote mukari wa chipagonga yuri yomuri ya dhali. Renonga nebata keba nane. Abo kari ne nkako bura.
0: Nelio baba inje na nabiene na utoku sengi mil dolare ya chipao. Kulia kutide maia ne muhimba. Inje nunga wanyete kumbe. Nanga kuhere shofu ranga.
1: Neriubwa kurete esho. Muka chipago. Ndiya baragule parasele. Chipago. Igushashi. Shabra gule parasele.
0: Ene mudia ne muhimba. Neriwe sengi mila yo. Nabia na yoye chirimba. Ayoye. Kumbi na imba muyumwe nyumba.
1: Nerikuwa chipago. Nunesingo kone. Nemunda nekapanza bukuto. Shuna shuko nekapanza bukuto. Nerebeka shagendabe tiabe menyango ko. Gwabiri ito lobo ranga lowe.
0: Anamata menya. Iba biri muhimbire nyumba. Ahone sawo.
1: Ingono.
0: Amata biyako na lubanza. Eduke yiratute.
1: Endibwa checho. Ekwa kwa tiyo lobo ranga olo. Komusatu helo mukari. Lumungu etika yukubu himbe. Nyumba yena yabo babere. Nelo ukasha wala chepagote. Nabiri esho boranga shu mukari wago. Mnalibye kukande tsangamu esho. Nelo shishirari ya bahimbira ni nyumba ya kwezi.
0: Chonga saomu ebyo. Abalu mebabere ramarenge kanya wale chetia chetia. Anganalu wa watiambo hako ma hivi omulu memuliti yao yuka kubekire shofurangashi yao na iriwa lebya oru ina nashingo kwa walu mebetungo bo senzo mene bakeba na mutubweka na iriwa betubweka etu endelei
1: achende senzo mene ya kewetika ya kunoko bandoba nene berobe nene na iriwa ngaswe ka chipako mundu mukulukulu enyagenda nabo obo mikisi nyagenda nabo ndeke me muno bwire ama bebya mundu nyama bore mupaka numukali akwiti valera komorenga uleba omukali nyagule nyumba nyagule barishele yoyo abiritsukisha fondasio omulume musima akanda byakagotsana omubarishele eyiria gule kwa numukali shigulangiria hongoko akabane kakagonero eri shigulangiria echo
0: esiso ni shishirita
1: nabyo lona moya gotsara munjingo yumukali omukali abelogolera barishele lobinya biri himba mubarishele mumunyuma
0: nekateka yote
1: malikire katika yote
0: ekyo omwadikiria mo riri watu tutasha mure ndegre social ma kundwa mabi mulekerania enanga nakafuta kutsena akatamera
1: yono tuli yenon pukato hakutu hereboleme na njabari ya begera bendu piumu piumu oriental eri bia kalioko oko mateko boyir anamu ndeto kobolimi uyu yuyu abarebia akawe rubu bubu shabosa eri ya balume hei tuetua piumu oriental aka panza panza bie eri ya labia boyira kandesha ndagolera nabu
0: unano wiri ambu mwandiro monganda ama unzamo mundo mutsupa jambo ye enakae rangurenganda yoshisha wote no koloni
1: na kutari
0: o mundo yuta wote no
1: nerikuwa hato hira tote
0: ezo franga nisifo
1: mkaka kubwe rejehem chibago abare nkosera umaliana ni mukali uwana mechibago abare nikosera kumaliana yunga kubwe ra
2: duniani maneno
3: lakini baba mutoto
1: utichikanda
3: unashi ngoku kanye kosera
1: kakosera kuchi nga kukosera kuchi
3: ruwa matsema tukaike lupitali yano ewa vere lumo munuwe wage
1: Wabu sana na franga hiki hute yako na parasele hute chakari kiwa niendi mide Uri yako niendi mide sana Mwana kia rilu franga lukale kwa nionu
3: Wabu nilu mako munuwe Ere kubara netono tayi lusa yeberiato Uwa tere wabe karabu kubesandu Lakini ukalu watuere revya labi yage Nerini kutu
1: yako Ukani kangania kangania menuwe akalitede ki Nere babo wa munu Siwangani kangania kangania menuwe Siyara kina lumakano wako ntutono Akanwe kano Kumbe kaere hadabu di Suka ni kangania menuwe.
3: Muka ikiro mnyumba eye neye angu.
1: Aha.
3: Mwa
1: wanyo mako. Aha. Nakago niru hoka tukiri haho. Ache kare kiwa nyiwa na ramu nakonde. Inje mwene teda ataka kosho. Wamebe rongo kwa ninja nanda kushira kapitale. Wamebe rero. Nabini nashimo kukaritmiko mafranga asho. Shekasha bota sende. Iwa ule. Uwa ule mendubi angalisha banabage.
3: Na weye unasau gisu lieneka muri andale na franga zote. Zenyetu nge nunu waka koparasi.
1: Mwatu wa upungu kwa mabandimu baika yuma maishi duka.
3: Riba faktiri adawo.
1: Ayayo ngane riba ninauta kufranga.
3: Ukanyilo mako munwe. Na watu yinye cherero. Weye were. Tukende ya yotuti. Iwa vinyitu wako munwe.
1: Ha. Awo nyina ngisha ikoni twabe lotu na woni njena mngisha ikoni
3: ndu ike yora mungu
1: kati ndu bwa urole kalu fra
3: ure
1: bwa unewe chao
3: siku anaka kumaziku
1: tuwera tuti okay
3: sante
1: lo banza tuwera tuti okumakuta uteko nyewe kekwe so santa dolari unyewe kekwe so santa dolari twa nama itwa namata
3: amwe chere nye mishilipie faktire ya mudole nyewe nilo mako ute kanaye shombe nibiri
1: Oho, dihano.
3: Karibo baba.
1: Karibo baba.
3: Karibo.
1: Namu kwa kanda anonga mukabu gabu gamiate. Yere chidia chidia
3: baba, biagini rabeti. Baba, ureba yeriala.
1: Irolo tata.
3: Ureba yeriala.
1: Baba, akagonerwa nyiri reko chekale komuno inye tukadia. Awe dia kanyi herikovi ya malabaro konjengo. Na chiti nicha njengo cha matu wa munwe.
3: Ulimubehi.
1: Chiba kwa tame tame. Omwate kwa awa kare kine hika hano. Ugono yu.
3: Ureba yeriala. Ate
1: kareka. Oh, mwalu meboshi. Unegwa tuwa mulume. Oh, yuwalu mamunogu mukari. Chiba, chiba. Taranyiwa rekwa nani. Baba, baba omukali akanye gonera busana ne parcel. Abero le parcel, aramone tamu numune shusamaki, nerine tsukiri nyikangani kangani yameno. Ukawazani ne mundi yonde, mungalo mamunwe. Kwamalangira kugo mabitsani. Wabo yinye cherero. Ukande yo mochero magoti ibabiri wangoko, wabiri twa munwe wa mware wabo. Shigulangira ngo kwa mapimu twa kwa shongebe, eri tsukawe twa kwa mundo kwa chegongo, enya chenako. Nikwa omuno, muwamirira ko nero, mubya gindira bet. Bakande yaze kango kutere kande genda bet. Baba na rere hetana, obo hetana bo buri arekina kolebyo. Omulume kwa tebyatia. Omulu miaka yirobu henge, watu kere minya kote. Aha, omukari wage mune mushigane eti. Neri walebio te, ngandi mujo ngilene eti ya, abakari nebu henge abosabosa. Ewa moho loreme, enyaminyata. Omulu mewage she witeko, mwakasi she witeko, nganda moko mborantere neti. Mewe, iwa tukere kangania lulume lume, kandisi wita na kochendo, kandewa mtu wako na munu, neri ulangere, echere rukendi hika yogote, si wita na kosafra, neri, tukande suhano lobanza, lototi, na maporobole mewande wayoane, wamalangere mukari wako. Awiti wengi abara kolera balishele anemu kuhimbira moyo abana nemu kukuliriabo ne iwo shi mtu ako na munwe to kawaza balume bali mukantie ba kande kuwazira ko bate utolera mesabe wenga kobera utolera mesabe baba ne yo weta ne bwako ubwa makokolera ho wa hena ko bate utolera mesabe wenga kobera utolera mesabe baba ne yo weta ne bwako ubwa makokolera ho wa hena
0: 09 94 55 52
4: 66 wasinja
5: Radio Moto Butembo Beni.

Ni kwa wasikilizaji wapendwa ambao kila mara siku ya Mungu tangu saa 3:30 hadi saa 4:30 kwenye radio Tembo Moto Tembo Beni nafuatilia vipindi vyetu vya kutikia bora kulio kuponyeshwa, ambao leo naelewa mambo alishe bora tawaelekeza kwenye malisho, hasa tukifuatilia vitu viwili. Tawaambia malisho ina gharama ngapi kwenye afya ya binadamu. Ya pili tunafuatilia nukta ili tuwaonyeshe na tutambue pamoja ya kwamba malisho mabaya haenge kuwepo. Watu wa bwaki, watu wenye wanaitwa malnutrition gi sévère, hawange kuwa kila mtu akajichukulia. Maneno tunataka ongea hapa kuhusu malisho mazuri tukigombanisha malisho mabaya. Kwa nini wamoja wetu hasa wale wa vijijini wengi wana washoko, wana bwaki, wengi wanagonda? Ni kwa nini? Japokuwa wanaonekana hama wana bwaki, lakini ile inaitwa marasmi. Na elimu ya leo imetia vyote viwili kwa pamoja, bwaki na marasme, imetia fasi moja, imesema

baya, yani Francais imeleta rakursi. Nasema ni wenu wa kila siku papata deni nikiwa nutritionist de grande formation, nami nikiwa moja wa wale wanaohusika na mambo ya kunibora kuliko ikiwa lengo la kwanza lakini. Somo yetu ya leo nasema itatuonyesha faida kubwa ya malisho kwenye afya ya binadamu ulimwenguni. Mzungu, mtu mweusi, mfupi, mrefu, what? Tuna mwili mmoja. Na mwili huu tunafahamu ya kwamba Biblia imesema, ni Mungu mwenyewe amesema kwenye Biblia, tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mungu ni mpole sana. Mwenye rehema hasa ni mkarimu. Anasema mtu atengenezwe kwa mfano wake. Tumtukuze basi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tunapoingia kwenye mitambo ya radio hapa Bwana, tunalitukuza. Tunakuomba Baba, tupatie nguvu ya Roho Mtakatifu ambaye mwenyewe mwalimu wa kweli, aongee kupitia sisi kama vyombo na wasikilizaji wetu wapendwa ambao unawapenda zaidi kushinda sisi tunaowajua. Utufungulie akili na elimu, hasa hekima, ili wewe utukuzwe milele katika maisha yetu ya kawaida, kazini hadi mezani, hata kupata usingizi. Uturehemu saa mara nyingi tunaenda mbali ya matakwa yako tukitumia chakula ambao wenzetu wanao lazima. Bwana, tufundishe siku moja utagawa chakula pamoja katika ufalme wako kupitia chakula ambao tunagawa hapa duniani. Unaishi na kutawala pamoja na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tumshukuru Yesu Kristo milele na milele, amen. Faida kubwa ya malisho kwenye afya ya binadamu ulimwenguni. La question principale de notre thème du jour inauliza, watu wanajua nini kwa malisho yao ili saidie afya yao? Wenye kutusikiliza au ule utakayeongea naye baada ya kipindi, sababu kipindi yetu ni ya elimu na ni ya watu wote. Kujikinga ni bora kuliko. Tukifahamu ya kwamba lengo la kwanza la kiganga ni kujikinga. Lakini kama umeumwa, lazima utafute daktari wako. Uende kwenye hospitali nao kuwa karibu nawe. Wote wana elimu sawa, japokuwa utafauti kidogo kidogo. Wanasalimika waganga wote. Tumejifanya wazamu. Baada ya masomo mingi tunaitwa wazamu wa waganga. Au unapofuata vipindi hivi unatusaidia uzamu wetu. Unapouliza unatufurahisha kwamba tuna kazi. Tunapendwa. Na utakapopenda kipindi hiki na kusaidia hadi mwisho wa maisha yako. 0924-00-67-13, 0924-00-67-13, 0-82-44-9-38-27, 0-82-44-9-38-27. La question principale, que connaissent les gens ou bien les auditeurs si l'alimentation dans la santé? Watu wanafahamu nini kupitia malisho ili saidie afya yao? Ça c'est la question principale de notre thème du jour. Inaleta ulizo tatu za kufatana. Ya pili, ya kwanza utasema question specific. Ya pili utaonyesha ma hypothèse. Hypothèse ni ile tutaulizana. Na hypothèse ya leo haiko tena doute. Haiko tena masito. Tunauliza kitu na tunapana nusu ya jibu. C'est vraiment scientifique, une forme scientifique. Ya tatu tutaonyesha object, donc lengo tunaofuatilia katika vipindi hivi. Yore l'objectif général, objectif spécifique, surtout ile mbili natosha.

ni kwanzere kutsebu osu katu kwa ma nina seobode mundu wana musu sata sata na malie une sinema nene sali chirikola mwanditu warenge tofa ya katu kubengoma ino ibaji itambulu guma ya basaja abavira kuboda zibana nge tofa yo ino ibaji ita disco ambiasi ya kabi omali otupo.

Inama msikilizaji mali wote mpo. Unajua kila moja wote saa hii ameweza kutulia tulia. Kufuata ngoma zetu. Nena kuna wengine wa wengine wanatupigia pigia wanasema DJ sasa vipi huko? Nasema spoa subiri sasa.

Kuna wengine wanawake wapenda nage tena kusikiliza maneno ya bwanake. Na kuna wengine wa baba wapenda kusikia maneno ya bibi yake. Lakini wanakuambia tusikilizane, atuelewane, atu

mmoja wote ameweza kujiandaa, wameweza kufuata hizo ngoma zetu, umeweza kushukuru kwa sababu hizo ngoma zimekushekisheki na zimeweza kusaidia, kwa sababu zimeweza kumaliza mafikiri kichwani mwako. Tangu asubuhi ulikuwa unakuwa na mafikiri moja moja hivyo, lakini tunakuambiaga, tunasemaga hivi, tunasema Radio Moto Mtembo Bene ni hiyo radio inafaa kukutosha mafikiri kichwani. Ile mafikiri ulikuwa naye tangu asubuhi, tunasema hiyo ondoke. Ndio naacha hiki kipindi ketu cha Disco Ambiance kinakuaga zaidi kwa kushekisheki bare, cheza, tingisha kichwa yako, uweza kupata afya kupitia mchezo hiyo. Na tunakuambia asanti, asanti kuvumilia, asanti we mwenye kufuata idhaa yetu ya Radio Moto Butembo Beni, kupatikana jua kilima takatifu ya Kambali hapa. Na mahali wote hapo yupo, wapo nyumbani, Mwenyezi Mungu akulinde, aweze kuwa na wewe, akufunike. Hii itakuwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe. Marafiki zetu wale wote upo huko pembeni, wako sehemu zingine, tunawatia mkono na Mwenyezi Mungu, tunasema asante. Jamani, si DJ anataka ondoka, atakaenda zake, akisema te virago, jamani wacha kavifunga funga. Kama mimi sija kusalimia au japata salamu, subiri juma ijayo